ki baxmamışdın başqa yara. Yandı bu sevgimi, tapdala vurub

darıxmışam. Darıxmışam.

Darıxıram,

keçilməz qayalar mətin məhəbbət adlanan bu məmləkəti bir dağ mənimsə bir düzü sənsən bir

yadlaşmışam. Səsimdə də bir ögeyliyi duydun. Unutma ki, unutma ki, ögeyliyim yadlaşmağım həm günahın, həm cəzandır.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Gəlmiş.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
2: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
3: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
2: Bu kino ki var.
3: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
4: Uduzluğun pulları yarım saatdən sonra gətirərəm. Bir bək kimi namusum and içirəm.
5: Ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə çıx git.
6: Heyvan sənsən, sənin atandır. Bilmirsə mənim keçməli vurma olmaz.
7: Görüm, kızı mənə verirsən, ya yox. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem o olmasın bu.
4: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yavaşça bir balaca tedarik göresen.
7: Ben, he? Ben diyerem bir kızı görüm tanıştırım nedir de.
4: Eyle. Ya.
7: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yardım, sen de benim kimi hena koyursan, he?
8: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarır. Kocam hiç ki hena koymuram.
7: Bak, ne hal yeri henadan söhbet bak. Hiç henanın yeri.
4: He, neşe değil. Kız hoşuma geldi.
7: Bəli, kız da xoşuma gəldi. Hələ işləri bulursa.
4: Onda 5-6 yüzə keç, ona sən peşkeş edeyim.
7: Həyətən daşma olsun, nəsizdən istəyirəm. Ama siz heç cavab vermək istəmirsiniz. Aşı, o qədər qəliz danışırsan ki, gülmək olmaz ki, ne deyirsən? Mən özüm Tarix Nadir kitabının yazısına qədər okumuşam, ama sənin dediğini anlamıram. Bu bir savadlar hardan başlayır? Ama ay
9: bacan, ahım elmiş gəzdələmcan, fiyat sarsa verəcək.
4: Amma neyin yəsən, uçsuzluğun yüzü qarı ol.
10: Ar düştüm yarımda.
9: Ana şadır.

0: Salam sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. 106.3 FM və burası hərdi yeni bir həftəyə başlayır. Qızlar baxır ki, bu nə səsdir, nə olub səs? Hə, səsə nəsə olub, yəni ki, həftə sonu həm biraz
1: toy aparmısan.
0: Nəsə olub, amma bu heç nəyə əsas vermir. Biz yaxşı bir həftəyə start veririk. Gününüz gözəl keçsin.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Bəli, biz yeni bir həftəyə başlayırıq və tarixlər isə saat ayın 12-sini göstərir. Saat isə 7:30-dur. O demək ki 106.3 FM-də səhər efiri başlayır və estafeti biz alırıq, digər aparıcılarımızı da ötürəcək. Bugün sizə maraqlı bir efir, maraqlı bir gün.
0: Bəlkə digər aparıcımız yeganədir.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyiciləri salamlayırıq. Yeni həftəniz xeyirli olsun və gününüz də xoş keçsin. Mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir ki, hansı tədbirin ölkəmizdə keçirilməsini istərdiniz, arzu edirsiniz ki, məhz bu tədbir də keçirilsin ölkəmizdə. 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
0: Maşallah olsun ölkədə, doğma Bakıda, Bakıda olmasın, Şəkidə, Qəbələdə, nə bilim, artıq son illər şükürlər olsun ki, doğma Qarabağda hansı möhtəbər turnirlər olsun, konferanslar olsun, tədbirlər olsun, hamısını görə bilirik. Bu musiqidən tutmuş mədəniyyətin müxtəlif sahələri, idman tərəfdən, siyasi tərəfdən, ya da ki, dünyanın ilə maraqlı konferanslarının xüsusi bir ili bizdə keçirilir. Amma ki, qalsa ki, nə keçirilsə daha yaxşı olar, nə görməmişik.
2: Mən misal üçün istərdim ki, Bakıda gecə muzeyləri belə bir festival kimi keçirilsin, maraqlı ekskursiyalar olsun və məsələ gecə vaxtı olsun. Yəni günorta yox, gecə vaxtı.
1: Məndən sorsanız, mən
0: gündüz inşallah ki, muzeylərə gedənlər çox olsun, biz gecəni də istəyərik sonra.
1: Mən yəni düşünürəm ki, daha çox karnaval tərzində, yəni müxtəlif qiyafələrdə insanlar bu məsələn bir filmin obrazlarını yamsılamaq kimi deyək, belə bir karnaval keçirir, amma şəhər, ümumi şəhər
2: belə məkanlarda keçirir.
0: Braziliya karnavalı.
2: Cosplay kimi də.
1: Daha çox bəli, orada elə bir ki, bir film olsun, filmlərdən hərə bir obraz seçin özünə və belə bir festival keçirir ki, xarici ölkələr dedilər Azərbaycanda böyük miqyaslı olmasın.
2: Və şəhərdə elə bir ki, əsas yollar, küçələrdə.
1: Bir də NBA basketbolun o möhtəşəm o maçlarını məhz Azərbaycanda keçirməsi çox istəyirəm. Düzdür, bizdə bilmirəm basketbolun nə dərəcədən keçirəm. Sadəcə olaraq gedib o həyəcanı.
0: Nə hər halda pis deyil.
1: O abahavan, yenə deyirəm, idmanla marağım olmadığını görə ona görə şərh vermirəm. Və istəyərdim, çox istəyərdim ki, bu məhz Azərbaycanda keçirilsin. Və düşünürdüm ki, bir ara Oktoberfest, barbekü festi, bunlar keçirilərdi kar, amma artıq kəşkilə ehtiyac yoxdur. Müxtəlif bölgələrimizdə, hətta Bakıda keçirilməsə belə insanlara maraqla səbəb ola bilər.
0: Artıq onlar adiləşib, nə bilim, barbekü bir Neftçala Salyan tərəfdə balıq festivalı oldu, digərlərində nə bilim, demək, nar festivalı var. Yəni bunları da görə bilərik. Yəni ki, bugün biz bu cavabı

0: Bu çox görəcək. Çempionlar Liqasının finalını istəyənlər çox olacaq. Ən azından azarkeşlər futbol baxımından Avropa Liqasının finalını görmüşük. Avropa çempionatının müəyyən oyunlarını görmüşük. Amma Çempionlar Liqasının finalı bir gün olsa yaxşı olardı.
1: Ümumiyyətlə Fəhranın səsi tamamilə dəyişib. Bir başqa bir adam oturub burada.
0: 2027-ci ildə gözlənilirdi. Amma Wanda Metropolitano İspaniyada Madrid bu şəhər bu stadionu aldı. Mən danışmam. Yaxşı, sağ ol.
2: Danışmasan get səsini. Tənzimlə, biz isə, biz isə sizə deyək ki, bugün sizi nələr gözləyir. Yaşıl Dünya rubrikası olacaq və süni günəş adlandırılan bir Çinin kəşfi var. Bu barədə məlumatım olacaq.
1: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə uşaqları kitab oxumağa necə cəlb etmək olar? Psixoloqlar araşdırma aparıblar və sizinlə bu haqda bölüşəcəm.
2: Bakı küçələri rubrikasında Əziz Nəzərov küçəsindən sizə məlumatım olacaq və həmçinin də müsabiqələrimiz olacaq. Ağanın təqdimatı idman xəbərləri olacaq. Müsabiqələrimizə gəlincə isə bunlardan biri bir bankın təqdimatında olan müsabiqədir. Digər isə Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqə və qeyd etdim ki, bizim elə sponsorlarımız da onlardır. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi sponsorumuzu bir daha qeyd edim və indirim kampaniyalarda davam etməkdədir. Bilirsiniz ki, yəni bizim daimi dinləyəcəyimiz daha çox bilir ki, artıq Rahat Supermarketlə şəbəkəsi 17 yaşını qeyd edir və bununla əlaqədar olaraq da möhtəşəm indirim kampaniyaları keçirir. Siz də indirim kampaniyalarından istənilən filiala gedərək yaxınlaşa bilərsiniz. Bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat verəcəm. Burada görürəm ki, Delikates Doktorskay kolbasanın kiloqramı 39% indirimlə 8 manat 85 qəpiyə endirilib. Bundan əlavə Jakobs kofelərinin aroma tərkiblisi 95 qramı ilə 36% indirimlə 8 manat 49 qəpiydi. Tutkunun tartı var artıq, bilirsiniz. 45 qramı 25% indirimlə cəmi 75 qəpiydi və bundan əlavə şirniyyat məhsulları, təmizlik, gigiyenik vasitə, digər qida məhsullarını da endirimdə görə biləcəksiniz. Amma nəzərinizə çatdırım ki, seçilmiş məhsullar
0: indirimlər. Tutkunun tartını bilmirik, gedib alarsız bilərik.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, yığ və qazan lotereyasına start verilib. Oktyabr ayının 8-dən start verilir və hətta yanvar ayının 8-nə kimi sizin vaxtınız var. Belə ki, lotereyada manat və yaxud dollar valyutasında mövcud və yeni yığım hesabı olan müştərilər iştirak edə biləcəklər. Müştərilər Bibank tətbiqinin bizdən sizə səhifəsində lotereya bölməsinə daxil olaraq tapşırıqları və qazandıqları şansları sayını görə biləcəklər və qeyd etmək istərdim ki, ilk yığım hesabını Bibank tətbiqində açmaq 100 şans sizə verir. İlk artırma əməliyyatını etmək 200 şans, 90 gündən çox artırılmayan hesaba vəsait etmək 300 şans, ilk yığım məqsədini təyin etmək 200 şans və ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, lotereya dövründə hesaba yeni vəsait əlavə etmək lotereya dövründə hesaba əlavə olunmuş yeni vəsaitin hər 100 manat və yaxud dollar ekvivalenti üçün gündəlik bir şans deməkdir. Lotereya üzrə ümumi 3 tiraj üzrə qalib sayı isə 507 nəfər olacaq. Qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və mövzu qoymuşduq ki, mövzunun sualı belə idi ki, hansı festivalın Azərbaycanda və şəhərimizdə ilə Bakıda keçirilməsini istəyərdiniz? 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz isə ayrılırıq saatın ilk musiqisinə və ondan sonra da davam edəcəyik. İnsanlar bir-birinə salam verəndən sonra nə sual verir?
1: Necəsən?
2: Elə Elnara Xəlova da deyir ki, necəsən?

0: Bir daha sabahınız xeyirli olsun. Yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və 106.3 FM-i dinləyirsiniz. Bura səhərdir, efirdədir. Ağa da, yeganə də, mən də efirdəyim.
1: Salamlar.
0: Və qeyd edək ki, yenə də həmişəki kimi günümüzün sualı var dinləyicilərimizə və sualımız belədir ki, hansı festivalın məhz Azərbaycanda, ölkəmizdə, Bakıda keçirilməsini istəyirdi bölgələrimizdə də deyə bilərsiniz. 0736-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir ilə mesajlar da gəlməkdədir.
2: Deyir ki, futbol üzrə dünya çempionatının keçirilməsini istəyərdik. Bu, yəni ki, nə vaxtsa olacaq. Belə bax, bu ayın sonunda bizi 15 yaşlardan ibarət dünya çempionatı gözləyir ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi. Gələn il Özbəkistanla birlikdə 21 yaşlardan ibarət futbol üzrə kişilərdən ibarət dünya çempionatı bizi gözləyir. Yəni yavaş-yavaş təbii ki, bu keçirilsin deyə olmur. Stadionlar olmalıdır buna görə. Özdə çox tutumlu stadionlar olmalıdır buna görə, nə bilim, ən azı 60 minlik, 70 minlik və bu stadionların sayı bir ondan yuxarı olmalıdır. İndi bu bizdə olmadığı üçün hə deyəndə dünya çempionatı olmur.
0: Dinləyicimiz yazıb ki, salam, gününüz uğurlu olsun. İki dəfə də yazır bizə Fərid bəy, deyir, Tomorrowland keçirilsin.
1: Möhtəşəm bir
2: nədir o Tomorrowland?
1: Bəli, musiqi festivalı dünya müxtəlif ölkələrində keçirilən bir musiqi festivalı.
0: Çox böyük gəzirdir.
2: Niyə bəs Tomorrow?
1: Tomorrowland adlar, eyni zamanda Coachella adlı da var. Misal üçün, mən Coachella gəlmək istərdim. Səhv etmirəmsə, aprel ayında keçirilir.
0: Və insanlar xüsusi olaraq ora bilet alıb gedirlər ki, məsələn, həmin dövrə gedib düşsünlər.
1: Xüsusi bir geyim dress kodu da var.
0: Bəli, salam, sabahınız xeyir olsun, yeni həftəniz uğurlu olsun. Boranı festivalının ölkəmizdə keçirilməsini istəyirdim.
2: Hallıban yəni, yoxsa?
0: İngiltərədəki kimi, mən elə başa düşdüm.
1: Əslində, müxtəlif məkanlarda keçirilir.
2: Onsuz da bu dəqiqə...
0: Böyük miqyaslı deyil.
2: Milli bayram
0: keçirilir. Əvvəldirsə, festival böyük miqyaslı olur. Tədbirdirsə, o heç.
1: Əvvəl daha maraqlı keçirilir. 2000-ci illərdən yadıma gəlir, onu bu tapalasıda gekə, bir belə keçirilir.
2: Valla, indi daha çoxdur. Yəndirəm, elə bir Novruz bayramıdır.
0: Yox, kiçik-kiçik keçirilir müxtəlif məkanlarda. Sadəcə, biz misal üçün deyirik ki, necə...
1: Amma geyimlər heç uyğun gəlmir. Yəni, bəzən heç geyimsiz gedirlər.
2: Açıq bəyənməsəm də keçirilir.
0: Salam, Talih, üzünüzə gülsün, təşəkkür edirik. Fizika üzrə dünya olimpiyadasının keçirilməsini istəyərdi.
2: Professor yazdı, Namiq bəy.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun. Deyir ki, nə keçirdirlərsə keçirsinlər, amma bölgələrdə keçirsinlər. Nə olar, Bakıda deyir, sılıq olmasın. Bu da bir sürücü dinləyicimizin istəyi idi, yazdı bizə, həm daşbaz dinləyicimiz idi. Salam, sabahınız xeyir olsun. Çox istərdim futbol üzrə dünya çempionatı Azərbaycanda keçirilsin. Daha bir futbol sevən dinləyicimiz bizə yazdı, göndərdi. Bundan əlavə həftəmizin uğurlu olmasını bizə diləyirlər. Təşəkkür edirik. Və
1: beynəlxalq hava şarları festivalı keçirilsin yazıblar. Səmada müxtəlif rəngli şarları görmək istəyirəm, amma mən səhv etmirəmsə ötən illəri deyəsən Şamaxıda keçirildi.
2: Artıq 1-2 ildir keçirilir.
1: Bəli, bəli.
2: Müəyyən tarixlərdə Şamaxıda olur özdə bu.
1: Retro festivalı görmək istəyirlər Azərbaycanda. 80-ci, 90-cı illərin musiqiləri, geyimləri, maşınları, hər şey o dövrü xatırlatsın. Maşınları görürük. Bulvarda da keçirilir həmin o festivallar, bəli. Amma ki istərdi ki məsələ geyimdə də şəhərdə belə gəlsinlər.
0: Və bundan əlavə ağaya şəfa diləyənlər var, deyirlər, ürəyimi sıxıldağan səsindən.
2: Elə yazmazlar, sən özündən çıxarmıyor.
0: Bəlidir ki, biz istəyərdik ki, Çempionlar Ligası məhz Bakımızda keçirilsin.
2: Təsəl, Allah şəfa versin, deyirlər, ardıca deyazlar ki, ürəyimi sıxıldı.
0: Siz də bizə yaza bilərsiniz, hansı festivalın məhz ölkəmizdə keçirilməsini istəyərdiniz ki, orada iştirak etmək sizin arzularınızdan biridir. 0736-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. İndi Seyyəni bizə hava haqqında məlumatı desin.
1: Və bugün Bakıda Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı da var. Və bugün havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal da olunur. Havanın temperaturu gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
2: Dünən yaxşı hava var idi.
0: Çox
2: əla hava idi. Səhərdən elə axşama kimi bu havanı qəşəng hiss edə bildi. Yəni həftə sonu bax bazar günü o dadı çıxaranlar oldu. Yollara baxırıqsa, yollarda vəziyyət necədir? Artıq ekspro mərkəz tərəflərdən bu sıxlıq qırmızı dalğa başlayır. Əməllicə sıxlıq var. Havalimanı yolu üzü Koroğlu istiqamətində mərkəzə doğru. Eyni zamanda Zabrat Balaxanından da bu sıxlığı görə bilirik. Heydəliyə prospekti yaxşıdır. Sarı və qırmızı xətti biz şəhərə gedən kənar yolda görə bilirik, müşahidə edirik. Zebinyada prospekti təxminən 1-ci tuneldən sonra başlayan sıxlıq Atatürk kəsişməsinə kimi davam edir. Böyükşor gölünün üstə əvvəldən sonra kimi eyni qaydada, eyni zamanda 8 noyabr prospekti, Babək prospekti ortalardan, Babək prospektində biz bu sıxlığı müşahidə edirik və Nargilə tərəflərdən başlayan sıxlıq gənclik parkına kimi 8 noyabrda davam edir. Bundan başqa Batam Daş Rosesi Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində Zərif Əliyev küçəsindən Üzaz Neftə doğru bardası sahil metrosundan başlayır yavaş-yavaş və 28 may küçəsi. Burada hətta bilmirəm qəza göstərənə göstərir. Avtomobil işarəsini görə bilirəm. Bir də ki 20 yanvar tərəflər adəti üzrə adətən nədən kənar qalmayaraq Xırdalandan başlayan sıxlıq düz Tiblis prospektinin içərilərinə doğru irəliləyir. Elə bil, bugün Aqil Əmquliyevlə efirə aparırsınız.
0: Temudan gəlir Aqil Əmquliyev. Yaxşı, gəl, davam edək.
2: O deyir, 106.3 efendim.
0: Dinləyicimiz yazır ki, Oscar Webb Grammy mükafatlarının təqdimat mərasiminin Bakıda keçirilməsini istəyərdim. Bunu Zöhrab bəy bizə yazdı, göndərdi. Salam, Bilik Festivalının Azərbaycanda keçirilməsini istəyərdim. Bizə xoş sözlər yazan dinləyicilərimiz var. Burada bir mesaj var, əslində mən də çox istəyərdim. Deyir ki, mən beynəlxalq dron şounun keçirilməsini istəyərdim. Gecə səmasında minlərlə dronla yaradılan fiqurlar çox möhtəşəm olur. Bir də mənim fikrimcə o dilək şarlarını səmaya buraxmaq.
1: O da əslində olur. Noxan
2: deyil, o da çox olurdu.
0: Siz başa düşün, kiçik mi gəlsin? Mən deyirəm ki,
2: bütün xalq şarı baxsın.
0: Yaşıl kəsi üçün o tədbirin əlanı verilsin, hər kəs ora axışsın.
1: Sən əslində yaşıl dünyadan danışan bir şəxs kimi buna qarşı olmalısan, çünki təbii Təbiyyəti zibilləyir, əmin ol.
0: Bir dəfə. Görək.
2: Bir dəfə zibilləyim, bəsdir.
0: Sizə müsabiqəmizin seçmə sualını səsləndirəm. Siz də bir bankın təqdimatında olan müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə bizə yaza bilərsiniz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
2: Bu gün nə tapşırıq var?
0: Bu gün çox maraqlı bir tapşırıq var. Telefonlarınızı çıxarırsınız, amma təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə. Avtomobillə qarşınızdakı avtomobil ola bilər, kənarda öz avtomobilinizin şəklini çəkmisinizsə göndər. 90-la başlayan avtomobilin nömrəsini çəkirsiniz, bizə yollayırsınız.
2: 77 lər gözü yaşlı
0: 90 ancaq 90
2: ancaq 90
0: ancaq 90 harda gördü çəkin atın bizə gözləyirik 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
2: Fərqi yoxdur 10 gün qabaq çəkdiyiniz 90
0: da varsa özünüzki də ola bilər hətta yolluyun əsas odur ki 90 ilə başlayan nömrə varsa avtomobil nömrəsi varsa
1: rəqəmlə yazmaq lazımdır bizə
0: yazma,
1: şəkil lazımdır
0: yazmayın bizə şəkil lazımdır əziz dinləyicilərimiz
2: məsəl üçün baba kiminsə nömrəsini çəkə bəlkə eşidir bizə 90 KX 590
0: və yazırsınız onu da qeyd edim ki bir bankın təqdimatında olan müsabiqə çox maraqlıdır hələ indiyə qədər 100 manatlı kuponu yığım hesabına alan olmayıb ona görə də bu müsabiqədə iştirak edərək siz də şansınızı yoxlaya bilərsiniz bəlkə də o həmin şanslı dinləyici siz oldunuz və maraqlı bir mövzu da var görək necə olacaq gedişat biz ayrılıq reklamlara siz isə bizə 90 ilə başlayan avtomobil nömrəsi varsa bu qarşınızdakı avtomobil ola bilər özünüzkü də ola bilər əsas şəklini çəkib bizə yollamağınız lazımdır. Sevim seni

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
4: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
7: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
10: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 91 91.
11: Bank of Baku sahibi

0: Eurosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63-63 deluxeresidence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Hə, biz də elə sizdən paparazzi olmağınızı istədik. Çəkin bizə müxtəlif fotolar gəldi. Çəkin deyəndə ki, artıq nə qədər foto gəldi. 90 nömrəli Bakını göstərən, yəni Bakı şəhərini xüsusi qeyd edən nömrəli seriyalardan biridir. Göndərdilər cürbəcür fotolar, cürbəcür maşınlar, nömrələr gəldi bizə və bir dinləyici ilə artıq efirdəyik, bir bankın müsabiqəsinə başlamaq istəyirik.
1: Bəli, bəli, biz indi müsabiqəyə başlayacaq. Qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. Əmtəə nişandır və Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir və biz başlayırıq müsabiqəyə.
2: Müsabiqəni bir bank təqdim edir.
1: Və telefon xəttində dinləyicimiz Emin bəy bizi gözləyir. Emin bəy, salam, sabahınız xeyirli olsun.
3: Salam, sabahınız xeyirli olsun.
1: Necəsiz?
3: Sağ ol, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, yaxşıyam.
1: 49 yaşı var Emin bəyin və Azərişıqda çalışır. Hal-hazırda iş başındasınız, yoxsa yoldasınız?
3: Yolda gedirəm. İşə gedirəm.
0: Və Emin bəyin nömrəsini göndərdiyi avtomobili qeyd eləyəcəm. Bəlkə bizi dinləyirsə, özündən xəbəri olsun. 90 SP812 bir cipdir, Mitsubishi cipi.
1: Ağ rəng, ağ rəng. Emin bəyə şans gətirdi həmin avtomobil onun qarşısında.
0: Sumqayıt Bakı yolundadır.
1: Emin bəy, iş qrafikiniz necədir? Saat 9-6 rejimindən, yoxsa necə?
3: 9-da başlayır, 6-da qutarır.
1: İşiniz avanda olsun, yorulmayasınız. Və onda mövzunə bağlı isə belə bir sual verim. Hansı tədbirin ölkəmizdə keçirilməsini istəyərdiniz? Festivalın da ola bilər.
3: Və hava şarları.
0: Hava şahı. Bu Şamaxıda keçirilir, gəyib baxırsınız, yoxsa yox?
3: Yox, getməmişəm.
1: Bir də bir yolunuz üçün mütləq ki, gedin dəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyə
0: belə bir yeri var da, yəni orayla məşhurdur, hava şarları var, ora istəyirəm gedmək.
1: Və indi isə gəlin keçək müsabiqəmizə. Hazırsınızmı?
3: Bəli.
1: Sual xalça ilə bağlı olacaq, amma siz 100 manatlıq yoxsa 50 manatlıq oynamaq istəyirsiniz?
3: 100 manatlıq.
1: Onda 6 fakt eşidəcəksiniz və düzgün təxmin etməlisiniz ki, həmin faktlardan hansılar düzdür, hansılar səhv. Və hər faktı səsləndirdikcə siz dərhal səhvdir və ya düzdür deyə vurğulamalısınız. Hazırsınızsə başlayaq.
3: Hazır.
1: Dünyanın bizə gəlib çatmış ən qədim xalça nümunələri Pazırı kurqanlarında tapılıb. Səhvdir yoxsa doğrudur?
3: Doğrudur.
1: 2001-ci ildə Türkmənistanda dövlət müstəqilliyinin 10 illiyi münasibəti ilə Altın Əsr adlı xalça ən böyük əl işi xalçası kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Doğrudur yoxsa səhvdir?
3: Doğrudur.
1: Şeyx Səfi xalçası hal-hazırda Sankt-Peterburqdakı Ermitajda saxlanılır. Səhvdir yoxsa doğrudur?
3: Səhvdir.
1: Daha başa gəldiyindən əsasən şahlar üçün toxunulan bu cür xalçalar zərbaf adlanırdı. Səhvdir yoxsa doğrudur?
3: Səhvdir.
1: 5-ci fakt belədir ki, Xalça Muzeyinin binasının təməli 2004-cü ilin mayında Dənizkənarı Milli Parkda qoyulub. Səhvdir yoxsa doğrudur?
3: Doğrudur.
1: Xofsuz xalçalar toxuma üsuluna görə bir-birindən fərqlənən 8 növə bölünür. Səhvdir yoxsa doğrudur?
3: Doğrudur.
1: Siz də bilinə körladınız.
0: Hayda!
4: Demək ki, hər şey düpbədüzdür.
1: Hər şey düzüdür. Sadəcə 5-ci faktda. Daha doğrusu 4-cü faktda səhv etdi dinləyicimiz.
0: Nə pis olur bu belə olan?
1: 4-cü faktda belə deyib, baha başa gəldiyində şahlar üçün toxunan xalçalar zərbaf adına, isə bu feodallar üçün toxunan xalçalar.
0: İmbə 100 manatın belə çək kənarından qaçdı ya, yan keçdi ya.
1: Qəşəng gedirdiniz, çox qəşəng gedirdiniz. Yəni bilinir ki, bilgiyə sahib olaraq.
0: Doğru, bunu atırdınız, yoxsa necə nəsə faktları bilə-bilə cavab verirdiniz?
3: Yox,
1: hardan deyirəm,
3: belə
1: atırdım. Şans məsələsi.
0: Yox, nə bilim, hər halda xalça həvəs gəlir.
1: Amma əsas odur ki,
0: aydındır.
1: Emin bəy, əsas odur ki, qazandınız 25 manat dəyərində yığım hesabı açılacaq sizin üçün bir bank tətbiqində və bu yığım hesabı sırf sizin adınıza açılacaq. Əgər həmin məbləğə dəyməsəniz, üzərinə faizlər də gələcək. Yox, əgər istəsəniz ki, istifadə edəsiniz, öz kartınızı, yəni digər bir bank kartını köçürtmə edərək xərcləyə bilərsiniz. Amma tövsiyəm odur ki, saxlayın, elə qoyun, elə üzərinə pullar gəlsin, sizə də biraz motivasiya.
0: Biraz artsın, bir yerdə yeyib içməyə gedək.
3: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
1: Sizə sağ olun, hələlik.
0: Sağ olun,
1: çox sağ olun.
4: Bəli, reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırmaq istərdim. Yığın hesabının belə deyə lotereyasına start verilib oktyabr ayının 8-dən etibarən və yanvar ayının 8-nə kimi davam edəcək yığ və qazan lotereyası. Və qeyd etmək lazımdır ki, tirajlar keçiriləcək. İlk tiraj 25 noyabr tarixində, ikinci tiraj 24 dekabr tarixində və final tirajı isə 21 yanvar tarixində və baş mükafat isə 50 min manatdır. Lotereyada lotereya üzrə ümumi 3 tiraj üzrə qalib sayı isə 507 nəfər olacaq və final tirajının baş maaş mükafatı da qeyd etdiyim kimi 50.000 manat təşkil edəcək. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mesajlarımız var. Ağdan mənə gəldi bu səsin tutulması. Və mesajlarımız var.
0: Xuranqədir bu da.
1: Mövzumuz isə belədir ki, hansı festivalın, hansı tədbirin ölkəmizdə keçirilməsini istəyərdiniz? 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bir dinləyicimizin fərqli yanaşması var. Deyir ki, çox istəyərdim ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə körpə uşaqların iməkliyə-məkliyə yarışı keçirilsin.
4: İnternetə görmüşəm
1: mən də. Deyir, nə gözəl olardı. Hətta Avropa çempionatı keçirilsəydi.
0: Maraqlıdır.
1: Bunu bizə 2589 nömrəli dinləyici yazıb göndərmişdi. Bir dinləyicimiz yazmışdı, o da hava şarları ilə bağlı yazmışdı. Deyəsə, səhv etmirəmsə, elə bu dinləyicimiz yazmışdı, ola bilər. Və sual vermişdi ki, hansı tədbirin keçirilməsini istəyərdiniz? Başqa bir dinləyicimiz yazıb.
0: Oscar və Grammy mükafatlarına.
1: Bəli, bəli, bunu artıq keçirilməsini
4: istəyirdik. Salam, sabahınız xeyir. Mən Azərbaycanda beynəlxalq rəqs festivalının keçirilməsini istərdim.
0: Rəqs festivalları çox olur.
4: Festivallar müxtəlif olur, hə, bəli. Hər ölkədə öz milli rəqslərini təqdim etsinlər, biraz da fərqli mədəniyyətləri tanıyaq, yazıb dinləyicimiz.
1: Məşhur film festivallarının Bakıda keçirilməsini, bir də məşhur markaların moda təqdimatlarının Bakıda keçirilməsini
0: istəyir. Bir dinləyici yazıb ki, istəmirəm heç biri keçirilsin, işə gecikirəm mən.
4: Mən istərdim ki, ölkəmizdə böyük bir kitab festivalı keçirilsin, həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün maraqlı olar, yazıb dinləyicimiz.
1: Salam, bir Kan festivalı bizdə keçirilsəydi, yaxşı olardı, 0086
4: bizə yazıb göndərdi. Onun adı ilə Kanda keçirilir.
1: Və bir də dinləyicimiz nədənsə sosial şəbəkənin istifadəsində problemin olmamasına bağlı bizə yazıb ki, sizdə də işləmir Instagram və TikTok.
4: Səhər işləmirdi, bəli, səhər düz deyir,
0: getdiyi. Oğlum, heç səhər oyanam.
4: Səhər saat 7-də işləmirdi, düz deyirsiz.
0: Mən səhər oyanam.
1: Amma intizarda qaldıq, ağa oyananda nələr edir?
0: İmkan vermir, imkan vermir biz danışaq. Səhər oyanıram, birinci futbol nəticələrinə baxıram, baxmadıqlarıma, bilmədiklərimə, hə, ondan sonra heç nə, başqa heç nəyə baxmıram.
1: Çox sağ ol, bu bilgiyə görə təşəkkür edirik.
0: Yəni, Instagram səhər-səhər açılmır da məndə, əsasən.
1: Salam, necəsiz? Yeni festival çıxardaq, evdə qal, maaş al. Bir ay filan belə festival olsa çox gözəl olardı. Bu
0: lazımdır, evdə qalmayıq. Pandemiya vaxtında evdə çox qalmışıq.
1: Travmalarımız var. Salam, gözəl insanlar, Çempionlar Liqasının finalını istəyərdim Bakıda keçirsin. 23.
0: Olacaq.
1: 45 nömrəli dinləyicimiz bizə yazdı, göndərdi. Deməli, birazdan ağa həm yollarla bağlı məlumatı bizə deyəcək ki, çünki az öncə digər yarım saatda yollarla bağlı danışmışdı bizə. İndi gedişat necədir? Bir də saatin sonunda bizə məlumat verəcək. Təbii ki, yeni yola çıxan dinləyicilərimizə hər zaman yollarla bağlı məlumat maraqlı olur.
0: Yollarla bağlı məlumatda bəlkə də bir sözlə deyə bilərik ki, bir sıra yerlərdə biz bu tıxacı görürük. Babək prospekti bəlkə şəhərə gəlmək baxımından seçimlər arasında ən yaxşısı ola bilər. 8 Nobur prospektində bu nargilə tərəflərdən hələ çatmamış bu sıxlıq başlayır və Gənclik Parkına kimi, hətta ondan da keçir. Afiyyətdin Cəllova kimi biz bu sıxlığı görə bilirik. Havalimanı yolu ilə bayaqki kimi Ekspro mərkəzdən başlayaraq uzun bir qırmızı dalğa Heydəliyev prospektinin içərilərinə doğru davam edir və sona kimi sarı dalğanı biz burada görürük artıq Heydəliyev prospektində. Kənar yol isə ümumilikdə qırmızı dalğa ilə müşahidə olunur. Zeybinyada prospekti başlanğıcdan Atatürk kəsişməsinə kimi eyni zamanda 20 yanvar tərəflərdən də bura sıxlıq gedir. Salamzadə küçəsinin sağ və sol tərəfi 20 yanvar tərəfləri, Xırdalan, Sultabədən gələn istiqamət, Binəqədi yolu, Biləcəri, Bak sol yolu, Böyüşor gölünün üstü, şəhərin mərkəzi küçələri 28 may sahil ətrafı artıq bir sıra küçələrdə biz bu sıxlığı görürük və birinci gündə sıxlığı bir başqa cür olur da, yəni 5-ci günün axşamı, 1-ci gündə səhəri fərqli şəkildə biz bu tıxacı müşahidə edirik. Batamdar şosesi, Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində Aznəftə gələn demək olar hər üç yoldan yüklənmə var. Dəniz Mol keçidinə kimi bu Bakının mənzərə çarxından gələn Zərfəliyev küçəsindən və Niyazi küçəsi ilə üzə aşağı. Yəni, belədir vəziyyət. Hamısını bir-birdə deyəndə, onsuz da deyirik çoxundan, amma hamısını da bir-bir deyirsək, vaxtımız çox uzanacaq.
1: Və yollarla bağlı təbii ki, dinləyəcəyimizin rəyi də bizim üçün önəmlidir. Yaza bilərsiniz bizə, hər hansısa bir yerdə real hadisə şahidi olmuşsunuzsa, 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və saatın ilk mahnısını eşidək, ardınca isə davam edəcək Yaşıl Dünya rubrikası ilə və həmçində bu yarım saatdə artıq Rahat Supermarketin təqdimatında olan seçmə sualı olacaq müsabiqə üçün.

0: Yaşıl Dünya.
1: Bəli, Yaşıl Dünyada bu dəfə süni günəşdən danışacağam. Belə kəşfləri ancaq çinlilər edirlər daha çox. Çin süni kəşf adlandırılan yeni nüvə sintezi layihəsində kritik bir mərhələni uğurla tamamlayıb. Anhui əyalətinin Xefei şəhərində inşa edilən BEST adlı təcrübə reaktorunun özündə birləşdirən tədqiqat şəhərciyi kimi tam təhvil verilib və məlumata görə bunun layihədə əsas diqqət reaktorun həssas komponentlərini bir araya gətirildiyi kritik quraşdırma prosesinə yönləndirib. Yəni Çin dövlət televiziyasının yaydığı məlumata görə əsas qurğunun montaj işlərinin yarıdan çoxu artıq yekunlaşıb. Tikinti və quraşdırma işlərinin 2027-ci ilin sonunda artıq başa çatdırılması, 2030-da isə artıq nümayiş sınaqlarının keçirilməsi nəzərdə tutulur və qeyd edək ki, bu sonsuz enerji əldə etmə imkanına görə uzun müddətdə təmiz enerjinin müqəddəs mənbəyi sayılır. Bu proses günəş nüvəsində baş verən təbii reaksiyaları təqlid edir, lakin bunu yer kürəsində böyük miqyasda və sabit şəkildə həyata keçirməyin artıq həddindən artıq çətin olduğundan indiyə qədər istifadəyə yararlı sintez texnologiyası yaradıla bilməyib. Yəni biz bir çox yerlərdən enerji, günəş enerjisinin olduğunu bilirik, külək enerjisi, amma bunların bitən, yəni limiti var idi. Çinlilər isə bu dəfə elə bir şey yaradı, o limitsiz istifadə olunacaq və enerjinin də məhz süni günəşdən...
2: Yenə də Çinlilər.
1: Çinlilər. Amma 2030-cu ilə qədər gözləməliyik, 2027-də yekunlaşsa da 2030-da hələ nümayiş olunacaq bu. Yəni bir hələ ki 4 ilimiz var bunu görmək üçün. Bu da Yaşıl Dünyada baş verən yeniliklər idi. Olur belə hallar və çox bir gələn həftədə maraqlı bir prosesdən sizə danışacağam. Məsəl üçün bir dinləyicimiz elə mesaj olaraq festivallarla bağlı bizə yazmışdı ki, salam, səbahınız xeyir olsun. Köhnə əşyaları tullamaq festivalı keçirilsin. Səhv etmirəmsə, onlar İtaliyadakı o ənənəni deyirlər.
3: Yeni il
1: ərəfəsində onlar köhnə əşyaları evdən atırlar və yenisini alırlar. Amma belə bir tədbir keçirilir. Bu da Yaşıl Dünya naminədir və təbii ki, bu barədə növbəti həftə danışacaq. Elə mesajlardan davam edək.
3: Dinləyicilər müxtəlif yerlərdən, yollarda ya tənzimləmə ya yolların bağlı olduğu ilə bağlı bizə məlumatlar verirlər. Məsəl üçün Asif Əsədullayev küçəsində deyir, tənzimləmə var. Bütün Əmircan Bülbülə, Bakıxanov, Romandan gələn avtomobillər yığılıb.
1: Suraxanı rayonunda deyirlər ki, 40 dəqiqə yol bağlanıb. Ağa bəy, səsiniz belə gəlsin. Çox xarizmatiksiz, maşallah.
3: Mən də belə düşdüm. Belə deyirəm xarizmatikəm, belə deyirəm yenə xarizmatik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
1: Səmavar qaynatmaq festivalı deyir olsun, kim tez qaynata bilirsə özü
2: qaraqlıdır.
3: Artıq buna mən də qoşula bilərəm bu yaydan sonra.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən istəyərdim ki, bir-birinə pomidor atmaq. Belə bir festival, pomidor festivalı keçiririz.
3: Bugün biz müxtəlif cavablar eşidəcəyik, görəcəyik çox güman ki, ağrını çıxartmayın.
1: Film festivalını çox yazan dinləyicilərimiz oldu, musiqi festivallarıyla yanaşan oldu.
2: Bir dinləyicimiz yazdı ki, salam, mən istərdim ki, Bakıda avtomobilsiz bir gün keçirilsin. Küçələr piyadalar, velosipedlər, musiqi və müxtəlif əyləncələrlə dolu olsun.
1: Bu festival mən qatılsam geri arıqlıyım.
3: Amma belə bir şey, layihələr olub, avtomobilsiz, belə bir şeylər olub, mərkəzə avtomobilsiz daxil olmaqlar falan. İndi bax, yavaş-yavaş yavaş-yavaş da mərkəzi də nəsə bax bu cür şəkildə toplu halda eləməyi istəyirlər.
1: Mən rəng festivalı Holi kimi bir tədbir istəyərdim. Hamı rənglər içində musiqi və rəqslərlə əylənsin.
3: Əvvəl daha çox idi. Biz bax bir 10 il, 15 il qabaq hansı ki tələbəlik dönəmlərində bu color festivallar çox olurdu elə bil.
2: Əslində indi
3: biz
2: də olur.
3: Biz heç vaxt getməmişəm.
2: Mən də getməmişəm çünki ora biraz dələxan.
1: Sabahınız xeyir olsun. Pizza festivalı keçirilməsini istəyərdim. Ən uzun pizzanı kim hazırlayırsa rekordlara düşərdi. Kaşki belə bir festival olardı. Onsuz da elə olur. Həm yemək olur, həm də hazırlanması keçirilir. Çox maraqlıdır məncə də. Deyir ki, mən beynəlxalq atəşfəşanlıq festivalı istəyirəm. Məncə bizim atəşfəşanlığı elə möhtəşəm keçir ki, yəni onun çox xüsusi bir gün ayrılmağa dəyməz. Xüsusi günlərimizdə artıq atəşfəşanlıq görürük.
3: Deyir Aytən xanım, siz isə toy şəkli paylaşmışsınız Instagramda. Super idiniz. Libasınıza söz demək olmaz. Aytən ha, qardaşının toyunu yola verib xoşbəxt olsun bir daha. Bunu qeyd edəyək.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən istərdim ki, Bakıda böyük bir gecə bazarı təşkil olunsun. Musiqi, küçə yeməkləri, əl işləri şəhərə səhərə qədər canlı qalsın. Şəhər səhərə qədər canlı qalsın.
3: Bu da əla deyir. Sabahınız xeyirli olsun. Necəsiz? Milli geyimdə gəzmək festivalı olsun. Hamı həmin gün milli geyimdə gəlsin. Maraqlı. Bu qəşəngdir ya. Ən xoşuma gələn bu.
1: Qaydarıq da bir neçə əsr bundan əvvəl.
3: Yoxsa pomidor tulluyun, nə bilim nəyin.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun. Çay festivalı istəyərdim. O da hətta deyir bu gün var bulvarda.
2: Bəli, artıq bu gündən etibarən həftə sonuna kimi çay festivalı keçiriləcək və siz də təbii ki yollana bilərsiniz bulvara.
3: Sabahınız xeyirli olsun. Necəsiz? Ha, yox, bunu oxuduq bir də mesaj. Gözəl insanlar necəsiz? Siz bilən internet niyə işləmir? Sosial şəbəkələri girmək olmur. Biz söndürmüşük.
1: Yox, sosial şəbəkələrdə olur bu vaxtaşır. İndi yəqin ki, sosial, daha doğrusu bir çox səhifələrdə bununla bağlı xəbərlər paylaşılacaq. Amma indi biz dəqiq məlumat verə bilmirik. Salam, gözəl insanlar, mis dünya keçirilməsi çox yaxşı olardı.
3: Deyəsən, nəsə özü də birinciliyi üçün istəyir ki, mis keçirilsin, ha, iddialıdır.
2: Və burada bir maraqlı mesaj var ki, istərdim Bakıda səssiz diskoteka təşkil olunsun, hamı qulaqlıqda rəqs etsin, kənardan baxanlar isə heç nə eşitməsin. Çox maraqlı bir mənzərə
3: var. Kənardan baxanlar deyəcək dəlidir.
1: Yox. Bunu Arzu xanım, radiomuzun rəhbəri gəldi, bizə danışdı. Bir ölkə xaricində olduğu zaman.
3: Yəni, necə başa düşmürəm?
1: Hərə bir qulağına qulaqlıq taxır.
3: Ha, qulaqlıq olmalıdır.
1: Qulaqlıq taxır, hərə öz musiqisini oynayır. Yəni, sən sadəcə kənardan baxırsan ki, rəqs edən insanlar var, amma musiqisiz. Yəni, kənardakı insanı narahat etmədən sən özünü əyləndirirsən, amma insanlar içərisində.
3: Ha, o başqa məsələdir. Yoxsa təsəvvür elə səssiz diskoteka yarad. O başqa məsələdir.
1: Və siz də təbii ki, birazdan bizim müsabiqəmizdə iştirak edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir və 17 illiklərini qeyd edən Rahat Supermarketlər şəbəkəsi hətta möhtəşəm endirimlərə start verib, bütün filiallarda keçərlidir. Siz də yararlana bilərsiniz. Doymaq unlarının kiloqramını görürəm ki, 2 kiloqramı 30% endirimdədir, 2 manat 39 qəpiyə. Harika unun 1 kiloqramı 39% endirimi 1 manat 25 qəpiyidir. Bundan əlavə və Bostan xiyar turşusunun 11% endirimini görürəm 2 kiloqramını 5 manat 70 qəpiyidir. Addicta Brownie kakaonun 180 qramı isə 17% endirimlə 2 manat 95 qəpiyidir.
3: Dünən pis olmuşam, deməli Rahat Marketdə idik, getmişdik Qurmədə idi də bu qala yolundakində. Getdi orada bir fast food restoranda oturdu. Sonra çıxanda gəzmişdim, baxmışdım ki, orada maraqlı sütlaçlar falanla belə şeylər var da, şirniyyatlar. Hə, deyirdim ki, yəni çıxaram, onları da alırıq, axşam çayla içərik. Yarı yolda yadıma düşüb, daha bir də qayıdamadım. Ona görə Rahat Market bağışla mənə.
1: Və mesajlardan bir neçəsini də səsləndirib keçirik müsabiqəmizə. Salam, səbanız xeyirli olsun. Məncə, mərhəmət festivalı keçirməlidir. Elə bir festival ki, insanlar yalnız musiqi və əyləncə deyil, yaxşılıq etməklə, ehtiyacı olan insanlara əl uzadmaqla, şəhid ailələrinə, kimsəsiz uşaqla, yaşlılara dəstək olmaqla bu bir araya gəlsinlər. Çünki dünyada festivallar çoxdur, amma insanın qəlbində iz qoyan tədbirlər azdır. Əsl bayram insanların bir yerə toplaşdığı gün deyil, bir-birinin həyatına gözəllik qatan gündür. Bunda bizə Mirzə Hüseyn bəy.
3: Vallahi gözəl təşəbbüsdür. Düzdür, festival şəklində olmasa da bizdə bunu eləyirlər müxtəlif insanlar. Müxtəlif şəkildə istər
1: bəyan eləmədən.
3: Hə, bəyan eləmədən. Bu elə gizli-gizli olsa yaxşıdır, amma bəlkə də nə bilim, bir dəfə də festival şəklində də olsa pis olmaz.
1: Salam, keçərlər festivalı deyib keçirilsin. Bunu bizə 22-32 nömrəli dinləyicimiz yazdı. Nə
3: festivaldır.
2: Salam, sabahınız xeyir. Dəniz kənarında səmaya yüzlərlə rəngərəng uçurtma qalxsın, çərpələngirlər. Bəli, onu istəyirlər.
1: Bu da olur. Bu da olur. Əvvəllər dəniz kənarı bulvarda deyil, məsələn Bakının qəsəbələrində, kəndlərində olan dəniz kənarlarında daha çox.
3: Ya da çimərliklərdə olur bunu.
1: Bəli, bəli. Dünyanın ən məşhur sirk artistlərinin Bakıya gəlməsini istəyərdim, amma heyvanlarsız, möhtəşəm səhnə nömrələrindən ibarət böyük şov. Məncə bu da olur.
2: Onsa keçirilir, elə yayda da keçirilmişdi, həm böyüklər, həm də uşaqlar gəlmişdi.
1: Bunu istəyərdim. Dünyanın məşhur sehirbazlarının iştirak etdiyi beynəlxalq illüziya şov keçirilsəydi, monitorlar da yerləşdirilsəydi, müxtəlif yerlərdən elə həmin anın bizdə seyircisi olardı.
3: Gör ki, nə qədər versiyalar eşitmişik bu gün. Dinləyicilər də sağ olsunlar. Belə mütəmadi şəkildə, kreativ şəkildə elə bir bu sualı gözləyirlər bizdən.
2: Bir dinləyici yazır ki, salam, sabahınız xeyirli olsun. Mən Bakıda bütün şəhərin bir səhnəyə çevrildiyi küçə sənətlər festivalını görmək istərdim. Rəssamlar, rəqqaslar, musiqiçilər hər küçədə çıxış etsinlər.
1: Və sonuncu mesajda oxumaq istərdim, var deyəsən yenə də mesajlar. Bir mesajda oxuyayım. Mən istərdim ki, ölkəmizdə dünyanın ən böyük şokolad festivalı keçirilsin. Hər şokoladdan heykəl hazırlasınlar və həm də müxtəlif şirniyyatlar olsun. Kim desə bu şirniyyat dəlisidir.
3: Məncə də keçəl festivalı keçirilsin. Mən də iddialıyam orada. Novruz bayramında biz bu keçəlləri çox görürük onsuz da. Dünya çempionatını istəyərdim ki, keçirsin. Bəlkə milli yığmamız belə dünya çempionatında bu cür şəkildə iştirak edə bilər. Valla 2030-cu il dünya çempionatlarının, mundialların 100 illiyidir. Bir əsrdə olmadıq. Ümidimiz növbəti əsrədir.
1: Və indi isə gəlin seçmə sualı səsləndirim. Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə iştirak etmək üçündür.
2: Bizə WhatsApp
0: Qan yazın 070 306 1063.
1: Moskva Universitetində tibbi təhsil aldığı zaman Antoşa Çixonta ləqəbi ilə yazan yazıçı kim olub? Bir daha təqdim edirəm sualı. Moskva Universitetində tibb təhsili aldığı zaman Antoşa Çixonta ləqəbi ilə yazan ədib kim olub? Mənim sevimli yazarlarımdan biridir. Siz də bizə yazın 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdə. Məncə
3: adını oxşur da.
1: Bir az onu korreksiya eləsəz, elə yazıçının adını tapacaqsınız. Antoşa Çixonta. Bax belə. Siz bizə yazın, biz keçirik reklamlara. Reklamlardan sonra yeganə bizə ən düzünü mən bilirəm deyəcək və bugün nədən danışacaq bizə?
2: Kitablar uşaqları kitab oxumağa necə cəlb etmiyorlar?
4: Bu ilin rəngləri FAB.

0: Azad Azərbaycanda Reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici Toz 400 gram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
4: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova-dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Səbahınız bir daha xeyirli olsun. Yeni qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq. Saatlar artıq 8:30-u göstərir və bu o deməkdir ki, biz növbəti müsabiqəmizə birazdan keçid edəcəyik. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədir. Öncəki müsabiqədə, bir bankın təqdimatında olan müsabiqədə dinləyicimiz 150 boş ayrılmadı, amma maksimum məbləğə tam çatmışdı ki, bir səhvlə əlindən çıxdı.
1: Təəssüflər olsun ki, hələ ki bu tilsim qırılmayıb və 100 manat dəyərində yığım hesabı əldə edən olmayıb, amma biz hələ də ümidliyik və ümid edək ki, nə vaxtsa qalib olacaq dinləyicimiz.
0: Ümid edək, bu da sənə deyim ki, hər zaman belə maraqlı olur. Yəni həyəcanı qalır üstündə. Bir dinləyici üçün müəmmalı olur ki, görəsən bu gün o həmin dinləyici birinci dinləyici mən olacam yoxsa yox. Yadımdadır ki, bir zamanlar Rahat Supermarket üçün də biz müsabiqə təqdim edəndə belə bir ciddi şərtlərlə müsabiqə həyata keçirmişdik və il ərzində 10 nəfər tam məbləği qazana bilmişdi
1: il ərzində.
0: Bu hətta statistikanı biz sonda açıqlamışdıq və çox belə gülməli məqamlar ortaya çıxmışdı. İndi görək burada necə olacaq. İnsanlar hələ vərdiş edirlər bu müsabiqənin gedişatına, çünki yeni başlayıb. Və onda qeyd edək ki, bizim rubrikalarımız olacaq bu saatda. Yeganə bizə ən düzünü mən bilirəm də uşaqların kitab oxuması ilə bağlı.
1: Bəli, uşaqları kitab oxumağa necə cəlb etmək olar? Bu yaxınlarda geniş bir müsahibəsini oxudum psixoloqların və düşündüm ki, də sizinlə də paylaşım. Və onda qeyd edək ki, hələ də siz fikirlərinizi yazıb yollaya bilərsiniz. Hansı tədbirin ölkəmizdə keçirilməsini arzulayırsınız? 0736-1063 nömrəmizə WhatsApp-ına.
0: Və Bakı küçələr rubrikası da olacaq. Əziz Nəzərov küçəsindən sizə danışacağam. Növbəti saatın əvvəlində isə Ağa İdman xəbərlərindən bizə məlumatlar verəcək və qeyd edim ki, növbəti saatda həm də bizim qonağımız var. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatı və Yazılı Abidələr şöbəsinin böyük elmi işçisi Filalı Güzrü fəlsəfə doktoru Orxan İsayev bizimlə olacaq və maraqlı mövzuya toxunacağıq. Siz də bizi dinləyin. Çünki həqiqətən də radiomuzda, səhər efirimizdə daha çox maarifləndirici, daha çox faydalı olmağa çalışırıq. Növbəti saatda eşidəcəksiniz. Və indi isə gəlin keçək müsabiqəmizə.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Və müsabiqə üçün telefon xəttində dinləyicimiz İsa bəydir. İsa bəy, salam, səbahınız xeyir olsun. İsa bəy.
3: Bəli.
0: Səbahınız xeyir olsun.
3: Alam, səbahınız xeyir olsun.
0: Necəsiz?
3: Şükür, yaxşıyam, siz nədə?
0: Yaxşı, idarədəsiz artıq.
3: Bəli,
0: rahat gəldim. Evdə heç kim yoxdur otaqda, bomboşdur otaqda.
3: Bəli,
0: bomboşdur. Qeyd edim ki, İsa bəyin 45 yaşı var və HR olaraq da fəaliyyət göstərir. HR olaraq baş HR-siz yoxsa necə?
3: Bəli.
0: Bilinir.
4: İsa bəy, HR olaraq IT-nə işə götürərdiniz yoxsa yox? İndi o baxımdan belə deyək. Şey...
3: Amma fəaliyyət istiqamətiniz fərqlidir.
4: Yo, bildim də, indi nə bilim.
3: Hər zaman hər yerdə, yəni belə deyim ki, bacararlar işləri. Amma baxımdan problem olmaz.
0: Ay, təşəkkür.
4: Göndər elə bu istəyirdi ki, bu günlərdə çıxardırdıq onu.
0: İsa bəy, hansı festivalın ölkəmizdə keçirilməsini istəyərdiniz? Hansı tədbirin?
3: Kitab festivalı olsa yaxşı olardı.
0: Əslində bu da keçirilir, amma kiçik miqyaslıdır və özəl tədbirlərdir, amma məncə də bu miqyaslıdır.
4: Mən bildiyim qədərlə bu həftə sonu, yəni ötən həftə sonu, bəlkə də bu gün də var, qalxda böyük kitab festivalı keçirilməlidir. Herhalde mən bu oyuna bağlı məlumatları görmüşəm, izləmişəm. Amma mənim geç xəbərim oldu, adam gedib baxardı orada.
0: Məli şəhər mərkəzində daha böyük miqyaslı olsa məncə də çox maraqlı olardı. Necə ki çay festivalının anonslarına baxırdıq biz. Təşəkkür edirəm mövzumuza da rəy verdiyinizə görə. İndi isə keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: Anton Çexov yazmış.
0: Bəli, bəli. İndi müsabiqəmiz başlayır. Yeganə və Ağa hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə təxmin eləməlisiniz ki, kimin faktı doğrudur. İki dəfə eşitmə şansınız var həmin faktları, sonra isə vaxt gedəcək və qərarınızı ona uyğun verərsiniz. Hazırsınızsa başlayaq.
3: Başlayaq.
0: Yeganə bəy.
1: 2010-cu ilin məlumatına əsasən, Rusiyada kişilər qadınlardan 10 milyon nəfər çoxdur.
4: Və dünyanın yarısını fəth edən Böyük İskəndərin boyu 150 sm idi.
0: Bir daha şidə.
1: 2010-cu ilin məlumatına əsasən Rusiyada kişilər qadınlardan 10 milyon nəfər çoxdur.
4: Və dünyanın yarısını fəth edən Böyük İskəndərin boyu 150 sm idi.
1: Orada 151 olar.

0: 149. Hey Səbək, Anton bəy deyəcəkdim. Çox.
1: Səndə necə idi? Faktım.
0: Mən artıq
1: səsləyəm. Yox, bir dənə də.
0: 2010-cu ilin məlumatına əsasən Rusiyada kişilər qadınlardan 10 milyon nəfər çoxdur. Ağa isə deyir ki,
1: Böyük İskəndərin boyu 150 santimetr idi.
0: Mən bilən onun boyu balacaydı, amma o, dəqiq bilmirəm nə qədər.
1: Dəqiq bilmirsən, sən onda söyləmə.
0: 149 ağa. İsa bəyin beyni içi idi bu da yeganən ağa səsidir. Və İsa bəy, 30 saniyə vaxtınız var.
2: Tamam, mən fikirləşirəm. Ağa bəyin vaxtı daha yaxın gəlir.
1: Deyirsiniz ki, İskəndərlə balcı boyulub.
2: Bəli, elə fikirləşirəm.
1: Mən bunu Sezar haqqında deyəsən bilirdim. Yo?
0: Napolyon.
1: Napolyon da olası, bəli, Napolyon haqqında, amma İskəndər barəsində bilmirəm, belə fakt doğrudan da olub yoxsa yox.
0: Və vaxtınız yekunlaşır, 5 saniyə və...
1: Hərəldə ona niyə böyük İskəndər deyiblər, o bütün torpaqlar onun olduğu üçün görürsən, yoxsa...
0: Və İsa bəy, cavabınız?
2: Tamamım, Rusiya ilə bağlı olan faktor.
0: Hı, mənim faktor. Yeganən faktını doğruluyursunuz.
1: Bəs nə oldu İsa bəy, mən ağağını seçirdiniz.
0: Önəsə yeganə daha doğma gəldi.
1: Cavabı yeganə seçirsiniz, yoxsa ağa?
2: Yeganə seçdim.
1: Elə onda cavabı təsdiqləyib, elə bu yerdə başqa bir fikir deyəcəm. Raqif yazdı bizə, deyir ki, 21-27 oktyabr tarixlərində Ekspro mərkəzdə kitab sərgisi olacaq. Beynəlxalq kitab festivalı özdə.
0: Təşəkkür edirik, nə gözəl.
1: Raqifə salamlar.
0: Və İsa bəy yeganənin faktını doğruladığına görə biz də artıq nəticəyə baxaq. Görək, düz deyirmi? Mən dedim, faktlarla bağlı Raqif bizə yazdı. Bilməli idi.
1: Əsas faktı yazıb da. Ağa bəyi seçdiniz, İsa bəy.
0: Yeganənin faktında, məsələ ondan ibarət idi ki, qadınlar kişilərdən 10 milyon nəfər çox idi. Kişilər qadınlardan deyil. Amma İsa bəy, ikinci mərhələnin sualını sizin üçün səsləndirəcəyəm ki, heç olmasa bu sualın cavabını tapıb 25 manat dəyərində rahat supermarketdən kupon qazanasınız. Hazırsınız?
2: Tamam, buyurun.
0: Gəlin onda işləyək. Bu müəssisə ilə universitet eyni deyil. Bu, adətən konkret peşə sahəsinə yönəlmiş təhsil verirdi. Universitet isə daha geniş ixtisaslar üzrə ali təhsil təqdim edirdi. Firidun bəy Köçərli belə müəssisənin məzunu olub. Söhbət hansı müəssisədən gedir?
1: Bir də işləyə zəhmət olmasa Aytən xanım.
0: Bu müəssisə ilə universitet eyni tipli deyil. Bu, adətən konkret peşə sahəsinə yönəlmiş təhsil verirdi. Yəni, universitet isə daha geniş ixtisaslar üzrə ali təhsil təqdim edirdi. Firidun bəy Köçərli, sizə ipucu verirəm. Firidun bəy Köçərli məhz belə məhsənin məzunu olur.
3: Mənim ağlıma bir variant gəlir. Nə? Kollec gəlir.
0: Kollec gəlir. Burada da ola bilər.
1: Nə, kollec bəyəm? Vermirmi o barədə ixtisası?
3: Aha, universitet daha...
1: Təbii ki, fərqi var. Amma ki...
0: Deyilər, Raqifin yeni kitabının təqdimatı olacaq həmin festivalda. Sizə dediyim ki, Raqif Rafoğlu bizim qonağımız olacaq.
1: Bu ay gözlənilir özdə.
0: Növbəti həftə inşallah. Hə, İsa bəy cavabınız?
2: Cavabım.
0: Texniki peşə məktəbi yazıblar. Dəlik
2: söz bilimində də var, onunla bağlı. Tam yadına salamdıram adını.
0: Düz deyirsiniz, düz istiqamətdəsiniz.
2: Dağında. Dağında rəqan oğul da oxuydu orada, sonra gəlib onun
0: kitabı. Bir dənə sözdür ki, ona desəz.
1: Haa, onda bu məşhuru Gürcistanda da var.
0: Bəli.
2: Hələ o Gürcistanda olandı.
1: Adı, yəni...
0: Məhsənin adı lazımdır, özəl olaraq adı lazımdır. Məhsənin tipi lazımdır bizə.
1: Nədir o?
3: Hərifin ilk hərfi deyə, yəni, yoxsa yox?
2: Seminariya,
1: seminariya, da bu, daha uzadmayaq. Bu arada, mən olmuşam orada, Qori'da olmuşam.
0: Söhbət, amma Qori mənimdə seminariyasına gedim və seminariyadan gedim.
1: Əla, maraqlı bir, doğrudan tarixi yerdir.
0: İsa bəy, təşəkkür edirik. Çünki 25 maddəyində həm də kuponu da qazandınız, həm də bizimlə danışma fürsətini də qazandı. Daha doğrusu, biz sizinlə danışma fürsətini qazandı.
2: Təşəkkür edirəm, mən çox xoşdur sizi dinləmək.
0: Təşəkkür edirik, sağ olun, işlərinizdə uğurlu.
2: Təşəkkür edirəm, gününüz uğurlu olsun.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Və qeyd edim ki, Rahat Supermarket şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və həftə içi 5 gün ərzində siz Rahat Supermarketin təqdim etdiyi müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz. Amma müsabiqədə iştirak etməsəniz belə yenə də Rahat Supermarketə gedərək qazana biləcəksiniz. Çünki burada bonus qazanma şansınız var, endirimlərdən yararlanaraq cibinizə qənaət etmə şansınız var və həmçinin Rahat Kart tətbiqi yükləyərək elə orada hal-hazırda iş var elanı paylaşıb. Kim ki iş axtarır, məhz tətbiqə daxil olaraq orada hansı filiallarda və hansı sahə üzrə iş axtarır. vakansiya varsa, maraqlanıb müraciət edə bilər. Ünvanlar orada yer alıb və rahat supermarketin indirim kampaniyalarında yer alan məhsulların da əvvəlki qiyməti və indiki qiymətinin fərqlərini də görə biləcəksiniz.
4: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Tren yolda alış-veriş etmək istəyirsinizsə, bir bank taksiniz varsa, o zaman istəklərinizi təxirə salmayın. Çünki bir bank taksit kartı ilə tren yolda etdiyiniz 40 manat və üzəri alış-verişlərinizi 2, 3 və 6 aya kimi bölə bilərsiniz. Amma əgər sizin bir bank taksit kartınız yoxdursa, heç yerə getmədən elə bir bank tətbiqindən onlayn əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən düzünü mən bilirəm.
4: Uşaqları kitab oxumağa necə cəlb etmək olar? Psixoloqlar deyir ki, uşaqlarda kitablara maraq yaratmaq üçün bir neçə üsul təklif edirlər. Uşaqla birlikdə ucadan oxuyun. Bu, sərbəst oxumağı bacaran uşaqlar üçün də faydalıdır. Böyüklərin ifadəli nitqi, əsərdəki qəhrəmanların xarakterinin əhval-ruhiyyəsini daha da yaxşı çatdırmağa köməkdir. Qısa mətnlər seçməyi və hekayənin ən maraqlı məqamında oxumağa fasilə verməyə məsləhət görürlər. Bu üsul uşaqda... Bu üsul uşaqda hadisələrin necə davam edəcəyini öyrətmək üçün yəni həvəs yarada bilər əslində. Yəni reklam söhbəti deyil. Uşağa kitabı özü seçmə imkanını verin. Bu komiks, qısa hekayə ola bilər və yaxud elmi kütləvi nəşr ola bilər. Uşaq və nə oxuyacağına özü qərar verdikdə isə kitaba marağı daha da artır.
1: Birdən yaxşı kitab seçmədi.
4: Və fikrinə önəm verildiyini hiss edir. Siz hələniz bir şey deməsiniz olmaz da. Oxuduğunuz mövzunu real həyatla əlaqələndirərək müzakirə etmək lazımdır. Məsələn, heyvanlar haqqında hekayə oxuduqdan sonra ensiklopediyada həmin heyvanlar haqqında məlumat tapmaq lazımdır və şəkillərinə baxmaq və onları zooparkda canlı görmək də olar. Mütaliəni oyuna çevirmək lazımdır, rolları bölüşdürmək, hekayə üçün fərqli sonluq düşünmək, qəhrəmanların rəsmini çəkmək və yaxud kitabdakı səhnələrdən birini canlandırmaq mümkündür. Eyni zamanda psixoloqlar qeyd edirlər ki, bu cür fəaliyyətlər uşaqlarda gərginliyi azaldır və mütaliəni birgə yaradıcılıq prosesinə çevirir. Müəyyən oxu rejimi yaratmaq lazımdır. Məsələn, yatmazdan əvvəl kitaba bir neçə dəqiqə vaxt ayırmaq və yaxud istirahət günlərində ailəlikcə mütaliə etmək olar. Belə vərdişlər oxumağı gündəri həyatın adi və səbirsizliklə gözlənən məşğuliyyətlərdən birinə çevirə bilər.
0: Mən öz metodumu deyəcəm. Mən gəlir ki, mənim metodum indi daha müasir dövrün uşaqları üçün daha əl çatandır. Məsəl üçün biz bilirik ki, uşaqlar televizordan və cizgi filmlərdən asılı uşaqlardır. Və kim ki deyir ki, o məcazı vermir, məncə bu biraz da olsa səhv edirlər. Çünki restorana gedəndə belə, yəni imkan ver. Restorana gedəndə belə cüzi də olsa cizgi film izlədirlər. Uşaqlar, mən düşündüm ki, elə bir kitab tapmaq lazımdır ki, həmin kitabın cizgi filmi də olsun. Məsəl üçün, mən bu yaxınlarda Pinokyonun kitabını aldım, onu onun üçün oxudum və sonra dedim, gedək, indi oturaq bunun cizgi filminə baxaq. Eyni ilə həmin cizgi filmə baxdıq və uşaq artıq kitabları bir-birinə fərqləndirə biləcək səviyyədən. Yəni, yaş yarımın...
4: Birinci yəqin kitab oxumaq lazım.
0: Bəli. Cizgi filmi. Və uşaq artıq, misal üçün, kitabları düzürəm mən onun qarşı fərqləndirə bilir ki, bu Pinokyon kitabıdır, bu misal üçün sehirli nağıldır. Falan,
4: yəni, sən pauz etmirsən oxuyanda.
0: Xeyr.
4: Pauzasız.
0: Və indi isə qeyd edim ki, birazdan biz keçid alacağıq Bakı küçələri rubrikasına və Bakı küçələri rubrikasında da maraqlı bir küçədən sizə məlumatımız olacaq. Ağa da elə yollarla bağlı məlumatı bizə çatdıracaq. Sualımız da var idi ki, hansı festivalın ölkəmizdə keçirilməsini istəyərdiniz? Uşaqlara üzr istəyirəm. Uşaqlara kitabda heyvanlar haqqında məlumat verdikdən sonra o heyvanı canlı olaraq təqdim edib anlatmaq daha yaxşıdır. Bunu 75-87 nömrəli dinləyicimiz.
1: Bir də bizim üçün meymunu təqdim edib göndərin də.
0: Və həmçinin də dinləyəcəyimiz yazılar ki, çox istəyərdi ki, çox böyük bir film festivalı olsun, hər kəs şəhərdə o filmi izləsin. Deyir, çox vaxt bunu edirlər, amma Azərbaycan filmlərinə edirlər. Deyir, düşünürdüm ki, xarici filmlər olsa daha maraqlı.
1: Amma doğrudan illər keçir, illər keçdikcə də müxtəlif variantları elə öz ölkəmizdə görürük. İstər, yenə deyirəm, bu insan sayəsində olsun, kulinariya sayəsində olsun. Məsəl üçün, nə bilim, mən Şəkidə deyək ki, halva festivalı oldu, filan yerdə nar festivalı oldu. Yenə deyirəm, insanla bağlı bağlı var, idmanla bağlı var.
0: Var. Məsəl üçün yazır ki, böyük Lego və ya konstruksiya sərgisi olsaydı, çox maraqlı olardı. Məncə bu böyükdən kiçiyə hər kəs üçün maraqlı olardı. Çünki belə detallar müasir uşaqların, müasir insanların daha çox
4: diqqətini. Və bu yaxınlarda molların birində də
0: yüksək
4: bir mağazin açıldı. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hamının öz, mən istərdim ki, Azərbaycanda hamının öz istedadını nümayiş etdirə biləcəyi festival istərdim. Kimsə mahnı oxusun, kimsə rəsm çəksin, kimsə qeyri-adi bacarığını göstərsin. Maraqlı olardı. Niyə də yox?
0: Və qeyd edək ki, indi keçəcəyik biz Bakı küçələri rubrikasına. Bakı küçələri rubrikasında isə əziz, daha doğrusu əziz Nəzərov küçəsindən sizə məlumatım olacaq.

0: Və Əziz Nəzərov küçəsindən sizə məlumatım var. 1917-ci il fevral inqilabı ərəfəsində Fəhlə Əsgər Deputatları Sovetində seçilmişdi. Əziz Nəzərov 1917-ci ildə həmçinin oktyabr inqilabından əvvəl Rostov-Don şəhərinə getmiş, mühəndis yanında sürücü kurslarında da təlim almışdı. 1918-ci ildə Gəncə şəhərində yerləşən Gəncə stansiyasında işə düzəlmiş və burada Hümmət partiyasına da daxil olmuşdu. 1919-cu ildə öz ailəsini İrəvandan Gəncəyə götürür və Azərbaycan Sovetləşməsi dövründə Gəncə stansiyası inqilab komitəsinin sədrinin müavini seçilir. May üsyanından sonra isə Gəncə stansiyası inqilab komitəsinin Gəncə inqilab komitəsinin sədri seçilir. Sonra 2-ci rayonun milis rəisi, 1924-cü ildə isə Gəncə stansiyası dəmir yolları xalq komissarlığının mühafizə rəisi təyin olunur. 1920-ci ilin mayında isə Əziz Nəzərov yoldaşları ilə birlikdə zirehli qatarı alıb Azərbaycan inqilab komitəsinin rəhbərliyini verir və 1924-cü ildə Bakı şəhər dəmir yolları xalq komissarlığının mühafizə rəisinin köməkçisi vəzifəsinə də təyin olunur. Çətin bir həyat dövrü keçirilib. 8 may 1956-cı ildə Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi rəyasət heyətinin qərarı ilə hərbi tribunalının Nəzərov Əziz Nəzəroviçin barəsində bir hökm oxunur və həmin hökm 1942-ci ildə ləğv edilir və ona qarşı irəli sürülmüş ittiham sübuta yetirilmədiyinə görə işinə də xitam verilir. Elə Bakı küçələrindən biri də Əziz Nəzərovun adını daşıyır.
1: Bu küçə isə yerləşir Batamdarda. Belə baxıram, bir tərəfi Batamdar şosesi, bir tərəfi Xurşudban, Natıvan küçələrinin arasında, bax, bu küçələri birləşdirən bir ərazidir. Heç bir, belə desək, yüklənmədən söhbət gedə bilməz, tıxacdan söhbət gedə bilməz, amma tıxaclı yerlər bəs qədər var, elə havalimanı yolu üzü mərkəzi tərəf burada, amma yaxşılaşıb. Yəni, bayaq biz Ekspor mərkəzdən görürdüksə, indi artıq Bülbülə kəsişməsindən, Ramandan başlayır və üzü Koroğluya kimi davam edir, amma elə Heydəliyə prospekti boyunca da elə istər kənar yolda, kənar yol daha çox yüklənib, qırmızı dalğanı görürük, amma əsas yolda şəhərə tərəf, mərkəz tərəf əsasən sarı dalğanı görə bilirik. Bəzi hissələrdə hətta yaşıl hissədə var. Zeybinyoda prospekti birinci tuneldən sonra başlayır, orta hissələr kimi davam edir, qırmızı dalğanı burada görürük. Atatürk prospekti üzü Zeybinyoda prospektinə doğru Binəqədi yolu, buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət, eləcə də Biləcəri Baksol yolu bura birləşir. 20 anvar tərəflərdən danışmayaq, şəhərin mərkəzinə axın var burada. Əməllici axın var, Xırdalandan başlayır. Salamzadə küçəsi gələn və gedən yol üçün dairəsinə kəsişən bütün Asif Məhərrəmov, Cavad Xan, Rövşən Cəfərov küçələri, Ceyhun Səlimov küçələri, yəni hamısında biz bu yüklənməni görə bilirik. Eyni zamanda Şərif Sadənin müəyyən hissələri, Mətbuat prospekti, bu prospektin birləşdiyi Batamdar şosesi, Parlament Hüseyncavid prospektlərinə gedən yol. Bax, belə də şəhərin mərkəzi 28 sahil ətrafı bir sıra küçələrdə, əsas küçələrdə biz bu sıxlığı müşahidə edirik və təbii ki, 8 noyabr Babək prospektləri, buradan da şəhərə tərəf axın əməllicə var.
0: Və mesajları da davam edək, çünki bu saatda yekunlaşdırmalıyıq. Növbəti saatda Ağaydınmaq xəbərləri efirdə olacaq və daha sonra isə qonağımız Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatı və Yazılı Abidələr Şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Orxan İsayev olacaq və maraqlı mövzuya toxunacaq, müzakirələr edəcəyik. Mütləq ki, dalğanı dəyişməyin və bizə qulaq asın. Yazılar ki, ağa 06:45-dən binəyə çıxmışam, hələ də Nərimanova çata bilmirəm. Bugünkü sıxlıqlar çox və dinləyəcəyimiz də bunu bizə yazırlar. Mövzu ilə bağlı yazanlar var. Dünyanın ən böyük domino düzümü yarışına deyir ki, istəyərdim keçirilsin. Həqiqətən də deyir, videolara baxanda xarici ölkələrdə necə də böyük maraqla yanaşılır və bir kiçik domino səhvi bütün insanın əməyini yerə vurur. Çox istəyərdim ki, keçirilsin və mən də deyir, sevə-sevə iştirak edərdim.
1: Deyir ki, ağa bəy, Rio de Janeiro karnavalı Bakıda keçirilsə,
2: ay da nə gözəl.
1: Necə olar sizcə?
2: Əla olardı.
1: Yeganə dedi mən deməli.
0: Dünyanın ən yaxşı baristaların qəhvə çempionatı keçirilsə, çempionat keçirilməsə də festival keçirildi.
1: Barisalardan.
0: Bəli.
2: Bu yaxınlarda olmuşdu.
1: Mən yedimədiniz.
0: Deyir, eşitmirsən. Yeganə hətta onun elanını da verir.
2: Vay. Salam, sabahınız xeyirli olsun. İstərdim ki, Azərbaycanda istedadlı nənə və babalar festivalı keçirsin. Onlar öz bacarıqlarını, əl işlərini və həyat təcrübələrini gənclərlə bölüşsün.
1: Valla nənə və baba onsuz əli başdan ayağı istedadlı.
0: Yaxşı, indi isə keçirik biz reklamlara. İli reklamlardan sonra dediyimiz gedişatla da davam edəcəyi, bizi dinləməyi unutmayın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml. Cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
3: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
5: Kimdir? Komissiyalar. Niyə nəsiz?
6: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
7: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərbəli və güvənli səyahət.
9: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
10: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
13: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
10: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
14: Bank of Bakusa,

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hərdi davam edir və 3-cü saata start veririk. Saatlarımız 9-u göstərir. İdmanda baş verən son yeniliklərdən, oyunlardan, müxtəlif hadisələrdən danışacağıq. Təbii ki, 11 oktyabr tarixində ölkəmizdə keçirilən paytaxtımızın ev sahibliyi etdiyi Azərbaycanda dünya çempionatı, judodan ibarət dünya çempionatı başa çatdı və millimiz rekordu imza atdı. Yəni bugünə kimi 7 medal sayı qədər medalımız olmamışdı. Bu, bizim də dünya çempionatlarındakı ən yaxşı nəticəmiz idi. Elə oktyabrın 4-də uğurlu bir start verildi. Əhməd Yusifov 60 kilo çəki dərəcəsində dünya çempionuna adını qazandı. Hətta açılış mərasimindən qabaq prezident İlham Əliyev onu qəbul etdi və ona öz təbriklərini çatdırdı. Bundan başqa Zəlim Çıqayev 81 kilo, Şangi Kakauri 100 kilo çəki dərəcəsində gümüş medal, Rəşid Məmmədəliyev 73 kiloda, Ömər Rəcəbli 81 kilo da. Murad Fətiyev 90 kilo və Kənan Nəsibov 100 kilo üstündə bürünc medal qazandılar. Bütün judoçularımıza qalib gələn judo üzrə yığmanın judoçularına uğurlar arzu edirik, təbrik edirik və növbəti yarışlarda da nəinki onlardan, digərlərindən də biz yaxşı nəticələr gözləyirik. Milli Gimnastika Arenasında bax bu yarış, möhtəşəm yarış təşkil olunmuşdu və həftə sonu müxtəlif liqalarda oyunlar keçirildi. Elə bax bir-bir bu oyunlardan danışacağım. Təbii ki, İngiltərə Premier Liqasındakı Liverpool-Manchester City oyunu həftənin ən yaxşı oyunları içərisində birinci yerdə desək yanılmarıq. Liverpool Manchester City ilə birinci hissədə 0-0, ikinci hissədə qapısında 3 gol görməklə məğlub oldu. City yenə də itkisiz şəkildə davam edir. Mövsümü yaxşı şəkildə Enzo Maresca təşkil edib. Bundan başqa Manchester United 1-1 Tottenham, Chelsea 5-1 Bournemouth lider qrupunda qərarlaşan Arsenal keçən ilin çempionu kibri hesabı ilə Leeds United-ı məğlub etdi. İndiki nəticələrdən sonra İngiltərə Premier Liqasında maksimum xal 6 oyuna, maksimum xal toplayan Manchester City 1-ci yerdədir. Ondan 3 xal geri qalan və bir dəfə itki verən Arsenal 15 xal var. Brighton çox maraqlıdır, 13-cü pillədədir. Əgər biz böyük adlara baxırıqsa, bu Chelsea-də 6-cı pillədir, bu Liverpool-da 9-cu pillədir, bu Manchester United-də 13-cü pillədir. Heç də uğurlu şəkildə onların mövsümü başlamayıb. Azərbaycan çempionatında da maraqlı oyunlar var idi. Bax elə Şəfanın 0-1 Turana məğlub olması imişdi. 0-2 hesabı ilə Qarabağa məğlub oldu. Turun ən yaxşı oyunu ilə açılış oyunu bu idi. Neftçi Sabahla qarşılaşırdı ki, 0-0-lıq nəticə qeydə alındı və indiki məqam üçün biz turnir cədvəlinə baxırıqsa, ilk 3 pillədə 16 xalı yığan 3 komandanı görürük. Neftçi, Sabah və Qarabağ bax 16 xalla ilk üçlüyü də qərarlaşıb. Sadəcə 2-ci və 3-cü yerdə olan Sabah və Qarabağın aktivində hələ bir oyunları da var. Ona görə onlar potensial baxımından daha yaxşı vəziyyətdə sayılırlar. Türkiyə Super Liqasından söz düşürsə, burada da maraqlı oyunlar oldu. Beşiktaş 2-1 Kocaelispor'u məğlub etdi. Fenerbahçe Rize səfərindən 3 xalı ilə 3 qolla tamamladı. Bundan başqa Salahın Trabzonsporu Samsunspor. Bu Qaradəniz derbisi idi. Qaradəniz derbisində Trabzonspor səfərdə 3-0-lıq qalibiyyət qazandı. Qalçıray 3-1 Kasımpaşa və mövsümə yaxşı şəkildə başlayan bir Amed Sportivdən danışacağam ki, Gənclər Birliyi ilə oyunda 2-2-li çəyir azdaşlar. İndiki məqam üçün 16 xalla Qalçıray 1-dədir. Beşiktaş 15 xalla 2-də və Amed Sportiv 3-cü pilləni 14 xalla qapıyır. Fənərbahçəni bir növ qoymur hələ ki üçlüyə yaxınlaşsın, amma Fənərbahçə və elə Trabzonspor da bu ilk üçlüyə yaxınlaşmaq üçün ən real namizədlər. Onların 13 xal var. Liderdən cəmi 3 xal geri qalırlar. Böyük beşlikdən İtaliya A seriyasında hansı nəticələr qeydə alındı? Milan 1-1 Sassuolo, Cagliari Juventus 1-1. Bu demək olar ki, İtaliya A seriyasında mühüm oyunlar ilə heç-heçə ilə başa çatdı. Como açılış oyunda Roma ilə 0-0-lıq heç-heçə razılaşdılar. Yəni bax bu nəticələr Interin Parma üzərindəki 3-0-lıq qələbəsi, eyni hesabla Napoli Frosinoneni 3-0 hesabı ilə məğlub etdi və İtaliya A seriyasının turnir cədvəlində yenə 2 eyni xal toplayan Inter və Lazio-nu görə bilirik. 16 xalla 1-ci, 2-ci yeri bölüşürlər. Roma isə 14 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb. Fransa Liqa 1-də nələr olub? Hələ də mövsümdə öz yerini yaxşı şəkildə tuta bilməyən son 2 ilin Çempionlar Liqasının qalibi PSG Rennes ilə 2-2-lik heç-heçə razılaşdı. Ümumiyyətlə baxıram turnir cədvəlində Monaco-nu 1-də görürəm. Lille və Rennes eyni xalla 2-ci pilləni qərarlaşıb. Lyon 4-dədir.
Paris komandası Beşiktaş və eyni adı daşıyan, yenə deyirəm, son illərin çempionu, Çempionlar Liqasının 2 qat qalibi PSG 6 oyuna 11 xal yığıb, heç də uğurlu nəticə kimi hesab eləmək olmaz. Bundesliga-da da vəziyyət bəlkə də o cürdür. Biz Bavariyadan hələ ki o yaxşı şəkildə startı görə bilmirik. Augsburgla 2-2-li heç-heç oldu. Borussia Dortmund lider, Borussia Dortmund onlar da yeni nəticəni göstərdi. Werder Bremenlə 2-2 nəticəyə razı oldular və onlar hələ liderliyi baxımından Freiburgla artıq eyni xaldaşıyırlar. Freiburg 13, Borussia Dortmund 13 və Bavaria 11 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb. Və təbii ki, bir neçə cümlə İspaniya Liqasında Barcelona 3-0 Xetafe üzərində qələbəsi var idi. Real Madrid çətinliklə 1-0 Villarreal məğlub etdi. Burada Vinicius Junior'a qırmızı vərəqə göstərildi. Rəqib futbolçunun saçından dartdığı üçün, sonra hakimlə mübahisə etdiyi üçün. Bundan sonra Atletico Madrid 2-1 Deportivo Alavesi üstələdi və baxıram, yenə də maksimum nəticə 8 oyuna 24 xal. Ən yaxın göstəricidə 5 xal Atletico Madrid'i qabaqlayır Barcelona, sonra Real Betis gəlir və Real Madrid bu il artıq indiki məqamda 8 turdan sonra 6 xal Barcelona'dan geri qalır. Həllə mövsüm deyəsən çox belə fərqli şəkildə gedəcək. Bir maraqlı oyun oldu. 5-1-dən gəlib 5-5 etdilər və 93-də 9-da 5-5 etsələr də yenidən məğlub oldular. Söhbət İsveç Svenskam Ligasında Ajax Solna və Bromo Poşkarna komandalar arasında keçirilən maç futbol tarixinin ən maraqlı qarşılaşmalarından birinə səhnə oldu. Təbii ki, bu komandaların adını xüsusilə də Bromo Poşkarnanı bəlkə də ilk dəfə də eşidirik. Amma ki, oyun maraqlı keçdi. 5-1 hesabı ilə məğlub olan bir komanda son dəqiqələri kimi 5-5-ə gətirib çıxartdı. Amma 93-də 9-cu dəqiqədə səhnəyə çıxan Mats Hansen Bromo Poşkarnaya 6-5 hesablı qələbə gətirdi. Bu da 11 qolun vurulduğu bir futbol maçını xatırlatdı. Və təbii ki, bir xəbərim də olacaq. Bu artıq Çempionlar Liqasında sabah mübarizə başlayır və Slavia Praga Bakıdadır. Çexiyanın Slavia komandası Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ikinci turunda sabahla keçiriləcək oyun üçün Bakıya gəlib və bu barədə Çexiya təmsilçisinin sosial şəbəkə hesabında da paylaşım edilib. 10 oktyabrın 13-də, yəni bax sabah Bakı Olimpiya stadionunda yerli vaxtla 20:45-də oyun start götürəcək. Uğurlar arzu edirik sabaha Çempionlar Liqasının ilk ev oyununda və yaxşı nəticə, qələbə xəbərini də inşallah ki oxuyarıq və bugünlük idman xəbərlərini bu xəbərlə sonlandırırıq. Sabah Çempionlar Liqasının günüdür. Bax, əsas xəbərimiz, əsas xəbər başlığımız da bu xəbərlər olacaq. Bir mahnı fasiləsi, ondan sonra qızlarla bərabər, qonağımızla bərabər növbəti saat sizi gözləyir.

0: Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı. Bura
1: Və bir daha səbahınız xeyirli olsun. Bura səhərdir, efirə davam edir, verilişə davam edir və yeni qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq. Elə ötən saatdə də anons etmişdik ki, qonağımız var və qonağımız isə Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatı və Yazılı Abidələr Şöbəsinin böyük elmi işçisi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Orxan bəydir, Orxan İsayevdir. Orxan bəy, xoş gəlmisiniz.
2: Salam, xoş gəlmisiniz.
3: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün də minnətdaram.
1: Çox xoşdur ki, gəlmisiniz. Biz bilirsiniz ki, dinləyicilərimiz, daimi dinləyicilərimiz də bilir ki, hər zaman işinin peşəkarlarını dəvət edirik və daha çox da marifləndirmə məsələlərinə diqqət edirik. Orxan müəllim, Nazirlər Kabinetinin son qərarı ilə məktəblərdə həm təhsil alanlar, həm də təhsil verənlər üçün vahid bir geyim, dress code tələbləri artıq müəyyənləşdirildi. Sizcə məktəbdə vahid geyim mədəniyyətinin formalaşması təhsil mühitinə və daxili nizam intizamına ilk növbədə necə təsir göstərəcək?
3: Çox təşəkkür edirəm bir daha. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, təhsil dövlətin ən önəmli sahələrindən, dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Çünki biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və Azərbaycan xalqının, cəmiyyətinin, ümumiyyətlə dövlətin gələcəyi məhz təhsillə müəyyənləşdirilir. Təhsilin səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa, təhsil nə qədər dünya təhsil sisteminin tələblərinə cavab verərsə, bir növ gələcəyi daha uğurlu, daha parlaq bir gələcəyi təmin etmiş oluruq. Bu baxımdan Azərbaycan dövlətində təhsil sistemində dünyəvilik prinsipinin tətbiq olunması məhz bu istiqamətdə atılmış önəmli addımlardan biridir. O ki, qaldı bu cür nə məsələlərin, Nazirlər Kabinetinin qərarına. İlk növbədə buna xidmət edir ki, hər bir şagird, yəni təhsil alan məktəbə, sinifə daxil olarkən özünü digərindən fərqli hiss eləməsin. Çünki tam bərabər mühitdə təhsil alma, ümumiyyətlə elmə yiyələnmə daha doğru, daha düzgün şəkildə gedir. Bir növ digər məqamlar, digər nüanslar şagirdlərin fikrini dağıtmır. Hər bir şagird tam təhsilə fokuslanır ki, bunlar önəmli məsələlərdən biridir. Təbii ki, dünyəvilik prinsipi deyərkən burada yalnız bizim qeyd etdiyimiz məsələlər nəzərdə tutulmur. Bunun şaxələri çox genişdir, şaxəlidir. Lakin bu cürlə qaydalar, tətbiq olunan qaydalar, geyim qaydaları, vahid məktəbli formasının tətbiq olunması, artıq bilirsiniz ki, neçə ildir Azərbaycan məktəblərində vahid məktəbli forması tətbiq edilir və bu zamanla daha da təkmilləşir. Zamanla təkmilləşir. Necə ki, təhsilin, belə deyək, bir pedaqoji tərəfi var, o cümlədən də onun bir texniki tərəfi var. Bunlar mütləq şəkildə bir-birini tamamlamalıdır ki, biz istədiyimiz təhsilin keyfiyyətini həmin o məktəblərdən ala bilək. Bütün bu atılan addımlar buna istiqamətlənir. Ümid edirik ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi bundan sonra daha da artacaq. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya yolunda önəmli addımlar atılacaq və İlk növbədə bizim şagirdlərimiz vətənə, xalqa layiqli bir vətəndaş kimi yetişəcəklər.
2: Vahid məktəbli forması şagirdlər arasında sosial-iqtisadi fərqlərin görünməsinin qarşısını almağa xidmət edir. Bəs müəllimlər üçün işgüzar geyim üslubunun tətbiqi məktəbin korporativ mədəniyyətinə və ümumiyyətlə komanda ruhuna nə qatacaq?
3: Bax, çox gözəl qeyd edəcəz, komanda ruhu. Ümumiyyətlə, məktəbdə biz komandadan danışırıqsa, burada yalnız şagirdləri nəzərdə tutub müəllimləri ayırmaq və yaxud da müəllimləri nəzərdə tutub şagirdləri ayırmaq heç cür doğru deyil. Çünki məktəb ümumiyyətlə pedaqoji sistem vahid bir sistemdir. Burada həm təhsil alan, həm təhsil verən, həm məktəbdə, məsələn, məktəbin direktoru və yaxud onun müavinləri, bunlar özləri bir komanda şəklində məktəbi idarə edirlər. Təhsil verən var və təhsil alan var. Bunları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. İndi siz təsəvvür edin ki, qərar qəbul olunur, yalnız həmin o komandanın bir hissəsinə şamil edilir, digəri bu qərardan kənarda qalırsa, o zaman qərarın effektivliyi istənilən səviyyədə ola bilməz. Təbii ki, əgər şagirdlərə vahid məktəbli cimi və yaxud da ümumi qaydalar tətbiq edilirsə, ki, bayaq mən bundan danışdım və dedim ki, bu daha çox sosial bərabərliyə hədəflənmiş, nəzərə alınmış bir addımlardır və orada şagird özünü digərinə fərqli hiss eləməməlidir. Belə olan təqdirdə şagird, axı müəllim də görür, bir gün ərzində müxtəlif dərslərə girir və müxtəlif müəllimlər görür. İndi siz təsəvvür edin ki, müəllimlərin də sosial fərqləri, istər geyim, istər müəyyən məsələlərdə bir-birindən fərqlənməsi artıq şagirdin özündə müəyyən bir fikir ayrılığı yarada bilər. Amma bütün fən müəllimləri eyni sistemdə, eyni vahid formada sinifə daxil olarsa, bu artıq şagirdin özünü də bir növ, belə deyək, özünə əminlik yaradır. Yəni şagirdlər də eyni formadadır,
1: müəllimlər də.
3: Bəli, əlbəttə. Və bu artıq komanda ruhunun formalaşmasına xidmət edir ki, təhsildən yayındıran müəyyən məqamlar ortadan qalxmış olur.
1: Müəllimin görünüşü, geyimi, təqdimatı şagird üçün birbaşa nizam-intizam nümunəsidir. Biz bunu bilirik ki, evdə valideyndirsə, məktəbdə də müəllimdən başlayır hər şey. Müəllim geyimindəki sadəlik, işgüzarlıq dərsin idarə olunmasına və həmçinin də şagirdin diqqətini dərsdə saxlanmasına kömək edirmi?
3: Bir mənalı şəkildə kömək edir. Bizdə yaxşı bir atalar sözü var, deyir, insanı geyiminə görə qarşılayıb, şəxsiyyətinə görə yola salırıq. Müəllim də birinci sinifə daxil olarkən bir sinifdə 25-30 şagird var. Təbii ki, ilk olaraq vizual bir effekt yaratmalıdır müəllim. Çünki şagird ilk olaraq müəllimin səsindən belə əvvəl onun xarici görünüşünü görür. Təbii ki, burada müəllim səliqəli geyimdə, vahid formada, tam yəni ziyalı bir formasında sinifə daxil olarsa, artıq o özü haqqında hər bir şagirdə müəyyən bir fikir formalaşdırır. Artıq sonrakı mərhələdə həmin müəllimin savadı, elmi, pedaqoji bacarıqları şagirddə həmin müəllim haqqında daha geniş təsirat yaradır. Mən özüm orta məktəbdə dərs demişəm, yəni müəyyən qədər bu sahədə təcrübəm var. Və bilirəm ki, şagirdlərin hər bir müəllim haqqında, həm də özümüz də şagird olmuşuq, hər bir müəllim haqqında bir müəyyən fikri olur, mütləq şəkildə olur. Mümkündür ki, bu ilk mərhələdə düzgün olmaya bilər. Ola bilər bir müəllim hansısa şagirdə, hansısa bir hərəkətinə görə acıqlanar, qışqırar və bu ilk anda şagirdə həmin müəllimə qarşı bir müəyyən bir
1: fikir
3: formalaşdırır, mənfi fikir formalaşdıra bilər. Amma təbii ki, təhsil müddəti bir dərsdən ibarət deyil, bütöv bir ildir və zaman keçdikcə artıq müəllim özünü sinifdə olan bütün şagirdlərə, yəni fərq qoymadan bütün şagirdləri sevdirməyə bacarmalıdır ki, onun dediyi söz də sinif auditoriyasında qəbul edilsin.
1: Bəli, açdığı cığırla getsinlər
3: bir növ. Mütləq şəkildə, çünki müəllim çox müqəddəs bir vəzifədir. Bəli. Yəni, insan məktəbi bitirir, universitetdən sonra istənilən bir sahədə mütəxəssis ola bilər, istənilən sahəni seçə bilər, amma hər bir sahəni mütləq şəkildə bir müəllim yetişdirir. Bu baxımdan mən belə başa düşürəm ki, bizim cəmiyyət daim müəllimə böyük hörmətlə yanaşıb. Müəllimi həmişə, belə deyək, yuxarı başda görüb, öndə görüb və bu gün də çox yaxşı olardı ki, bu ənənə davam etsin və davam edir. Doğrudur, müəyyən məsələlər, qloballaşan mühit, texnologiyaların inkişafı, müəyyən məsələlər ola bilər ki, əvvəlkilərə nisbətən indi cəmiyyətdə bir qədər fərqli düşünən insanlar da var, amma mütləq şəkildə müəllimlik peşəsinin müqəddəsliyini, vacibliyini, önəmini hər bir vətəndaş dərk eləməlidir və ən birinci də müəllim özü bunu dərk eləməlidir ki, o hansı peşənin daşıyıcısıdır, belə deyil. Əlbəttə bunun məsuliyyətini dərk eləməli və bu məsuliyyəti dərk edərək sinifə daxil olmalıdır.
2: Valideynlərin də övladlarının geyim qaydalarına riayət etməsini təmin etmək öhdəliyi təbii ki olmalıdır. Məktəb valideyn əməkdaşlığında bu ortaq məsuliyyət anlayışı necə tənzimlənməlidir?
3: Siz bizdə ümumiyyətlə Azərbaycan qanunlarına görə təhsil icbaridir. Təhsil hər bir vətəndaşın haqqıdır, hüququdur Və ilk növbədə bu təbii ki, dövlət bu şəraiti hər bir Azərbaycan vətəndaşına yaradır. İstər Bakı şəhərinin mərkəzində olsun, istər ucqar bir dağ kəndində olsun, bu şərait yaradılır və valideynlər mütləq şəkildə əgər övladının gələcəyini düşünürsə, bu təhsilsiz qeyri-mümkündür. Yəni, şəxsən mən heç cür düşünə bilmirəm ki, bir təhsil almayan insan öz gələcəyini necə qura bilər 21-ci əsrdə. Mütləq şəkildə valideynlər bunu dərk eləməlidir. Yəni, heç bir nüans, heç bir amil valideynə, şagirdi təhsildən yayındırmağa əsas vermir. Bu, bir mənalı şəkildə. Yəni, valideyn əgər necə ki, onu qida ilə təmin edir, bəli, necə ki, onun təhlükəsizliyini təmin edir, necə ki, onun geyimini təmin edir.
1: Onun gələcəyini də təmin etməlidir.
3: Mütləq şəkildə təmin etməlidir və gələcəyin təminatı da təhsildən başlayır. Bəli. Mütləq şəkildə təhsil çox önəmlidir. Həm fərd olaraq hər bir insanın həyatında önəmlidir, həm bir cəmiyyət olaraq bizim cəmiyyətin inkişafı baxımından önəmlidir, həm də xalqımızın gələcəkdə, belə deyək, xalqlar, millətlər arasında öz yerini qoruması üçün önəmlidir. Çünki biz, məsələn, son illərdə bizim ən böyük uğurumuz, bəlkə də Azərbaycanın 200 illik, 300 illik tarixində ən böyük uğurumuz bizim suverenliyimizi bərpa eləməyimiz oldu. Çünki tarixə baxsaq, mən qeyd etdiyim zaman kəsiyində biz daim torpaq itirmişik, heç vaxt torpaq, belə deyək, qazanmamışıq, öz torpaqlarımızı geri qaytarmamışıq, amma bu dəfə bunu biz bacardıq. Bunun da kökündə yenə təhsil dayanır. Çünki həm bu psixologiyada belədir, həm də tarixi nümunələr bunu göstərir ki, 30 il, 35 il müddətində torpaq itirən heç bir xalq, belə deyək, yenidən onu qayıt. Çünki artıq 2-3 nəsil dəyişir, bir növ unudulur, amma bizdə unudulmadı. Bunun da əsasında məhz təhsil dayanır.
1: Təhsil durur, bəli.
3: Çünki məktəblərdə biz daim onu qeyd eləyirdik, universitetlərdə qeyd eləyirdik, o işğal günləri keçirilirdi.
1: Bəli, necə bizim gözümüzün önündə canlanırdı.
3: Bəli, bəli, biz o cür, yəni bizim nəsil o periodda böyüyüb, yəni biz orta məktəbdə də, universitetdə də, ondan sonra çalışdığımız məkanlarda da bunları qeyd eləyirdik. Bu da təhsilin bir hissəsidir, çünki təhsil həm də tərbiyə metodudur. Məktəb təhsil və tərbiyə ocağıdır. Və bunun da bariz nəticəsini biz 2020-ci ildə və 2023-cü ildə gördük. Şükürlər olsun ki, Qarabağı qaytardıq, ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi bərpa elədik və təhsilin önəmi bax burada göründü. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində necə ki, həmişə müəllimə, alimə, oxuyan insana, savadlı insana qiymət verilib, bu ənənə, bu önəmli ənənə, xoş ənənə yenə də davam eləyəcək və valideynlər heç bir nüansa, heç bir amilə əsaslanıb övladlarını təhsildən yayındırmayacaqlar.
1: Biz də ümid edirik. İndi qısa bir reklam fasiləsinə ayrılacaq və reklam fasiləsindən sonra ilə bu maraqlı söhbətimizdə davam edəcək. Qeyd edim ki, qonağımız Nizami Gəncəvadın Ədəbiyyat İnstitutunun Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatı və Yazılı Abidələr Şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Orxan İsayevdir. Və söhbətimiz davam edəcək. Sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir. Bilirsiniz ki, Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi 17 yaşı tamam olur və bununla əlaqəli möhtəşəm indirim kampaniyaları davam edir. Bütün filiallarda keçərlidir. Məhsullar çoxdur. Tanış olmaq üçün tövsiyə edərdim ki, rahat kart tətbiqini yükləyəsiniz.
2: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. İndi bir bank tətbiqindən daxil olun, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5% ilə daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: hani.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabrədək keçərlidir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Samalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Və biz davam edirik. Qısa bir reklam fasiləsi və musiqi fasiləsindən sonra elə qonağımızla birlikdə burası hər dəniz efirindəyik. Nizami Gəncəvarın Ədəbiyyat Ünsusunun Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatı və Yazılı Abidələr Şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Orxan İsayev qonağımızı bir daha sizi salamlayırıq. Bir daha xoş gəlmişsiniz deyirik və suallarımıza isə qaldığımız yerdən davam edirik.
1: Məktəb direktorlarının daxili intizam qaydalarını təsdiq etmək səlahiyyəti və məktəb daxili nizam intizam qaydalarının tətbiqi idarəetmənin çevikliyinin nə dərəcədə artırır?
2: Əlbəttə bu məktəb rəhbərliyinin belə deyək, məktəb direktorunun təşkilatçılıq bacarığından asılıdır. Onun kollektivi idarə etmə bacarığından asılıdır. Mümkündür ki, bir məktəbin direktorunun bu sadaladığım bacarıqları daha yüksək səviyyədədir. Digər məktəbdə olan direktor da məsələn biraz aşağıdır və yaxud da zəifdir. Təbii ki, bu artıq məktəbin idarəsində özünü göstərəcək. Bu bir mənalı şəkildə. Eyni zamanda məktəbin idarəsinin yalnız bir nəfərə şamil edilməsi də doğru deyil. Çünki biz bayaq komandadan danışdıq. Təbii ki, məktəb təlim və tərbiyə ocağıdır. Bu baxımdan həm direktor, həm direktorun müavinləri, müxtəlif sahələr üzrə cavabdeh olan şəxslər, eləcə də müəllimlər və valideynlər, bunlar hər biri bir komanda şəklində məktəb idarə olunmalıdır. Çünki məktəbdə müxtəlif yaş kateqoriyalarına aid şagirdlər təhsil alır. Təbii ki, birinci sinifdən 11-ci sinifin idarəçiliyi eyni ola bilməz.
0: Psixologiyası tam olaraq.
2: Psixologiyası fərqlidir, dünyaya baxışı fərqlidir, xüsusiyyətləri fərqlidir.
0: Uşaqlar daha çox yatımlı olurlar da, yəni qaydalara riayət etməyə meyilli olurlar.
2: Əlbəttə, uşaqların, yəni az yaşlıların idarəsinin öz üstün və çətin və asan tərəfləri var. 10-cu, 9-cu, 11-ci siniflərin özlərinin məsələn asan və çətin tərəfləri var. Təbii ki, burada psixoloqlarında, məktəb psixoloqlarında böyük yük düşür üzərinə. Mənə belə gəlir ki, məktəb direktorları bu cür məqamlarda mütləq şəkildə psixoloqlarla işləməlidirlər. Çünki psixoloq hər bir yaş dövrünün xüsusiyyətini bilir. Onunla necə davranmalı olduğunu bilir. Çünki bu sahənin mütəxəssisidir, peşəkarıdır və məktəbin idarəsində psixoloji rəy önəmli rol oynayır. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Çünki yenə deyirəm, yaş kateqoriyaları məsələlərinə və hər bir şagirdə həm ümumi, həm də fərdi yanaşma baxımından psixoloqların rəyi çox önəmlidir.
0: Elə psixoloq mövzusuna toxundunuzsa, sualımın birini demək psixoloqla bağlamaq istəyirəm. Məktəblərdə şagirdlər üçün dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, makiyaj, qeyri-adi saç düzümü və yaxud aksesuar kimi məhdudiyyətlər var. Bu normaldır və qəbul ediləndir. Yəni mən özüm belə məktəbdə oxuduğum dövrdə bunlar var idi və maksimum dərəcədə buna riayət edirdik. İndi zamanə dəyişdi. Uşaqlar daha çox müasirləşməyə, indi bloqerlərə baxırlar, influencerlərə baxırlar, daha çox. Bəli, bəli, biraz daha çətin dövrdür mən düşünürəm. Yaş dövrü baxımından xüsusilə də yeniyetməlik çağında şagirdlər bu qaydaları qəbul etdirmək üçün müəllim və psixoloqlar hansı dili, ortaq dili tapmalıdırlar, Orxan bəy?
2: Aha, gözəl bir sual verdiniz. Ümumiyyətlə dar geyim dediniz.

0: Ayaqqabı dediniz. Bunlar nəinki məktəb uşaqlarına, hətta yaşı artıq müəyyən qədər olan insanların belə sağlamlığına ziyandır. Bu, mən hələ indiyə qədər görməmişəm ki, hansısa bir həkim kiməsə dar giyinməyə məsləhət görsün. Hı-hı. Bu, həm insanın hərəkətini məhdudlaşdırır bir mənalı şəkildə, həm də sağlamlığa ziyan olur. Şagirdlərə, məktəb yaşında olan uşaqlara ümumiyyətlə bu cür hallarda valideynlər diqqətli olmalıdır, müəllimlər diqqətli olmalıdır. Çünki uşaqların məktəb yaş dövrü onların inkişafının ən sürətli dövrüdür və biz onu dar geyim və yaxud da müxtəlif digər
1: bəzək
0: əşyaları, müxtəlif nüanslarla qarşısının alınması onların fizioloji baxımından da inkişafına mane olur.
1: Həm də biliyə diqqət baxımından da xeyri mane yaradacaq. Yəni, adam təhsilinə önəm verməkdənsə bir başa ancaq bugün nə giyinim gedim, bax, bugün nə bəzək əşyası taxım gedim ki, məqam ortaya çıxır.
0: İndi bu söhbətimizin əvvəlində mən məhz onu vurgulamaq istədim ki, yəni təhsildən yayındıran məqamlar olmasın. Olmasın. Mən, məsələn, indi hər birimiz səhər dururuq, işə gəlirik və mütləq şəkildə giyim seçirik. Bu, qadınlarda daha çox özünü göstərir. Onlar daha çox buna vaxt ayırırlar. Beyinləri bu ilə daha çox məşğul olur. Bu, həm yorucu bir prosesdir şəxsən mənə görə, həm də, demək, vaxt itkisidir. Adını xatırlamıram, amma məşhur şəxslərdən birinin qardrobunda ancaq eyni cür giyimlər olub. Ona sual verəndə ki, niyə belə? Deyir, çünki mən onları
1: Steve Jobs səhv etmirəm.
0: Səhv etmirəmsə məndə. O deyib ki, mən istəmirəm ki, onların hansını giyinim, beynimi buyuran yorum, vaxt itirim.
1: Daha
0: çox önəmlidir. Şagirdlərdə bu ümumiyyətlə, çünki o yaşda mən nə giyinim sualı verməməlidir özünə. Mən nə taxım bugün, bilərzik taxım, üzük taxım və yaxud da sırğa taxım, bu sual şagirddə olmamalıdır. Şagird mütləq şəkildə bilməlidir, mən bugün hansı tapşırığı yerinə yetirim, mən bugün hansı əlavə kitab oxuyum. Yəni ona itirəcəyi vaxtı bir səhifə əlavə ədəbiyyat oxuyarsa, bədii ədəbiyyat oxuyarsa, bu çox önəmli olar. Yəni həqiqətən önəmli olar və mənə belə gəlir ki, bu cür halların qarşısı yalnız mariflənmə ilə alınmalıdır. Yəni şagirdlərə istər dar geyimin, istər digər məqamların, yəni hər birinin öz vaxtı var.
1: Bəli.
0: Yəni
1: təbii ki,
0: biraz böyüyəcək, əlbəttə biraz böyüyəcək, o yaşına uyğun olaraq diqqəti də cəlb etmək istəyəcək, o cür nə də geyinəcək, bunlar olacaq. Yəni,
1: o bizə valideynlərimizə böyüməyə tələsməyin, onsuz da vaxtı gələndə hər şeydən doya-doya istifadə edəcəksiniz. Bax, indi həmin dövrü yaşayırıq.
0: Amma məktəbli yaşında bir mənalı şəkildə fokuslanmalıdır yalnız təhsil.
1: Bəli, razıyam. Dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrinin təhsil sistemində də oxşar geyim standartları və korporativ dress code tətbiq olunur. Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycanın milli təhsil mühitini müqayisə etsək, bu dəyişikliklərdən gözlənən əsas mühüm nəticə nədir?
0: Bilirsiniz, çox düz qeyd elədiniz. Dünyanın bir çox aparıcı dövlətlərində, inkişaf eləmiş ölkələrində, inkişaf etməkdə olan ölkələrində təhsil sistemində vahid geyim tətbiq olunur. Yəni, bunu biz özümüzlə müxtəlif universitetlərdə oluruq, məktəblə. Hətta universitetlərdə belə, onlarda mən çox görmüşəm, vahid geyim sistemi tətbiq olunur. Bizdə amma hələ ki, orta məktəblərə şamil edilib bu. Təbii ki, bu təcrübə təhsili inkişaf elətdirmək istəyən, ümumi dünya təhsil sisteminə inteqrasiya etmək istəyən dövlətlər üçün də bir nümunə olmalıdır. Oradan götürülməlidir. Və amma mən bir məsələnin tərəfdarı deyiləm. Bəzən yalnız biz xaricə baxıb nümunə götürüb dərhal tətbiq etmək məsələsi də özünü doğrultmur çox zaman. Çünki
1: dəyərlərimiz fərqlidir.
0: Üzr istəyirəm. Bəli, dəyərlərimiz fərqlidir. Bundan əlavə cəmiyyətin müəyyən məsələlərə baxışı fərqlidir.
1: Bəli.
0: Müəyyən sosioloji, psixoloji amillər fərqlidir və bütün bunlar nəzərə alınaraq istər məktəb geyimi və yaxud da digər məsələlər məhz bu çərçivədə tətbiq olunmalıdır və eyni zamanda da biz özümüz də müəyyən bir standartlar yaratmağa qabilik, yəni bacarıqlı bir xalqıq və biz bunu eləyə bilərik və bəzi məqamlarda da eləmişik, uğurlu alınıb. Dünya, məsələn, bizdən, indi mən sadalamaq istəmirəm hansı məsələlərdir, dünya bizdən o təcrübəni öyrənməyə bu gün cəhd göstərir və öyrənir. Təbii ki, bütün bu məsələlərdə balans qorunub saxlanılmalıdır. Təhsil qeyd etdiyim kimi çox strateji bir məsələdir, çox strateji və bu baxımdan təhsillə bağlı hər bir qərar, təhsillə bağlı atılan hər bir addım yüz ölçüb bir biçilməlidir ki, çünki bu bu gün üçün yox, gələcəyə hesablanmış bir addımlardır və biz ümid edirik ki, cəmiyyətdə müəyyən məsələləri olduğu kimi qəbul edəcək. Çünki dövlət bir addım atırsa, o yalnız bu günü düşünmür.
1: Bəli, əlbəttə ki.
0: Bugün, biz yenə də Qarabağ məsələsinə qayıdırıq. Çünki biz o Qarabağ 2020-ci ildə başladığımız hərbi əməliyyatlara biz bəlkə bir 20 il, 25 il bundan əvvəl başlamışdıq. Hərbini gücləndirirdik, mütəxəssislərimizi gücləndirirdik. Çünki bu 1 ilin, 2 ilin, 3 ilin içində olan nəticə verən bir hal deyil. Bu mütləq şəkildə zaman lazımdır. Təhsil ondan da çox zaman istəyir. Ümid edirəm ki, bu gün atılan təhsilin inkişafı üçün, təhsilin deməli inteqrasiyası üçün atılan addımlar bir müddətdən sonra həqiqətən də öz effektini verəcək. Azərbaycan müxtəlif sahələrdə inkişaf eləyəcək. Təbii ki, bizim də müəyyən təhsil sahəsində beynəlxalq təcrübədə nümunə göstəriləcək uğurlarımız olacaq.
1: Deməli, belə bir fikir səslənir ki, vahid geyim fərdiliyi və yaradıcılığı məhdudlaşdırır. Sizcə bu ümumiyyətlə ifadə, bu fikir doğrudurmu, yoxsa necə? Sizcə məktəbli forması və işgüzar dress code şagirdin müəllimin fərdiliyini boğur, yoxsa əksinə diqqəti zahiri görünüşdən daha potensiala və biliyə yönəldir?
0: Əslində vahid geyim heç bir zaman fərdiliyi və yaxud da yaradıcılığa təsir göstərə bilməz. Əksinə, mən yenə qeyd edirəm, bu çox önəmli məsələdir. İlk növbədə şagird özünü digər sinif yoldaşlarından fərqli hiss eləmir. Təhsil mühitində hər kəsin bərabər olduğunu görür. Eyni zamanda təhsil verənin, yəni müəllimlərin də eyni, deməli, geyimdə, eyni, belə deyək, saç düzümündə gəldiyini görür. Təbii ki, bu artıq vahid bir sistem qəbul edilir. Biliniz necə, bu bir sizinə oxşuyur. Məsələn, futbol komandaları bir sizdə eyni geyimdə olurlar. Yəni, oyunçunu görmədən belə, yalnız futbolkanı göstərməklə bunun artıq hansı komandaya məxsus olduğu müəyyən olunur. Bizdə də bu belə olmalıdır. Yəni, məktəbli geyimi artıq bunun məktəbli olduğunu göstərməlidir. Başqa bir sual yaranmamalıdır.
1: Ruh formalaşır.
0: Təbii ki, ruh formalaşır. Yox, fərdi olaraq geyinir. Birinin maddi imkanı daha yaxşıdır. O daha bahalı paltar geyir, məsələn. Biri vəziyyəti bir qədər aşağıdır. O biraz ucuz.
1: O da təhsildən yayınmağa səbəb olur.
0: Təhsildən yayınmağa səbəb olur. Şagirdlər arasında bəzən fərqlilər yaranır. Hətta ola bilər şagird olar, məsələn, gələr evdə valideynə deyər ki, niyə məsələn o filan saatı taxır, mənim saatim yoxdur.
1: Bu valideyn uşaq münasibətində körlüyür.
0: Həm onu körlüyür, evdə mühiti körlüyür, uşağın öz valideynləri haqqında bir qədər fərqli düşünməsinə imkan verir. Məsələn, biz təhsil alanda mobil telefonlar yeni-yeni deməli dövriyəyə i̇stifadə daxil olurdu, istifadə olunurdu. Bəli, bəzən bir sinifdə bir nəfər, tutaq şagirdlər, kimsə telefon alırdı, gəlirdi. Hə, bitdi. Bütün sinif yığılırdı onun başına, o şagirdin hörməti artırdı, bunun telefonu var. Yəni o da, bu da artıq yenə iqtisadi məsələlərdir və fərqlilik yaradır. Artıq kimsə istəyir onda da olsun, gəlir deyir atasına, ola bilər valideynin təminatı o dərəcədə
1: yəni
0: deyil.
1: Yəni kökündə bir məsələ deyil, bir çox məsələdir.
0: Bəli, bir çox məsələ deyil. Və ən pis tərəfi də odur ki, təhsil yanmır. Biz hesablayırıq ki, şagird məsələn 6 yaşından 17 yaşına qədər məktəbli dövründə sayılır. Bu mütləq şəkildə təhsil almalıdır ki, bir şəxsiyyət kimi, insan kimi, vətəndaş kimi formalaşsın. Amma buna kənar müdaxilələr mütləq şəkildə onu yarımçıq şəxsiyyət kimi formalaşdıracaq və o məsələləri itirdiyi vaxtı, enerjini təhsilə sərf edə bilərdi. Təbii ki, vahid geyimli forması ümumiyyətlə təhsildə, məktəblərdə eyniliyin, bərabərliyin tətbiqi bu məsələlərin aradan qalxmasına kömək edəcək.
1: Və sonuncu sualımızı yeganə səsləndirəcəksiniz.
2: Valideynlərin ən çox verdiyi suallardan biri də ki, budur ki, məktəb daxilində nizam-intizam qaydalarına riayət olunmadıqda və ya forma tələbi pozulduqda məktəb rəhbərliyi və valideyn arasında münasibət hansı hüquqi və etik çərçivədə tənzimlənməlidir?
0: Valla elə məsələlər var ki, onu o hüquq məsələlərinə qədər qaldırmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, ilk növbədə məktəb rəhbərliyi, direktor, o cümlədən müəllimlər, sinif rəhbəri, valideyn komitəsi, indi var məktəblərdə valideyn komitəsi, bayaq dediyimiz kimi psixoloqun özü, valideynlər də bir ortaq dil tapmalıdır. Mütləq şəkildə bu pedaqoqdur bu insan, o izah eləməlidir valideynə ki, bu addımı dövlət niyə atıb? Niyə vahid geyim tətbiq olunur? Niyə digər aksesuarların məktəbli formasına əlavə edilməsinin qarşısı alınır? Bütün bunlar insana izah olunmalıdır, valideynə izah olunmalıdır. Və burada məktəbin üzərinə böyük yük düşür. Təbii ki, olmayarsa, kənar müdaxilələr daha çox olur. Müəyyən məsələləri qabardırlar, müəyyən məsələləri olmayan kimi qələmə verirlər, müəyyən məsələləri tamam başqa istiqamətdə yozurlar. Bəli,
2: həssas yerdən toxunurlar.
0: Həssas yerə toxunurlar, sabitliyə istəyirlər müdaxilə eləsinlər. Azərbaycan ümumilikdə onun altında əslində böyük fikirlər, böyük məqamlar dayanır, böyük belə deyək də, məkirli planlar dayanır. Bunun qarşısını alınmalıdır. İlk növbədə vətəndaş, valideyn bir vətəndaş olduğunu dərk eləməlidir. Çalışdığı yer var və onun övladının təhsil aldığı dövlət müəssisəsi var, təhsil müəssisəsi var. Onun da rəhbərliyi var. Təbii ki, rəhbərlik valideynlə dövlət arasında bir əlaqədir. Bir-birini qarşılıqlı surətdə başa düşməlidirlər və məktəb rəhbərliyi bu məsələləri valideynlərə izah eləməlidir. Yox, əgər həqiqətən də artıq məktəb rəhbərliyi başa düşür ki, çünki insanlar fərqli-fərqlidir, bu valideynlərə heç cür, bu valideynə heç cür bunu izah eləmək mümkün deyil, onda təbii ki, artıq
2: hüquqi
0: məsələlər dövriyyəyə daxil olur, önə çıxır və hüquqla, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə bu məsələlər nə cür tənzimlənirsə, məktəb rəhbərliyi də o cür addım atmağa məcbur qalır. Ümid edirik ki, məsələlər o həddə gəlib çıxmaz.
2: Ümid edirik. Təşəkkür edirik Orxan bəy. Bugün doğrudan da bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdiniz və ətraflı bizim görmədiyimiz tərəflərini izah elədiniz bizə. Bir daha təşəkkür edirik sizə. Bildiyimiz qədərilə bugün sizin həm də uçuşunuz var, harasa gedirsiniz. Sizə uğurlar arzu edirik.
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
2: Və beləliklə efirimizi sonlandırırıq. Təşəkkür edirik sponsorlarımızı. Sonda Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və həmçinin də Bir Bank bizim sponsorumuzdur. Bəli, və qeyd edək ki, Bir Bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Və beləliklə sağollaşırıq. Həftənin ilk günüdür və 12 oktyabr tarixini yaşayırıq. Saatlarımız isə 9:48-i göstərir. Artıq efirimizin son dəqiqələridir. Biz sağollaşırıq. Sabah yenə də maraqlı məlumatlar, maraqlı müsabiqələr və dinləyicilərimizin rəyləri ilə qarşınızda olacaq.
1: Sağ olun, salamat qalın.
2: Sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendi 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabrada keçərlidir.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Melek İnqilablıdır. Ötən gün Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manet Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Kamboca Krallığının baş naziri və xanımını baş nazirin müavini Samir Şərifov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bərdədə avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb. Nizami Cəfərov Mercedes markalı avtomobillə 1955-ci il təvəllüdlü piyada Muradova əsli Yaqub qızını vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenskiyə qəzəblənib və rəsmi Kiyevin Rusiyanın neft emalı zavodlarına zərbələri dayandırmasını gözləyir. Bu barədə Ağ Ev rəsmilərindən biri Axios portalına məlumat verib, adının açıqlanmasını istəməyən Amerikalı rəsminin sözlərinə görə Trump həqiqətən də qəzəblidir. O əlavə edib ki, ABŞ prezidenti Zelenskinin Vaşinqtonun Kiyevə dəstəyini adi hal kimi qəbul etdiyini düşünür. Qeyd olunub ki, cümə günü Rusiya ilə dizel yanacağına qarşı sanksiyaların ləğvi barədə razılaşma əldə edildikdən sonra Trump Ukraynanın Rusiya neft emalı zavodlarına hücumlarının dayandırılmasına diqqət yetirir. Birləşmiş Ştatlar lideri hesab edir ki, bu zərbələr ölkəsində yanacağın qiymətinin artmasına səbəb olur. Axios'un yazdığına görə, Kiyevin bu cür hücumları Trump ilə Zelenski arasındakı münasibətlərə də mənfi təsir göstərir. Macaristan Ukraynaya hərbi yardım göstərmək və ölkə ərazisindən silah tranzitinə icazə vermək niyyətində deyil. Bu barədə Macaristanın baş naziri Peter Maciar Finlandiyanın Helsingin Sanomat qəzetinə müsahibəsində bildirib. Maciar vurğulayıb ki, Budapeştin mövqeyi Ukraynaya silah tədarükünü, eləcə də Macaristan ərazisindən silahların tranzitini istisna edir. Baş nazir Ukraynanın Zakarpatiya bölgəsində yaşayan Macar azlığının hüquqlarının qorunmasının vacibliyini də qeyd edib. Onun sözlərinə görə bu məsələnin həlli ilə bağlı artıq razılıq əldə olunub. İran hakimiyyəti Hörmüz boğazından keçərkən navigasiya və identifikasiya sistemlərini söndürən bütün gəmiləri düşmən gəmiləri kimi qiymətləndirəcək. Bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələri xəbərdarlıq yayıb. Qurumun bəyanatında bildirilib ki, Hörmüz boğazında navigasiya və identifikasiya sistemlərini söndürən bütün gəmilər düşmən kimi təsnif olunacaq. İran hərbiçiləri belə hallarda gəmilərə qarşı sərt tədbirlərin görüləcəyini bəyan ediblər. Açıqlamada həmçinin iddia olunur ki, oktyabrın 10-undan etibarən İranın Hörmüz boğazından keçidlə bağlı müəyyən etdiyi qaydaları pozan 3 tanker dəniz minalarına düşərək yanıb. Və sonda Birləşmiş Ştatların Kaliforniya ştatının Los Angeles şəhərinin yaxınlığında təbii yanğın başlayıb. Bir neçə yaşayış ərazisindən sakinlərin təxliyəsi elan olunub, bu barədə yerli hakimiyyət orqanlarının rəsmi saytında məlumat yayımlanıb, bildirilib ki, oktyabrın 11-də Los Angeles'ın şimalında yerləşən Santa Clarita şəhəri yaxınlığında başlayan yanğın Bike adlandırılıb. Son məlumatlara görə, alovun əhatə etdiyi ərazi 69 hektarı ötüb, yanğının hələlik yalnız 12% nəzarət altına almaq mümkün olub. Hakimiyyət orqanları 8 zonada təxliyə elan edib, yanğından zərər çəkən sakinlərin yerləşdirilməsi üçün vahid müvəqqəti sığınacaq təşkil edilib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik!

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo! Doğru seçim. Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

sənin istiliyi pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eşq oyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Həsən əmi!
3: Nə var? Nə oldu? Nə lazımdır?
4: Həsən əmi, mən ölüm, məz qoşmuşuq. Doğrudur ki, çəpgöz bir adamı iki görür,
5: Əhməd bəy, sizin kağızınız Mirzə Səfərdədir, üzün köçürdür.
6: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
7: Gözlə, bu saat yazarım. Əlimdə özü iş var.
6: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
7: Gözlə.
6: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
7: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
6: Doğrudan.
7: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan.
6: Valla, Həsən ağanın qohumuyam.
7: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan.
6: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
7: Deyilən, sən öl Həsən ağanın adamıyam.
6: Sən öl Həsən ağanın adamıyam.
7: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızın hazırlıqları apararsın.
5: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, ağsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Noxçay mahalın atasıdır, ağsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür.

0: deyin Nuru, xeyir olmamış nə olacaq xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfiniz açılsın.
1: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
0: Nə deyim xanım, indi özünüz görərsiniz. Hər şey, başla.
2: Vot, taşa, bomba rabatay.
3: Bir de.
2: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
4: Mənim şamilə veriləşi qızım yoxdur. Onu parça parça eləyib itlər ataram, amma bana vermərəm.
5: Biz hökmən gərək, aç yamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.
7: Allah siz bana çox görməsin.
6: Çərxi döndü fələyi, dünya yaman
4: həsən. Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
8: Hacı Şamiyyə, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsən. A

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Vakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
3: Bankov Vaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
6: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 ayədək taksitə çevirin. 60 günədək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 ayədək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manetin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Kamboca baş nazirinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev Kambocanın baş naziri Hun Maneti qarşılayıb. Hər iki ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib. Daha sonra Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Baş nazir Hun Manetə, Kamboca nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Sonra dövlət başçısı və Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manet məhdud tərkibdə görüşüb. Biləsuvar rayonunda Şadlıq sarayında bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə rayon mərkəzində yerləşən Şadlıq saraylarından birində qeyd alınıb. Belə ki, 1977-ci il təvəllüdlü Eldar Cəfəroğlu Vəliyev Şadlıq sarayında bıçaqlanıb, kürək nahiyəsindən bıçaq xəsarətləri alan Eldar Vəliyev rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, onun vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 32 yaşlı Ülvi Qurbanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bərdədə avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb. Nizami Cəfərov Mercedes markalı avtomobillə 1955-ci il təvəllüdlü Piyada Muradova əsli Yaqub qızını vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenskiyə qəzəblənib və rəsmi Kiyevin Rusiyanın neft emalı zavodlarına zərbələri dayandırmasını gözləyir. Bu barədə Ağ Ev rəsmilərindən biri Axios portalına məlumat verib. Adının açıqlanmasını istəməyən Amerikalı rəsminin sözlərinə görə Trump həqiqətən də qəzəblidir. O əlavə edib ki, ABŞ prezidenti Zelenskinin Vaşinqtonun Kiyevə dəstəyini adi hal kimi qəbul etdiyini düşünür. Qeyd olunub ki, cümə günü Rusiya ilə dizel yanacağına qarşı sanksiyaların ləğvi barədə razılaşma əldə edildikdən sonra da Trump Ukraynanın Rusiya neft emalı zavodlarına hücumlarının dayandırılmasına diqqət yetirir. ABŞ lideri hesab edir ki, bu zərbələr ölkəsində yanacağın qiymətinin artmasına səbəb olur. Aksiyosun yazdığına görə, Kiyevin bu cür hücumları Trump ilə Zelenski arasındakı münasibətlərə də mənfi təsir göstərir. Hörmüz boğazında neft tankeri minaya düşüb. Bu barədə məlumat İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu yayıb. Gəminin 750 min barel neft daşıdığı və İran xəbərdarlığına baxmayaraq icazə verilmədən marşruttan keçməyə cəhd etdiyi bildirilib. Nəticədə dəniz minası ilə toqquşan tankerdə partlayış və ardınca yanğın baş verib. Və sonda, süni intellekt texnologiyalarının inkişafı dünya üzrə iş yerlərinin təxminən 40%-nə təsir göstərəcək. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun idarə edici direktoru Kristalina Georgieva Bangkokda keçirilən Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının payız iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə, süni intellekt əmək bazarını köklü şəkildə dəyişdirəcək, bəzi iş yerlərini yeni texnologiyalarla tamamlayacaq, digərlərini isə sıradan çıxaracaq. Georgieva inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iş yerlərinin 23%-nin süni intellektdən təsirlənəcəyinin gözlənildiyini qeyd edib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri hökumətləri təhsil sistemini yenidən nəzərdən keçirməyə və təhsilə diqqət yetirməyə çağırıb. O, həmçinin süni intellektin əmək bazarında yaratdığı dəyişikliklərin dövlətlərin vergi gəlirlərinə təsir göstərə biləcəyini vurğulayıb. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusklo yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: Bank of Baku-nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

yaşlı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Clubhouse konsepsiyasında mərkəzləşdirilmiş ağıllı bina sistemi, sakinlərə özəl konsyerj xidməti, kinoteatr, fitness və spa, terasda pilates və yoga, 2, 3, 4 otaqlı və teraslı mənzil seçimləri. Ətraflı Ulduz 63-63.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyevin Kamboca Krallığının baş naziri Hun Maneti ilə məhdud tərkibdə və geniş tərkibdə görüş olub. Daha sonra Azərbaycan və Kamboca Krallığı arasında imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin və baş nazir Hun Manetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra dövlət başçısı və Kamboca Krallığının baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, biz yaxşı dostlar və tərəfdaşlarıq, biz beynəlxalq təşkilatlarda çox sıx əməkdaşlıq edirik, bir-birimizə dəstək oluruq. Zaqatalada yeniyetmə dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib. Şəhər sakini 14 yaşlı Yağmur Qocayeva gecə saatlarında yaşadığı evin hamam otağında duş qəbul etmək üçün otağa daxil olub, o burada dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib. Yeniyetmənin ölümündən ailə üzvləri səhər saatlarında xəbər tutublar. Qeyd edək ki, Yağmur Qocayeva Zaqatala şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağstafada yanğın olub, hadisə rayonun Qırılı kəndində Rafiq Zeynalova məxsus fərdi təsərrüfatda qeyd alınıb. Evin qarşısında heyvanların qış tədarükü üçün toplanmış 550 ədəd ot bağlaması yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadaları cəlb olunub. Yanğın söndürülü balovun ətraf tikillərə və tövləyə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə zamanı vətəndaşa məxsus çardaq və tikinti materialları yanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın administrasiyası Kiyevin Rusiyanın neft emalı zavodlarına hücumlarını davam etdirəcəyi təqdirdə Ukraynanın silah təchizatını dayandıracağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu barədə Financial Times nəşri Avropalı rəsmilərə istinadən məlumat yayıb. Məlumat əsasən Vaşinqton nümayəndələri Avropa ölkələrinin Ukrayna ordusu üçün ABŞ silahlarını satın aldığı Pearl mexanizminin fəaliyyətini dayandırmaqla həmçinin kəşfiyyat məlumatlarının ötürülməsindən imtina etməklə hədəl deyiblər. Mənbələrin sözlərinə görə bu təhdidlər ötən həftə sonu baş tutan telefon danışıqları zamanı səsləndirilib. Ağ Ev isə telefon zəngləri barədə məlumatı rəsmi şəkildə təsdiqləməkdən və təhdidlərlə bağlı iddialara münasibət bildirməkdən imtina edib. Avropa İttifaqı bugün Rusiyaya qarşı 1600 sanksiya tətbiq edəcək. Bu barədə Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallas X hesabında məlumat verib. O bildirib ki, sanksiyalar Rusiyanın hərbi sənaye kompleksini əhatə edəcək. Bu, Rusiyanın müharibəyə başlamasından sonra sanksiyalar siyasının həyata keçirilən ən böyük genişləmədir, deyə Kallas vurğulayıb. Avropalı diplomat Rusiya və Ukrayna arasında enerji atəşkəsini müsbət qarşılayıb, amma biz Rusiyanın bu atəşkəsə riayət edəcəyini gözləmirik, deyə o bildirib. Və sonda ABŞ Dövlət Departamenti Yəmənin Ənsarallah hərəkatının Səudiyyə Ərəbistanına zərbələr endirməsi fonunda bu ölkədə çalışan Amerikalı diplomatlar üçün yeni məhdudiyyətlər tətbiq edib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Ər-Riyaddakı səfirliyinin saytında məlumat paylaşılıb. Yeni məhdudiyyətlərə əsasən Amerikalı dövlət qulluqçularının Dammam və Ciddə şəhərlərinin havalimanlarından istifadə etmək üçün xüsusi icazə almaları tələb olunur. Həmçinin Dövlət Departamenti Birləşmiş Ştatlar vətəndaşlarına uçuşlardan çəkinməyə avtomobil və ya qatarla hərəkət etməyi tövsiyə edib. Daha əvvəl isə Dövlət Departamenti diplomatlarının Ər-Riyadda yerləşən Kral Xalid adına beynəlxalq havalimanından istifadə etməsinə analoji məhdudiyyətlər tətbiq etmişdi. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

Bu radioya, milli radioya Azərbaycanın hər bir yerindən qulaq asırlar və səsimizə səs verirlər. 12-dən 2-yə qədər bu radioda aparıcınız mən Zaur Kamal və qonağımız olacaq əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Samirə və gözəl bir verilişə qulaq asacaqsınız, dəyərli dostlar. Biz havadarlıq edən sponsorumuz Elnurə Mustafayevadır, Məlhəm Hospitalından. Dəyərli həkimə də buradan salamlar. Biz başladıq. Qulaq asın, gözəl musiqilərdən zövq alın.

0: Xalq artisti, gözəl sənətkarımız Axan Abdullayevin ifası. 12-18 dəqiqəni göstərən vaxtla Milli Radioda. Və dəyərli dostlar, biraz sonra bizim dəyərli sənətkarımız Aşıq Samir Əsudiyəmizə təşrif buyuracaq və sözümüz, söhbətimiz onunla təbii ki, saat düz 13:00-dan sonra. Bu yerdə təşəkkürümüzü sponsorumuza bildirək, Məlhəm Hospitalına və orada çalışan bizim dəyərli həkimimiz Dr. Elnurə Mustafayevaya. Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi, bəzən bir arzunun gerçəkləşməsi üçün sadəcə ümid yetmir, bilik, təcrübə və digər həkim lazımdır. Bu dəyərli həkim təbii ki, Nuray Mustafayeva. Çünki burada söhbət yalnız müalicədən getmir. Bir qadının sağlamlığından, bir ailənin ümidindən və dünyaya gələcəyi yeni bir həyatın başlanğıcından gedir. Nuray Mustafayevanın telefon nömrəsini söyləyirəm. Elə indi zəng çalarsınız və neçə illərlə övladınız olmursa, bunu bir dərd etməyin, problemə çevirməyin. 055-617-2040 055-617-2040 bu doktorumuzun əlaqə nömrəsidir. İndi isə keçək reklamlara, dostlar.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq Dr. Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət, gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055-617-2040.
4: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
5: Yox.
0: Niyə?
5: Ətər zarafat eləmək istəyirsə, ha? Belə şeyə Çingiz yaxşıdır. Qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Yəni, mənim dostum deyə bunlardır ki, atırırlar deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
6: Yiyib içmək aranız var?
5: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
6: Aydındır.
5: Yeməksən yaşamaq olar.
6: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirslənirsiniz?
5: Deyim elə çox elə sual verməkdən. Mənim də sualdan zəhirləm gedir. Heç bir şey yoxdur. Elə indi müstəndir zadində adam tuturanda o heç qorxundan şeydir səndə ki, nə bildim buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacağım. Zahir müəllim, hava qutarasam bu söhbəti. Ha? Mən bu oxuma ilə neçə ildir bu cəmaatin qabağında imtihan verirəm elə. Hər oxudursan, hər oxudur. İndi sual cavab, söz. Ha, indi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət danışmışsan, məsələn? Zarafat eləm aralarımda, uşaq deyirəm, şey deyirəm. Yəni, deyirəm də, mənə qısa elə də. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
7: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavan deyə demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
5: Sən elə də dedin də sözü. Güya cavanlığında indi də...
0: İndi qocalıb ki?
7: Yox, qocalmayıbdır. Sən söz yerindədir. O barədə sən söz yerindədir.
5: Bəs amma özüm yerimdə deyil.
7: Özü də yerindədir, amma...
0: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
5: Ceyran?
0: Aha.
5: Ceyran qoyurlar ki...
0: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
5: Yox.
0: Eşitməmisiniz?
5: Yox. Bizə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qoyaldı yazıq rəhməti. Assalam.
8: Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi. Uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: səndən yoxdur. Oğul sənə əsməli. Tüm Azərbaycan bilir.
1: Qəhrəman kimi Azərbaycanda həmişə sizin səsinizi eşidirəm. Allah canınızı sağ eləsin.
2: Çox sağ olun.
3: Ay zavur.
4: O defisit mal kimi tapılır bu səs.
5: Halaldır.
6: Səsin evdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
7: Zavur, özündən mahiyyət ol.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var bəyə. Sənin səsin qulaqlardadır. Zahir görürsən, mən o zavurdu ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də. Mən hələ evimizi deyir ama, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm.
1: Ayrı, nə deyəcəkdin?
0: Deyim sizə ki, bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asın. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim sizə, sizin o mərdliyinizi.
2: Zeynəb xanım, neçə dəfə sevmişsiniz Məcnunu?
0: Orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən də övürüm. Bir dənə sevgim olub.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma tək ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət, gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055-617-2040.
2: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank azərbaycan Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Dəyərli dostlar, bir az sonra Samirə xanım gələcək, Aşıq Samirə studiyamıza qonaq və onunla söhbətimiz olacaq. Bu yerdə təşəkkürümüzü Elnurə Mustafayevaya bildirək, dəyərli həkimimizə sağlamlığınızı göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir, əziz xanımlar. Əgər övladınız olmursa neçə illərlə bunu heç də bir problemə çevirməyin. Gəlin mama ginekoloq Elnurə xanımın yanına. Elnurə xanım sizi bir müayinə eləyəcək, sonra müalicə lazımdır, müalicə yazar və tezliklə övlada sahib ola bilərsiniz. 055-617-2040-dır həkimimizin nömrəsi, elə indi qeyd edin. 055-617-2040.

0: Nurcan, mənim balam.
1: Adınız nə dayı nələ?
0: Mənim adım Sədirə xan, Bakımoydan sən gedir.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi oğul.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həməsə Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Rebka, mən Rebka.
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Allah sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
6: Zaur, özündən mağət ol.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyevin Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manet ilə məhdud tərkibdə və geniş tərkibdə görüşü olub. Daha sonra Azərbaycan və Kamboca Krallığı arasında imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin və baş nazir Hun Manetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra dövlət başçısı və Kamboca Krallığının baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, biz yaxşı dostlar və tərəfdaşlarıq, biz beynəlxalq təşkilatlarda çox sıx əməkdaşlıq edirik, bir-birimizə dəstək oluruq. Zaqatalada yeniyetmə dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib şəhər sakini 14 yaşlı Yağmur Qocayeva gecə saatlarında yaşadığı evin hamam otağına duş qəbul etmək üçün daxil olub. O, burada dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib, yeniyetmənin ölümündən ailə üzvləri səhər saatlarında xəbər tutublar. Qeyd edək ki, Yağmur Qocayeva Zaqatala şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu İran Qəzza zolağı və Livandakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün təhlükəsizlik müşavirəsi çağırıb. The Times of Israel qəzetinin mənbəyə istinadən yaydığı məlumata görə müşavirə Təl-Əvivdə İsrail Müdafiə Nazirliyinin kompleksində keçirilib. İclasda Müdafiə Naziri İsrail Kats və təhlükəsizlik qurumlarının yüksək vəzifəli nümayəndələri iştirak ediblər. Nəşr qeyd edir ki, müşavirə Husilərin Səudiyyə Ərəbistanına hücumları və Birləşmiş Ştatlar ilə İran arasında qarşıdurmanın daha da gərginləşə biləcəyinə dair narahatlıqlar fonunda keçirilib. Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Riyadın beynəlxalq aeroportuna növbəti hücum zamanı bir nəfər ölüb, daha 11 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Bu barədə Reuters agentliyi Səudiyyə Ərəbistanının mülki aviasiya idarəsinə istinadən məlumat yayıb. Xəbərdə bildirilib ki, növbəti hücum əvvəlki güclü zərbədən təxminən bir sutka sonra həyata keçirilib. Məlumata əsasən, həlak olan şəxs krallıq ərazisində yaşayan Pakistan vətəndaşıdır. Hazırda aeroporta dəymiş zərərin miqyası müəyyənləşdirilir. Və sonda Microsoft şirkətinin qurucusu Bill Gates süni intellekt texnologiyalarının sürətli inkişafı səbəbindən 2027-ci ildə kiber təhlükəsizlik sahəsində çoxlu xoşa gəlməz sürprizlərin yaşanacağını düşünür. Bu barədə o CNN telekanalının efirində bildirib. Gələn il ən kəskin dəyişiklikləri kiber hücumlar sahəsində görəcəyik. Çünki təhdidlər vasitəsilə pul əldə etmək və ya fond bazarında dəyişikliklərə səbəb olan pozuntular yaratmaq kimi məlum biznes modelləri mövcuddur, deyə Gates qeyd edib. Onun sözlərinə görə, pis niyyətli insanların məhdudiyyətlərin olmamasının və ən yeni süni intellekt modellərinin bir araya gəlməsi gələn il xüsusilə də kiber təhlükəsizlik sahəsində çoxlu xoşa gəlməz sürprizlərə səbəb olacaq. Gates hesab edir ki, süni intellektin nəzarətdən çıxması hələlik bəşəriyyətin ən aktual problemi deyil. Onun fikrincə, texnologiyanın dünyaya ciddi təsir göstərə biləcək səviyyəyə çatması üçün hələ bir neçə il vaxt lazımdır. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik,

0: efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

Aşıq Əli və Aşıq Samirə dueti efirimizdə bu vaxtla. Ümumiyyətlə, bunların hər ikisinin ümumiyyətlə bir yerdə işbirliyi tandemi super alınır və həmişə belə deyək ki, qastrol səfərlərinə gedəndə deyir ki, Azərbaycandan ən yaxşı aşıqlar kimlərdir? Onlar gedir. Bu Aşıq Əlinin dediyi sözlərdir. Doğrudan da, məsələn, hansısa bir xarici səfərlərdə Aşıq Samirə və Aşıq Əlinin biz ifalarını eşidirik, görürük. Və ikisinin bir yerdə oxumağı da gözəllik yaradır, bir gözəllik verir. Aşıq Əlinin özü söylüyordu ki, nə olsun ki, mən kökəyəm. Amma biləm, yadınıza gəlir, gəlmir. Aşıq Samirə ona hətta dedi ki, məzur elə dedi ki, arıqlanmalısan, mənim yanında çox da kökə olmamalısan. O da arıqlanmışdı, yadınızdadırsa da. Amma əsas odur ki, mən həmişə deyirəm ki, hər ikisi gözəl sənətkardır, hər ikisi Azərbaycanda sevilən aşıqlardandır. Bilmirəm, gəlib çatdı, yoxsa yox, universitetdən gəlməli idi Aşıq Samirə. İncəsənət Universitetində çalışır. Aşıq Sənəti Kafedrasının müdürüdür. Gələndə danışaq görək, orada tələbələr varmı gələcəyin gözəl aşıqları olan o sənət dalıca gedən. Aşıq Samirə, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət işçisi. Təşrif buyuracaq və gözəl bir verişə qulaq asacaqsınız. Bir az sonra təşrif buyurmalıdır.

0: Səhərdən 106.3 FM-də Sabirə xanım demişkən, deyir mənim konsertim idi. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gününüzə gələk.
0: Necəsiz, nə var?
1: Əlayam, yaxşıyam, salamlayıram bizi dinləyən hər kəsi.
0: Belə geyiminizdən başa düşürəm ki, elə məktəb müəllimini oxuyursunuz. Məktəbdən gəlirsiniz.
1: Dərsdən gəlirəm, mən universitetdən gəlirəm.
0: Neynisiniz, nə var, nə yox?
1: Yaxşıdır, hər şey Allaha şükür. İşimiz üzrə fəaliyyət göstəririk, çalışırıq ki, yaxşı nəticələr
0: olsun. Deməli, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorusunuz, İncəsənət Universiteti, Aşıq Sənət Kafedrasının müdürüsünüz, həm də əməkdar mədəniyyət işçisisiniz. Yenə varmı status, yoxsa elə... Tam da pasiyensiz. Hər gün gedirsiniz
1: universitetə. Əlbəttə ki.
0: Həftənin 5
1: günü. Özünüz şahidsiniz. Efirə çağıranda görmürsünüz.
0: Bütün gün dərsdən sonra. Amma bir şey deyirəm, hər gün dərsiniz var da.
1: Dərsdən əvvəla vəzifəmə görə hər gün mütləq işdə olmalıyam və dərslər də öz yerində, əlbəttə cədvəl üzrə dərslərimizi keçirik.
0: Gələcəyin Samirəsi, gələcəyin Aşıq Əlisi, gələcəyin Ulduz xanımı falan kəsi var mı, olacaq mı?
1: Var, aralarında var. Azdırlar, amma var. İnşallah ki, onlar da özlərini üzə çıxardacaqlar öz istedadları ilə.
0: Əlinə sazı almayan universitetə qəbul olur, yoxsa artıq bu sənətdə olanlardır gəlib?
1: Yox, onlar əlbəttə ki, qabiliyyət imtihanı keçirlər. Hı-hı. Onların səsi, ifaçılıq bacarıqları yoxlanılır, sonra qəbul olurlar. Sadəcə bəziləri davam edir, bəziləri isə davam etmir. Bu məsələlər var.
0: Sağ olun. Bugün qəşək geyimsiz.
1: Əsim müəllim kimi.
0: Əsim müəllim kimi.
1: Mən artıq o qədər örgəşmişəm ki, bəzən belə qonaq zat gedəndə də deyilə, hə, müəllimə gəldi.
0: Ümumiyyətlə, sizcə, müəllimin nüfuzunu yaradan əsas amil onun biliyi, davranışı yoxsa ümumi görünüşüdür, Sabirə xanım?
1: Ümumiyyətlə, deyirlər, çox gözəl deyimdir, bu deyimi mən sevirəm, deyir, insanı geyiminə görə qarşılayırlar, ağlına görə, biliyinə görə və bunda hər şey var da, artıq da aramlı, şamsı buna görə də yola salırlar. Geyim insan haqqında təsəvvür yaradan ilk amildir. Və müəllimlərdə də bu xüsusən diqqət yetirilməlidir müəllimlərdə. Çünki müəllimlər biz elə öz uşaqlığımızdan götürsək, mən də məsələn uşaq olanda, bağçada, məktəbdə, xüsusən məktəbdə, artıq çünki məktəbdə formalaşırıq. Müəllimlər bizə örnək olub, valideynlərimiz qədər müəllimlər də örnək olub. Onların davranışları, onların geyimləri, onların yəni bilik öz yerində, bu təhsil ocağıdır. Zaten bilirik ki, bilik almağa gəlirik bura, bilik öyrənməyə gəlirik. Amma
0: oturuşu, duruşu, oturuşu, geyimi,
1: hər şeyini özümüzə baxışı. İdeal seçirdik. Müəllimə görə fənni seçirdik. Mən sevirdik. Mən müəlliminə görə fənni sevirdim. Fənnə yanaşma müəllimdən asılıydı. Gərək müəllimi sevim ki, fənni də sevim. Biz müəllimlərimizi bayramdan bayrama bəzənən görürdük. O da belə yəni cüzi bir şəkildə özümüzə qəribə gəlirdi ki, müəllim belə əlavan geyinirmiş, müəllim də belə makyaj eləyirmiş. Yəni gündəlik dərslərdə də müəllimlər əlbəttə ki, yenə də gözəl görünürdülər, yenə səliqə, səhmanlı, hər şey qaydasında. Yəni, müəllim elə giyinməlidir, elə görünməlidir ki, şagirdin, tələbənin fərq eləmir, istər universitet müəllimi olsun, lap orta məktəb müəllimi olsun, fərqi yoxdur. Fikrini yayındırmamalıdır şagirdlər, uşaqların fikrini yayındırmamalıyıq görünüşümüzdə. Onların fikri cəlb olunmalıdır birbaşa dərsə. Yəni, müəllimin geyimi tələbənin, şagirdin müzakirəsi olmamalıdır. Eləcə də şagirdlərin də öz geyimləri, tələbələrin də öz geyimləri. Yəni, uşaq vaxtı yəni, bizə də deyirlər, sən ora məktəbə nəyə gəlsən, dərs oxumağa.
0: O vaxtlar geyim forması var idi.
1: Var idi, yəni, var idi, əlbəttə ki.
0: Amma qızlar bir cürə geyinirdi. Yadımıza düşür o qabarı.
1: Qara don, üstündə önlük. Özü də adi günlərdə qara önlüklər geyinirdik, bayram günlərində ağ önlüklər geyinirdik. Yayda da, yəni, yenə ağ köynək, ətək uzunluğu qədərində əlbəttə ki. Ağ corablar, nə bilim, ağ lent saçımızda, saçımıza belə diqqət yetirirdilər. Yaxşı, geyim öz yerində əlbəttə ki, bir də xüsusən qız uşaqlarında, yəni bunu hər şeyin məktəbin üzərinə də atmaq olmaz, valideynlər də buna nəzarət eləməlidirlər. Körpə qız uşaqdır, məktəb şagirdidir, yəni bunun dırnaq boyasına, Nə bilim, dırnaq uzatmağa, üzündə hansısa bir, nə bilim, boyadan istifadə etmək, saça istifadə. Bu nə lüzumsuz şeylərdir. Uşağın fikri vallahi ki yayınır. Bu, onun nə yaşı var ki bu haqda düşünür bu uşaq artıq. Yəni bizdə hətta saçımız üzümüzə düşməməli idi. Saçımız ha səliqəli şəkildə arxaya toplanırdı. Vəssalam. Mane olmamalı idik. Özü də aşağıdan toplamalı idik ki, yuxarıdan toplamamalı ki, arxada oturan mane olmasın.
0: Gör ona bax. O da var imiş.
1: Yəni ki hər şey müəllim nəzarət eləyirdi, valideyn nəzarət eləyirdi. Bu qarşılıqlı olmalıdır da.
0: Bəzən neçə yaşında
1: Evladımın biri universitetdə oxuyur artıq. Hə, balacası 9-cu sinifdədir.
0: Onun da öz yəni məktəb forması
1: Bəli.
0: Var, o formayla.
1: Elə qızın da vaxtında, oğlum da bu dəqiqə o özə dövlət məktəbində oxuyurlar. Aha. Yəni öz məktəb geyimi nə qərar verilib ilk gündən?
0: Yəni belə də iki
1: gedir yona alırıq.
0: Bir az çirkinə.
1: İki dəstə alırıq, ayısa. İki dəstə. Valla valideynə də sərfəlidir də. Bir də bilirsiniz, məktəbdə uşaqlar o bilirsiniz, hər ailənin bir sosial durum vəziyyəti Təbii. Var da, bunun kəsibi var, bunun varlısı var. Uşaq o fərqləri görməməlidir. O ayrı seçkiliyi yaşamamalıdır məktəbdə.
0: Bu geyimdə, o kəsibi də geyinməlidir orta təbəqəsində.
1: Hamı, onlar bilmədilər ki, biz hamımız evladıq, biz hamımız şagirdik, biz hamımız bu vətənin balalarıyıq. Bizim aramızda varlı zəngin, o valideyninə aiddir varlılıq zənginlik. Uşaqlar biz onu düşünməməli. İndidən uşaq ayrı seçkiliyi görməməlidir ki,
0: oxuduğu məktəbdə onu hiss etməməlidir.
1: Kimsə marka geyindi, kimsə ucuz geyindi, kimsə
0: amma bir aralar elə bir ki, formadan uzaq olmuş, amma yaxşı ki, artıq standart bir geyim forması.
1: Amma bəzi məktəblər var ki, onlar həmişə onu saxlayıblar, bu gün də saxlayırlar. Amma bəzi məktəblər bəli, arada bu qaydalardan kənar olmuşdur, amma yaxşı ki, bu qaydalar üzrə yəni davam edirik, olmalıdır da, yenə də deyirəm, çünki şagirdlər məktəbdə formalaşırlar bir şəxsiyyət kimi. Necə ki yemək mədəniyyətimiz var, mənim incə sənət, musiqi mədəniyyətimiz var, səhnə mədəniyyətimiz var, bu mənə aid olan mədəniyyətlərdən, bizim hep sahəmə aid daha doğrusu. Eləcə də geyim mədəniyyəti deyilən bir anlam da var da. Bu elə məktəbdən formalaşır uşaqlarda hər şey. Ünsiyyət formalaşır ki, necə ünsiyyət qurmalıdır özündən böyüklərlə, özündən kiçiklərlə, kiçik siniflərlə, özündən böyük siniflərlə, müəllimləri ilə, digər sinif yoldaşlarının valideynləri ilə. Hər şey orada formalaşır. O ayrı seçkilikləri uşaqlar orada hiss eləməlidir.
0: Universitetdə necədir? Universitetdə də yəni onlar deyirsinizmi belə geyinin müəllimi qarşısında bu cürə çıxın?
1: Əlbəttə ki, universitet də nəzarət edilir. Aha. Düzdür, vahid geyim forması yoxdur, amma hər şey əndazəsində olmalıdır da. Hər şey öz yerində olmalıdır. Yəni tələbə burada üzr istəyirəm bədən nümayişi üçün gəlmir ki, tələbə bura yenə özünün elminin inkişafı üçün gəlir, elmə yiyələnmək üçün gəlir.
0: Biz qısa ara edək, Samirə xanım, sonra gözəl bir ifanızla qayıdış edəcəyik və maraqlı söhbətlərimiz olacaq sizinlə.
1: Məmnuniyyətlə.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.

0: Etti tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit məbləğini düz

0: etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Hazırsa ben 30 il seninle jübile lotaryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotaryada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlerine hoş haber. ABB Qarabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluziv görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Qarabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun. Etraflı 997 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade küçesinde yerleşen Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Gözəl sənətkarımız Aşıq Samirədən eşitdiniz dəyərli dostlar. 13:33 dəqiqəni göstərən vaxt və Milli Radioda Aşıq Samirə qonağımızdır. Samirə xanım, ümumiyyətlə, bugünkü cəmiyyətimizdə aşıq sənətinə münasibət ümumiyyətlə necədir? Biraz reklam arası danışdıq bu barədə.
1: Tam yaxşı da deyə bilmərəm, aha, tam pis də deyə bilmərəm. Ortadır da, orta. Sağ olsun, yəni sevənlər, aşıq musiqisini, milli musiqimizi sevənlər, sağ olsunlar. Onların nə qədər sevənlər çox olarsa, bir o qədər də bu sənəti yaşadanlar ilham alarlar, daha güclənərlər və daha maraq yaranar və bu sənəti yaşadarlar və inkişaf etdirərlər. Yəni, zövqlərə bağlıdır da, məsələn, çox şükür ki, dövlət tədbirlərində milli musiqilərə, milli dəyərlərə xüsusi önəm verilir.
0: Orada da Aşıq Samirə və Aşıq Əli olur.
1: Yox, indi adımızı betdən elə.
0: Yox, mən indi görmüşəm, mən bilirəm.
1: Çalışırıq ki, olaq. Çünki etimad göstərirlərsə, biz də onu doğrultmalıyıq.
0: Təbii.
1: O bizim borcumuzdur. Çünki bu sənəti keşiyində durmuşuqsa, onun inkişafı üçün çalışırıqsa və onu dövlət səviyyəsində də biz onu göstərməliyik, layiqincə göstərməliyik. Daha sonra gəlir Aşıq harda olur, el məclisində olur. Hı-hı.
0: Aşığı deyirlər ki, cəmaat, el cəmaatı dolandırar.
1: El cəmaatı. Ümumiyyətcə, deyil, elə tək aşıq yox musiqiçi.
0: Musiqiləsini.
1: Hə, sənət adamını el cəmaatı dolandırar deyirlər. Yəni, qarşılıqlıdır da, hər sahədən gərək dəstək olsun da. Var bugün, məsəl üçün, el şənliklərində elə şənliklər var ki, sırf orada yəni, muğama, aşığa yer verilir, eləsi də var ki, heç yer verilmir. Yəni, fərqli-fərqli deyil, yenə zövqlərə bağlı bir şeydir.
0: O vaxtlar, məsələn, hər toyda olardı aşıq.
1: O vaxtlar deyəndə, ümumiyyətcə, elə mən balaca olanda, məsəl üçün, rayonlara, toylara gedəndə baxırdıq ki, aşıq özü dastan danışırdı.
0: Dastan danışırdı.
1: Dastan, özü onun serial, bu gündəm dili ilə desək, serial kimi danışırdı. Elə yerində saxlayırdı ki, sabah hamı gəlirdi ki, maralı görək olsun, bunun sonrası nə oldu. Yəni, belə bir gecələr olurdu, el məclisləri olurdu.
0: Bu hər dəfə biz standart olaraq bu sual verirdik. Keçən dəfə bizdə qonaq olanda, Ali müəllimə də sual verdik, Aygün Bayramovaya da sual verdik, sizə də vermək istəyirəm. O vaxtki toyların, indiki toyların fərqləri çoxdur mu? Və yaxud da belə deyək, indiki toylarda bayaq siz reklam arası gözəl söylədiniz ki, qabaq toya yəni, gələn müğənnini, sənətkarı və yaxud da aşığı
1: Aqsaqqal
0: seçirdi.
1: Səbəbkarlar özləri seçir ki, mən bu müğənnini istəyirəm, mənim toyumdur, mənim günümdür, mən bunları görmək istəyirəm.
0: Qabaqlar biraz çəkinərdilər, utanardılar.
1: Hə, bəzi ailələr var ki, əlbəttə ki, ortaq fikir olur, həm atanın, ananın dediyi olur,
0: uşaqları,
1: həm uşaqların. Bəzi ailələr var ki, sırf uşaqların dediyi olur, bəziləri var ki, yenə də bugün, məsələn, böyüklərin dediyidir. Çünki deyir, abala, mənim ətrafım var, mənim, nə bilim, qohumlar, onlara bu oxuyan yaramır, bu oxuyan yarayır. Aysa. İndi zövqə bağlı düşüncələr fərqlidir. Hə, bu məsələlər var.
0: Hərdən deyirsiniz, belə toylarda qoy az oğlum, dövlət tədbirlərində yüksək elə səviyyəli yerlərdə iştirak eləyim.
1: Toylar da elə yüksək səviyyəlidir. Valla, insanın özündən asılıdır. Özünü düzgün təqdim eləyə bilən insan, harda olmağından asılı olmayaraq, o olduğu yeri öz çıxışı ilə ora bir prestij gətirər öz adına da, olduğu məkana da, olduğu məclisə də, tədbirə də. Əgər sənət adamı özünə hörmət bəsləmirsə, sənətinə hörmət bəsləmirsə, valla həm tədbirdə də olsa, toyda da olsa, o gözdən salacaq.
0: Musiqi seçimini ümumiyyətlə necə edirsiniz? Baxırsınız ki, indiki vaxtda gündəmi zəbt edən o musiqilər olsun, yoxsa sənət?
1: Əlbəttə ki, indi mən aşıq olduğum üçün aşıq havalar oxuyuram, aşıq musiqilər oxuyuram. Bugün də bilirsiniz ki, əsas toya gəldin, hamı rəqs eləmək istəyir, hamı oynamaq istəyir, şux havalardan çalıb oxuyuruq. Mən əsas bir də diqqət edirəm ki, hansı mühitin cəmaatıdır. Biraz hansı mühit olsa, o mühitin sevdiyi aşıq havaları var ki, ona daha çox üstünlük verirəm. Məsələn, Şirvan mühitidirsə, onların öz havalarına daha çox üstünlük verirəm. Həm Qərb mühitidirsə, onların öz havalarına daha çox üstünlük verirəm. Baxır. Amma belə bir toylarda var ki, bəzən mən çox sevinirəm ki, olur ki, indi səbəbkarlar, gənclər, məsələn, hansısa bir xarici dövlətdə o təhsil alırlar, orada böyüyüblər bəlkə də belə bir. Amma burada toy eləyirlər və istəyirlər ki,

0: sırf Azərbaycan toyu olsun və Azərbaycanın elə yeməkləri də sırf milli yeməklər olsun, müğənnilər də sırf milli musiqilər orada çox səslənsin, milli rəqslər görünsün, öz qonaqlarına bunu belə geniş şəkildə təqdim eləmək istəyirlər. Elə toylarda daha çox yer alıram, belə deyim, və o mənim üçün xoşdur ki, xalqımızın bu aşıq sənətini təqdim olunmasında etimad göstərirlər və mən də sevə-sevə onu təqdim edirəm.
1: Samirə xanım, ümumi həyatınız hansı hava üzərindədir?
0: Nə qəşəng sualdır. Mən bütün həyatıma aid eləyə bilmərəm axı.
1: Məsələn?
0: Fərqli-fərqli əhvala görədir də.
1: Bura gələnə qədər hansı hava idi? İndi bax bu dəqiqə hansı havadır?
0: Bura gələndə cəngi idi.
1: Cəngi idi. Bəs indi?
0: Yürüş, qaça-qaça çatıb.
1: Ay, sağ. Qəşəng tamam. Bəs bu dəqiqə burada?
0: Bu dəqiqə burada istirahətdəyəm, ruhanidəyəm.
1: Ruhani, ailəmə deyəcəyəm ruhani.
0: Ruhanidəyəm. Yəni, ruh əhvalım belə rahat olanda ruhani könlümdən keçir, cəlili könlümdən keçir. Yəni, təbiətdə olanda ən çox sartel havalarıdır, incəgülü havalarıdır. Bu belə baxır məkanına, yerinə, əhvalına görə.
1: Məsələn, özümüzdə hansı hava qəşəng alınır ifa eləyəndə?
0: O da əhvala bağlıdır, valla. O da əhvala bağlıdır. Ən çox mən bilmirəm niyə görə, əsasən bu kişilərə xas olsa da, bu cəngi havalarda, Koroğlu havaları deyək, mən Koroğlu havalarını havalarında özümü daha çox görürəm və daha rahatam. Daha elə bil ki, özüməm. Amma həyatda dalaşqan deyiləm, döyüşkən deyiləm, güclü qadınam düzdür, amma nəsə cəngi xarakterliyəm. Xarakterimə daha yaxındır cəngilər.
1: Bir də bir şey deyim, indi ki, məsələn, aşıqlar var, xanımlar, istər bəylər. Onlar o hörməti yenə də qoruyub saxlaya biliblərmi? Sizin fikrinizcə?
0: Valla, individualdır da, hər kəs ayrı-ayrıdır. Elələri var ki, qoruyurlar.
1: Hərdən deyirsinizmi, yoxsa deyirsə, valla, elə demək lazım deyil, deməklə deyişiləcəklərmi? Hə?
0: Elə adam var ki, valla, bilirsən ki, eşidəcək, yox, iş demək, yəni, baxırsan, ağlı dərakəsi yerində olan adamdır. Hər halda özünü belə görür, belə təqdim eləmək onun üçün xoşdur. Mən niyə qarışım ki? Yəni, məndən kiçik olarsa, yaşda kiçik olarsa, əlbəttə ki, mən özümə borc bilərəm ki, ona bir yönləndirim və ona öz fikirlərimi deyim ki, belə olsa daha yaxşı olar, belə olmasa daha yaxşı olar. O da eşidərsə sağ olsun, eşitməsə də yenə öz seçimidir, yenə də sağ olsun. Amma mən günü bugündə, yəni az yaşımda yoxdur, özümdən böyük sənətkarların sözünü demiş, öz zirvəsini yaradan sənətkarlar var ki, tək aşıqlardan söhbət getmir, ümumiyyətcə. Bugün məsələn, universitetdə bilirsiniz, çalışıram və oradakı qocaman müəllimlərimiz, professorlarımız, alimlərimiz var ki, yəni onların fikrini almaq mənə zövq verir. Elə onlardan biri də bizim əzizimiz Səkinə xanımdır.
1: Səkinə xanımdan
0: salamlarımızı çatdırırıq və onların fikrini almaq mənə zövq verir və çox da önəm verirəm onların fikrinə. İnsanlıq da insan amilidir. Nəyisə yanlış edə bilməyərəkdən eləyə bilər. Amma yenə də söz eşitmək yaxşı bir şeydir.
1: Ümumiyyətlə, insan itirə-itirə gedir bu həyatda. İtirdiklərimiz çoxdur. Bu dəqiqə...
0: Qazandıqlarımız da var.
1: Qazandıqlar...
0: Tək pisə yönəlməyik.
1: Yaxşı. İtirdiyiniz nə var və nəyi itirməkdən qorxursunuz bu yaşda, bu zamanda, bu vaxtda? Var mı elə bir həyatda qorxulacağınız bir yer? Çəkinirsiniz?
0: Ümumiyyətcə, mən... Əvvəllər daha çox bunu yaşayardım, qorxardım hər şeydən. Belə deyim də, həyatı yaşadıqca biraz, necə deyim, bizi yaradana təslim olmağı bacarıram artıq. Və həyatda nə olursa olsun, şükür eləməyi bacarıram. Və qorxularımı da çalışıram ki, ortadan götürüm. İndi insanıq da, əlbəttə ki, bir valideyn olaraq hər zaman qorxularımız evlatlarımızla bağlıdır. Çünki onlar bizə əmanətdir. Onların gələcəyi ilə bağlıdır. Narahat, qorxu deməyək, nigaran oluruq da. Amma bir yandan da özümə toxtaqlıq verirəm ki, hər şey sən idarə eləyə bilməzsən. Yenə də Allahın öhdəsinə buraxıram. Və Allah da bizə bir ağıl verib, bacarıq verib ki, qorxduğumuz o acizliklərimizə qalib gələk də. Elə şeylər var ki, öz əlimizdədir. bir çox şey öz əlimizdədir. Hər şey öz əlimizdə olmasa da, çox şey öz əlimizdədir. İnsan özünü qorumağı bacarmalıdır. Ətrafını da qorumağı bacarmalıdır. Bu həm maddi, həm mənəvi amillərlə yanaşsaq. Belə, yəni qorxu, belə deyim, faciəvi bir qorxu.
1: Qorxu yoxdur.
0: Nə olarsa Allahın məsləhətidir.
1: Bir şey soruşum sizdən. Ümumiyyətlə, aşıq sənəti, ümumiyyətlə, aşıq ifası çox az sevgidən yazar, sevgidən oxuyar. Görən o sevgidən, məhəbbətdən oxuyan aşığın da oranda qəlbində sevgi var mı? Yoxsa elə?
0: Aşıq çox vaxt sevgidən oxumur, aşıq. Aşıq...
1: Məsəl üçün də?
0: Yəni, yox, elə hamısını qoy deyim, deyəcək elə buna bax, kafedramda oturub,
1: demir.
0: Aşıq, niyə? Aşıq Ələsgərin şeirləri var ki, bütün İslamı orada əks etdirir, bütün dinimizi əks etdirir. Elə fəlsəfi, yəni həyatı, insanın həyatını əks etdirən, hər bir halını, insanın hər bir ruhunu əks etdirən şeirlər var ustadlarımızda. Yəni, öyüd nəsihətə verən şeirlər var. Bu dastanlarımız da öz yerində. Sevgi də var, döyüşə çağıran şeirlərimiz var, ağlayan, kədərimizə ağlayan şeirlərimiz var. Aşıqda hər şey insanın elə bir xalqının, aşıq çünki xalqın güzgüsü olub da, xalqının hansı günü, xalq hansı günü yaşayırsa, aşıq onu sazından, sözündən tarixə həkk eləyir. Qəhrəmanını da, nə bilim, kədərini də, sevincini də, hər şeyini, sevənlərini də.
1: Nə də sualda qaçırsınız mənim sualımı?
0: Yox, qaçmıram.
1: Yəni, onu da dediniz.
0: Bugün mən sevgidən danışım mədə.
1: Yəni...
0: Kinoda dedim, mənim hərəkədən
1: vaxtında. Ümumiyyətlə, aşıqlar, yəni bu sevgini bəhs edirsə, sevgidən dastan danışır, sevgidən hansısa bir şeir deyirsə, o qəlbdən var mı onun qəlbində o sevgi, o sevgi?
0: Bilirsiniz, əvvəl sevgi deyəndə, lap gənc yaşlar, elə bilirdik ki, elə hə, tək kişi qadın münasibətidir. Yox, get-gedə başa düşürsən ki, sevgi...
1: Eladə övladə də olan sevgidir.
0: Hər şey, sənətinə sevgi var, işinə sevgi ilə gedirsən, gəlirsən, orada nələrsə yaratmaq eşqindəsən, sevgi ilə yemək bişirərsən, ailə üzvlərini sevərsən, dostlarına olan sevgin var, vətəninə olan sevgin var, o patriotluq deyirləri, vətənpərvərlik. Bəli, sevgi bir yana yönəlməməlidir. Səni bürüyən, sənə güc verən, sənin gücünü paylaşdığın, hisslərini paylaşdığın hər bir varlıq varlığa sənin sevgin olmalıdır.
1: O sevgilər də fərqlidir. İnsan onu bilmək olur. Bu sevgi vətənədir vəxtə. O deyir sevəndə gözlər parıldayır. Nəsə.
0: O sevgi başqa.
1: Başqadır.
0: O zaten istər kişi, istər qadın hər bir şəxsə lazımdır. Olsa çox şükür, olmasa gözəl. Yenə də şükür.
1: Samir xanım, bugün aşıqlar arasında sənət yarışı gedir, yoxsa şöhrət yarışıdır?
0: Ümumiyyətcə, heç yarış görmürəm.
1: Heç yoxdur yarışda.
0: Təəssüflər olsun ki.
1: Niyə bu cürə belə də sakitlik oldu?
0: Valla.
1: Qaballar var idi, belə baxırdın. Ha?
0: Mən çox istəyərdim ki, ümumiyyətcə, beynəlxalq səviyyədə, necə ki, bu muğam müsabiqəsi həyata keçirildi, belə bir səviyyədə aşıq müsabiqəsi də keçirilsin. Çünki desəm ki, indi... O aşıqlar yoxdur, o istedadlar yoxdur, çox yanılmış olaram. Var, çox istedadlı aşıqlarımız var. Yəni, tək gəncləri deməyim, elə bəlli bir yaşda olan aşıqlarımız var. Hansı ki, fərqli bölgələrdə yaşayırlar, bugün də o sənəti davam edirlər, yaşadırlar. Mən istərdim ki, müsabiqə olsun və bu, biz yeni xanəndələrimizi harada kəşf elədik, harada tanıdıq, harada yetişdi bunlar müsabiqələrdə, elə məhz bu muğam müsabiqəsində. Mən çox istərdim, aşıq müsabiqəsində olarsa, biz yeni səsləri, yeni aşıqlarımızı, yeni özə aşıq bilirsiniz də, indi elə çox azdır bu dəqiqə, qələmi olan, yəni yazar aşıqlar. Biz yazar aşıqlarımızı tanıyarıq, dastançı aşıqlarımızı tanıyarıq. Yəni, müsabiqə ilə tanınır. Mən özüm yəni, müsabiqələrlə yetişmişəm. Nə qədər də ustad səni öyrətsə də, müəllim səni öyrətsə də, əvvəllər yenə bayaq dediyimiz kimi el məclislərində yetişərdi də, xalq onu imtihana çəkərdi, cəmaat imtihanı. Çünki cəmaat, məsələn, hansısa bir ustad aşığın ifasında eşidib bu dastanı, bu da gənc aşıqdır, o eşitdiklərini buna sual verirlər. Bəs burasını bilirsən mi? Burasını o ustad aşıq. Amma bunu indi o məclislər yoxdur. Onu tələb eləyənlər də yoxdur. Amma müsabiqə olarsa, biz yeni simalarımızı, yeni gələcək sənətkarlarımızı tanıyarıq. Yarış olanda rəqabət olur, inkişaf olur.
1: Amma orada Müsif kürsündə bir oturardı, ortada Aşıq Samirə, sonra kimlər?
0: Valla şərt deyil Aşıq Samirə, yo, mən razıyam
1: ki... El adamlar seçilməlidir, olmalıdır ki, o adamları seçə bilsin.
0: Bəli, ustadlarımız olmalıdır da, xüsusən ustadlar. Bir nəfər mütləq dastanıcı aşıq olmalıdır, bir nəfər yəni elmi sahədə uğurları olan, yəni elm adamı olmalıdır ki...
1: O maraqlı olar bunu etsələr.
0: Bəli, mütləq... Fərqli qadın aşıq olmalı, fərqli-fərqli mühitlərin ustad sənətkarları orada eləşməlidir. Mən valla razı olaram ki, səhnə arxası o çıxışçıları ifalarına, çıxışlarına, belə deyim də, çərçivələrə sala bilən, hər kimə hansı repertuar uyğun olar, səsinə uyğun, ifasına uyğun ki, özünü daha yaxşı necə göstərə bilər bu şeylərə. Yəni, səhnəyə aid olan hissələrə cavabdeh olardım, dəstək olardım. Mənim üçün fərq eləmir. Əsas odur ki, işimizin xatirinə, sənətimizin xatirinə tək ki, bunlar olsun.
1: Vaxtımız azalır. Bir sual da vermək istərdim. Buyurun. Sizə. Tanınmış hansı müğənni ilə bir yerdə Aşıq Samirə hansısa bir mahnı və yaxud da bir aşıq mahnısı kimi duet təqdim edər?
0: Oho.
1: Kim ağlınızdan keçir? Məsələn, Aşıq Əli ilə oldu, çox gözəl. Sizin
0: tandeminiz
1: Aşıq-Aşıqla gözəl, əgər normal. Amma müğənnilərdən hansısa bir bəy müğənni ilə könlünüzdən keçir ki, qəşəng bir duet olar. Bu bir...
0: Valla, o barədə hələ düşünməmişəm.
1: Amma düşünsəniz...
0: Maraqlı olardı.
1: Maraqlı olardı.
0: Hə, onun da üzərində elə çalışmaq lazımdır ki, belə... O fərqliliyi göstərək, həm aşıq sənətin orada qəşəng göstərə bilək, həm o digər müğənninin o
1: mahnı həm də estrada janrını yəni
0: qarşılıqlı. Hə, qəşəng olar.
1: İndi də universitetə çalışdığınız vaxtlar tələbələrinizə yüksək qiymət verirsiniz, yoxsa həmişə aşağı qiymətlə?
0: Layiq olduğu. Hərdən küsürlər, inciyirlər. Dərsdə iştirak eləməyəndə ay müəllim niyə qayıb yazıldı? Ay müəllim, mən güzəşd elə bu imtihanla.
1: Tələbkar müəllimsiniz də onda?
0: Bilirsiniz, tələbkar, yəni valla tələbənin xeyrinə eləyirik də. Özlərinlə də söhbət eləyirəm, başa salıram ki, bax, mən də valideynəm, sənin də valideynim. Boğazımızdan kəsirik, ay bala. Sizə sərmayə yatırırıq. Sizin yeməyinizə, geyməyinizə, hər şeyinizi təmin edirik ki, siz təhsili uğurlu alasınız. Təhsil alarkən maddiyyat barədə düşünməyəsiniz. Və siz də bura gəlirsiniz, təhsilə belə dırnaq arası yanaşmanız təsir eləyir mənə. Zəhmət çək, bura gəlirsən oxumaq üçün, öyrənmək üçün, öyrən. Buranı bitirəndən sonra istəyirsən davam elə, istəyirsən davam eləmə, özün bilərsən. Mənim tələbim sənin valideyninin etibarını itirməyim. Yəni, evdə valideynim, burada da mən. Əlbəttə ki, bəzən olur ki, valideynlərə də xəbər edirik ki, bu uşaq belədir. Yəni, məsuliyyətsiz yanaşır və yaxud çox məsuliyyətlə yanaşır. Fərqlidirlər də, amma eləsi var ki, vecinə deyil qiyməti, eləsi var. Fərqlidir, uşaqlar
1: son qısa bir istərim suala cavab verirəsiniz və proqramımız yekunlaşır. Çox təəssüf ki, biraz gecikdiniz efirə, eybi yoxdur. Gələn dəfə inşallah daha bolluca söhbət edərik. Həm belə deyək də, bunu elə deyim ki, çox pisdə çıxmasın. Kətçinin, həm belə deyək, şəhərlinin, həm yəni hər səviyyədə, hər təbəqədə sizin öz kütləriniz var, sevənləriniz var. Çox həm də dövlət tədbirlərində çıxış edir, hər adam da işi deyil, orada iştirak edə. Bunları necə hamısını cəmləşdirib özünüzdə saxlayıb, qoruya bilmişsiniz, özünüzə gətirə bilmişsiniz? Bu necə olub? El arasından deyirlər ki, o brenddir, Sami, o bir saçlıqlardan deyil. Yəni, bu cürədir. Bax, onu da qoruyub saxlamışsınız, bunu da qoruyub saxlamışsınız, bunu da. Hətta özünüz də bilmiş, hərdən neyiniyəsiniz. Özünüz də, düzdür.
0: Ortaq yolu seçmək, qızıl orta, aha, elə belə demirlər, qızıl ortanı həmişə seçməlisən.
1: Aha.
0: Xalq, xalqın sənətini... Xalqın əmanətidir də bu da. Necə xalq onu görübsə, o gördüyü kimi yaşadırsansa, xalq səni sevəcək. Ona xələl gətirmirsənsə, xalq səni sevəcək. Və xalq təkəbbürlü insanı sevmir. Mənəm-mənəm deyəni sevmir. Gərək həmişə o xalqın sevgisinə ehtiyacın olduğunu yadında saxlayasan. Onu hər an itirə bilərsən. Onu düşünəndə hər şey qaydasında olur. Qaldı ki, dövlət tədbirlərinə dövlət həmişə çalışqan insanı olduğu sahədə
1: sazı saz kimi ifa edəni
0: yəni olduğu sahədə mükəmməlliyini qoruyan və çünki biz bu incəsənətdən söhbət gəlsə bu xalqın simasıdır, dövlətin simasıdır. Onu hər zaman qoruya bilirsə, bayaq dediyim kimi, həm mədəniyyəti ilə, həm ifası ilə, hər bir sahədə, biliyi ilə, yəni hər bir sahədə bunu qoruyursansa, sənə həmişə sevgi, etimad, İnam olacaq, dəyər, qiymət hər zaman olacaq. Olub da çox şükür.
1: Var olasınız, həmişə dəyərli, qiymətli olasınız, sevləsiniz. Xalq tərəfindən Amin. Bu sevginizi Allah Taala sizdən əksik etməsin.
0: Amin. Allah mənə həmişə güc versin, ağlımı artırsın, bacarımı artırsın ki, mən bu qazandığım sevgini, etimadı, etibarı qoruyub saxlaya bilim.
1: Var olasınız. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət İşçisi, təkcə bunu deyirəm.
0: Aşiqiniz Samirə.
1: Aşiqiniz Samirə idi.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055-617-2040.
2: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
3: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
4: Kimdir? Komissiyalar. Niyə nəsiz?
5: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
9: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
10: Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Günortanız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. Yeni həftəniz, yeni gününüz uğurlu olsun. Bugün 12 oktyabr tarixidir və bugün bizim çox dəyərli qonağımız var. Hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin direktoru Sərdar müəllim Fəracov. Siz xoş gəlmisiniz bizim radioya, sizi görmək çox xoşdur.
1: Şadam dəvətinizə görə.
0: Biz də çox şadıq gəldiyiniz üçün və çox önəmli bir quruma, muzeyə rəhbərlik edirsiniz. Sizə bu işinizdə uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
1: Çox sağ olun.
0: İlk sualım elə sizin rəhbər olduğunuz muzey ilə bağlı olacaq. Bu mövzu demək olar ki, hər bir sahədə özünü göstərir və hər bu sahədə fəaliyyət göstərən insanlara bu sualı verirlər. Müasir gəncləri cəlb etmək teatra, muzeyə və bu kimi bizim mədəniyyətimizi, bizim savadımızı artıracaq qurumlara. Çünki mənə elə gəlir ki, bir insanın savadlı olması, bir insanın bilikli olması, onun bu kimi tarixi abidələr, muzeylər, teatra getməsi bununla sıx bağlıdır, bax bu dediklərimlə. Müasir gəncləri muzeylərə cəlb etmək üçün nələri təklif edirsiniz?
1: Bilirsiniz, mən artıq 44 ildir dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyində çalışıram.
0: Bəli.
1: Və bir şeyə qətiyyətlə qeyd edə bilərəm ki, dahi bəstəkarın həyatı da, yaradıcılığı da daim maraq dairəsində olub, seviblər, maraqlanıblar. Və bugün ev muzeyi də elədir. Ev muzeyinə həmişə ziyarətçilər gəlir və o ev muzeyi yarananda onun birinci ziyarətçisi ümummilli liderimiz unudulmaz Heydər Əliyev olmuşdur. Və muzeyin taleyində də Heydər Əliyevin xüsusi rolu oldu. Çünki muzeyin genişlənməsi haqqında hələ birinci ziyarətində artıq o bəzi tövsiyələri verdi, göstərişlər verdi və muzey genişlənib, gözəlləşib, bir gözəl görkəmə gəlib. Lakin Üzeyir Bəyin ev muzeyi təkcə rəsmi şəxsiyyətlərin deyil, xalqımızın sevdiyi bir məkandır. Tələbələr həmişə gəlir. Hətta bir zamanlar yadıma gəlir, kiçik məktəblilər aktyabratlığa qabul olunmaq üçün muzeyin həyətində yaşırdılar. Orada olurdu. Pioneri keçənlər filan. Yəni bu düzdür, Sovet zamanının adətlərindən idi. Lakin burada da pis bir şey yoxdur. Kiçik yaşlarından artıq məktəblər bilirlər ki, belə bir müqəddəs ocaq var və belə məkan. Bu ocaqda ancaq gözəl işlər görmək olur. Ancaq zaman keçib dəyişməyinə baxmayaraq xalqın marağı həmişə var. Tələbələr gəlir. Bir də görsən, artıq muzey bağlanmaq üzrədir. 2-3 nəfər tələbə gəlir. Yəni, indi zamanları oldu. Axşama yaxın gəlirlər, baxırlar. Olsun. Və bir şey də deyim ki, bir neçə muzeyin sırasındadır. Yəni, bütün muzeylərdə deyil. Bir neçə muzeyin sırasındadır ki, Üzeyir Bəyin ev muzeyinə də bilet satışı onlayn sistemlə mümkündür.
0: Həyata keçirir.
1: Həyata keçirir. Yəni, təkcə bizə gəlib də bilet almaqla.
0: Haradan almaq olar yeri gəlmişkən sizin muzey olan bileti?
1: Aytiket deyilən bir şey.
0: Bəli, orada muzeylər bölümü var. Bəli.
1: Oradan telefonla sifariş edə bilərsiniz.
0: Nə gözəl.
1: Yəni, bir gəlirlər əllərində biletlər, biz onlara məmnuniyyətlə xidmət edirik.
0: Hani deyirlər ki, texnologiya bəzi gəncləri pozur və s. və ilaxır. Amma gördüyünüz kimi, bax görürsünüz, hər bir işdən yaxşı mənada da istifadə etmək olar, inkişafdan. Mənfi tərəfə də istifadə etmək olar. Bugün, məsəl üçün, Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinə siz Atiketdən bilet ala bilərsiniz. Yəni gəlib də növbə durmamaq, növbədə durmamaq, rahat şəkildə öncədən biletinizi ala bilərsiniz. Və siz indi deyirsiniz ki, gənclər gəlirlər ev muzeyinə. Bu məni çox sevindirir. Nəyə görə? Çünki bugün dediyim kimi texnologiya dövrüdür, sosial şəbəkələr, gənclər daha çox vaxtını orada keçirirlər. Amma bunu bütün gənclərə şamil etmək olmaz. Bugün mən məsəl üçün bir kitabxanaya gedəndə, indi də maşallah, onlar da o qədər müasir şəkildə hazırlanıb, düzəlib. Mən gəncləri daha çox görürəm kitab almaq istəyənləri. Baxın, teatrın özünə, mən bu yaxınlarda Kral Lir tamaşasını izləməyə getdim. Gənclər daha çox idi. Bugün siz deyirsiniz, muzeyə gedən gənclər daha çoxdur. Bu sevindirici haldır. Yəni, tam bütün gənclərə şamil etmək olmaz ki, onlar internetə daha çox maraq göstərirlər, sosial şəbəkələr yox. Yəni, bu kütlə də var, bu kütlə də var və biz elə soruşduq ki, necə cəlb etmək olar və siz də çox gözəl cavab verdiniz.
1: Və bilirsiniz,
0: buyurun,
1: həmişə olub. Elə də olub, belə də olub və Üzeyir Bey'dən qalan bir söz də var.
0: Buyurun.
1: Bizə qalanlar lazım.
0: Yəni, çox doğru. Bəli.
1: O zaman onun tamaşalarına bəziləri gəlib və əsər tamaşa başa çatmamış, salonu tərk ediblər və Üzeyir Bey'ə deyəndə ki, bəziləri çıxıb gedirir, qoy geçinlər. Bizə qalanlar,
0: bizə qalanlar lazımdır.
1: Doğrudan da o qalanların sayəsində Azərbaycan mədəniyyəti qısa bir zamanda hansı yüksəkliyə qalxdı.
0: Bəli.
1: Doğrudan da düşünəndə Azərbaycan xalqının bəxti onda getirib ki, çox böyük şəxsiyyətlər olub bizim ədəbiyyatımızda, mədəniyyətimizdə, musiqimizdə və bu şəxsiyyətlər aparıcı rollar oynayıb. Xalqın simasını dəyişib, mədəniyyətimizin simasını dəyişib. Qısa bir zamanda 8-ci ildə Leyli və Məcnun tamaşası qoyuldu. 13-cü ildə Üzeyir Bey artıq Peterburqdan Arşimaldan operettasını yazıb Bakıya Müslüm Maqamayevi göndərdi ki, sən tamaşaya qoy. Müslüm, yəni onun tamaşaya qoyulmasında müəllif iştirak etmədi. Müslüm Maqamayevi yaxın dostu qoydu. Və üstündən daha 2 il keçəndən sonra artıq Arşimaldan 5-6 dilə tərcümə olundu. Tiflisdə 5 teatrda tamaşaya qoyulurdu. Yəni Tiflisdə kiçik xalqların hərəsinin öz teatrı vardı.
0: Bəli.
1: Yəhudilərin, Yunanların, Ermənilərin, Gürcülərin. Və hamısı tərcümə edib. Və 5 il ərzində Üzeyir Bey artıq beynəlxalq şöhrətə mənsub bir insan idi, sənətkar idi. Və bu cür şəxsiyyətlər xalqın haqqında da yeni fikirlər yaradır. Ölkə haqqında da, tariximiz haqqında da. Ona görə şəxsiyyətlərə həmişə ehtiyac var.
0: Sərdar müəllim, bugün ən aktual mövzulardan biri, deməli, məktəbdə şagirdlər üçün vahid geyim formasının deməli, tədbiqidir. Müəllimlər üçün isə işgüzar geyim qaydaları müəyyənləşdirilir. Sizcə bu yanaşma məktəbdə ümumi nizam intizamın formalaşmasına necə təsir edir?
1: Müsbət. Bu lazımdır. Hətta ola bilsin ki, bir qədər daha əvvəl lazım idi bu məsələlərlə məşğul olmaq. Çünki ayrı-ayrı geyimlərlə
0: seçilməməlidir tələbə,
1: tələbələr,
0: şagird. Bəli.
1: Məktəbə gələndə istər-istəməz müxtəliflik gözə görünür.
0: Bu təhsilə də öz təsirini göstərir də. Bu şagirdin təhsilinə də birbaşa təsirini göstərir.
1: Siz qeyd etdiniz, mən muzey işçisiyəm. Və bu muzeydə də həmişə tarixi sənədlər, fotolar olur. Və bizim muzeydə də həvəslə göstərdiyimiz fotolardan bəziləri Üzeyir Bey'in təhsili ilə bağlıdır. Üzeyir Bey artıq o vaxtı Qori müəllimlər seminariyasında vahid forma giymişdilər bütün tələbələr. Müəllimlər də eləcə. Və baxsaq Nərmanovun həyatına, universitetdə oxuduğu illərdə onun formasına və yaxud Nəcəb Bey Vəzirova, Əbdürrəhim Bey Haqverdiyev, hamısı hələ o dövrdən, yəni bu təhsil elə bir şeydir ki, ölkədən, sistemindən asılı olmayaraq tələbəyə münasibət və tələbənin də təhsil qarşısında müəyyən məsuliyyəti var. O məsuliyyətlərdən biri də geyimdə bərabər olmaq, bərabərlilik, hələ hamısı oradan başlayır. Mən səndən artıqam, Sən məndən artıqsan, ancaq biliyin çox-çox aşağıdır.
0: Amma bizi birləşdirən bir otaq var, bir dəyər var, bu da bu məktəbdir. Ona görə seçilmək, fərqlənmək, bu məncə də yaxşı deyil.
1: Məktəbdə bir halda seçilmək olar, yüksək biliyin də.
0: Nə gözəl vurğuladınız.
1: Valla, ondan əgər seçilmək istəyirsənsə, biliyini nümayiş etdir, elə seçiləndə sevirlər də səni.
0: Eynən, eynən.
1: Bir də var çox, əyni bəndə sələ taxasan, gələsən, o hamısında məmnunluq hissi yaratmaz. Amma bilik, gözəl bilik olanda
0: seçilmək
1: hamısını...
0: çox doğru.
1: Bəli.
0: Xoş gəlmişsiniz bir daha Sərdar müəllim. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün bizim çox dəyərli qonağımız var. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin direktoru Sərdar müəllim Fərəcov. Bizim çox qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra biz bərabərimizi davam etdirəcəyik. Sizin üçün hələ çoxlu suallarım var. O sualların cavabı mənim üçün çox maraqlıdır. Reklam fasiləsindən sonra bərabərimiz davam edəcək. Siz 106.3 FM radiosunu dinləyirsiniz.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank seçən Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
5: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, fonda gözəl bir musiqi, bir əsər səslənir. Aşın Malalından Üzeyir Hacıbəylinin əsərlərindən eşidirsiniz və elə yeri gəlmişkən bugün bizim qonağımız Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin direktoru, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Sərdar müəllim Fəracovdur. Sərdar müəllim, bir daha sizi xoş eşitdik, radiomuza xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gününüz olsun, şadam.
0: Biz də çox şadıq ki, siz bugün bizimləsiniz. Bəyək mən sual verdim ki, gənclərə necə aşılamaq olar? Ümumiyyətlə, bu muzeyi və muzey kimi insanı düşündürən, marifləndirən məkanları. Bir sual da çıxdı ortaya. Yaxşı, aşıladıq, gəlirlər, təbliğat gedir çox yüksək səviyyədə. Muzeyə getmək ümumiyyətlə insanın dünya görüşünü necə dəyişə bilər ki? Niyə cəlb edək ki, bugün muzeyə onları?
1: Baxınız, insan əlbəttə həyatı boyu öyrənir. Lap uşaq bağçasına gedir, müəllim onları mahnılar öyrədir.
0: Bəli.
1: Müəyyən tamaşalar, kiçik tamaşalarda iştirak öyrədir. Evində atadan, anadan, nənədən, babadan müəyyən tərbiyəvi sözlər eşidir. Böyüyür insan həmişə öz canına hikmətləri yığa-yığa böyüyür. Lakin məktəbdə də oxuyursan, institutda, ancaq muzeyə gələndə məlum olur ki, hələ çox şey bilmirsən. Və çox insanlar bilmir ki, Üzeyir Hacıbəyovla Müslüm Maqamayev eyni ildə, eyni ayda, eyni gündə dünyaya göz açıb. Sonradan dost olublar, daha sonra qohum olublar və lap sonra da xalqımızın fəxrinə, iftixarına çevriliblər və bugün də müqəddəs fəxri xiyabanda yaxın məsafədə uyuyurlar. Yəni, belə şeyləri muzeydə danışırlar. Muzeydə onlara aid sənədlər göstərilir, fotolar göstərilir, tarixlər dilə gəlir.
0: Arxiv.
1: Və insan bir də görürsən ki, bu vaxta kimi belə mövzuya biganə adamlar birdən nəsə məqalə yazmaq istədi, bədii bir əsər yazmaq istədi. Bizdə o qədər şairlər var, şair deyirlər. Sadəcə ürək istərini şeirlə, Üzeyir bəyə gəliblər, muzeylə tanış olandan sonra gözəl sözlər də yazıblar, amma şeir də yazıblar. Yəni, şeir yazmaq insanda bu xüsusi hal olmalıdır,
0: bəli,
1: xüsusi
0: bəli.
1: Bir əhval olmalıdır.
0: Bu havaya düşməlidir, bəli.
1: Və deməli, bu halı çatırlar.
0: Nə gözəl. Çox gözəl cavab verdiniz.
1: Gəlmək lazımdır.
0: Sərdar müəllim, gələcəkdə muzeylərdə hansı texnoloji yenilikləri görmək istəyirsiniz? Nəyə görə bu sual verdim? Çünki bugün bütün dünya, hətta bugün Azərbaycanın ən önəmli markaları istəyir, telefon, rabitə proqramları olsun, istər bank sistemi olsun. Artıq bizim reallıqda bir söz də var ki, bunu hər gün eşidirik, süni intellekt. Yəni, bu artıq bizim həyatımızda var, bunu danmaq olmaz. Hətta belə bir söz də var, deyirlər ki, elə bir dövrə gəldik, çatdıq ki, texnologiya ilə ayaqlaşmasaq, sanki geridə qala bilərik. Yəni, çünki hər şey oradadır. Biz artıq kommunal ödənişlərimizi də buradan edirik. Əvvəl, məsəl üçün, mən özüm 90-cı illərin yetirməsiyəm. Mən, məsəl üçün, evdən anamata mənə pul verərdik, apar poçta pulu ödə, nə bilim, işıq pulunu ödə. Amma indi artıq evdən bayra çıxmağa gərək yoxdur. Biz çox rahat bir şəkildə konturumuzu da oradan vururuq, yəni kommunal ödənişlərimizi də oradan edirik. Muzeylərin hansı texnoloji yeniliklərini muzeylərdə görmək istərdiniz? Gərək varmı? Yoxsa muzey elə o adı kimi o retro abı havanı qoruyub saxlamalıdır?
1: O da düzdür, bu da düzdür. Çünki özdə Üzeyir bəyin evi, baxın, memorialdır. Yəni, Üzeyir bəyin sağlığında olan görünüş, Üzeyir bəyin sağlığında olan hal o muzeydə saxlanılır. Ona görə bizim böyük şairimiz Qabil oraya bir şeir xüsusi Bəxtiyar Vahabzadə. Bunları uzatmaq olar. O əhvalı Üzeyir, sanki evin sahibi çıxıb indi qayıdacaq. Elə bir hal da yaranır. Ancaq müasir texnika ondan da qaçmaq olmaz.
0: Bəli.
1: Və bəzi şeylər var. Fondun qurulmasında müasir tehlikeye ihtiyaç var. Kitapların filanların neyse bazı yaratmakta onlara ihtiyaç var. Ancak bütünlükle müze süni intellektle əvəz oluna bilməz. Belki de ben biraz önce artık başka dövrün adamıyam. Mene əvəz edən gənclər biraz başka cür düşünecek. Olsun. İşin xeyrine nedirse o da olsun. Ancak bilirsiniz bir yakınlarda mene bir şey gösterdiler. Mən axı hərdən bir şeir də yazırdım. Mən bir kitabım da çıxmışdım. O kitabdan bir şeirə süni intellektlə musiqi bəstəliyiblər. Bəstəkarın sözlərində musiqi bəstəliyiblər. Sağ olsunlar, zəhmət çəkiblər, amma süni elə sünnidir.
0: İnsan əli,
1: insan başqa şeydir.
0: İnsan duyğusu, ruhu başqa bir şeydir. Ona görə də bugün bir mağazaya gedəndə, məsəl üçün iki bizə versiya təqdim edirlər. Biri daha ucuz olur, biri daha baha olur. Soruşursan ki, niyə bu daha bahadır? Belə baxsan ki, ümumi eynidir. Deyir ki, bahalı olana deyir ki, çünki bu

0: Şirinkov, Tofiq Quliyev nədənsə gəlmir, dövr yetişdirmir artıq onları da heç. Sərdar müəllim.
1: Bu valla çox böyük sualdır. Onun heç cavabını
0: bilmirik.
1: Bilmirik də. Onda görə belə bir söz var. Sirr-i xudadır. İnşallah o cür olmaz, bir başqa cür olar. Yəni, xalqımızın qismətində həmişə böyük sənətkarlar olub, böyük şəxsiyyətlər olub ki, xalqımızı ucaldıblar, xalqımızı mənalandırıblar.
0: Bəli.
1: Onların adı ilə xalq tanınır.
0: Bəli, Azərbaycan musiqisi, teatrı, bəli, kinosu onların adı ilə formalaşır.
1: Bədmin deyiləm, xalqımızda istedadlar olub.
0: Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, gəlir, yəni.
1: Hər şey də şəxsiyyət əllidir.
0: Bəli, o nə gözəl. Çox gözəl vurulaz. Bəli, insanın mega istedadı ola bilər, talantı ola bilər. Amma insanın şəxsiyyəti axsıyırsa, onun elə o istedadına da öz təsirini göstərir.
1: Düzdür.
0: Onun o talantına da, onun o peşəkarlığına da. Və mənə gəl elə əsl peşəkar, ümumiyyətlə, elə şəxsiyyəti də yerində olan insandır, Sərdar müəllim.
1: Bilirsiniz, mən ki, muzey adamıyam, biraz tarixlə də bağlıyam. Üzeyir Bey'lə xüsusilə.
0: Əlbəttə.
1: Üzeyir Bey'in dühası bir ayrı, şəxsiyyəti də bir ayrıdır. Hmm. Dühasına bərabər bir şəxsiyyət. Və təsadüfi deyil ki, çox adamlar, mən onun haqqında xatirələr kitabını tərtib etmişdim.
0: Hmm.
1: Əsəri xalq rəssamları, əsəri xalq artistləri, alimlər filan, çoxsunun xatirələri var, sadə insanlar da var.
0: Bəli.
1: Və hamısı bir mənalı Üzeyir Bey'in böyük şəxsiyyətini
0: bəli
1: vurğulayırlar.
0: Bugün Azərbaycan musiqisinin ümumiyyətlə mədəniyyətinin bütövlükdə, yəni biz bugün dünyada tanınması olsun, musiqinin bugün bu səviyyədə olmasın, hamısını biz ona borcluyuq. Yəni Üzeyir Hacıbəyli ümumiyyətlə Azərbaycan incəsənətini, mədəniyyətini, musiqi keçmişini, yəni təməlini qoyan bir insan olub. Ona görə
1: bu yaxınlarda oxuyuram ki, bizim bir tanınmış musiqiçi yazıb ki, Azərbaycan profesional musiqinin banisi Üzeyir Bey deyil.
0: Hmm.
1: Bəs kim imiş? 12-ci, 13-cü əsrdə yaşamış birisi. Ay, sən söz eşitmisən, qarışdırmısan ağlıqı. O 13-cü əsrdə yaşamış adamın iki notunu, adını çək, oxuya bilirsən mi? Sən Üzeyir Bey'i inkar edirsin. Nağıl danışmaqla olur.
0: Hmm.
1: Hərdən görürsən, öz aramızda belə qəribə orijinallıq edən insanlara rast gəlirik. Təəssüflənirik.
0: Üzeyir Hacıbəylidən öncə bir musiqi dönəmi var idi. Qarabağ xanəndələri.
1: Olsun.
0: Onun haqqında hətta Heydər Əliyev fondu da çox gözəl bir ensiklopediya hazırlamışdı.
1: Gözəl.
0: Kitab və musiqilər, Cabbar Qaryağdıoğlu və başqaları. Sadəcə onlar musiqini notsuz oxuyurdular. Amma Üzeyir Hacıbəyli musiqini nota yazdı.
1: Onların məqsədi nə idi? Oxuma, toylar gəlmi? Üzeyir Bey'in məqsədi isə başqa idi. Nota yazmaq, savadı sistemləşdirmək, məktəb yaratmaq, konservat. Bu insan tamam başqa düşüncə sahibidir. Bunun əməlləri başqa. Siz onu necə kiminəsə
0: müqayisə edə bilərsiniz? Yeri gəlmişkən, Üzeyir Bey'in yaşadığı dövrdə cəmiyyətdəki geriliyi, savadsızlığı və köhnəlmiş düşüncə tərzini tənqid edirdi. Sizcə onun mübarizə apardığı bu problemlərdən hansıları bugün də aktualdır?
1: Bilirsiniz, elə cəhətlər var ki, bütün zamanlarda, bütün dövrlərdə, bütün cəmiyyətlərdə var.
0: Hı-hı.
1: Nə qədər onunla da mübarizə aparırsan, görürsən, yerə var. Bir də görürsən, Üzeyir Bey'in sözləri yada düşür. Nən qızışdın məşdubat kimi, qızışka daxılısı var. Və yaxud pul xətrinə qızı yaşlı adama vermək. Görürsən, 100 il bundan qabaq da var idi. Bugün də ona bənzər, eyni cür olmasa da, haradasa onun variantları var. İnsanların görünür ki, qəlbində, düşüncələrində uzaq əsrlərin hansısa bir ağır möhumatı da öz izini qoyur. Universitet qutarmaqla deyil, diplomlar

0: Bəli.
1: Ona görə o cəhalətin də nəsildən nəsli keçən rüşeymləri var.
0: Eynən, eynən. Bayaq da dediniz, şəxsiyyət məsələsi. Şəxsiyyət məsələsi. Bugün indi sevirəcəyim sual tam fərqli bir sualdır və biraz da sizi düşündürəcək və bəlkə də cavabı olmayacaq bir sualdır. Amma bu sual verim. Siz hər gün iş yerinizdə müxtəlif tarixi əşyalar görürsünüz də, çünki muzeydir. Bir tarixi əşyanın dil açıb danışmaq imkanı olsaydı, ən çox nəyi öyrənmək istərdiniz? Bu hansı əşya olardı?
1: Bilirsiniz, bir neçə il bundan qabaq, daha doğrusu 2009-cu ildə mən böyük tədqiqat işi yapardım. Üzeyir Bey'in ikinci operası Şeyx Sənan. Onun haqqında musiqi iştibaiyyəti bizim bütün alimlərimiz bu qalın kitablar yazırlar. Ancaq Şeyx Sənandan bir kəlmə söz yazır. Əsəri müəllif yandırım. Nə musiqisi bilinirdi, nə mətni bilinirdi və mən də hərdən çox təəssüf eləyirdim. Düzdür, mən artıq neçənci nəsilə Üzeyir Bey'dən bizi ayıran illər var və nə əcəb Üzeyir Bey'in yanında olan insanlar biri Üzeyir Bey'dən neyisə soruşub qələmi almadı. Tarix şırmağı tamaşaya qoyulmuş dört pərdəli bir opera necə sıradan çıxa bilir, necə yandırıla bilər? Bu tədqiqatla məşğul oldum. Çünki arxivdə keçdi əlimə Üzeyir Bey'in 9-cu ildə bu operanı yazarkən nişanlısı Məlikə Teriqulova ilə Bakıdan Tiflisə məktublar. Və bunun fonunda o məktubdan bir cümlə Şeyx Sənan haqqında nəsə. Bunları bir toplayıb bir Şeyx Sənanın mənzərəsi yarandı. Və Üzeyir Bey'in münasibəti Məlikə xanımın və orada bir qəribə bir şey Məlikə xanım artıq tamaşada Üzeyir Bey çox məşəqqət çəkdi bu operanı yazana qədər. Sonra doğru Məlikə xanım ona belə yazır ki, səni yuxuda gördüm, gördüm sən saçı saqqalı ağarmış bir qocasan və səni bu halda gördüm, düşündüm ki, səni bu halda opera salıb və ürəyimdə düşündüm ki, mən daha bir də səni qoymaram opera yazasan. Və yuxudan durub yuxumu atama, anama danışdım və ağladım. Məlikə xanım evin kiçik idi, atanası artıq yaşlı idi. Onlar məni sakitləşdirdilər. Atası da köhnə kişilərdən olub. Həsən Ağa Teriqulov həm də molla bir dini təhsil filandı. Bir kitab açdılar, düşündülər və dedilər ki, Üzeyir gələcəkdə çox yüksələcək.
0: Bəli. Yeri gəlmişkən, burada bir sual da çıxır ortaya. Aşın Malalan və O Olmasın, Bu Olsun əsərlərində deyərdim ki, hər bir tamaşaçı o əsəri oxuduqda və yaxud da izlədikdə bir mövzu açılır gözünün önündə. Amma burada daha çox sanki qadının öz seçimini etmək istəyi mühüm yer tutur. Üzeyir bəy bu mövzuları çox maraqlıdır ki, yumor və musiqi ilə çatdırırdı. Və bununla o əslində nəyi dəyişmək istəyirdi sizcə?
1: İnsanların şuurunda bir qədər yüngüllük, o şey ki, ağır mövzulardır, onları biraz
0: musiqi ilə, yumorla,
1: pilulə deyirlər, şirin dərmanla
0: yavaş-yavaş
1: yedirdirdi. Cəmaat bu işi bir o qədər faciəli baxmasınlar. Eyni mövzunu deyək ki, bizim başqa dramaturqlarımız orada ölümlə nəsə qutarır, faciə ilə qutarır. Amma Üzeyir Bey də hər şey gözəl sonluqdan bitir. Ancaq baxırsan, həmin məqsədi bu da.
0: Eynən.
1: Həyatı keçirdi. Bəyax siz sualınıza ki, buyurun, mən deyirsən, mən o Üzeyir Bey'in Şeyx Sənanını və o tədqiqatlar zamanında mən başa düşdüm ki, biz nə qədər az bilirik Üzeyir Bey'dən. Və mənə qismət olsaydı, yenidən Üzeyir Bey'in o dövrünü, 23-24 yaşlı Üzeyir Bey'in həyatını təzədən bilmək istərdim. Mümkün olsaydı.
0: Çox sağ olun, Sərdar müəllim. Bugün bizimlə idiniz. Bu qrafikdə bir də bizə zaman tapdınız. gəldiniz. Minnətdaram sizə, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Çox gözəl bir missiyanı həyata keçirirsiniz. Çox önəmli və çalışdığınız məkan Ev Muzeyi adını daşıyır. Üzeyir Hacıbəli Ev Muzeyi və mən oradakı o sənət, musiqi, ab-havasını təsəvvür edirəm. Və sizin də indi danışdıqlarınızdan daha yaxından tanış olub da, sizin də necə daxilən musiqiyə, incəsənətə, sənətə, Üzeyir Hacıbəliyə olan sevginizə, bələd olaraq o qənaətə gəlirəm ki, məkanınız enerjisi, aurası çox gözəldir. Çünki nəticədə siz Üzeyir Hacıbəylinin adını daşıyan bir ev muzeyinə rəhbərlik edirsiniz. Sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram və çox sağ olun ki, bizimlə idiniz.
1: Sağ olun, sizə minnətdaram və bugün mən xoş dəqiqələr yaşadım.
0: Qarşılıqlıdır bizdə.
1: İnşallah qismət olar, gələcəkdə də sizinlə bərabər olarıq.
0: Mütləq, çox sağ olun, gününüz uğurlu olsun, təşəkkür edirəm.
1: Sağ olun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az. Deluxe Residence, Elmlər layihəsindən yaşayışa hazır mənzillər. 30% ilkin ödənişlə faizsiz daxili kredit imkanı. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxeresidence.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxeresidence.az.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17,000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122, premiumresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
5: Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edir, bir-birimizi dəstəkləyirik. BMT Qoşulmama Hərəkatı AGM çərçivəsində çox yaxşı siyasi əlaqələrimiz və fəal əməkdaşlığımız var. Bununla yanaşı iki tərəfli müstəvidə təmaslarımızı intensivləşdirmək barədə də razılığa gəldik. Bu fikri Prezident İlham Əliyev Kambocanın baş naziri Hun Manet ilə mətbuata bəyanatında səsləndirib. Dövlət başçısı bildirib ki, biz Cənub-Şərqi Asiya ilə maraqlanırıq. Bizim xarici siyasətin prioritetlərindən biridir, vacib bir bölgədir. Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasında yerləşən ölkə kimi bağlantılarında öz rolunu oynamaqdadır, deyə dövlət başçısı bildirib. Babəh rayonunda 3 əm doğulub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Perinatal Mərkəzə müraciət edən qadın hamiləliyinin 30-cu həftəsində 3 əm dünyaya gətirib. Körpələrdən ikisi oğlan, biri isə qızdır. Onlardan biri 1100 qram, digəri 900, üçüncüsü isə 800 qram çəki ilə doğulub. Hamiləliyin vaxtından əvvəl başa çatması ilə əlaqədar hər üç körpədə ekstremal az doğum çəkisi, ağciyərlərin və həzm sisteminin gestasion yetişməməsi müşahidə olunub. Bu səbəbdən körpələr yeni doğulmuşların reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə yerləşdirilərək müvafiq müayinə, müalicə və xüsusi qulluqla təmin olunublar. Hazırda körpələrin vəziyyəti kafi və stabildir. Rusiya atəşkəs istəmir, uzunmüddətli sülh istəyir. Bunu Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin 60 günlük atəşkəs təklifinə münasibət bildirərkən deyib. Peskov qeyd edib ki, Rusiya atəşkəs deyil, uzunmüddətli sülh istəyir və buna nail olmaq üçün hər şey etməyə hazırdır. Kremlin sözçüsü həmçinin əlavə edib ki, Rusiya Ukrayna məsələsindəki səylərinə görə Amerika danışıqçılarına minnətdardır. Qeyd edək ki, Zelenski Rusiya 60 günlük atəşkəsə razılaşarsa Ukraynanın seçkilər keçirməyə hazır olduğunu bildirib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski atəşkəsə layiq deyil. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Onun sözlərinə görə Zelenski döyüş meydanında fasiləyə layiq deyil. Düşünmürəm ki, Zelenski atəşkəsə layiqdir, deyə Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. O, Rusiyanın xüsusi hərbi əməliyyatının məqsədlərinin dəyişmədiyini və Moskvanın onları davam etdirdiyini qeyd edib. İranın Gürcüstandakı səfiri Seyid Əli Mocani Tiblisdə sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Front News nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə səfir itləri qovmağa çalışarkən yıxılıb və ayağını sındırıb. Yerli sakinlər ona ilkin tibbi yardım göstərib, təcili tibbi yardım briqadası çağırıblar. Hadisənin digər təfərrüatları isə açıqlanmayıb. Və sonda Amerikalı iqtisadçılar Robert Hall və Michael Woodford iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb. Bu barədə İsveç Kral Elmlər Akademiyasının iqtisadiyyat üzrə Nobel Komitəsi məlumat yayıb. Məlumat əsasən laureatlar makroiqtisadi sabitləşmənin makroiqtisadi əsaslarına görə mükafata layiq görülüblər. Qeyd edək ki, Nobel mükafatı 6 kateqoriya üzrə təqdim olunur. 2026-cı ildə Amerikalı Karl Deisserot, həmçinin Alman alimləri Peter Hegemann və Georg Nagel fiziologiya və ya tibbi üzrə, Belçika Birləşmiş Ştatlar fiziki Francis Halzen fizika üzrə, Fransalı alim Henri Kagan və Yaponiyalı Kenzo Suai isə kimya üzrə. Kanadalı şair və yazıçı Anne Carson ədəbiyyat üzrə, Cardan olan hüquqşünas və insan hüquqları müdafiəçisi Nava Nethem Navi Pillay sülh üzrə Nobel mükafatına layiq görülüblər. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik!

Xəbərlərin saat 3-ə olan buraxılışından sonra Respublikanın xalq artisti Brilliant Dadaşova və onun ifasında Dənizdə Qağayı mahnısına qulaq asdınız. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. Siz 106.3 FM radiosunda Showmall verilişinə qulaq asırsınız. Hamınıza xoş gün. Yeni həftədə sizə bol-bol uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Hörmətli dinləyicilərimiz, canınız sağlam olsun. Bugün 12 oktyabr tarixidir və təqvimə nəzər yetirdikdə baxıb görərik ki, hörmətli dinləyicilərimiz, bugün İtaliyanın məşhur opera ifaçısı Luciano Pavarotti'nin dünyaya göz açdığı gündür. Bugün Türkiyənin məşhur müğənnisi Ebru Gündeş'in ad günüdür, hörmətli dinləyicilərimiz. Bundan əlavə, bugün Azərbaycanın məşhur futbolçusu Qara Qarayevin də ad günüdür və anım gününü qeyd etdiyimiz sənət adamları da var. Məsəl üçün, Azərbaycanın məşhur şairi, Azərbaycan himninin müəllifi Əhməd Cavadın bugün anım günüdür və eyni zamanda Azərbaycanın məşhur aşığı Aşıq Mikayıl Azaflının da bugün anım günüdür. Günortanız xeyir olsun. 106.3 FM radiosunun günorta efiri davam edir. Hörmətli dinləyicimiz, yaxşı mahnılarla bu saatda bərabərik. Bizdən ayrılmayın. Maraqlı xəbərlərimiz var, yeniliklərimiz var. Odur ki, Azad Azərbaycanı dinləyin. Yaxşı musiqidən həzz alın.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank seçən Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.
1: Ən yaxşı mahnılar üçün 106.3

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Bank of Baku sahibkarlara özəl

0: etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 ay edək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Deluxe Residence elmlər. Yaşayışa hazır mənzillər. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az. Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev 2026-2027-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 2026-2027-ci tədris ilində tələbə qəbul imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdü veriləcək. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tonglun Sisulit Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Laos prezidentini, Başnazirin müavini Samir Şərifov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Gəncə şəhərində Opel Astra və Chevrolet Trax markalı minik maşınları yol ayrıcında toqquşub. Nəticədə Chevrolet Trax əvvəlcə dayanacağa, daha sonra isə Chevrolet Cruze markalı digər avtomobilə çırpılıb. İlkin məlumata görə qəzada 4 nəfər xəsarət alıb. Onlardan biri dayanacaqda dayanarkən yaralanıb. Gəncə şəhər Birləşmiş Şəhər xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhət adına xəstəxanadan verilən xəbərə görə müxtəlif bədən xəsarətləri alan pasientlərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda onların müalicələri davam etdirilir. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi hələ imzalanmasa da, sülh müəyyən dərəcədə artıq həm də de-facto, həm də de-yure müəyyən olunub. Bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bəyan edib. Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında sülh sazişi artıq paraflanıb. Paşinyan həmçinin xatırladıb ki, 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda sülh haqqında birgə bəyannamə qəbul edilib. Ermənistan hökumətinin başçısı qeyd edib ki, 2024-cü ildə Bakı və İravan dövlət sərhədinin delimitasiyası ilə bağlı qanuni qüvvəyə malik ilk iki tərəfli sənəd imzalayıb və daha sonra ratifikasiya edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynada seçkilərin keçiriləcəyi gün ölkəyə zərbələr endirilməməsi barədə göstəriş verməyə hazırdır. Bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Prezident bu barədə artıq danışıb, lakin bu halda onun adından bütün məsuliyyətimlə deyə bilərəm ki, əgər Kiyev həqiqətən seçkilər keçirmək istəyirsə, Rusiya prezidenti seçkilər günü Ukraynaya zərbələr endirilməməsi barədə göstəriş verməyə hazır olacaq. Məhz seçkilər günü. Bu çox mühüm bir dəqiqləşdirmədir, deyə Peskov bildirib. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin 60 günlük atəşkəs şəraitində prezident seçkiləri keçirməyə hazır olması barədə bəyanatını Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Livanın Xarici İşlər Naziri Yusif Raci ilə danışıqların yekunlarına dair mətbuat konfransında şərh edib. Və sonda Amerikalı iqtisadçılar Robert Hall və Michael Woodford iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı alıb. Bu barədə İsveç Kral Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat üzrə Nobel Komitəsi məlumat yayıb. Məlumat əsasən, laureatlar makroiqtisadi sabitləşmənin mikroiqtisadi əsaslarına görə mükafata layiq görülüblər. Qeyd edək ki, Nobel mükafatı 6 kateqoriya üzrə təqdim olunur. 2026-cı ildə Amerikalı Carl Deisseroth, həmçinin Alman alimlər Peter Hegemann və Georg Nagel fiziologiya və tibb üzrə. Belçika, Birləşmiş Ştatlar fiziki Francis Halzen fizika üzrə, Fransalı Henri Kagan və Yaponiyalı Kenzo Soai isə kimya üzrə, Kanadalı şair və yazıcı Ian Carson ədəbiyyat üzrə, Cardan olan hüquqşünas və insan hüquqları müdafiəçisi Nava Netkem, Navi Pillay sülh üzrə Nobel mükafatına layiq görülüblər. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63-63 deluxresidence.az.
4: Yusqda interyer mebelləri günləri 50% dək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

ən çox dinlənilən mahnılar. Bir rəsimci ikimizi bir yerdə, onu gəl mənə göstər. 106.3 FM-də.

0: 96.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
1: Danışan kitab.
2: Danışan kitab layihəsi xatirə ədəbiyyatı ilə davam edir. Cəfər Cabbarlı haqqında xatirələr. Sona Cabbarlı. Onu kim unudar? Xan nəşriyyatının xatirə ədəbiyyatı seriyasından nəşr etdiyi kitab görkəmli Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu Cəfər Cabbarlı haqqındadır. Xatirələrin müəllifi isə yazıçının əmisi qızı və həyat yoldaşı olan Sona xanım Cabbarlıdır. Bu kitabı oxumaqla siz yazıçının həyatının bütün dönəmləri, uşaqlığı, gənclik illəri, yaradıcılığı haqqında ətraflı məlumat alacaqsınız. Həm də bu həyatın ən yaxın şahidi olmuş bir xanımın dilindən. Cəfər ilk pyeslərini 1915-16-cı illərdə yazmağa başlamışdı. Səhv eləmirəmsə, ilk dram əsəri Vəfalı Səriyyədir ki, 1915-ci ildə yazmışdı. Ondan sonra Solğun Çiçəklər, Nəsrəddin Şah pyeslərini yazmışdı. Aslan və Fərhad, Mənsur və Sitarə hekayələri də bu dövrün məhsuludur. Cəfərin ilk dəfə hansı pyesinin nə vaxt, harada oynadıldığını qəti deyə bilmərəm. Ancaq bu yadımdadır ki, Solğun Çiçəklər ilk dəfə indiki Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının binasında tamaşaya qoyulmuşdu. Tamaşaya mən də getmişdim. Salon ağzına qədər adamla dolu idi. Pyes tamaşaçılara o qədər təsir etmişdi ki, hətta salonda ağlayanlar da var idi. Tamaşa zamanı Cəfəri atıb tuturdular. Çiçək də gətirmişdilər. Bu zaman Cəfər Politexnikumda oxuyurdu. 1917-18-ci illərdə Bakıda vəziyyət ağır idi. Rusiyada inqilab olmuş, Nikolay taxtdan salınmışdı. Hələ ölkədə asayiş tamam bərpa olunmamışdı. Bakıda da tez-tez atışma olurdu. Evimiz şəhərin yuxarı hissəsində olduğundan atılan güllələr və mərmi qəlpələri bizim dağlı məhəlləsini döyəcləyirdi. Atışma evimizin yuxarısında olan Ceyran bağçasında getdiyindən qapı pəncərələri möhkəm bağlamışdıq. Həmin günlər heç kim bayıra çıxa bilmirdi. Belə şəraitdə Bakıda qalmaq əlbəttə qorxulu idi. Həm də dükan bazar bağlanmış, alış-veriş kəsilmişdi. Əhali aclıq çəkirdi. Atışma ara verəndə cəmaat dəstə-dəstə şəhərdən çıxır, müvəqqəti olaraq yaxın kəndlərə köçürdü. Hamı var yoxunu şəhərdə qoyub canını xilas etməyə çalışırdı. Biz də başqa ailələr kimi Bakıdan çıxmağı qət elədik. Lakin Hüseynqulunun arvadı Zinət ağır xəstə olduğundan yubanırdıq. Evdə də qalmaq mümkün deyildi. Hüseynqulu bizi məhəlləmizdəki qaranbarına apardı. Xəstənin isə halı daha da ağırlaşırdı. Axırda belə qərara gəldilər ki, Cəfər və anası Şahbikə mənimlə Hüseynqulunun qızlarını şəhərdən çıxarıb Xızıya aparsınlar. 1918-ci ilin mart ayı idi. Səhər saat 11 radələrində ara azca sakitləşmişdi. Məhəlləmizdə yaşayan bir neçə ailə ilə bərabər şəhərdən çıxdıq. Xırdalana tərəf gedirdik. Şəhərin 2 kilometrliyindəki qayalara çatmamışdıq ki, bizi gülləyə tutdular. Qayaların üstü ilə böyük bir izdiham axışırdı. Kimi ağlayır, kimi acından yeriyə bilmir, kimi yorulub yolda qalırdı. Başımızın üstündən vıyıltı ilə güllələr uçurdu. Bizimlə bir yerdə gedən qonşumuz Məşədi Əbdülkərim kişi qıçından yaralandı. Onu araba ilə geri qaytardılar. Hamı güllənin bu saat ona dəyəcəyini gözləyirdi. Qaça-qaç düşdü. Cəfər bizim əlimizdən tutdu. Şahbikə nəvəsi balaca mələyi arxasına sarıdı. Sürətimizi artırdıq. Tezliklə Bakının kənarındakı dağların ətəyinə çatmağa çalışırdıq ki, bəlkə orada canımızı güllədən xilas edək. Nəhayət özümüzü dağların döşünə saldıq. Artıq bura güllə gəlib çatmırdı. Bir az istirahət edəndən sonra yenidən yola düşdük. Toran düşəndə kəndə çatdıq. Daha yeriyə bilmirdik. Bərk yorulmuşduq. Həm də gecə vaxtı yol getmək təhlükəli idi. Xocasən kəndində gecələməli olduq. Burada nə bir tanışımız, nə bir qohumumuz var idi. Şəhərdən çıxan adamların hamısı burada gecələyirdi. Ev tapmaq çox çətin idi. Hər evdə azı 20 nəfər adam vardı. Cəfər bir kişidən xahiş etdi ki, gecə onun evində qalmağa razılıq versin. Ev sahibi icazə verdi. Heç kimin gözünə yuxu yetmirdi. Hamı səbirsizliklə səhərin açılmasını gözləyir, tezliklə uzağa qaçmaq istəyirdi. Qorxurduq ki, dava gəlib burada çıxar. Gecələdiyimiz evdə bizdən başqa daha 10-15 nəfər şəhərli var idi. Bir təhər sabaha qədər dözdük. Səhər tezdən Xırdalana sarı yollandıq. Yollar qorxulu olduğundan çöllərlə gedirdik. Taqətdən düşmüşdük. Daş kəsə, kol-kos ayaqlarımızı cızırdı. Cəfər bizə tez-tez ürək verərək, hə, az qalıb çatmışıq deyirdi. Axşamüstü Xırdalana çatdıq. Məqsədimiz burada qatara əyləşib Qılızı stansiyasına, oradan da Xızıya getmək idi. Lakin Xırdalan stansiyasında dedilər ki, eşelon bir neçə saat qabaq yola düşüb. Sabaha gözləməli olduq. Xırdalanda adını unutduğum bir nəfərin evində gecələdik. Həmin evdə məzəli bir qonaq vardı, o da biz dərddə idi. Cəfər onunla söhbətə girişdi. Elə ləzzət və maraqla danışırdılar ki, elə bil neçə ilin tanışlarıdılar. Onların söhbətindən xoşhal olan ev sahibi əvvəl bizi evinə buraxmaqda tərəddüd etdiyi üçün xəcalət çəkirdi. Eşelon səhər saat 7-də yola düşəcəkdi. Biz səhər saat 5-də durub yük qatarına doluşduq. Cəfər bizi anasına tapşırıb çörək almağa getdi. O stansiyadan bir qədər aralanmışdı ki, qatar vaxtından əvvəl yola düşdü. Biz ağlamağa başladıq. Qatar sürətini artırdı. Cəfərdən ayrı düşdük. Çox keçmədi ki, Qılızı stansiyasına çatdıq. Stansiyada əyləşib saat 3-ə kimi Cəfəri gözlədik, ancaq ondan soraq verən olmadı. Qılızıda qohumlarımızdan birinə rast gəldik. Başımıza gələn əhvalatı danışdıq. O bizi yaxındakı Upa kəndinə öz evinə apardı. 5-6 gündən sonra Cəfər şəhərdə qalan ailə üzvləri ilə bərabər Upaya gəldi. Dedi ki, şəhərə gələnlərdən bizim Upaya aparıldığımızı eşidib, ona görə çox narahat olmayıb. 10-15 gün kənddə qalıb, yenə Bakıya qayıtdı. 2 aydan sonra xəbər gəldi ki, şəhərdə sakitlikdir. Biz geri döndük. Həqiqətən Bakıda dava dayanmışdı. Bir müddət keçəndən sonra yenidən vuruşma başladı. Biz yuxarı məhəllədə şəhərin içinə, qohumlarımızdan birinin evinə köçdük. 5-6 gün burada qaldıq. Vuruşma get-gedə qızışırdı. Yenidən Bakıdan çıxmağa məcbur olduq. Cəfərin ortancıl qardaşı Heydər bizi Barkasla Qızılı bağlarına apardı. Burada bəhər alıb 2 ay bağda qaldıq. Ara sakitləşəndə bağdan şəhərə köçdük. Cəfər yenə də sənaye politexnikumda oxuyurdu. Mənimlə Törə də təhsilimizi davam etdirirdik. Həmin vaxtlara aid olan maraqlı bir hadisəni də qeyd etmək istəyirəm. Məhəllə ağsaqqalları Cəfərdən xahiş etmişdilər ki, məhərrəmlik vaxtı məsciddə oxumaq üçün bir mərsiyə yazsın. Böyük qardaşları da təkid etdiklərindən Cəfər boyun qaçıra bilməyib yazdı. Ancaq həmin mərsiyə adi mərsiyələrdən deyildi və onun məsciddə oxunması gözlənildiyinin tam əks təsirini verdi. Cəfərin yazdığı mərsiyə belə idi. Gülzarı vətən soldu, millət xarizar oldu. Hamı payimal oldu. Dur, ey xar olan millət, pullularımız qafil, alimlərimiz cahil, oldu elimiz zail, dur, ey xar olan millət, bir yandan ədu cəllad, bir yan naləvi fəryad, ol bu zülümdən azad, dur, ey xar olan millət, əl çək bu həqarətdən, qurtar bu əsarətdən, xar ol bu xəcalətdən, dur, ey xar olan millət. O zaman məscidlərə məhəllə adamları dəstə-dəstə gedirdilər. Bir gün bizim məhəllənin dəstəsi indiki yuxarı dağlıq küçəsində olan Hacı Baba məscidində Cəfərin bu mərsiyəsini oxuyur. Mərsiyəni eşidən axundlar, mollalar, qoçular, dövlətlilər, hətta bəzi ziyalılar qeyzə gələrək Dağlı məhəlləsinin dəstəsi ilə vuruşmağa başlayırlar. Onlar mərsiyəni yazanı tələb edirdilər. Bizim məhəllənin adamları mərsiyənin Cəfər tərəfindən yazıldığını demirlər. Azı 15-20 gün bu mərsiyənin üstündə böyük mübahisə getdi. Nəhayət, həmin mərsiyənin oxunması qadağan olundu. 1919-cu ilin axırı idi. Cəfər Aydın piyesini yazıb qurtarmışdı. Lakin bu əsərin o zaman oynanılması yadıma gəlmir. Bundan sonra 1920-ci ilə kimi Cəfərin nə işlədiyini deyə bilmərəm. Çünki o vaxtlar mənim uşaqlıq illərim olduğundan həmin dövrləri bir qədər dumanlı xatırlayıram.
1: Danışan kitab.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Deluxe Residence elmlər. Yaşayışa hazır mənzillər. Bu gün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 6363. deluxresidence.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Clubhouse konsepsiyasında mərkəzləşdirilmiş ağıllı bina sistemi, sakinlərə özəl konsyerj xidməti, kinoteatr, fitness və spa, terasda pilates və yoga, 2, 3, 4 otaqlı və teraslı mənzil seçimləri. Ətraflı Ulduz 6363.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün son xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Prezident İlham Əliyev 2026-2027-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 2026-2027-ci tədris ilində tələbə qəbul imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdü veriləcək. Gəncədə Opel Astra və Chevrolet Trax markalı minik maşınları yol ayrıcında toqquşub. Nəticədə Chevrolet Trax əvvəlcə dayanacağına, daha sonra isə Chevrolet Cruze markalı avtomobilə çırpılıb. İlkin məlumata görə qəzada 4 nəfər xəsarət alıb. Onlardan biri dayanacaqda dayanarkən yaralanıb. Gəncə şəhər Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhət adına xəstəxanadan verilən məlumata görə müxtəlif bədən xəsarətləri alan pasiyentlərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda onların müalicələri davam etdirilir. Vəziyyətləri orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma başlanıb. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi hələ imzalanmasa da, sülh müəyyən dərəcədə artıq həm de facto, həm də de jure müəyyən edilib. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bəyan edib. Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında sülh sazişi artıq paraflanıb. Paşinyan həmçinin xatırladıb ki, 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda sülh haqqında birgə bəyannamə qəbul edilib. Ermənistan hökumətinin başçısı qeyd edib ki, 2024-cü ildə Başı və İravan dövlət sərhədinin delimitasiyası ilə bağlı qanunu qüvvəyə malik ilk iki tərəfli sənəd imzalayıb və daha sonra ratifikasiya edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynada seçkilərin keçiriləcəyi gün ölkəyə zərbələr endirilməməsi barədə göstəriş verməyə hazırdır. Bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Prezident bu barədə artıq danışıb, lakin bu halda onun adından bütün məsuliyyətimlə deyə bilərəm ki, əgər Kiyev həqiqətən seçkilər keçirmək istəyirsə, Rusiya Prezidenti seçkilər günü Ukraynaya zərbələr endirilməməsi barədə göstəriş verməyə hazır olacaq. Məhz seçkilər günü. Bu çox mühüm bir dəqiqləşdirmədir, deyə Peskov bildirib. Qeyd edək ki, Amerikalı iqtisadçılar Robert Hall və Michael Woodford iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı alıb. Bu barədə İsveç Kral Elmlər Akademiyasının iqtisadiyyat üzrə Nobel Komitəsi məlumat yayıb. Məlumata görə, laureatlar makroiqtisadi sabitləşmənin makroiqtisadi əsaslarına görə mükafata layiq görülüblər. Bu saata və bugünə çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti gündə təkrar eşidilərik. Hələlik.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: 106.3 FM dalğasına köklənmisinizsə, deməli Master Class verilişinə qulaq asırsınız. Axşamınız xeyir olsun. Yeni bir həftə və yeni bir həftənin ilk iş gününün sonuna doğru Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Aparıcınız mən Raqif və bu gündə bu 3 saata yaxın vaxtı bərabər dəyərləndirə bilərik. Düzdür, yağış yoxdur, amma külək var və külək xəbərdarlığı var eyni zamanda ki, əsasən də sabah gün ərzində yarımadamızda bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti olacaq. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Hər halda çox güclü olacaq, olmayacaq bilmirəm, amma ən azından nəzərə çarpacaq dərəcədə olacaq və əslində bugündən də müəyyən qədər bu hiss olunmağa başlayıb. Bugün isə biz 2 saata yaxın vaxtı Mehdusta ilə bərabər dəyərləndiririk. Sonra 3-cü saatda bizə Radius Dəkər Mərkəzindən qonağımız qoşulacaq. Yəni, kimi bu qonaqların profil üzrə hansı sual maraqlandırırsa yaza bilər. Yox, əgər onlara aid deyil, mənə aiddirsə, bizim digər partnyorlara aiddirsə, yenə də mən cavablandıra bilərəm. Bugün də 5 sürücümüz, hansı ki, avtomobillərini Amerikadan alıblar və onların keçmişini bilmirlər. Təbii ki, biz baxa bilərik. Yəni, söhbət burada pulsuz Carfax-dan gedir və onu da bizə təbii ki, Partsona.com təqdim edir. Kastrol yağları ilə bağlı indi bəlli deməli mühərrik yağı ustaları və yaxud yağ ustaları gələndə biz konkret qiymətə qədər deyirik, məsələn 5-ci gün Sadıq usta nümunəsində və yaxud 3-cü günlər gələndə digər qonaqlarımız, amma təbii ki bu gündə biz transmissiya tərəfindən sizə kastrolla düzgün tövsiyə verə bilərik və digər məsələlərdə də yenə də həmişə olduğu kimi yönləndirə bilərik. Yəni suallarınızı yenə də ünvanlaya bilərsiniz. Həmçinin 166-nın təmizlik komandasına qoşulmaq istəyənlərə bir daha bu elanı çatdıracağam. Orada təmizlik komandasına təmizlikçilər və menecerlər işə dəvət olunur. Xanımlardan söhbət gedir burada. Sokar Petroleum təbii ki yolunuzun üzərində 72 yerdə qarşınıza çıxır. Yenilənir, yeni məntəqələr açılacaq və təyinatı üzrə də artan CNG olsun, elektrişarj avadanlıqları və 98 yanacaqları, bunları da təbii ki biz sizə çatdıracağıq böyük məmnuniyyətlə. Lynx isə Azertex servisin bizə təqdim etdiyi bu ehtiyat hissələrinin yeni partiyası gəlib, bu barədə bizim yeni çəkişlərimiz olacaq və təbii ki bizim servis partnyorumuzun da xidmətləri sizin üçün açıqdır, hər zaman yönləndirə bilərik. Mehdus da axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz.
4: Axşamınız xeyir Aqib bəy, salamlayıram sizi, dəyərli dinləyicilərimizi. Buyurub marka və modellərin asılı olmayaraq, sürətlər qutusunun növündən asılı olmayaraq suallarınız verə bilərsiniz. Hansı avtomobillərdə hansı növ pillələr gəlir, sürətlər qutusunun mayesi neçə min yürüşdən bir dəyişilməlidir, tacın boltları, sürətlər qutusunun beyni, bublikləri, DSG-lərin, mexatronikləri haqqında, sivitlərin, zəncirləri haqqında məlumat kimə nə lazımdırsa buyurun, siz sual verin, biz sizi marifləndirək.
3: Azərbaycanda avtomobillərin qiymətləri ilə bağlı isə maraqlı statistika açıqlanıb. Söhbət burada qiymətləndiricilər palatasının açıqlamasından gedir. Hətta burada bəzi modellərin adına qədər var. Maraqlıdır mənə də. Ona görə də bunu sizə birazdan çatdıracağım böyük məmnuniyyətlə və hər bir halda hansılarda neçə faiz artım var, azalma var, bunları da biləcəyik. O ki qaldı yollarımıza. Yəni yollarımızın vəziyyəti indi ola bilər ara sıra hardasa məhdudiyyətlər olsun, oxşuyur. Məsələn, Parlament prospektinə dönən yol bağlı kimi görünür hazırda, amma yuxarıdan Qurd qapısından üzü Nərmanov heykəlinə doğru axın gəlir. Həmçinin Bayraq meydanından Bakının cənub girişi yüklüdür. Eləcə də mərkəzin küçələrində və prospektlərində ənənəvi saat 5-dən sonra başlayan qızartıları görürəm. Burada Ziya Bünyadov prospekti Çermet körpüsü, biraz avtovazalın qabağı, biraz Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Yəni belə nizamlama işlərini də biz xəritədən hiss edirik. Gəlin başlayaq mesajlardan. 050 442 91-92 bura səsli mesajlar gəlir. Sonra isə təbii ki eyni nömrəyə gələn yazılı və yaxud da 31-06-ya gələn mesajları eşidək, görək kimi nə maraqlandırır.
5: Axşamınız xeyir, salamlayıram hər birinizi, uğurlu efir arzu edirəm. Köroğlu'da körpüdən Dərnəgül prospektinə dönən yolda bütün maşını aşıb aşandan sonra yeri qaşmışdılar. Nəhayət ki uzun illərdən sonra bu yolu bərpa eləyiblər. Yəni asfalt örtüyü çəkiblər həmin əraziyə. Çox sağ olun.
3: Biz təşəkkür edirik məlumata görə, çox sağ olun. Yəni o eramızdan əvvəl olmuşdu, mən səhv eləmirəm. O bitumun aşmağı yadıma gəlir, efirdə danışmışdıq, amma bilmirəm pandemiyadan qabağı idi yoxsa sonra idi. Artıq doğrudan da üzərindən əməli başlı vaxt keçdiyini xatırlayıram. Amma oranın adı bitum dağılan yer kimi qalıb deyəsən. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun məlumata görə. Sizə də uğurlar və növbəti səsi eşidək.
6: Salam Raqib bəy, ustaları da salamlayıram. Bilmək istəyirdim Honda CR-V 2020-ci il 2.4 atmosferik mühərrik. Sürətlər qutusu variatordur. Bunun sürətlər qutusu necə sürətlər qutusudur? Dözümlüdürmü? Ehtiyat hissələri tapılırmı? Bir də 2014-cü il alternativ variant var, sadə avtomatla. O da 2.4 atmosferikdir. Seçim olaraq hansını seçim edərdiniz? Öncədən təşəkkür edirəm.
3: Əleyküm salam. Mehdus da sizə ünvanlanıb. Buyurun.
4: Salam deyirəm qardaşı. 2014-cü ilin üzərinə gələn sürətlər qutusu 5 pillə sadə avtomatdır Raqib bəy. Onlarda əla seçimli, onlarda problem olmur. 20-ci il avtomobilinə Hondalarda da bildiyimiz tam dədəbaba svitidir.
3: Hətta bildiyimiz Japon
4: bəli, uzun ömürlü sürətlər qutusu sayılır. Siz elə 14-ü 15 almayın qardaşlar. İl baxımından yeni nəsil avtomobili alın. Sürətlər qutusu svit olmasına baxmayaraq əla, yəni çox uzun ömürlü sürətlər qutusu sayılır. Sürətlər qutusunun filtrini dəyişmək üçün sürətlər qutusunu endirməyə ehtiyac yoxdur. 8 litr yağ tutum həcmi var. Məsləhət görürəm 50 min yürüşdən bir sürətlər qutusunun mayesini, filtrini dəyişin, sürün. Sizi inandırım ki, o sürətlər qutusunu mən alıb sürəsi olsam, bir belə deyim, bir yarım milyon sürərəm minimum.
3: Ya bu Amerikada elə avtomobildir ki, onu alıb, hətta ikinci əl alanlar sonra artıq yeniləyəndə geri belə yenisini alırlar.
4: Bəzi sivilər, bəzi marka və modellərin sürətləri qutusu var ki, Raqib bəy, bax görürsüz onları məsləhət görmürəm ki, 100 minlə 150 minlə bu sizi gözləyir. Bu qlobal olaraq gəlir də praktikada, məsəl üçün ay ərzində bir avtomobildən 3 ədəd sürətləri qutusunun təmirinə gəlirsə yeni avtomobil, demək hələ mənim yanıma bu qədər gəlir. Gör nə qədər problem var ki, amma Honda'nın mən axırıncı dəfə sürətlər qutusunun, amma o CVT-dən söhbət gedir. Demək olar bir il yarım bundan qabaq, o da bir ustanın səhifinə görə sürət datçığı var. Bir də onu dəyişmişəm. O da ki, mühərrikdə problem, bəli, sürət sensorunu dəyişmişəm. O da ki, yəni problem olub yox. Ustanın səhifinə görə, yəni o problemi yaratmışdılar, qırmış, sındırmışdılar. Onu dəyişmişəm. Yəni sıradan çıxan hələ indiyə kimi mənə yanıma kimsə gəlməyib ki, bu Honda'nın CVT-sində problem var, bunu təmir eləyək.
3: Və təbii ki, ehtiyac hissələrində Parsonadan, Amerikadan sifariş eləmək mümkündür.
4: Ehtiyac hissələrində əl çatandır.
3: Həm əl çatandır, həm də Amerika bazarından istəyənlərə yeri gəlmişkən, əgər oradan gəlibsə, VIN kodu göndərin, görək hələ Amerikada necə sürülüb. Yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, ötən həftə ərzində Parsona.com-dan nə axtarıblar ən çox? Deməli, Toyota Prius hibrid batareya soyutma sistemi, Zikr üçün əyləc qəlbi axtarıblar. Çindən Hyundai Sonata-ya ön fara, Kia Optima-ya yan güzgü, Changan Unica üçün arxa stop axtarıblar, Lexus LX amortizator, Mercedes C-klassa park sensoru və Geely Coolray-a ön bumper. Amma həftənin top 10-u nədir? Yəni hansıları sifariş ediblər? BMW 5-ci seriya üçün yan güzgü, Chevrolet Malibu-ya duman farası, Lincoln Co 900-ə arxa stop sifariş ediblər. E-Class Mercedes-ə ön barmaqlıq, maraqlıdır. Nissan Qashqay-a ön amortizator, Elantra-ya əyləc diski, BYD Song Plus-a ön fara, Zikr üçün 001 modelinə ön bumper, Toyota Prius-a yanacaq injektoru və Toyota Camry üçün də arxa stop. Bunlar hamısı Partsonadan sifariş olunan detallardır və biz də BYD ilə bağlı olan çəkilişimizi artıq paylaşmışıq və bu həftə sonu izləmisiniz. İzləməyənlər də təbii ki, YouTube Raqif Rafoğlu kanalına girə bilərlər. Dilavər Ustanın avtomobilinə söhbət gedir orada və orada da yəqin çox danışıb deyə bu gün gələ bilməyib. Amma qeyd edeyim ki, ondan sonra ki bizim iki çəkilişimiz olub artıq, onlardan biri Ceyhun Ustanın gözünü bağlayıb oturdurmuşam maşına odur. Yəqin ki, artıq onu düşünürəm sabaha hazır olsa birisi günə, yəni bir iki günə paylaşarıq inşallah.
4: Nə məsələ dur?
3: Ceyhun ustaya demişdim ki, yəni sənin gözü bağlı bir avtomobil 30 durub sürəcəm və sən həmin avtomobil haqqında onun markasını, modelini görmədən fikrini deyəcəksən ki, yaxşıdır yoxsa pisdir. Çünki markaya olan yanaşma var da ki, məsəl üçün deyəndə ki, Hyundai yoxsa nə bilim, məsələn deyirəm də Ford, adam avtomatik Fordu daha çox belə üstün qəbul edir, verdik ki Ford məsələn də. Burada da ona bənzər bir şəkildə dedim ki, markanın gəl çökəy də, qoy qırağı marka.
4: İstəyirsiniz mən gözü bağlı bir CVT sürətləri qutusu təmir eləyim sizə?
3: Gözü bağlı. Olar, yaxşı fikirdir.
4: Həqiqətən deyirəm.
3: Olar.
4: Bax, məsəl üçün mən qlobal olaraq
3: Kənan hazırlaş.
4: Hansısa bir sadə sürətləri qutusunu seçə bilərik. Sürətləri qutusu tam şəkildə hazır masanın üzərində olur.
3: Hə.
4: Və siz özünüz bağlayırsınız, çəkiliş edirsiniz.
3: Gözü bağlı onu yığırsınız yoxsa nə edirsiniz?
4: Bəli, bəli, gözü bağlı onu yığıram. Hə. Və yenidən sizin yanınıza sökürəm və orada da ustalar baxırlar da, yəni düzgün yığılıb yığılmayıb baxsınlar. Hı.
3: Lap əskəriyədə avtomatı söküb yığmaq yadır. Problem yoxdur
4: onda. Məsəl üçün bir Nissan Juke avtomobili yığa bilərik CVT-i. X-Trail T31 yığa bilərik, Altima yığa bilərik, Tiana yığa bilərik.
3: Hazırlaşın gəlir ümumiyyətli usta.
4: Ford yığa bilərik, Malibu yığa bilərik, nə bilimi, siz marka modeli özünüzü seçə bilərsiniz.
3: Bundan sonra hər usta öz işini göz bağlı görəcək, belə başa düşürəm. Sizə onu yığdıracaq, Azertex servisə gedəcəm, Linksi göz bağlı tanımağa, Sokara gedəcəm ki, gözü bağlı yanacağı doldur, 166 edəcəm gözü bağlı mənim
4: ondan sonra mən adımı dəyişərsiniz.
3: Növbəti səssizli mesajı eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar.
1: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
2: Arada 1.92 ilə 95-i qarışdırsın.
5: Raqib bəy, salam. Mehdi ustanı da salamlayıram, sizi də salamlayıram. Raqib bəy, zəhmət olmasa köməkliyi göstərərdiniz. 2012-ci il mikro, 1-2 motor və yaxud da ki 2015-ci il 1 motor morning, yoxsa 1-2 motor morning. Zəhmət olmasa bunlar haqqında məlumat verərdiniz də, hansının problemləri var, hansında problemlər olmuş. Yəni ev, məktəb arası gedilib gəlinəcək.
3: Əleyküm, salam. Yəni, morning də yaxşıdır, iki də şəhər avtomobildir təbii ki, amma məncə Nissan biraz bizim bazara daha belə uyğundur deyim, yoxsa necə deyim? Transisiyalar necə deyim, Mehdi usta?
4: Nissanın 1-2 mühərrik gəlir, piçirka ilə sağdan sol keçmədi Raqib bəy.
3: Hı-hı.
4: Birinci növbədə bu məsələ var, sonra sürətlər qutusu CVT-dir, uzun ömürlü sürətlər qutusu sayılmır. dördüncü bir sürətlər qutusudur. Avtomobilin dəyərinə görə bir avtomobilin ki alışmaşamı 40 manatla qədər. Avtomobilin özünün nə qədər qiymət olar? Maksimum
7: yaxşı mal baha olar da.
4: Yox, Toyota'nın 50 min qiyməti var, alışmışam 20 manatdır.
7: Onda deyirsiniz ki, Kia Morning.
4: Kia Morning daha məsləhətdir. Çünki
7: tapılır onun detalları.
4: Bəli, bəli, ehtiyat hissələri. Kia'nın ehtiyat hissələri ondan daha əl çatandır, ondan ucuzdur və Kia sürətlər qutusu ümumiyyətlə olaraq sadə avtomatdır. Məhəllikdə problem yaranmır. Ehtiyat hissələri ondan ucuzdur, əl çatandır, birinci əl, ikinci əl. Yəni Kia onu üstünlüyür. Mən özüm öz seçimim olsa, mən heç fikirləşmədən Kia alaram.
7: Çünki təbii ki, kiçik kompakt avtomobillərdir.
4: 1-2 mühərrikdir, sivri sürətlər qutusudur. Alışma şamlarını tez-tez dəyişmək lazımdır. Yancaq filtrini tez-tez dəyişmək lazımdır. Sürətlər qutusunun mayı tez-tez dəyişilir. Əgər ümumi olaraq qiymətlərinə baxırsan, məsələn, birinin əyləc bəndi misal seçirəm 40 manatsa, birinin əyləc bəndi 20 manatdır. Yəni ona görə də elə məs qardaş deyir, ancaq ev məktəb olsa, yəqin ki, yürüş də az olur. Çox sürülən bir avtomobil olmayacaq da. Ona görə də qədər Kia və al sürdə bir onun problemsiz. Sən lazımdır. 1-2 mühərrik mən burdan tərifləyim alasan. Sonra gələrsən məyəmdə sürətlər qutusu yığdırasan.
7: Yoxlatdırmağı da ki əvvəlcədən Azertex servisə yönləndirək bir baxsınlar mühərrikin vəziyyəti.
4: Kia heç fikirləşmədən Kia əla.
7: Bəli. Axşamınız xeyir. Deməli qardaş biz bu sezon başlayan gənclərin deyimi ilə desəm nəsə vibe ala bilmirəm verilişdən, amma radioda kanallar dəyişə-dəyişə hər dalğada 20-30 saniyə saxlayıram, yenə gəlib çıxıram 106-3-ə. Onu da deyim ki, mən filan verilişi bəyənmirəm, o təbii ki, sizin zövqünüzdür, nəsə emosiya çatmır və bir də incimiyin. Castrol əməkdaşlıq ulduz bir futbolçunun karyerasının ən yaxşı vaxtında, amma sona doğru pul müqavilində aşağı liqaya getməyinə bənzədirəm. Əslində mən çox sevinirəm ki, biz məhsulu o qədər gözəl təqdim eləmişik ki, siz elə bilirsiniz ki, başqa yağ kastrolun daha üstündür. Bu bizim uğurumuzdur əslində. Yəni buna mən yalnız və yalnız sevinə bilərəm. Çünki əslində kastrolu reklam eləmək mənim üçün çox asandır. Yəni əgər söhbət bir məhsulun təqdimatına və reklamından gedirsə, kastrol və BP bu dünya markasıdır və bu neft şirkətidir. Burada Raqifin nəsə xüsusən izah eləməyinə ehtiyac yoxdur ki, bilirsən necədir, bu filan yerdə, bu belə, bu belə, bu belə. Yəni kastrol deyəndə hamı anlayır. Biz Azərbaycanda heç kimin tanımadığı markaları sizə elə tanıtmışıq ki, siz elə bilirsiniz ki, həqiqətən də liqada belədir. Amma əslində, yəni reallıq olaraq siz özünüz də bir balaca internet araşdırması eləsəz, bir balaca dünyanın gəlir-gedişinə nəzər salsaz, görəcəksiniz ki, əlbəttə ki, əslində liqa indidir. Sadəcə olaraq məsələ ondadır ki, bu düzgün təqdimat olmayıb illər ərzində, orada olan o ötən illər ərzində olan boşluqların səhvi nəticəsində sürücü bu qənaətə gəlib. Amma siz dünyanın istənilən yerinə baxana, dünyanın istənilən yerinə deyirəm, demirəm ki, Almaniyaya, demirəm ki, nə bilim, hansısa bir ölkə adı deyim, yəni bir qitəyə, dünyanın istənilən ölkəsinə gedib kastrol sözünü çəkəndə hamı biləcək ki, söhbət nədən gedir. Üstəlik də yenə deyirəm, bir oturun ümumi göstəricilərə baxın, bu markaların dünya mövqeyinə baxın, bu markaların harda, hansı işləri gördüklərinə baxın. Ondan sonra, o ki qaldı sizin bu qərarınıza, bu yalnız və yalnız masterclass verilişin uğurudur. Burada başqa bir şey yoxdur əzizim. Onu da mən bir daha sevinərək qeyd eləyirəm.
8: Ən məntiqsiz sürücülər iki cür olur. Hara getdiyini bilənlər və hara getdiyini bilməyənlər.
9: Salam, hər vaxt olsun, xeyir olsun, Raqib bəy, ustanı da salamlayıram. Məndə Chevrolet Cobalt 2024-dür. Maşın qaz verəndə, elə bir az sürətdə gedəndə, belə risk deyək ki, qaz verirsən, farsaş kimi də belə deyək. Maşın boğulur, boğulan kimi tak karofkada belə bir tak takıltı səs gəlir. Bir də vurur, ondan sonra day düzər. Amma yavaş-yavaş qazı basanda sürəndə heç bir problem yaranmır. Maşın elə bir ki, avtomatiki özü dəyişir da. Yəni, qaz verəndə olur bu hadisə. Yəni, boğulur, atır bir dəfə. Çox sağ olun.
7: Kobaltı, kobaltın problemləri bilirik.
4: Salam deyirəm, qardaşı. Avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu 6 pillə sadə sürətlər qutusudur. Burada Raqib bəy, mühərrik boğulmağından əlaqədar karapuda sürətlər üzr istəyirəm. Sürətlər qutusundan problem yarana bilər. Niyə görə? Çünki sürətlər qutusu təkərlərin dövriyyəsində və mühərrikin abrotuna uyğun pillələri atır. Mühərrikdə problem olduğu halda, boğulma olduğu halda, bəli, sürətlər qutusunda atmalar və gedişmələr olmağı normaldır. Çünki düzgün informasiyanı görmədiyi halda sürətlər qutusu çaşır. Siz birinci növbədə mühərrikin boğulmağını düzəltdirin, qardaş. Ondan sonra problem qalarsa, məndən əlaqə saxlayarsınız, mən sizə bir köməklik eləyərəm. Təbii ki, qalmaz, qalmaz, sürün avtomobilinizin xeyri olsun.
7: Mühərrik düz işləmədiyinə görə transmissiya.
4: Bəli, mühərrik düz işləmədiyinə görə, marka və modeldən asılı olmayaraq, xüsusiyyətlər qutusunun növündən asılı olmayaraq, mühərrik düzgün işləmədiyi halda xüsusiyyətlər qutusundan yəni diskomfort problem yaradır.
7: Amma etdirsə kobaltların da transmissiya problemi var ha. Biz bunu belə keçirik yoxdur.
4: Kobaltda xeyr, kimdir ki, yoxdur. Kobaltlar demək olar ki, mən ay ərzində bəlkə bir 5 dənə kobalt təmir edirəm. Elektron beyinlərində problem yaranır, qlobal kobalt sürənlər bilirlər də bunu. Elektron beyində problem yaranır. Xüsusiyyətlər qutusunun gövdəsi, yəni korpusun iç hissəsindən birinci pilləyə oturan paket hissəsindən xüsusiyyətlər qutusuna çat əmələ gəlir. Sonra bu bliklər tez-tez sıradan çıxır. Xüsusiyyətlər qutusunun mayesini dəyişirsiniz. 50 minə çatmır, 40 minə xüsusiyyətlər qutusunun yağı bərbad vəziyyətə düşür. Siz elə bilirsiniz, sizin dəyişdiyiniz yağ keyfiyyətsiz yağdır, amma onun görə deyil. Xüsusiyyətlər qutusunun bu blikində problem yaranır, vallarında, friksionlarında aşınma tez gedir. Yəni çox bir zəif xüsusiyyətlər qutusudur avtomobillə görə. Yəni çevrə halı deyərəm ki, ən uğursuz xüsusiyyətlər qutusudur.
7: Amma birinci mühərrik məsələsini burada həll eləyin, sonra görək.
4: Mühərrikdən sonra problem qalarsa əlaqə saxlayarsınız, köməklik eləyərik.
7: Kia Morning əlavəsi var, onu da eşidək. Əslində fasiləmiz olmalıdır, amma sonra mövzu qarışmasın.
10: Burası zəhmət olmasa deyərdiniz, o Kia Morning-in bir motor olanları var, 1-2 motoru var və 1-3 motorları var. Bunların hansı daha məqsəd uyğundur, hansını almaq siz məsləhət görərsiniz?
7: Təbii ki, mühərriki böyük olan daha güclü olacaq.
4: 1-2 mühərrik alsanız daha yaxşı olar. Çünki bizdə deyəsən elə ən çox da 1-2 mühərriklərdir. Bir
7: də transmissiya fərq eləyir.
4: Xeyr, Raqib bəy. Xüsusiyyətlər qutusu hamısında 4 pillə sadə avtomatdır. Xüsusiyyətlər qutusu sizi çaşdırmasın. Mühərrik ustalarından istəyirsiniz. Mühərrik barədə tam dəqiq deyə bilmərəm, amma qlobalda səhv eləmirəmsə 1 və 1-2 mühərriklə daha çoxdur.
7: 1 və 1-2 daha çoxdur, amma 1-2 daha güclüdür.
4: 1-2 daha güclüdür. Bəli, elə məsləhət görürəm 1-2 mühərrik alasınız, amma silinger ehtiyac səlləri, xüsusiyyətlər qutusudur. Bunlar demək olar qiymətləri eynidir və ehtiyac səlləri də eynidir. Orada da mühərrikə görə biraz aşağı-yuxarı qiymət dəyişə bilər. O da böyük bir summa deyil
7: də
4: yəni.
7: Yəni onsuz da əgər söhbət gömrükdən gedirsə məsələn,
4: siz burda yəqin qardaş burdan alır. Yox,
7: hə, o artıq vaxtı ikən gələnlərdəndir və üstəlik də 1-4-ə qədər gömrükdə aşağı-yuxarı, yəni bunlar belə deyə sərfəli şərtlərlə gəlir. 1-4 9-dan sonra artıq xəbər.
4: Qardaş onu da burdan alır, gömrüyü zat heç nə vermir, nağd pulun verir, maşın alır. Ona görə də qardaşı mühərrik yanı qorxutmasın.
7: Dolların 78 vaxtında gələn maşını da alın sürün də qardaş. Reklam vaxtıdır, qayıdırıq birazdan.
11: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda. Reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
12: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
11: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
13: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
11: Kim deyir ki, ölçüsü 225 50 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
14: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
15: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
14: Bəs sən nə tökürsən?
15: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
11: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 45, 17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
16: Eşittiğiniz kıymete inanmayacaksınız. Yalnız bu ay 166 logistika ile Çin'den grupaj yükleri cemi 221 manata taşıyırıq. Üstelik bütün senedleşme tamamıyla pulsuz. Bir kub metri yük sadece 221 manat. Hiçbir elave harcı olmadan. Sifariş vermek için indi 166'ya zeng edin. 166 logistika. Süratli, tehlikesiz, serfeli.
17: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
18: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
19: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
18: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
18: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
20: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
16: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 Azərsel və Narabunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
7: Yeri gəlmişkən, ötən həftə elə cümə günü idi də, deyəsən mən qeyd elədim ki, bəs Partsonadan nə sifariş eləmisiniz? Yəni Partsona müştərisi olan dinləyicimizdən söhbət gedir. Bir nəfər artıq bizdən Partsonadan xüsusi promo hədiyyə qazandı. Mən daha birini verə bilərəm. Təbii ki, bunun üçün bilməliyəm ki, siz həqiqətən də bizim dinləyicimiz və Partsona müştərisisiniz və bunu bizə bildirməyiniz lazımdır. Biz də onu yoxlayırıq və təbii ki, daha bir nəfərə mən bu hədiyyəni edə bilərəm. Həm də aydın məsələdir ki, sizin avtomobilə uyğun olaraq Çindən və Amerikadan ehtiyat hissələrinin sifarişi partsona.com saytındandır. Bakının cənub girişi daha çox gözləyir. Oralarda nəsə məhdudlaşdırma var deyəsən. Çünki az neftdən sonra açıqdır. Nəzərə alın bunu və eyni zamanda yuxarıda da bir qədər sıxlıq var. Yəni bu Parlament prospekti tərəflərdə. Ümumiyyətlə bunun təsiri Elmlər Qurd Qapısı, Hüseyn Cavid prospektinə var təsiri. Mərkəzin ənənəvi sıxlığı var. 8 noyabr prospekti artıq yüklənmə başladı. Ziya Binyadov prospekti Çermetə doğru Bakı-Sumqayıt yolunun da qızartıları təbii ki öz yerində. Kastrolun Transmax seriyası isə bilirsiniz bu yəni məhsullarını, transmisiya yağlarını biz Transmax nə olaraq tanıyırıq. Amma bu seriya niyə belə adlanır? Çünki bu məhsullar arasında xüsusilə də GM, Ford və Chrysler tərəfindən rəsmi təsdiqlənmiş. Həmçinin Toyota, Honda və Nissan kimi məşhur Yapon avtomobil markaları üçün nəzərdə tutulan tələblərə cavab verən transmisiya mayələri də var və orada Smooth Drive Technology, yəni daha yumşaq sürüş texnologiyası var. Hansı ki, Castrol Transmax məhsulları bu texnologiya ilə hazırlanıb və orada da belə qeyd edirlər ki, bunun əsasını təzyiq və sürət dəyişdikcə sürtünmə səviyyəsini avtomatik şəkildə tənzimləyən, deməli aktiv nəzarət molekulları təşkil edir və bayaqki dinləyiciyə cavab olaraq deyim ki, əsas avtomobil istehsalçılarının hər 3 markadan ikisi zavodda Castrolu seçir. Bu artıq zavod tədarükçüsüdür. Salam, 9 pillə Mercedes transmissiyası necədir? Dözümlü cəhətdən 5 pillədən keçirəm. Bu dözümlü çıxdı, problem çıxarmaz ki. Yəni ümumiyyətlə 5 pillədən yaxşısı olmayıb və olmayacaq. Bunu mən sizə bir 5 pillə sürücü kimi deyim, qalan da Mehdi usta desin.
4: Salamlayırıq qardaşı. Bəli, Raqib bəy, mən sizdən razılaşıram. 5 pillə kimisi olmayıb, olmayacaq. 9 pillə də pis deyil. Əla avtomobildir. Sürətlər qutusu üzr istəyirəm.
7: Yeni nəsil
4: Mercedes-lərin üzərində gəlir. bu böyük bir qlobal problem demək olmaz. Sürətlər qutusunda yalnız və yalnız elektron platada, yəni beyində problem yaranır. Onu da bilin, çünki qiyməti elə baha deyil. Avtomobilin dəyərinə görə demək olar onun qiyməti 700-800 manat ikinci əli. Yəni bu da 10.000, 20.000-dən bir sıradan çıxan bir sürətli detal deyil da. Yəni onu bir qlobal problem olaraq saya bilmərəm mən. Yəni qlobalda olaraq mən demək olar ki, İl ərzində hələ yeni nəsil avtomobillərdir, yeni nəsillərə gəlir. İl ərzindən demək olar 2-3 dənə 9 pillə təmir eləyərəm, eləmərəm. Məsləhət görürəm, amma sürətlər qutusunun mayesini 50.000 yürüşdən bir dəyişəsiz və 10 litr yağ tutum həcmi var. 236.17 dopuskundan istifadə eləmək lazımdır.
7: Qastrolun da qarşılığı var.
4: Bəli, var və sürətlər qutusunun filtri təkcədən bərabər olur. Hətta deyərəm ki, orijinalın qiyməti 480 manat olmalıdır. Və A-klas mal da var, 160-170 manat. Hələ də qiymətlərini deyirəm, qoy qardaş da bilsin.
7: Filtrin.
4: Bəli, filtr, yəni təkcədən bərabər olur. BMW-ə necədir zəif sürətlər qutusunda? 50.000 yürüşdən bir qardaş, mayenin dəyişin, yəni sürün. Sizi yolda qoyan bir avtomobil deyil, sürətlər qutusunda, yəni pis seçim deyil.
7: Təşəkkürlər, növbəti səsli mesajı eşidəcəyik. 050-442-9192-yə yazırlar.
0: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
21: 100.000 530 man sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
22: Masterclass.
23: Salam, hər vaxtınız xeyir. Məsələ satdığınız yağlar və yaxud da ustalar deyil, məncə. Sizin veriliş Azərbaycanda məncə elə bir ilk verilişdir ki, dünyanın istənilən yerində dinləyirlər və sevirlər. Aidiyyəti olan, olmayan insanlar belə, yəni sizin verilişi dinləyir. O maraq burdadır ki, yəni bu necə ola bilir belə bir şey? Yəni bu məncə Azərbaycanda bir ilkdir də. Mənim məsəl üçün ehtiyacım yoxdur da burada onları bilməyə və yaxud da o yağlara falan heç nəyə. Amma yenə də mən hər gün özümə nasıl olmayaraq verilişi dinləyirəm. Yəni çox maraqlıdır. Və başqa-başqa ölkələrdə tanıdıqlarım var ki, onlar da dinləyirlər.
7: Mən təşəkkür edirəm sizə. Bəli, Amerikadan yazan dinləyicimiz, çox sağ olun. Bilirəm ki, onsuz da bəli, siz Amerikada, biz burdan sizə nəyə bilərik ki, o baxımdan ki, gətir düzəldim falan da deyil. Siz deyən qəbildən olan dinləyicilərimiz də var ki, bəli, kifayət qədər çoxdur. Onlar heç vaxt bu illər ərzində bir dəfə də olsun bizə yazmayıblar. Amma hardasa, nə bilim, bir məclisdə, hardasa görəndə deyirlər ki, hə, orada filan şey danışdınız, burada filan şey danışdınız. Yəni, biz bunlar da aşağı-yuxarı bilirik. Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, bax, indi qardaş qeyd eləyir, o vaxtı da mənə bizim kopyalardan danışında, mən dedim ki, əzizim, bu verilişin yəni bir müəyyən belə deyək də, ingredientləri var. Əgər biz buna bir yemək kimi baxsaq, bunun içində elə ingredientlər var ki, sən belə baxanda deyirsən ki, nə var, mən bunu bilirəm də, yəni bu yeməyə bişirməyə nə var ki, bu bunun yağı, soğanı, duzu və s. və s. Düzdürmü? Yəni maket olaraq, bəli, asandır, hamı fikirləşir ki, nə var, mən də iki nəfər çağırıram, otururuq, danışırıq da, amma onun arxasında nələr dayanır, bunun fərqində deyillər. Burada eyni zamanda biz yəni bir çox məsələlərdən danışırıq, elə hansı ki sadəcə olaraq bizim verilişə aidiyyəti olmasa da görürsən ki, bəlli bir maraqlı mövzu açılır, ondan danışırıq, bildiklərimizi bölüşürük. İstənilən halda dünyada gedən proseslərdən biz mütləq danışırıq, avtomobil sektorunə aidiyyəti olanları xüsusən qeyd edirik. Yəni o baxımdan bu sadəcə belə quru-quru hə ustadı gəlib. Baxın, Mehdi usta illərdir gəlir bura, düzdür? Adamın nömrəsi var da, yeri gəldikdə kənardan baxan fikirləşər ki, hədə adamın nömrəsini götürdülər, qutardı, getdi də və salam. Və burdan elə bu illər ərzində gəlib gedənlər də eyni cür düşünür bilər ki, və salamda da mən hamı tanıyır da, mən getdim. Yaxşı yol, get. Sonra baxsan ki, yoxdur, ölüb. Yəni o başa düşmür ki, niyə görə o belə idi və elə bilir ki, doğrudan da o idi. Yəni bu işin sirri o idi və ondan sonra belə ona bir öz aləmində qəribə bir ilahi güc gəlir. Deyir ki, mən yaratmışam bu dünyanı. Deyirəm, bəli, sən yaratmısan. Dur, get burdan. Durur, gedir, sonra geri görür ki, yox, o heç nə eləməyib. Məsələ onda da əzizim.
4: Yox, bilirsiniz, Aqib bəy, bağış, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Bir dəfə bir müştəri yaxınlaşdı mənim yanıma. Bizim layihəni bəyənmirdi, amma mənim yanıma yaxınlaşıb avtomobili başqa yerdə söçdürüblər, sürətlər qutusuna ehtiyac hissəsi alıblar. Qardaş gəldi, yanında bir başqa qardaş məni tanıdı. Hə, deyir, sizin nə deyir o efirdə, deyirlər, ustalar çıxırlar reklamdan, deyirəm, mən sizə bir sual verim, deyir ki, buyurun. Deyirəm, mənə yəni hər hansısa bir radio aparatçısı deyə bilərsiniz, usta çıxarsın radio efirə və ustasına cavab deyək olsun, pil usta, həmin usta sizə ehtiyac hissəsinə, sürətlər, misal çəkirəm öz sahəmdən, deyirəm, misal üçün, mən efirə çıxıram. Amma mən onun məsuliyyətini bilirəm və o məsuliyyəti daşımağa hazıram. Və mən müştəriyə təmirlədiyim sürətlər qutusuna, satdığım ehtiyac hissəsində yazılı rəsmi zəmanət verirəm. Deyirəm, sizin də bu da bugünkü günü məndən zəmanət almağın səbəbkarı olur. Deyirəm, gedin bu detalı başqa yerdən, məndən baha alırsınız, pil usta sizə zəmanət yoxdur. Deyir ki, yox, deyirəm, heç tapa bilmirsiniz, görürsünüz. Bəs deyirəm, bəs niyə bəyənmirsiniz da? Deyir ki, yox, mən ümumiyyətlə deyir, qulaq asan deyiləm, radio ustalarına, nə bilim, YouTube ustalarına, özünü reklam edən ustalara aparızlar, qulaq asmıram. Deyirəm, gəlmisiniz da bura. Deyirəm, məni tanımasaydınız, bəs ehtisas sizin hardan alırsınız? Misal çəkirəm, görürəm, biraz şey danışırlar, kişi biraz öz aləmində, axsaqqal adamdır. Deyirəm, axsaqqalsın, nəsə, hər nəsə.
7: Yox, o söhbətlər də həmişə olur ki,
4: boş ver, hə, əsasdır, ehtiyac səsi var, maşınını düzəl, lazım olsa gələrsən, bir köməklik də eləyərik.
7: Yəni o söhbətlər də olur ki, hə, bəli, mən nə bilim, yaxşı usta efirə niyə çıxsın ki, özün niyə reklam eləsin ki, filan. Bunlar illər ərzində var, olub və
4: biz artıq olacaq da, gələcək üçün də olur.
7: Biz artıq o mərhələləri keçmişik, əzizim, başa düşürsünüzmü? Yəni ona görə kimsə bu barədə danışanda artıq deyirəm ki, hə, yaxşı. Yəni 10 il əvvəl bu mövzuda kiməsə nəyisə sübut eləməyə çalışırdıq ki, yox, bilirsən bu belə deyil. İndi deyirəm ki, hə, düz deyirsən. Elə lazım. Çünki bilirsən ki, yəni insanlar da o mövzuda tam efirdə və yaxud sosial şəbəkədə olduqları qədər səmimi deyillər. Bizim bir həmkarımız var idi, yəni əslində o televiziya aparıcısı idi, indi bizlə də o vaxt apardı, adını çəkmirəm. Yəni bir dəfə qara zolağa düşdü. Sosial şəbəkədə onu çox belə linç elədilər və əməlli başlı linç elədilər də. Yəni mən deyirdim ki, bu adam içinə çıxa bilməzdi. Yəni mən olsaydım, utandığımdan fikirləşərdim ki, mən hara yəni çörə çıxımdı, yəqin ki, çatan üzümə tüpürər. O dərəcədə. Sonra bir toy var idi, bir məclis vardı bizim həmkarlarımızla. Getdi ora. Mən baxdım, gördüm ki, məndən çox hamı ona yaxınlaşıb qucaqlayıb öpür şəkil çəkdirir. Və mən onda başa düşdüm ki, bu insanların real yanaşmasıdır. O da görür ki, ona deyəndə ki, sən orada söylər, deyir, nə söylər, mənə hamı yaxınlaşır, məni şəkil çəkdirir, mənə xoş sözlər deyir. Deməli, mən buyam. Və salam. Yəni, insanlarımız sosial şəbəkədə olduğu qədər real həyatda eyni cür mövqə qoysaydılar, onda başqa cür olardı. Bəli. O da baxır, görür ki, orada yazır da kimsə özü üçün. Amma həmin adam, məhz onu yazan adam, onu həyatda görəndə yaxınlaşır, qucaqlayır, onu deyir ki, olar sənə şəkil çəkdirim.
4: Amma bir müştərim də var, deyir ki, deyir, Raqif deyir, amma deyir, maşallah, deyir, nemlis kimi adamdır, deyirəm ki, gülmək tutun məni, deyirəm
7: ki. Ona görə də mən heç kim yaxınlaşır.
4: Deyir, amma sən, qardaş, hələ onu tanımırsan, yaxından tanısa.
7: Salam Raqif bəy, Mehdi usta gözü açıq formada bunu xüsusən qeyd eləyib ki, yəni bunu gözü açıq eləməyi xahiş edir. Ford Fusion 2014 1.5 mühərrik, transmissiya yağı və filtri daimi dinləyiciyə neçəyə həll eləyər, filtr və yağ varımdır deyir özdə. Yəni yağı filtri özü gətirir.
4: Yağı filtri özü alırsa, mən nə qiymətliyim qardaşa?
7: Əməllidir yoxsa yox?
4: Bəli, bəli. Sürətlər qutusu sadə avtomatdır, 6 pillədir. Əməyəqi Raqib bəy 250 manatdır. Məsləhət görürəm, orijinal Mopardan filtr almalı, üzr istəyirəm, Motokraf firmasından. Hı-hı. Filtr almaq lazımdır, mütləq orijinal alın.
7: Yəni Motokrafda sifariş edə bilərsiniz.
4: Bəli, bəli. Mən yəni firma filtrdən yanıma gəlsəz mən onu istifadə eləmirəm. Yəni dəyişməyəcəm.
7: Və yaxud dəyişirsə deyirsiz ki, qardaş, nə olacaq mən cavab deyiləm. Yoxsa
4: belə deyim də, mən sürətlər qutusu mən artıq dəyişmirəm deyə müştəri də bunu görür ki, mən məcbur bunu orijinal aldırıram. Nə vaxtsa bilir də niyə görə orijinal aldırmışam, ona görə mənə sağ ol deyir. Amma mən onu ora qoyan sürətlər qutusunun filtrini dəyişirəm, müştəri avtomobili hər hansısa bir başqa adama satır və o avtomobil sürətlər qutusunda bir problem yaranır. O deyir, hə qardaş, mən əvvəlki sahibi bunun misal üçün 5 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq, 5 ay bundan qabaq Mehdi Usta təmirlətdirmişdi. Orada servisə tanıyan ustadım, mənim tanıyan da var.

0: Hazırdır.
1: Olar.
0: Gələndə, işə gələndə keçir ora bir yarım saat.
1: İstəyirsiniz mərcə eləyə bilərik.
0: Yox, mərcə ehtiyac yoxdur. Sadəcə maraqlıdır gözü bağlı.
1: Amma axır vaxtda mərcə eləmirsən məndən.
0: Və aldığımı almışam da.
1: Mərcə yəni, niyə vermədiniz?
0: Sənlə mərc qumar kimi şeydir. Bir dəfə götürdün, ondan sonra daha girməm. Amma belə məsələlərdə, məsələn, yadınıza gəlirsə, Azərtex servisdə də oxşar məsələlər var ki, onlar da deyirlər ki, əzizim, elə şeylər var ki, yəni biz ona, yəni bizim adımızla hara getsə, bu işi biz görmüşük və nəyisə alıb gətirəndə, sabah biz ona təkrar bu işi görməliyik və s. O baxımdan anlayış istəyirlər sizdən. Azərtex servisdə artıq bivaidlərə, çanqanlara da qulluq var. İndi VAQ qrup öz yerində, fərdi və korporativ müştərisi ola bilərsiniz təbii ki, burada eyni zamanda distroniklərin kodlaşdırılması və digər məsələlər də həmçinin. 166 burada Çin, Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya dedik, sonra oraya əlavə elədik Kanadanı, sonra əlavə elədik ki, Cənubi Amerika. Yəni bütün bu bazarlardan kimin nə yükü gəlirsə, təbii ki, onları 166-ya həvalə edə bilərlər. Amma Motocraft dediniz, Denso olsun, Agdelco olsun, GM Parts olsun, Beck, Ernley, bütün bunlar Amerikada təbii ki, məşhur tanınmış markaların, hansı ki, Amerikadan sifarişi siz Partsona.com-dan edə bilərsiniz. Çin üzərindən də aydın məsələdir ki, elə yenə də eyni qaydada Partsona.com-a daxil olanda şəkil üzrə, Çindən axtarış şəkil üzrə təbii ki, daha düzgün olardı. Bunu bir daha xatırladırıq.
2: Aerodinamika mühərrik düzəldə bilməyənlər üçündür. Enzo Ferrari.
3: Salam ələkim. Məndə Chevrolet Cobalt 2024. Maşını 2 ayda almışam. Karapkanın yağını dəyişdim. Karapkada gecikmə var və podiumlarda skors dəyişmir də, gedmir maşın, dayanır qalır. Gücə düşür, ya nətsə.
0: Məhz yoxdadırsa, Mehdi usta, əleyküm salam qardaş.
4: Salam verim qardaşı. Avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu, 6 pillə sadə avtomatdır Raqib bəy. Filtrdən bərabər dəyişmisinizsə, artıq burada sürətlər qutusunun özündə problem var. Xeyr, filtrsiz dəyişmisinizsə, sürətlər qutusu enməlidir. Gedişməni verən sürətlər qutusunun filtridir. Bir də yağ nasosu. Yağ nasosunda onlarda problem yaranır. Yağ nasosunda problem olduğu halda da, yağın təzyiqi aşağı olduğu halda, bəli, gedişmə verə bilər. Avtomobil sürüb yoxlamaq lazımdır. Xeyr, siz sürətlər qutusunu endirib, yağını dəyişmisiniz, filtri dəyişmisiniz, yoxlatdırmısınız, usta sizə deyib, heç bir problem yoxdur. Artıq bu halda avtomobil gəlməlidir, sürüb yoxlayıb özüm baxmalıyam.
0: Ona görə də Mehtusda yazırsınız, nömrəni göndərir. Bu gün də bir plug-in hibrid deyə də buna, yəni o həm də elektroşarja qoyulmalıdır. Plug-in hibrid avtomobili çəkmişəm, onu da inşallah paylaşacağıq yavaş-yavaş və ona görə də elektroşarj aktiv olan SOKAR stansiyalarını sizə xatırlatmaq istəyirəm. Koroğlu Rəhimov filialı, Babək filialı, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Dərnəgül, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar maşın bazarı, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıca bölgələrə gəlincə Qusar, Ağda, Şəki, Göygöl, Şuşa Xan kəndi yolu, Kürdəmir və bu ərazilərində SOKAR yanacaq doldurma məntəqələrində təbii ki bu xidmətdən faydalana bilərsiniz.
5: Aleykum, hamıza salam deyirəm. Mənim fikrimcə bu dilləri balaca motor düz indi mövzuya aid olmasa da bu sayədə belə maraqlandım. Görün, mənim fikrimcə düzdür. Dillə balaca motor az benzin yiyir. Amma mən deyərdim ki, yox, məndə 1.4 də olub, 1.3 də olub. Elə 9-10 litr şərici yiyir.
0: Tamamilə səhv dəzizim. Əksinə kiçik mühərrik o gövdəyə daha çox güc sərf edir.
4: Bəli, bəli. Ya kiçik mühərrik yanacaq sərfiyyətini daha çox yeməlidir. Böyük mühərrik və yanacaq sərfiyyətini az istifadə edir. Çünki avtomobil var ki, misal çəkirəm Raqib bəy, Mercedes var 3-5 mühərrikdir, Mercedes var 5 mühərrikdir. Amma deyir ki, 5 mühərrik ondan yanacaq az sərf eləyir axı. Kuz olaraq eynidir, çəki olaraq eynidir. Sadəcə onun mühərriki böyük və alt yüzü çox olduğuna görə mühərrik güzə düşmür və yanacaq sərfiyyətində daha az.
0: Belə uzağa niyə gəlsin? Prado 2.7-si ilə 4-ü müqayisə eləyəndə biz həmişə baxırdıq.
4: 2.7 daha çox içir.
0: Bəli, 4 mühərrikə yadıma gəlir o vaxt biz baxanda 12.5 yazırdısa, 2.7-yə 14 yazırdı.
4: Bəli, bəli.
0: Yəni aydın məsələdir. Sadəcə kiçik mühərrik deyəndə biz onun əlavə ilə bugünkü dünyada artıq başqa cürdür. Çünki bu gün artıq təkcə görürsüz bütün Çin avtomobilləri 1.5-in üzərində gəlir də. Yəni o artıq başqa rol oynayır. Yəni artıq yalnız mühərrik deyil axı. Onu nələrlənsə artırma, gücləndirmə,
4: var,
0: turbosu var və s. O artıq başqa cür olur. Yəni ona görə biz buna artıq mühərrik kimi baxmamalıyıq və istehsalçılar da indi ona çalışırlar ki, mümkün qədər kiçik mühərriklərdən böyük güc alsınlar. Və bu gün çəkdiyimiz avtomobil 1.5-dir, plug-in-dir də təbii ki, ənənəvi Çin avtomobillərdə olandır, amma 1.5 mühərriklə 2 ton yarım maşını 4VD 5 metr uzunluğunda maşını necə götürür aparır?
4: At gözü məsələsi.
0: O artıq möcüzədir həqiqətən də. Hə. Yəni və üstəlik digər.
4: O məhərrik məsələsi bəli, əvvəllər var idi. Yəni köhnə nəsil avtomobilləri belədir, amma yeni nəsillərdə yoxdur.
0: Orada başqa şey yox idi axı. Qardaş, Kobaltda deyir

0: manualda sürət qutusu 7 kimidir, Mehdus da 6 deyir.
1: Bəlkə deyir 7 kimidir. Xeyr qardaş, Kobaltın sürətlər qutusu 6 pilləli.
0: Adətən biz R-i saymayanda 6 deyirik.
1: R sürətlər qutusunun qabaq pilləsi sayılmır.
0: Amma bəziləri onun üstünə gələndə deyir ki 7 pilləlidir.
1: O düzgün deyil. Nə ola bilər kimsə bilmir. Onun üzərinə gəlir sürətlər qutusunun pil olaraq gəlir. Xeyr. 6 pillədir. Hətta mən istəyirsiniz o sürətlər qutusunun 6T30, 6T40 sürətlər qutusu gəlir. 8 litr yağ tutum həcmi var. ATF6 topusundan istifadə eləmək lazımdır. GM ilə orijinal filtrin qiyməti 35 manatdır. Sürətlər qutusunun filtrin dəyişmə üçün sürətlər qutusu enməlidir. Public 3 voltdur. Beynin 14 dənə voltu var. Başqa nələr saymışsa qardaş?
0: Gözün yumub nəsə işləyir burada.
1: Sürətlər qutusunun içərisində zəncir var, 2 ədəd plasmas var. Başqa nəyi siz mən sizə sayım?
0: Qardaş, bu gözün yumub başlayıb yığmağa. Məncə keçən
1: siz sizə soyutma radio soyutma durbalarında alüminium olduğunu deyim, yarı şlanq olur, yarı durba olur.
0: Qoy mən sizə deyim ki, elektromobillər üçün Castrol'un 10 seriyasını xatırladım. Hansı ki, onun bizim bazarda 2 çeşidi var. D2 və W5. Yəni 10 bu belə deyə seriyanın adıdır. 10 EV belə gedir. 10 EV transmission fluid. Amma biz D2 və W5 kimi yada saxlaya bilərik. Hansı ki, məsələn BYD-nin bizdə olan daha popüler modellərində W5-dir, MG falan da var orada, amma əsasən D2-lərdir qalanları. Məsələn, bütün VAG qrup elektromobilləri reduktor yağından söhbət gedir. Burada BYD-nin bəzi Avropa variantları varsa kimdəsə, Han olsun, Atto 3 olsun və s. orada da D2-dir, Honkidir, nə bilim, Jaguar-dır və s. Bütün bunlar hamısı məhz elə D2 ilə dəyişdirilir. Təbii ki, söhbət burada Castrol'un xüsusi seriyasından gedir. Növbəti səsli mesajı eşidək.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.
3: Salam mələkim. Filtr dəyişməyib məndə. Düz yolda da bir görsən ilişir. Skorsu dəyişmir. Saxlayıram, söndürürəm. Təzdən xotlayıram, sürürəm, geyirəm. Beləncini olur məndə. Hə. Çox sağ olun.
0: Bayaqki sürücümüzün əlavəsini də
1: burada Raqif bəy, sürətlər qutusunun elektron beynində problem var. Ya sürətlər qutusunun elektron beyinlə problem var, ya da giriş üzr istəyirəm, çıxış yox, giriş sensorunda, yəni avtomobilin mühərrikin abrotunu görən giriş sensoru var, sürətlər qutusunun içərisində olur, onda problem var, pilləni dəyişmir. Siz söndürüb xotlayırsınız, istənilən bir avtomobildə marka və modeldən asılı olmuyorlar, elektron bir hansısa bir sensorda xəta olduğu halda avtomobili yenidən söndürüb işə saldığı zaman o problem düzəlir, amma müvəqqət düzəlir da, yəqin ki bilirsiniz Raqib bəy. Və diaqnostikada, avtomobil diaqnostika elətdirin, avtomobildə yağın təzyiqindən şikayət versə elektron beyin dəyişilməlidir. Amma giriş sensorundan xəta versə giriş sensorunun da əmin ol sensorun özü dəyişilməlidir. Hətta elektron beyin qiymətində deyə bilərəm, belə deyək, beynin yürüşünə görə dəyişir. 500 və 600 manat aralığında beyin olur, amma giriş sensorunun qiyməti 45 manatdır. Onun da avtomobilin üzərində dəyişmək 100 manatdır.
0: Onları siz özünüz alıb verirsiniz Mehdusda yoxsa?
1: Özümdə var, bəli, avtomobilin üzərində quraşıram və garantiyə verirəm. İndi biz bunu demirik ya, bu qardaşın avtomobilində problem 100% budur.
0: Yox, ümumiyyətlə də.
1: Bəli, qardaşın dediyindən 90% bəli, bu problem bundan qaynaqlanır. Diaqnostika olunmalıdır, avtomobil baxılmalıdır ondan sonra. Mən ümumiyyətlə yəni bu qiyməti deyirəm, başqa bir sözlərlə qulaq asılarsa bilsinlər, amma bəli, yalnız və yalnız avtomobil diaqnostika olunmalıdır, ondan sonra tam dəqiq məlumat verə bilərəm.
0: Sıxlıq çoxalır, birazdan baxacağam yollardakı vəziyyətə. 3106-ya da yaza bilərsiniz. Ardıcılıq isə WhatsApp-dır. 050-442-9192-dir. Bu arada qeyd edeyim ki, VIN kod məsələsi, yəni ya VIN kod, ya qeydiyyat şəhadətnaməsinin şəkli, yəni orada VIN kod olan hissəsi. Əgər avtomobiliniz Amerikadan gəlibsə, almaq istəyirsiniz və yaxud almışsınız, amma onun Amerika həyatından xəbəriniz yoxdursa, təbii ki, Partsona bizə hər gün 5 sürücümüzə pulsuz Carfax təqdim edir. Yəni siz bizə göndərirsiniz, biz də onlardan bu məlumatı alırıq. Ona görə də buyurun VIN kodu göndərə bilərsiniz.
4: Salam, hər vaxtınız xeyir, Raqib bəy. Kənan bəy də salamlayıram, ustalarda salamlayıram. Və mən də öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, bu verilişin istər ustalar, istər də dinləyicilərə təsiri böyükdür. Yəni, hansısa bir usta uğur qazanırsa, yəni o uğuru əziyyət çəkərək də, nə bilim, hansı yollarla olsa da qazanır, kütlə toplayırsa, şəxsən mənim fikrim budur ki, biz o ustanın başına sizdə masterclass ailəsində inamımız olduğu üçün yığışırıq. Yəni, bizə o inamı ustalar yox, siz verirsiniz. Bizim, necə deyim, güvənimiz sizsiz. Çünki siz dürüst və işinizin ustasısınız. Ona görə də, yəni, nə qədər uğur qazansalar da, nə qədər yüksəklərə getsələr də, yəni şəxsən biz tərəfindən, mən tərəfindən o uğurların hamısı sizə bağlıdır. Çünki biz o ustalara yox, sizə güvənmişik həmişə. Çox sağ olun, minnətdarım.
5: Sən uzun illər ərzində mən görmədim ki, siz bircə dəfə də olsun sürücüləri, müştəriləri, dinləyiciləri qoyub haqlı səbəbdən, yəni hansısa bir ustanın sözünü deyəsiz. Bu illər ərzində bunu mən görmədim və eşitmədim. Ona görə də bu da sizin dürüstlüyünüzü və verilişin gözəlliyini günü-gündən artırır və dinləyicilərinizi çoxaldır.
0: Təşəkkür edirəm əzizim, çox sağ olun.
1: Siz sağ olun, siz sağ olun. Aqsaqqal, buna o sözü demək olar. Biz düz olanda da bizə deyəcək qədər siz səhvsiz.
0: Yox, indi məntiq var, ağıl var.
1: Bəli, bəli, biz zarafat deyirəm, bəli.
0: Olub belə ki, məsəl üçün də Mehdi ustadan şikayət olub, Mehdi usta izah eləyir, deyir ki, belə-belə, budur, amma bəli, yəni o tərəfindən, yəni bu mexanizmin gözəlliyi odur ki, sürücü üçün, o bilir ki, sabahla bir şey olsa, mən bunu müzakirəyə çıxardacağım, nə bilim, şikayət eləyəcəm, ən azından kimsə mənə kömək eləməyə, yəni çalışacaq da belə deyək ki, o baxımdan olub ki, biz də məsəl üçün nəyisə usta düz izah eləməyib, yəni əks də olub burada, amma əlbəttə ki, yəni o verilişin əsas prinsipi əvvəldən dəyişməyib, bu elə indi də belədir ki, əgər kimisə, mənim özümdən də belə, mən həmişə deyirəm, mənim özümdən də belə, heç kim ideal deyil, hər hansı bir səhv varsa bunu bildirmək çox gözəldir. Çünki deməli bu insan mənim xətrimi istəyir ki, bunu mənə bildirir. Yoxsa ona nə vecinə, orada Raqif neyir, o biz neyir. Bax, əsas məsələ budur. Hyundai Genesis 2012-38 benzin mühərrik necədir, almağa dəyərmi? Əla deyək, bu Hyundai'nin üstü, amma 3-8 mehdus da.
1: Gəlir Raqib bəy, bəli, var. Var, var.
0: Bildim, yəni çox deyilmi? Sabah
1: elə o avtomobili o mühərrikə görə alırlar da. Yəni bildiyin avtomobil drift avtomobildir.
0: Drift yəni
1: sürətlər qutusu, sadə sürətlər qutusu gəlir, 6 pillə gəlməlidir və yaxud da 8 pillə zəif gəlir. Bir az avtomobilin qiyməti normaldır, yəni o mühərrikin böyük olmağına görə, bizim bazarda az olduğuna görə normaldır, amma avtomobil olaraq, yəni siz bir avtomobil həvəskarısınızsa, o avtomobili alıb sürməyə dəyər.
0: Yəni sedanın üzərində 3-8, sabah bunda mühərriklə bağlı iş görüləndə bu sizə çox bahalı gələcək.
1: Qardaş, o avtomobildən düzgün rəftar eləməliyiz halda, hətta o bir qəza şəraiti yarada bilərsiniz.
0: Düzgün deyəndə ki, ala, 18 minə bu avtomobil var elanda. Yəni 18 minə 3-8 mühərrik alırsansa, deməli bu sən ucuz maşın almırsan ha əslində. Sabah səni elə 18 mində pul gözləyir.
1: Məsələ mən onu deyirəm də, siz bir həvəskarsınızsa onu almağa dəyər. Amma bugünkü gün məsələn siz deyirsiniz ki, mənim 20.000 pulum var. Mən elə bir avtomobil alım ki, həm işə gedim, həm işdən gəldim, mən qənaətli olsun, mənim maaşım azdır. O adam bəli, o deyil. O sadəcə kimisə pulu var, bir ikinci əl avtomobil. Məsəl üçün Niva alar, ikinci əl bir avtomobil Niva alarsan, məsəl üçün bir cavan kadr adın gedir də söhbət. Və get bir Genesis al sür. Bir BMW al sür, bir köhnə nəsil, bir böyük mühərrik, bir onu sürməlisən, ya bunu sürməlisən, yəni belə bir avtomobildir. Amma mən bu avtomobili alım, mən gündəlik misal üçün bir 50-100 kilometr yol sürürəm, işə gedirəm, mənim işim avtomobilləndə, o avtomobili almağa dəyməz.
0: Dəyməz.
1: İkinci bir avtomobil kimi misal üçün həftədə bir dəfə bir boş günümdə mən bunu sürüm, bir drift eləyim, yoxlayım, bir həvəsimi öldürüm, bu avtomobildir.
0: Sonra da 15 tutkadan sonra gəlirsən təzədən bir dənə də sürürsən də. Hər 15 tutkadan bir gəlirsən. Reklam vaxtına çatmışıq, birazdan qayıdacağıq təbii ki, saat 6-ya doğru və hələ Mehdusta ilə bir saata yaxın sizin sualları cavablandıracaq. 7-dən sonra isə bizə Radius Təkər mərkəzindən qonağımız qoşulacaq. Həm təkərlərlə bağlı, həm radiusla bağlı, həm də bilirsiniz ki, artıq radiusda ötən həftədən etibarən start verildi ki, radiusdan təkər alanda üzərində sizə eksklüziv bir top hədiyyə olunur və onun üzərində elə canlı əfsanələr layihəsidir. İlk necə deyirlər, qəhrəmanları Qurban Qurbanovdur və üzərində Qurban Qurbanovun imzası olan topdan söhbət gedir. Artıq bu mövzuda müxtəlif maraqlı şayələr və müzakirələr oxuyuram. Xoşdur, maraqlıdır, amma təbii ki, daha düzünü burada bizə həmişə qarşı tərəf, yəni qonağımız bildirir və yenə də saat 7-dən 8-ə qədər qonağımız sizə buradan suallara cavab verməyə hazırdır. Həmçinin bir daha qeyd edirəm ki, 166-nın təmizlik komandasına qoşulmaq istəyənlər, yəni bir iş elanıdır bu eyni zamanda, hansı ki, burada həm təmizlikçilər, həm də menecerlərə ehtiyac var və bunun üçün ayrıca bir nömrə də var 050-285-44-01. Yadınızda qalmasa təbii ki, biz göndərə bilərik.
2: Avtomobil qaynana kimidir. İcazə versəniz, bütün həyatınıza hakim olacaq. Jamie Lerner. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Of! Hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
7: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
8: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
6: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
8: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
9: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
10: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
13: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Express Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
14: Bank of Baku

0: Eurosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence artık Ahşer'de. Erken satışlar başladı. İnvestisi için uygun zaman. 30 faiz ilkin ödeniş. 36 aya dek faizsiz dahili kredi imkanı ile. Etraflı Ulduz 63 63. DeluxeResidence.az.
3: ABB'den səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Bank of Bakunun Dost Bank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 aya dək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63 63. DeluxeResidence.az.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Beləliklə, saat 6-ya doğru biz yeni qoşulanları salamlayırıq. Şəhərin tıxacı, həmişəki kimi də deyək də, elə artıq bir az əvvəl məsələn, oxşuyurdu ki, məhdudlaşdırma, nizamlama və s. artıq açılmış kimi görünür, amma həm də yüklənir təbii ki. Ona görə də küçə bə küçə demirəm və biz davam edirik. 3106, eyni zamanda burada WhatsApp nömrəmiz də var. 050-442-9192 və mən Mehdi Usta ilə bərabər sizin sualları cavablandırıram. Salam, Haval Raptor 2 2006 rəsmi dilir, model üçün 92 tökülə bilərmi? Nə əcəb rəsmi dilir 92 benzin tökmək olar deyirlər. Bir də ki, bu avtomobili məsləhət görürsünüzmü? Çünki robot olsa da onlarda qorxulu robotlardan deyil mən biləmək istəyirəm.
4: Xeyr, 2006-cı ildir Ağib bəy.
3: Bəli.
4: 2006 köhnə nəsil avtomobillərdir. Onlarda belə deyək, indiki yaş spleniyanı miyak robot deyirik də biz ona.
3: Ondan yumşaq
4: bəli robot olan. Ondan deyil. Bu da bildiyimiz robotlardan da. Onlarda da ehtiyat hissəsi demək olar ki, 10 saatlər qutsan bir problem yaransa, ehtiyat hissələr demək olar yoxdur.
3: Bəs niyə indiyə kimi heç birində yaranmayıb?
4: O
3: yəni bu ildə, indiyə kimi
4: o ildə avtomobildən azdır.
3: Yox, ümumiyyətlə, yəni bu nəsil avtomobillərdə olan robotlardır. İndi kimi heç bir problem yaranmıyor baxı.
4: Siz adətən necə yaranmıyor? Bir onun aktatorunu məndən bilsin, neçə səfər sorumsudur.
3: Qoşan azim çaxdı ki bu.
4: Bəli, bəli, bəli. Bəli, qurub dərəbaba robot sayılır.
3: Mən onu dəqiqləşdirirəm, çünki söhbət burada benzindən gedir.
4: Benzin mühərrikdir, Raqib bəy. 2006-cı ildir, bəli.
3: Bildim, amma
4: Çanqan da üzərində gəlir o. 2013-14-cü ilə qədər o sötlər qutusunun istehsalı var. Ondan sonra artıq
3: mən onu dəqiqləşdirəcəm.
4: Yaş ilişmə noktası istifadə ediblər.
3: Mən onu dəqiqləşdirəcəm. O 92-yə gəlincə belədir. Biz həmişə deyirik ki, 92 ilə ola bilər ki, məsələn, o hansısa təkmilləşmiş mühərriklər var ki, onlarda olur. Məsəl üçün, bu Atkinson-dır, bu McPherson-dır, bu nə bilim nədir və s. Amma biz yenə də yəni, özümüz ən azından sürüş qaydamıza görə bunu müəyyən eləməliyik ki, əgər siz aqressiv sürüşsüz avtomobili, tras rejimi və s. bütün hallarda 95 daha düzgündür. 92 ilə hə, gedər. Yəni, o deməkdir ki, getməyəcək, gedəcək. Amma sizin sürüş tərzinizdən asıl olaraq hər şey dəyişəcək. Ona görə mən də tərəfində deyiləm.
4: Avtomobilin iri ili üzr istəyirəm, Raqib bəy. 2026-dır.
3: Hətta yenidir, 26-dır. Bəs nə deyirəm?
4: Mən 2006-cı ildə.
3: Yox, 26 deyirəm. Deyirəm, onlar başqadır.
4: Üzr istəyirəm. Çox-çox üzr istəyirəm. 2026-cı ildir. Bəli, onlarda problem yaranmır.
3: Deyirəm də 26-da
4: yəni. Bəli. Onlarda problem yaranmır. Mən köhnə nəsil avtomobil bildim. Çox-çox üzr istəyirəm. Onlarda problem yaranmır. Onların sürətləri qutusu uzun ömürlüdür. Robot olmağına baxmayaraq, yəni o miyak yumşaq robot deyirlər onlarda. Çünki onlarda ilişmə mutasında problem yaranmır. Artıq qızmağın qabağını alıblar. İlişmə mutasını öz-özünü qoruma rejiminə, neytral rejiminə alır. Təkmilləşmiş robot sürətləri qutusudur. Sürətləri qutusundan bir problem yaranmır. Sadəcə 2026-cı avtomobildir. 92-dən istifadə eləmək ola bilər ki, mühərrik baxımından, yəni bəlkə də istehsalçı buyurur 92-nin istehsalçının işinə qarışa bilməliyi mənim sahəmdə deyil. İndi onu tam dəqiq bizim mühərrik ustalarımız dəqiq bilə bilərlər ki, yəni 92-dən istifadə eləmək olar yoxsa yox. Bəlkə indi misal çəkirəm, servisin günahına girmirəm. Bəlkə onlar avtomobili satmaq üçün səliyə bilər 92-dən istifadə eləyə bilərsiniz.
3: Sıxılma əmsalını öyrənməlisiniz necədir və bir də sürüş tərzinizə görə bu
4: dəqiq. Bəlkə həqiqətən bugün 92-dən istifadə eləmək olur. Yəni biz bunu servislərdə də olaraq bildirmirik.
3: Yox, bu gün istənilən Çin avtomobilində biz 92 plus görürük. Amma o deməkdir ki 92 tövsiyəsidir.
4: Mən yox, xeyr, belə avtomobil ümumiyyətlə 2015-dən yuxarı olan bir avtomobillər Raqib bəy bizim bazar üçün demək olar 90%-95%-dən istifadə etmək lazımdır.
3: 95% əlbəttə bəli. Ki, bu daha yaxşı olardı. Qardaş, Kobalt-a bunu oxuduq biraz əvvəl. Salam Raqib və ustalar, sualım Mehdi ustayadır. Əleyküm salam. Çanqan Unica IDD deyilənlərə görə bu avtomobillərdə sürət qutusu problemlidir. Əgər bir problem olsa sizə müraciət edə bilərəmmi? Bir ildir sürürəm, Allah şükür bir problem olmayıb.
4: Salamlayıram qardaşı. Bəli, sürətlər qutusunun mexatronik və ilişmə mutasında problem yaranır. Ehtiyat hissələri də varımızdır. Bəli, qardaş, baxırıq.
3: Nə eləsin ki, sizə gec gəlib çıxsın?
4: Onun heç nə eləyə bilməz Raqib bəy. Artıq o qardaşı bir aşağı-yuxarı bir yeni avtomobildir. Bir 150 minlə sonra problemlər gözləyir. Bu demək deyil, bu sürətlər qutusu 10 minlə 20 minlə sonradan çıxır. Xeyr. Yəni gec
3: neytral atıb sürsə biraz
4: onlarda daha onsuz da öz-özünü neytrala qorumaya alır.
3: Niyə xarab olsun ki onda?
4: İlişan mutatı çox zəifdir, Raqib bəy. Bax, mən sizə belə deyim.
3: Gəlsə deyərsiniz, gəlib tanış olar.
4: 10 il bundan qabaq VAG avtomobillərinin üzərində bu sürətlər qutusu gəlsəydi və keyfiyyət olsaydı, bu sürətlər qutusunun ömrü mən deyərdim bəlkə bir yarım milyondur. Yəni nəsə avtomobillərdə çox zəif buraxırlar.
3: Maraqlı.
4: Onu istəsələr,
3: o vaxtda da VAG-ı bəyənmirdiniz.
4: Onu istəsələr, bir uzun ömürlü bir sürətlər qutusu əldə edə bilərlər. Amma istehsalçı da marketdə dayanır artıq bu.
3: Təkmilləşəcək də, niyə?
4: Mehdistanla fikirləşiblər.
3: Amma VAG-la bağlı təbii ki, eyni zamanda elə bivadi çanqanlarla bağlı mühərrik ustasından tutmuş, diaqnostikasıdır, çilingəridir və s. Bu təbii ki, Azertex servisdir. Fərdi və korporativ müştəri ola bilərsiniz, müqavilə ilə, köçürmə ilə və s. Həmçinin links detallar yeni partiyaya gəlib. Biz də inşallah bu həftə mən də tanış olacağam onlarla, daha ətraflı məlumat və daha yeni çəkilişlərlə bərabər inşallah. 95 isə Sokarın bütün stansiyalarında var təbii ki, amma 98 hazırda 20 stansiyanın siyahısı mənim əlimdə var. Yəni Sokarın bu məntəqələrində 98 super yanacağı da var. 8 noyabr Koroğlu, Rəhimov, Bakı aeroport yolu, Biləcəri, Badamdar maşın bazarının yanı, Babək, Bibi Heybət məscidinin yanındakıdır, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcıdır, Ziya Binyadov prospektidir, Sabunçu, Binəqədi Novxanı bu ərazilərdə və bölgələr üzrə də Göygöl, Ağdaş, Bakı Quba yolu üzərində 28-ci kilometrlik, Sumqayıtdakı Sokar Petroleum, Bərdə Naxçıvan və təbii ki, Şuşa Xankəndi yolu üzərində yerləşən stansiyalarda sizə bu xidmət təklif olunur.
0: Salam, sizi dostlar, salamlayıram. Mehdustadan soruşmaq istəyirdim ki, Ford Fusion 1.5 motor 2015-ci il. Karıbqanın yağı, yağ filtri, bir də bublik açılsa, yəni bublikin sökülürsə bublikı açıb bir də təmir eləmək lazım olsa, ümumilikdə zəhmət haqqı ilə bir yerdə nə qədər bütçə ayırmaq lazımdır?
3: Əleyküm salam, Mehdusta, buyurun.
4: Salamlayıram qardaşı. Avtomobilin 8 litr yağ tutum həcmi var. 6 pillə sadə avtomatdır Raqib bəy. 1.5 mühərrikdə də 6 pillə gəlir, 2 mühərrikdə də 6 pillə gəlir, fərq eləmir. Sürətlər qutusunun bublikində problem yarandığı halda sizin ümumi xərciniz olur. ATF-də qutusunun altdan istifadə eləmək lazımdır. Kastroldan istifadə eləsək, ümumi yağ orijinal filtrdən kastrol yağından istifadə edirik, bubliki təmir edirik və yaxud da təmiri yaramadığı halda fərq eləmir, eyni qiymətdə ikinci əldən əvəz edirik, amma təmir olunmuş bubliklərdir, yəni uzun ömürlü bir 70 sıradan çıxmış bubliklər deyil və rəsmi zamanətdə veririk bubliqə, ümumi 700 manat edir. Amma xeyr, ehtiyat hissələrini hər bir şey siz alıb gətirirsinizsə, bizim əmək haqqımız 250 manatdır.
3: Yəni endirmək, dəyişmək və s.
4: Bəli, bublikdə yoxlayıram, problem varsa alırsınız, dəyişirəm, yoxdursa qardaş deyirəm problem yoxdur, yenidən avtomobilin üzərinə quraşdırırıq.
3: Təşəkkürlər. Kastrol isə qlobalda da Land Rover tədarükçüsüdür, Volvo-nun, Volkswagen-in, Audi-nin, Renault-nun və bizdə də eyni zamanda dealer səviyyəsində bunların bir qismində biz nümayəndələrə gəlir görürük. Məsələn, Volvo-da Castrol-la işləyir, Land Rover-də və s. Amma eyni zamanda bizdə Hyundai olsun, Li kimi avtomobillərə də burada dealer-də təbii ki, Castrol yağlarını təklif edirlər və Castrol-la dəyişdirirlər. Növbəti mesajı oxuyum. Salam, olmaz ki, radiusda verilən hədiyyə ancaq təkər olan üçün olmasın, digər xidmətlər üçün də olsun. Yox, xidmətlər üçün deyil, amma həmin topu ayrıca almaq olar. Yəni, bu biraz təkərin qiyməti ilə də, topun qiyməti ilə də mütənasib olmalıdır. Siz onu düşünün. Yəni, siz təxminən də bilirsiniz ki, mən gəldim burada, məsələn də 50 manatı bir xidmət aldım, mənə top hədiyə eləsinlər. Topunsa qiyməti 59 manatdır. Yəni, sizə o bir dəst təkəri alanda sizə 59 manatı bir top hədiyə edirlər. Siz ayrıca onu gedib 59 manat verib ala bilərsiniz. Amma təbii ki, burada əsas məsələ elə xüsusilə də hər dəst təkər alan müştərilərə aiddir. Bəli, ayrıca almaq olar. İndi gələcəkdə də növbəti kampaniyalarda da bəlkə də xidmətlərə aid nələrsə edəcəklər. Amma indiki halda yenə deyirəm, bunun biraz da, yəni bu bir bura pul xərclənilib də. Bunu başa düşmək lazımdır ki, Radius bunu yəni sizə hədiyyə edir eləməyin. Amma nəzərə alın ki, axı buna pul xərcləyib. Çünki bu gedib elə-belə dükandan alınan bir top deyil ki, alsınlar üstünə də bir dənə nəsə vurub versinlər. Bu topun özü də sifariş olunub. Bu topun üzərindəki naxış da ayrıca bir layihədir. Yəni naxışın özü də belə ayrıca bir mesajdır bizə. Üzərində də təbii ki, Qurban Qurbanovun imzası var. Axşamınız xeyir Raqif və masterlər, hər vaxtınız xeyir. 2012 Polo 1.6 sadə transmissiya. Yəni transmissiya yağını dəyişməyə soruşurlar, amma birdən ikiyə keçəndə bəzən vurma olur Mehdusta. Bu bizə nədən xəbər verir və yağ onu aradan qaldıracaq görəsən?
4: Salamlayıram qardaşı. Avtomobilin üzərinə gələn sürətlər qutusu Aisin 6 pillə sadə avtomatdır Raqif bəy.
3: Bəli.
4: Birdən ki vurman xeyir. Sürətlər qutusunun nəinki mayesini düşürüb onu bir gün yağın balın içində saxlayıb yenidən quraşırsan qədər düzələn deyil.
3: Nəyin problemi o?
4: Burada birinci növbədə hava ölçəndə problem ola bilər. Bəli, hava ölçəndə problem olduğu halda o sürətli avtomobillərdə Polo-dur, Jetta-dır, Passat-dır, bunlarda problem ola, vurmalar yaranır. Qapağı tişli olanda bu problem yaranır. Və xeyr, bunlarda problem yoxdursa, bunlara vaxtı-vaxtında qulluq olunan bir avtomobildirsə, sürətlər qutusunun gidra blokundan mexaniki beyində problem var.
3: Mexaniki
4: beyin dəyişilməlidir və mexaniki beyin baxır burada hansı halda dəyişilir. Vurmalar var ki, sürətlər qutusunun mayesini dəyişirsən, adaptasiya veririk. Bəli, vurmalar demək olar 99% aradan qalxır. Yəni birinci növbədə hava ölçünə və qapayıcı yoxlatdırın qardaş. Qapayıcını yuduzdurmamışsa, onu yuduzdurun. Hava ölçündə problem varsa əgər. Amma onu da belə deyim, bilirsiniz bir hansı bir diaqnostikaya. O gün bir avtomobil gəlib, deyirəm Jetta-dır, deyirəm hava ölçündə problem ola bilər. Deyir qardaş, yox, 4 dənə yerə kompüterə saldırmışam, ayrı-ayrı ustalarda xəta vermir. Parametrlərdən baxıram ki, qardaş, hava ölçündə problem var. Deyirəm, bunu dəyiş, problem aradan qalxır.
3: O necə diaqnostik olub ki, hava ölçünlə bağlı?
4: Yox, məsələ nədir? Diaqnostik eləyir avtomobili. Hə qardaş, xəta yoxdur, aşıba yoxdur, gedə bilərsən. Mənim iş yoxdur.
3: Yox, elə olmuş, o baxılmalıdır da.
4: Bizdə hər şey var. Ondan əvvəlcədən onu yoxlamaq lazımdır. Qardaş, bunu mütləq yoxlatdırın. Hava ölçündən qapayıcını mütləq baxdırın. Xeyr, olardı bir problem yoxdursa, yaxınlaşarsa sürətlər qutusunun mayesini dəyişərəm. Ondan da öncə sürüb yoxlayaram, tam dəqiq bitsə məlumat verirəm.
3: Biz sizə göndəririk Azertex servis nömrəsini, çünki Volkswagen-dir və elə
4: yaxşıdır. Bəli, orada yoxlatdırın, sürətlər qutusunun yağını dəyişib adaptasiya verib. Bir də blokdan olsa əgər. Adaptasiya verib və avtomobili verirəm sizə. Şəhərçi olaraq bir 100 km sürürsüz. Ondan sonra bu problem qalarsa əgər, siz artıq məcbur gedirə bloku dəyişməlisiniz. Xeyr, qardan problem qalxırsa, demək avtomobil düzəldi, sürün.
3: Təşəkkürlər, növbəti isə.
5: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir. Pajero 308 motor 2014 modellərində zavod yəni yağ azalması var. Yağ azalması nəzərdə tutur bunlarda yoxsa yox. Mən çox adamdan maraqlanıram. Deyirlər ki, yağ azalması zavod sıxır nəzərdə tutulur bunlarda. Böyük motor olduğuna görə yağ azalması olur. 5000 km 300-400 qram yağ azalır.
3: Salam qardaş. Yoxsa yox. Yəni mən eşitməmişəm ki, nəzərdə tutur. Məsələn, Vaqda eşitmişəm, Audilərdə falan var, amma ümumiyyətlə 300-400 qram ciddi bir şey sayılmır birincisi. Amma əgər siz desəsiniz ki, əvvəl yox idi, sonra var, deməli orada bir proses nəsə var. Və yaxud ola bilər çox aqressiv sürürsüz. Siz birinci növbədə sadəcə yağın seriyasına baxın.
4: Düzgün yağdan da istifadə eləyə bilərsiniz. Mənim sahəm deyil Raqib bəy, mən tam dəqiq məlumat verə bilmərəm qardaşa. Sizə məsləhət görürəm, bizim komandada Vigar usta, Ceyhun usta ilə əlaqə saxlayın. Onlar sizə bu avtomobil haqqında tam dəqiq məlumat versinlər. Hansı yağdan istifadə eləmişsiniz, onu da deyin. Ola bilər, istifadə elədiyiniz yağda yağ azalma problemi ola bilər, bu sizi çaşdıra bilər. Birinci növbədə yağ mayeni dəyişib başqa bir firmadan yoxlamaq lazımdır.
3: Belə mən onu deyəcəkdim. Bəli. Bax, biz sizə həm də göndərək, deməli, Sadıq usta nömrəsi nəyə görə? Misal üçün deyirəm də, hələ təkcə Castrol nümunəsində ki, əgər burada seriyalara görə baxsaq, GTX var, Magnetic var və Edge var. Məsələn, Castrol Edge seriyasında bəyan edir ki, əgər yağ azalma və yaxud aqressiv sürüş varsa səndə, onda Edge seriyasına üstünlük verir. Yəni, bəlkə siz elə bir seriyanı dəyişməklə görəcəksiniz ki, o 300-400 olmaz.
4: Bəli, problem aradan yəni, qalxırdı.
3: Bu ola bilər təbii ki. Hər vaxtınız xeyir, 2014 Elantra-dı bublik və sürət qutusu yağ sensorunu yoxlamaq və lazım olsa dəyişmək neçə olar qiyməti?
4: 2014 Elantra burada bazara və sürətlər qutusuna görə qiymət dəyişir. 1.8 Amerika bazarı üçün buraxılmış avtomobil ola bilər, 1.6 mühərriş ola bilər, hətta 1.5, 1.6 dizel mühərriş də ola bilər. Siz avtomobilin, mənə publika görə qiymət dəyişir, amma belə ümumi sürətlər qutusunu endirib yağı dəyişmə, hər şey bizdən 400 modeliyir və ayrı-ayrı da deyə bilərəm. Dizel mühərriç olsa, publikin qiyməti 350 manatdır. 1.8 Amerika bazarı üçün buraxılmış avtomobil olsa, publikin qiyməti 300 manatdır. 1.6 mühərriç olsa, publikin qiyməti 300 manatdır.
3: Və bizə Mercedes-Benz C-Class göndərdə, Carfax artıq gəlib, indi Kənan mənə göndərsin və mən sizə deyəcəm, bu avtomobilin Amerika həyatı necə olub? Yəni, təbii ki, bunu bizə Partizona təqdim edir. Partizona.com saytına daxil olub, buradan Amerikadan və Çindən sifarişlər edirsinizsə, biz həmişə birinci gün ötən həftənin statistikasını paylaşırıq. Ötən həftənin top 10-u, yəni Partizona.com-dan azərbaycanlılar nə alıblar? BMW 5-ci seriyə üçün yan güzgü alıblar, Lincoln Co 900 modelini arxa stop alıblar, Chevrolet BMW duman farası, E-Class Mercedes-ə ön barmaqlıq, Nissan Qashqay-a ön amortizator, Honda Elantra-ya əyləc diski, BYD Song Plus-a ön fara, Zeekr 01 modelinə ön bamper, Toyota Prius-a yanacaq injektoru və Toyota Camry üçün arxa stop alıblar. Ötən həftə ərzində Partsona-ya verilən sifarişlərdən söhbət gedir təbii ki. Ona görə də siz də bu siyahıda ola bilərsiniz və həm də əsas məsələ odur ki, keyfiyyətli məhsul alırsınız. 7-12 iş günü ərzində Çindən, Amerikadan ekspres çatdırılma var. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Honda Insight 2019 necə maşındır BYD ilə müqayisədə? BYD-nin hansı modeli ilə müqayisədə? Onu da desəydiniz yaxşı olardı, amma
4: Honda Insight Raqif bəy, əla seçimdir, əla avtomobildir. Misal üçün mən öz belə deyim, praktikamdan götürürəm ki, misal üçün mən gedib 25-in, 24-ün, 26-ın BYD-sini almaram, amma baxır da indi hansı BYD-dən söhbət gedir.
3: Modeli demir axı, nə bilə hansı.
4: Qiymət olaraq demək olar, əgər eyni qiyməti müqayisə edirsinizsə, Honda Insight ala bilərsiniz.
3: Yəni, Honda bəlkə Insight 2019 yaxşı avtomobildir, amma məsələn tutaq ki, hibrid tərəfindən Destroyer ilə müqayisə eləsə, Destroyer daha sərfəlidir bizim
4: Honda,
3: üçün.
4: Orası elədir, bəli, orası elədir, amma ümumiyyətlə marka model olaraq, bəli, Honda üstündür.
3: Salam Raqifə, ustalara salam. Radiusda olan top hədiyyəsi pulla alınanda neçə manatdır? Əgər bilirsinizsə yox, bilmirsinizsə qonaq gələndə soruşmaq olarmı? Bilirəm, çünki geyib orada çəkiliş eləmişəm və 59 manatdır. Yəni orada 2 növ var da, 1 nömrə və 4 nömrə var. 4 nömrə bizim bildiyimiz, yəni bu böyük topdur və onun qiyməti 59 manatdır. Eyni də Qurban Qurbanın imzası ilə həmin topdan söhbət gedir. Amma bir də onun bir nömrəsi var, o daha ucuzdur, 20 neçə manatdır. Onu məsələn kimsə deyə bilər ki, mən bunu oynamaq üçün istəmirəm ki, istəyirəm ki, məsələn, Qarabağ azərkeşiyəm, öz ofisimdə, işdə, evdə, masanın üstündə onun xüsusi altlığı var. Qoyum orada bir suvenir kimi saxlayım. Təbii ki, o da var. Ona görə seçim sizindir. Salam qardaş, Nissan Tiana 2012 2.5 almağa dəyərmi? Sivitid də Mehdusta.
4: Nissan, bəli, Tianalar 2012-ci. Vaxtı ikən öz ilində Raqib bəy əla bir avtomobil olub. Əgər aldığınız avtomobil yaxşı belə deyədi, bir el nədirsə, sivəci yaxşı bir baxımlı avtomobildirsə, sizin indi sürdüyünüz 2025-in 26-ın avtomobildən daha dözümlüdür. Burada Nissan-dan söhbət gedir, ha, biz bu Nissan üzərindən deyirik, əlbəttə ki, Raqib bəy.
3: Amma 14 ilin avtomobilidir,
4: mən yəni deyirəm, yaxşısı olsa qardaş, sürətlər qutusunda uzun ömür sürətlər qutusu sayılır, problem yaranmır bir o qədər. Ehtiyat hissələri, avtomobilin qiyməti də bir o qədər baha deyil, amma avtomobilin dəyərinə görə ehtiyat hissələri bahadır.
3: Ha, bu təbiidir,
4: var, dəyərinə və ehtiyat hissələri bahadır, əlbəttə ki, bu Nissan-dır. Amma
3: bu
4: yəni,
3: daha deyirəm, genişdir, müdür maşını idi də bunlar.
4: Siz yaxşı bəlli bir avtomobil almaq istəyirsinizsə, yəni yaxşı avtomobildirsə alın. Amma qardaş, belə deyim, bir leş avtomobildirsə, valla alıb öz-özü yormayın, qalarsınız ustalarda. Maaşınız da ustalarda ehtiyat hissələri nə olacaq?
3: Onu da istəyirsiniz yoxlatdırmağa, biz yenə də istiqamət verək, Azertex servislə danışın, aparın maşını, heç deməyin ki, alqı satqı gətirmişəm. Deyin ki, gətirmişəm maşını, elə-belə görüm nə var, nə yox, təbii ki.
4: Bu Azertex servisi alladalları qardaşım.
3: Yox, o satan, yəni belə deyək də, əgər əvvəlcədən biraz
4: əgər,
3: belə
4: hansı, hər hansısa
3: qabağa düşməsin də ki, yox səhvdir.
4: Hər hansısa bir usta, mən bunu birinci növbədə
3: Azertexdə onsa deyəcəklər, variant yox.
4: Öz üzərimdən götürürəm. Siz maşın satırsınız, məsəl üçün Kənan bəy avtomobili alır. O avtomobildə problem varsa, mən usta onu görüb onu sevdirmirəmsə, mən usta heç mən onu heç sevdirmirəm
3: da. O qədər belə 100 manatlı ustalar var ki.
4: Hə, onu heç sevdirmirəm da.
3: 166 təmizlik komandasına qoşula bilərsiniz. Təmizlikçi və menecerlərə ehtiyac var. Söhbət xanımlardan gedir və bu, yəni iş elanıdır. 050-285-44-01 və təbii ki, ümumiyyə olaraq da deyə bilərəm ki, bizim elə düz ATV kanalı ilə üzbəüzdür. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. 2006 BMW E60 gövdə ZF 6 pillə sürət qutusunun yağını yəni dəyişirsinizmi Mehdusta? Bir dəfə dəyişmişəm, 80 min sürülüb. Nə var ki orada?
4: Bəli, bəli. 6 pillə ZF sürətlər qutusudur. Avtomobil yəqin ki 2.5 və ya 3 mühərrik ola bilər. 9 litr sistemi yumaqdan bərabər yağ tutum həcmi var. ZF 6 yağından istifadə eləmək lazımdır. Sürətlər qutusu filtri, sürətlər qutusunun filtri təkcədən bərabərdir Raqib bəy. Bunu da məsləhət görürəm, marjinal ZF-dən istifadə eləyəsiniz. Onun dəyişmək əmək haqqısını deyə bilərəm sizə 100 manatdır. Kastrolda təxmini bu yağın qiyməti deyəsən 24 manata yaxın olmalıdır. Səhv eləmirəmsə tam dəqiq qiymət bilmirəm.
3: Litrini deyirsiniz.
4: Litrini, bəli, litrini deyirəm. Ala bilərsiniz, alın gətirin, dəyişib verə bilərik, problem deyil.
3: Mercedes C-Class Amerikadan gələn 2013, bu avtomobilin Amerikada 3 sahibi olub və 2 hadisəsi olub. Yəni, əvvəlcədən baxanda yenə də deyə bilərəm ki, Kaliforniyada sürülüb avtomobil, 2015-ci il 2017-ci ilin mart ayında ilk hadisə olub, o qədər ciddi olmayıb. Yəni arxadan vurublar avtomobili, birinci hadisə belədir. Sonra yenə davam eləyib. Kaliforniya, Mercedes servis və s. yağ, filtr, təkər, yer dəyişmə və 2018-ci ilin noyabr ayında ön və sağ tərəfdən zərbə var bu dəfə. Yəni bu dəfə avtomobil harasa deyib. Ön və sağ qapıya qədər, qapı da biraz düşüb zərbə altına, görürəm burdan, amma başqa xüsusi qeyd yoxdur. Yenə də davam edib, 2019-cu ilin aprel ayının 5-də eksporta Gürcüstana gedib. Və avtomobil haqqında gördüyümüz məlumat budur Carfax-dan və təbii ki, bunu da bizə bir daha qeyd edirəm, Partsona göndərir, təşəkkür edirik. Əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi təxminən 500 manat dəyərində olur, təqribi təkərin qiymətidir. Ola bilər, amma yenə də deyirəm, yəni indi qonağımız gəlsin inşallah gələn saatda, biz bir daha nələr gözlənilir deyə bilərik. Amma birinci, nəzər alın ki, burada baxın, yəni ilk radiusun ilk belə layihəsidir. Təbii ki, bu davamlı olacaq, burada başqa maraqlı addımlar da olacaq və bəlkə ola bilər ki, bilirsiniz, bu biraz elə bir şeydir ki, məsəl üçün, təkərdə bunu ən azından, yəni istənilən bir dəst təkər deyirik və baxırıq ki, hədə orada iki növ top var, hansına düşür. Amma əyləcdə demək olmur axı ki, bəs 500 manatlıq əyləc olsa verərik. Bu biraz ayrı seçkili kimi görünür. Bu elə olmalıdır ki, yəni konkret deyilməlidir ki, məsəl üçün, bütün əyləc bəndlərinə, axı sizin avtomobildə bu 500 eləyə bilər, başqa avtomobildə bəlkə də 20 manatdır, 50 manatdır. Ona görə biraz çətindir onu qruplaşdırmaq. Radius bunu, belə deyək də, sistemli eləyir, bu alqoritmlərlə işləyirlər. Sayt bizdə orada elə bilirik ki, oturub tək-tək bizə yazırlar. Yox, alqoritmlər bizə verir onları və burada sən sayta necə deyəsən ki, qiymət belə olanda ver, belə olmayanda vermə, nə bilim, filan maşına ver, filan maşına vermə. Ona görə bu biraz, yəni daha konkret olmalıdır. Amma yenə təbii ki, qonağımızla sizin və sizin kimi digər dəyərli sürücülərin fikirlərini məmnuniyyətlə bölüşəcəm. Burada bizim 4 dəqiqəli fasiləmiz var. Qayıdıb davam edirik. 31.06 və burada da indi bu saatin sonuna qədər nə qədər çatdırsaq, əlbəttə ki, digər mesajları da efirə verəcəyik.
5: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
8: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
7: Bəs sən nə tökürsən?
8: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
9: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
8: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
9: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
7: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
9: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 205-65-15 olan şinlər 69 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
10: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Cəmi 10% illik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə 02-41.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan. Manatdan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
15: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
17: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
19: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
18: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
20: Rağım müəllim, salam. Ustalar da salamlayıram. 402 motor kompresordur. Onun karobkasını yağı, filtri, metri nə qədə tutur? Haradasa 60 min sürmüşəm də elə bir şey. 60-70 arası təxmini.
3: Əleyküm salam. Yəni hər şey daxildə, Mehdusta belə deyə bilərik.
4: Salam verirəm qardaşı. Bu avtomobilin sürətləri qutusunu bizdə baxış və mayesini dəyişmək yoxdur, Aqib bəy. Sadıq usta yönəldi. Mən qardaşa sadəcə aşağı yuxarı bir qiymət deyə bilərəm və sürətlər qutusunu neçə litr yağ gedir, nə məsləhətdir onu deyə bilərəm.
3: Və onda siz nəyini deyirsiniz?
4: 8 litr yağ istifadə olunur. Sürətlər qutusunun ara qatını, filtrini dəyişirsiniz. Sürətlər qutusunu endirməyə ehtiyac yoxdur. 236.14 dopskundan istifadə edirsiniz. Hər 60 mindən bir məsləhət görürəm, onu dəyişəsiniz. Maksimum bunun ən baha usta dəyişəsi olsa, yəni 40 manatda, 30 manat deməyək qısıdır.
3: Siz niyə Sad ustanın yerinə danışırsınız?
4: Mən Sad ustanın yerinə
3: danışmıram. Bəlkə 100 manat da dəyişəcək.
4: İndi yox, mən onu siz gəlsəz, məndən xahiş etsəz, mən onu ən baha usta deyirəm, 40 manata dəyişir də.
3: Onda dəyişin də, dəyişmirsiniz axı.
4: Necə?
3: Dəyişmirsiniz.
4: Arkadaş, mən onu pulsuz dəyişib verirəm.
3: Dəyişin də onda da.
4: Mənim sahəm deyil də. Mən niyə
3: işim? Deyil, sizin işiniz yağ dəyişim.
4: Yox, mən o modelə baxmıram da. Köhnə nəsillərə bizim
3: yağı dəyişir. Baxışı da nə dəxli var onun köhnə
4: nəsillərə? Sizi gəlsin dəyişim sizin üçün verim. Amma yenə də deyirəm ki, yəni mən elə fikirləşin ki, Raqib bəy.
3: İstəyirəm də, istəyirəm.
4: Gəlsin dəyişərəm.
3: Hə, və salam.
4: Plus, elə fikirləşin ki, Sadıq usta deyil, bizim komandanın ustası deyil. Hı-hı. Bizə müraciət edir ki, mən getmişəm bir başqa bir ustanın yanında, bunu məndən yağ dəyişməyə 100 manat alıblar. Siz də mənə sual verirsiniz ki, Mehdi usta, yağı neçəyə dəyişirlər? Mən də deyirəm, qardaş, 40 manatdan yuxarı dəyişdirməyin. Yəni, o usta sizi aldadır.
3: Sizin o halda demək haqqınız var ki, özünüz dəyişdirirsiniz, deyirsiniz ki, mən onu 40 eləyirəm, sonra niyə deyirsən ki, gəl 40 eləyim. Amma eləmirsinizsə, o birisi 150 edirsə düz eləyir.
4: Xeyr.
3: Özü bilər.
4: İndi mən bunu eləyənləri tanıyıram da, o 40 manat o qiymətə yaxşı ustalar var,
3: siz
4: dəyişirlər.
3: Siz o barədə heç nə deyə bilmərsiniz.
4: Heç nə, mənim sözüm yoxdur da. Sözüm Deməli, yoxdur mən sizə.
3: Burada 2 win var. Təbii ki, onları saatın sonuna qədər çatdıracağıq inşallah. Hələ gözləyirik. Biri də 31.06-ya gəlib. Salam Neftçaladan, salam. Əleyküm salam Neftçalaya. 2014 Priora-dır, robot ötürücüdür. Tez-tez cihaz panelində ötürücünün qızmasını göstərir. Əsasında tıxac vaxtı. Onu mexanikaya çevirmək məsləhətdirmi?
4: Salamlayıram qardaşım. Bəli, Priora-da robot sürətlər qutusu gəlir. Elə mən qardaşa məsləhət görürəm, onu bir dəfə hədi mexanika sötlər qutusuna çevirin. Avtomobil bəli, olur, amma mən onları eləmirəm Raqib bəy, amma olur. Elə onlarla mexanikadan da sürün, çünki onların robotu problemdir. O probleminlə qızmağın da səbəbkarı ilişmə mutasında problem var, ona görə yanır. Xaca daha çox qızır və ona görə temperaturun xətasını verir. Yəni onda məsləhət görürəm ki, mexanika çevirin sürün, çünki robot və priora düzgün deyil. Yəni onda o sötlər qutusu dözümlü deyil.
1: Ha da bu da nəticəsidir. Bəli. Nissan Note Hybrid 2018 transmissiya yağını dəyişəndə filtr dəyişilirmi?
4: Salam deyirəm qardaşı, xeyr. Avtomobillərin üzərinə gələn çox adam elə bilər ki, hibridlərdə CVT gəlir, tam CVT gəlmir. Bir iki mühərriklərdə bəli, tam CVT gəlir, amma hibridlərdə Raqib bəy, bir CVT deyirik, o sötlər qutusu gəlir. 4-3 litr 700 qram yağ tutum həzmi var. Dekstorun altından istifadə eləmək lazımdır. Məsləhət görürəm, filtr sötlər qutusunda olur, amma içərisində olur və plus setka olur. Onu dəyişməyə də ehtiyac yoxdur. Siz bir avtomobili bir yarım milyon sürsəz də belə qədər sürətlər qutusuna problem yaranmasa, yəni sturuşka metal qırıntısı olmasa, elə hər 50 mindən bir, 60 mindən bir mayeni dəyişin sürün, dəyişin sürün. Bildiyimiz dərəbə pirusun üzərinə gələn sürətlər qutusudur. Yəni o ondan eyni gəlmir. Növ olaraq onlandır. Bəli.
1: Təşəkkürlər. İkinci vinimizə baxıram. Ford Fusion-dur. 2016-cı ildir. Təbii ki, Amerikadan gəlib və onun Amerikada bir hadisəsi olub. Və biz yenə də baxırıq. Bu da Kaliforniyada sürülüb əsasən. 2020-ci ilin aprel ayında avtomobili arxadan vurublar. Orta dərəcədədir. Burada xüsusi olaraq bir qeyd yox ki, nəsə açılıb və s. Sadəcə var ki, arxa, arxa sağ və arxa sol. Yəni, zərbənin nəticəsi budur. Ondan sonra da avtomobil demək olar ki, sürülməyib. Ən son odometr göstəricisi 103.697-dir oradakı. Sonra isə artıq avtomobil Gürcüstana yola salınıb hərajdan, yəni Amerikanı tərk edib Gürcüstana gəlib, oradan da yəqin ki, artıq siz əldə eləmişsiniz. Bu ikinci vinimizdir, növbətiyə baxacaq. Sonra yazır ki, mən avtomobilimi görəndə həyəcanlandıram ki, görəsən bu dəfə də işə düşəcək ya yox, ona görə də satmıram. Ya Cavid bəy, onda sizə bir yaxşı müştəri tapmaq lazımdır ki, ondan canınızı qutarasınız. 2019-cu ilin Polosudur. Sürət qutusunu qorumaq üçün nə etməliyəm? Neytralda saxlayıb əl əyləci ilə söndürüb getmək olarmı? Ziyanı varmı? Niyə Polo əladır ki, onlarda?
4: Xeyr, onların sürətlər qutusunda Raqib bəy, burada avtomobil bazara görə dəyişir. Sadə avtomatda AIS-in sürətlər qutusudur. 6 pilli sürətlər qutusu gəlir.
1: Bu salamdır.
4: Qardaş deyir ki, neytral rejimində saxlayım, əl əyləcini istifadə edirəm, avtomobili mən düşüm gedim. Siz əl əyləcinə etibar eləməyin qardaş. Yəni ondan sonra avtomobili P rejiminə atın. Özünüzü tam qorumaya alın, ondan sonra düşün gedin avtomobildən.
1: Təbii ki.
4: Yəni yox, qardaş, buna deyəcək, neytralda saxlayayım, əgərdən istifadə edeyim, düşüm gedim. O düzgün deyil.
1: Amma sürət qutusu onun
4: sürətlər qutusuna problem yaranmır. Sürətlər qutusu əla seçimdir. Məsləhət görürəm ki, mayeni 50 mini keçirtməyin. Çünki bunlarda sürətlər qutusunun yağın gec dəyişdiyimiz halda, AIS-in sürətlər qutusunda təzyiq sensorlarının içərisində bronza butulka gəlir Raqib bəy. Yağ keyfiyyətini itirdiyi halda bunlarda yeyilmə yaranır və sürətlər qutusundan diskomfortlar, atmalar yaranır.
1: İçliyi.
4: Bəli, bəli, bəli.
1: Amma ümumiyyətlə qulluq lazım olarsa, təbii ki, istənilən mühərrik, çilingər, elektrik nə lazımdırsa, Azərtex servisin nömrəsini göndəririk sizə. VAG avtomobillərinə bağlı xüsusilə də düzdür, BYD də var, Changan da var. İndi sabah ikinci gündür. Ramin bəy gələcək və Lynx-dən daha bir nəfər ehtiyac səsi qazanacaq inşallah, amma yenə də mən bu məlumatları sizinlə bölüşürəm. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə ikinci günlər işə qəbul olur. Bəli, bu proses, yəni dövrü davam edir və ona görə də sabah səhər 9-dan günorta 3-ə kimi Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinə yaxınlaşa bilərsiniz. 18-40 yaş aralığında bəylərə şamil olunur. Yəni söhbət burada operator işindən gedir. Düzdür, digər işlərlə bağlı da elan olacaq. İnşallah mənə təqdim eləsinlər deyəcəm. Amma məhz indi hazırda aktual olan bax bu operator vəzifəsi ilə bağlıdır. Bir də 166-nın təmizlik komandasına qoşula bilər xanımlarımız, hansı ki orada həm menecerlərə ehtiyac var, yaxşı da maaş var, həm də bildiyimiz normal təmizlik işlərinə bağlı. Ona görə 050 285 44 01 nömrəsini mən sizə xatırladıram. Nə ki yadınızda qalmasa yazın sonra, yəni nömrəni, çünki deyirəm və deyirsiniz ki, sürətlə deyirsən. Yəni ümumiyyətlə biz sürətlə danışmasaq, yəqin ki burada cəmi 3-4 mesaja vaxtımız qalacaq.
21: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
22: Salam, Raqib, axşamınız xeyir olsun. Sualım Meyti ustayadır. Məndə maşın Skoda Rapid 2020 modeldir. 1.6 motor, sürətlər qutusu avtomat. Bunun yağının mayesini dəyişmək nə qədər tutar, yəni xərci nə qədər olar? Mehdus.
3: Əleyküm salam. Buyurun Mehdus da, qiymətini istəyirlər.
4: Avtomobilin üzərinə gələn sürətlər qutusu, qardaş da salamlayırıq Rəqib bəy. Aysin sürətlər qutusu gəlir, sadə avtomatdır. 8 litr yağ tutum həcmi var. Dekson 6-dan istifadə etmək lazımdır. Sürətlər qutusunun dəyişmək əmək haqqısı 80 manatdır. Mayədə siz aldığınız qiymətə görə dəyişir. Kastrolda səhv eləmirəmsə bu 22 manata yaxın olmalıdır. Səhv eləmirəmsə tam dəqiq qiymət deyə bilmərəm. Qiyməti maraqlanan tam dəqiq 8 litrdə yağ tutum həcmi var. Avtomobilin sürətlər qutusunda ara qatından da filtri mütləq almalısınız. O yəni bizdə yoxdur. Onda məsləhət görürəm acilandan istifadə edəsiniz. Onda istənilən bir ehtiyac dükanından ala bilərsiniz. Firmalara görə qiymət dəyişir. Çünki hər firma bir qiymətə satır, amma orijinalın da qiymətini tam dəqiq bilmək üçün, yəni tex pasportdan VIN-lə yaxınlaşın, sizə tam dəqiq qiymət çıxsınlar.
3: Təşəkkürlər və hibrid avtomobillər üçün isə Castrol-un High Spec seriyası var. Hansı ki, bu məsələ Castrol-un uzun illər əvvəl apardığı ilk hibridlər üzərində apardığı sınaq nəticəsində gəldiyi qərardır. Təbii ki, burada uzun bir proses gedib. Yəni söhbət 1 ildən gedir, söhbət sınaqda iştirak edən 10 avtomobildən və 300 min kilometr yürüşün nəticəsindən gedir ki, orada çirklənmə, mühərikin dayanması və sistemin səmərəliliyi, bütün bunları qeyd eləyərək Castrol High Spec standartına cavab verən Castrol məhsulunu yaradır, hansı ki, məhz bu 3 problemin eyni zamanda yəni öhdəsindən gələ bilən məhsul deyək də, hansı ki, Castrol özü bəyan edir ki, bu minimum tələblərlə müqayisədə 25% daha yaxşı performans göstərir. Bax, ona görə də məhz bu High Spec seriyasını tanımaq lazımdır.
0: Mən sualım Mehdusiyadır. Məndə elə bir ki 1.4 benzin Kiyariyodur. 2011-ci il. Karofkası elə bir ki sürdüyün yer dayanırsan düşür neytrala ya hardasa saxlayırsan dəbərtməyə düşür neytrala. Gərək elə atıb dəbərdəsən sonra neytral deyə atasan ki sürəsən. Beyni də dəyişmişəm. Bir xeyir olmadı da. İmkan varsa onun nə olursa.
3: Salam nədən qardaş. Mehdus da o sükan başlığı neytrala keçmir də yəqin ki. Sadəcə avtomobil daxilən, yəni pillə daxilən enə keçir.
4: Hə? Bəli, bəli.
3: Yəni gözündən baxanda deydə durur.
4: Bəli, bəli. Belə deyim Raqib bəy. Siz mən işdən çıxıram, gəlirəm efirə. Burada bir peşəxoda yol verirəm, avtomobil deyəndə düzdür, piyadaya yol verirəm. Yenidən hərəkətə başlamaq istəyirəm, amma rəçağımız yəni avtomobilin pilləsi deydədir. Avtomobil boş gediş olur, yəni xalastoya düşür. Mexaniki pilimiz elə bilin ki, atmısınız neytral rejiminə və qaz verirsiniz. Yenidən qardaş fərq eləmir. Parkovkaya ata bilər, neyt, zadniyə və yaxud da elə pillənin yerini dəyişir. Yenidən avtomobil deyə qoyursunuz, hərəkət başlayır. Sürətlər qutusunun mexaniki problemidir. Mexaniki hissəsində problem var.
3: Və onun nə xərci gözləyir?
4: 150 manat ehtiyac hissəsinin qiymətidir, 250 manat əmək haqqıdır.
3: 400 manat da məsələ düzəlir.
4: Bəli, düzəlməsə mən qardaşın 400 manatı yox, 150 manat qoyub qaytarıb verə bilərəm.
3: Ona görə də yazın Mehdusda.
4: Sürətlər qutusda 4 pillə sadə avtomatdır, şüplu sürətlər qutusudur, 6 litr yağ tutum həcmi var, hətta şüplu rəngi belə deyə bilərəm, qırmızı rəngdə olur.
3: Onda mən sizə 3-cü vini deyim. Amerikadan gələn 3-cü vin, yəni bu dinləyicimiz 3106-ya göndərilmişdi. Söhbət burada 2016 Honda Elantra-dan gedir. SE. Bu avtomobilin Amerikada 2 hadisəsi olub və Indiana-da sürülüb. İlk hadisəsi 2018-ci ilin aprel ayının 30-unda olub və bu avtomobil tunelin divarına çırpılıb. Bu qeyd olunub məsələn ki, tunelin divarına dəyib önlən, amma airbag açılmayıb. Belə də yazılıb. Ondan sonra davam edib, hələ 15.000 yürüşlərdə olub, mən dediyim söhbət. Sonra davam edib, normalda yenə Indianada 20-40.000, 43.000, təxminən 43.000 yürüşdə 2024-cü ildə artıq. Bu dəfə də deməli bir heyvanı vurub. Belə də yazılıb burada, it hit an animal, ön və ön solu tutub, yəni belədir. Və bu iki hissədə deməli vuruq qeydə alınıb və yenə də airbag-ın açılmadığını xüsusən burada qeyd edirlər. Amma bundan sonra avtomobil sürülməyib, belə orada da artıq tamamlanıb və bu qədər. Yəni Amerikada olan məlumat, sonuncu məlumat budur. 2024-cü ildə sonuncu məlumat orada qeydə alınıb. Malibu-nu dedik, yox. 2016 Malibu-nun transmissiya yağı və filtrin dəyişməyə qiyməti neçəyə olacaq? Yaxşı yağla. Məsələn, Castrol.
4: Məsəl üçün Castrol-dan biz bu işi görə bilərik Raqib bəy. 450 manata original GM filtrini istifadə edirik. Sürətlər qutusunun filtrini dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. 6 pillə sadə avtomatdır. 8 litr yağ tutum həcmi var. Dekstron 6-dan istifadə olunur. 4-5 saatlıqda işdir. Amma adaptasiyanı mən o qiymətin içərisində eləmirəm. Çünki adaptasiya yalnız və yalnız Chevrolet avtomobillərində. Chevrolet-lərdə fərq eləmirəm. Marka və ilindən və modelindən asılı olmayaraq sürətlər qutusunun adaptasiyası yalnız və yalnız rəsmi dillərdə olunmalıdır.
1: Ha, bu belə məsləhətdir,
4: bəli. Bəli. Hə, onun da qiyməti 25 manatdır, 20 manatçı qəpikdir. Elə dedim, başqa da heç nə.
1: Axırıncaq nə vaxt soruşmuşsunuz onun qiymətini?
4: Keçən 5-ci günü Raqib bəy.
1: Yəni 25 də.
4: Kuruz yollamışdım, bəli. Dedim, qardaş, 25 manatdan yuxarı verməyin nə adaptasiyaya. Ona başqa bir yerdə usta adaptasiyanı 100 manata demişdi.
1: Dedim, cavabçı olub.
4: Ustanın keyfiyyətinə bax qardaş, rəsmi servis bunu 25 manat eləyir, rəsmi servis də. Yəni servisi biraz daha bahalı olmalıdır.
1: O da onun cavabıdır da 75 manat, normaldır.
4: Yox, ustanın özündən danışıb. Usta deyib gətir, mən 100 manat adaptasiya eləyib verirəm.
1: O da göndərəcək servisə 25 manat elətdirəcək, qutardı getdi də. Növbəti səsi eşidək.
21: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.

0: olmalıdır. Sürətlər qutusuna 1 litr 700 qram, yəni avtomobilin vinilə baxanda 1 litr 700 qram yağın tutum həcmi yazır, amma o deyil qardaş. 2 litr 700 qram yağ tutum həcmi var. 3 litr yağ almalısınız. Yağın da qiyməti aşağı yuxarı 1 litri 48 yəni 50 manata yaxın olur. Bu yağ yalnız və yalnız ilişmə miqdarı dəyişilənə dəyişilir. Yəni 100 minlə 1, 120 minlə 1 yəni aşağı yuxarı bu yürüşdə olur. 1.6 mühərrikdə ilişmə miqdarının qiyməti 700-750 manat aralığında dəyişir. Yəni bir dükan ola bilər aşağı 5 manat, 10 manat aşağı sata bilər. İlişmə revizionlu oyunun qiyməti 1.6 mühərrikdə 140 manatdır. Yəni aşağı yuxarı qiymətlər budur. Onun ümumi dəyişmək əmək haqqısı da 250 manatdır. Əlbəttə ki, adaptasiya. Yəni onlarda kalorifka gedir. Biz ona adaptasiya demirik əslində. Kalorifkadan bərabər 250 manat.
1: Kodlaşdırırsınız onu yəni.
0: Bəli.
1: Deməli, bunu deyim, çünki anons etmişdim. Yəni maraqlı bir statistika demək olarsa, Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatası deməli 9 belə qeyd olunur ki, ən Azərbaycanda izlənilən 9 kütləvi avtomobil modelinin orta qiyməti hardasa 1.1% artıb avqust-sentyabr ərzində qeyd olunur. Məsələn, yazılıb ki, Hyundai Sonata modelinin yəni qiyməti əvvəlki ayla müqayisədə 5.5% yüksəlib. Ford Fusion Transit modellərinin orta təklif qiyməti 1-2% azalıb. VAZ-2107 modellərində qiymət dəyişməyərək 5500 manat səviyyəsində qalıb. Bütün satış elanları üzrə orta təklif 18800 və 29515 manat olması, yəni əsas qiymətlər bu diapazonda dəyişir orta avtomobillərdən söhbət gedibsə. Elantraların qiyməti 53.3%-i 20 manata kimi yerləşdirilib qeyd olunur. Sonra qeyd olunub ki, marka bölgəsində Mercedes, Hyundai, Lada, Kia və Toyota bərabər ümumi elanların 48.8%-ni təşkil edib. Bu ikinci əldir də, çünki yenilər Çinlərdir. Eyni zamanda yeni avtomobil üzrə sentyabrda 3064 elan qeydə alınıb və bu elanların 7.6%-nə bərabərdir ümumi elanların. Yeni avtomobil seqmentində Çin markaları üstün mövqedədir və 64% Çin istehsalı olan avtomobillərin payına düşüb, Çanqanın payı isə burada 34%-dir yazılıb. Həmçinin qeyd olunub ki, 2023-26-cı illərdə istehsal olunan minik avtomobilləri üzrə təkliflərin 60% hibrid, plug-in hibrid və ya tam elektrik mühərrikli avtomobillərdən ibarət olub. Orta qiymət təklifi 23.500 manat, 11.800 manat da var təbii ki, yəni aşağı qiyməti olaraq baxsaq və bu fərq bölgələr üzrə təklif olunan avtomobillərin yaş, marka və model tərkiblərindən fərqlərlə əlaqəli ola bilər deyə yazıblar. Davam edirik.
2: Ən böyük satıcı yalanları. Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
3: Salam, axşamınız xeyir olsun. Mehdus deyə bir sualım var. Məndə 2008 Kia Rio 1.4 avtomat sürətlər qutusudur. Sürətlər normal asta-asta getdikdə heç bir sürətlər qutusunda heç bir çəkinmə falan olmur. Sadəcə magistral yolda yüksək sürətlərdə qəfil dövrlər sayını artıranda avtomobil biraz narahat, sürətlər qutusu sanki boğulur, çəkilmir, yəni belə dartınır, ancaq sonra öz-özünə düzəlir. Ancaq bunu asta-asta edib de, heç bir proses baş vermir. Sadəcə agresiv sürüşlər deyim, necəsə yoxuşa qalxanda biraz dövrlər sayını artırmaq istəyib, biraz daha qaz verəndə avtomobil çəkmir, təbii deyim.
1: Aydındır sual, Mehdus da buyurun.
0: Salamlayıram qardaşı. Avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu 4 pillə sadə avtomatdır, Raqib bəy. Bu problem 99% sürətlər qutusundan qaynaqlanmır. Sizin avtomobilin mühərrikində boğulma var. Ola bilər, tok içisi ola bilər, yanında çatışmamazlığı ola bilər, hava içisi ola bilər. Mənim sahəm deyil. Sizə elektrik və yaxud da ki, mühərrik ustası lazım ola bilər. Məsləhət görürəm, yaxşı bir elektrikə yaxınlaşın. Çünki onlarda sürətlər qutusunun əslində problem olanda avtomobili stabil sürdüyünüz halda daha çox problem olmalıdır. Agresiv sürdüyünüz halda ola bilər ki, yanında çatışmamazlığı ola bilər, Raqib bəy. Məsləhət görürəm ki, mühərrik və yaxud da elektrikə yaxınlaşın, avtomobili yoxlatdırın. Yəni 99% problemimiz budur.
1: Təşəkkürlər və növbəti mesajlardan oxuyun biraz. Salam, Mehdi ustaya sualım. Yapışıb açılmayan oksigen sensorunu hər hansı bir yolla kəsərək, qızdıraraq və s. həll etmək üçün resursları varmı? Buna sualdır.
0: Ya, oksigen sensoru, yəni, belə deyək də.
1: Siz bu işlə də məşğul olursunuz?
0: Həm məşğul deyiləm, amma VD40 var. Belə deyəm, yəni VD40-dan istifadə edə bilərsiniz də, qardaş, başqa heç nədən. Məsələn, sürətlər qutusunda belə bir problem olmur. Sürətlər qutusunun ehtiyat hissələri bütün boltlar yağın balın içində olur. Çöl ehtiyat hissələrində problem olanda artıq orada böyük bir hasardan istifadə olunur. Biz bunu VD40-dan istifadə edirik. VD40 istifadə edə bilərsiniz.
1: O da ki, Ceyhun ustada, Vüqar ustada, yəni
0: olmalı. Ha, qardaş, olmamış olmaz. Yəni o ustanın da o ehtiyacı yoxdur da, nə edir o usta?
1: 4-cü vinimizi də deyim, vaxtımız yəni sonra çatmayacaq ona görə və təbii

0: İki Partsona.com. Ümumiyyətlə Partsona da Amerika bölümünə girəndə US Partsona'ya burada var. Baxın, fikir verin. Burada qeyd olunub VIN-i yoxla və s. Oradan da bunu belə deyim, müəyyən simvolik məbləği ala bilərsiniz. Amma təbii ki, bizim efirdə həm pulsuzdur, həm də mən onu sizə necə deyirlər, sinxron tərcümə edirəm. 2026-nın Sorento-su hibrid desin avtomobil. 2026 hətta
1: 1.6 mühərrik, 6 pillə sadə sürətlər qutusu.
0: Nə yatdı, nə yuxu görsün ki? Deməli, bu avtomobil Floridada sürülüb. 2026-nın yanvar ayında, yəni bu ilin yanvar ayında avtomobilin hələ 15 kilometr yürüşü var idi. Apreldə 5000 idi, 6-cı ay 10955 idi və sonra bir hadisənin iştirakçısı olub avtomobil. Deməli, airbag açılmasa da belə baba tutub da, yəni ön sol və arxa sağ. Bax, belə bir diaqonal, bilmirəm nə baş verib, amma burada belə də yazılıb, yəni eyni şəkildə. Nəyə dəydiyi, nə olduğu... Ha, zəncirvari qəzadır, bəli, var ki, bir neçə avtomobil iştirakı ilə olan hadisədir, yəni o harasa deyib, sol küncü tutub və arxa sağdan da ona nəsə deyib, belə bir hadisə olub. Amma yenə də airbag-ın açılmadığını yazırlar və ondan sonra da avtomobil gəlib. Yəni, çox yenidir, hər bir halda yəqin ki, siz onun hadisə zamanı necə olduğunu görmüşsünüz, ümid edirəm. Axşamınız xeyir, Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir, Mehtus dayə salam. Çanqan 207 sürət qutusu mayəsi neçə mindən bir dəyişilməlidir?
1: Bu artıq 50,000.
0: Reduktordur.
1: Bəli, bəli. 50,000, 60,000. Məsləhət görürəm 60,000 yürüş keçirtməyin.
0: Bu şeylərdə biz sizə sadıq ustadan göndəririk. Kastrolun
1: xüsusi 10 seriyası.
0: Bəli, var və elə hətta Kastrolda da deyin. Bəli. Kastrolun xüsusi 10 seriyası var.
1: Kastrolda gələn elektromobillərin sürətlər qutusundan, reduktor olsun, bəli, elektrik avtomobillər olsun, gələn dopskular heç bir yax firmalarında yoxdur.
0: Ona görə Sadıq Ustanın nömrəsini sizə göndəririk ki, elə danışın, birbaşa da gedin həll eləsinlər.
2: Deyilənə görə bu mühərrikin içinə dizel əlavə etsən, onun üçün tərtəmiz yür. Yağı dəyişməyinə 3-4 gün qalmış. Yəni belə şey etməyə, risk eləməyə dəyər yoxsa yox?
0: Salam qardaş. Valla bunu qədim dövrlərdə ola bilərdi. Qədim dövrün mühəriki ilə bugünkü mühərik eyni deyil. Bugün avtomobildə o qədər aqreqatlar var ki, onu kim sizə deyirsə, gəlsin yazılı imzalasın ki, bir şey olsa onluqdur.
1: Qatqılar var da qardaş, qatqıdan istifadə edə bilərsiniz.
0: Hə, və yaxud da yəni niyə bunu edirsiniz ki, ümumiyyətlə, onu da bir bilək. Amma belə şey eləməyin əzizim. Müasir avtomobillərdə belə türkə çarələr, yəni yaxşı şey vəd eləməyəcək sizə.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir. Keçən dəfə bu sualı vermişdim, təəssüf ki, avtomobildən düşməli oldum, eşidə bilmədim. Məndə Cruze 2017-dir, bəzən R rejiminə atanda, yəni geri rejiminə atanda, avtomobildə sirkələnmə olur yüngül, yəni vurma deyil, sadəcə rejimə keçdiyini hiss elətdirir ki, maşın yəni R-ə keçdi. Bunu yəni D-yə atanda hiss elətdirmir, amma R-ə atanda hiss elətdirir bunu. Mehtustanın yanında olmuşdum, baxdı, dedi adaptasiya ilə bağlıdır, rəsmi servisdə adaptasiya elətdirdim. Lakin keçmədi o, problem aradan qalxmadı. Avtomobilin sürətlər qutusunun yağı da yenidir, yeni dəyişilib. Problem nə ilə bağlı ola bilər, yəni nə ilə əlaqədar ola bilər? Çünki əvvəl eləmirdi, son zamanlarda eləməyə başlayıbdı. Bir də onu deyim ki, yəni D rejimində heç bir problem yoxdur. Yəni 1-dən 2-yə keçir.
0: D-də problem yoxdur. Yalnız R-də verir Mehtusda. Cruze 2017-dir.
1: Aydındır Raqib bəy. 1.5 mühərriklərdə Cruze və Malibu-larda, bu yeni nəsil Cruze-dan və Malibu-dan söhbət gedir. 1.5 mühərriklərdə bunlarda zad niyyətində avtomobildə bəli, R-yə atanda, D-yə atanda ümumiyyətlə diskomfort yəni bildirmə hissiyyət çox azdır, amma zad niyyətində biraz daha çoxdur. Vurma ilə sürətlər qutusunu biraz diskomfort yaradır. Bu adaptasiyadan qardaş 50-50-yə düzəlməli idi. Yəni mən bir neçə avtomobil bu ayın içərisində bir 10-a yaxın avtomobil yönəltmişəm. Yəni demək olar ki, onun bir 4-ü mənə zəhv vurub deyib tutar. Yəni düzəldi, problem yoxdur. Nəsə bir yaxınlaşımsa deyim xeyir, ehtiyac yoxdur.
0: Yəni rəsmi dillərə.
1: Bəli, adaptasiya. Rəsmi dillərdən
0: olmasa necə?
1: Ola bilər, xeyr. Burada mümkün deyil. Yəni bu mən praktikadan sizə deyirəm ki, qardaş 10 avtomobildən 9-u düzəlir.
0: Bəs o birisi biri nə edir?
1: Yox, məsələn,
0: yəni düzəlməyən nə edir?
1: Düzəlməyəndə düzgün adaptasiya eləmirlər. Bir avtomobildə 3 dəfə adaptasiya olundu, o problem aradan qalxdı.
0: Ha, yəni yenə adaptasiya gəlir.
1: Bəli, siz adaptasiyaya düzgün yaxınlaşın, qardaş, düzgün elətdirin. Qardaş mənlə əlaqə saxlasın. Siz Chevrolet servisə yaxınlaşanda Ramin üstə yaxınlaşın, məni yığın. Mən ondan danışım, ondan sonra adaptasiya eləsin. Çünki avtomobil mənlə söhbət eləyirəm. Yəni, ondan sonra adaptasiya eləsin, qardaş. O düzəlməli, yəni mümkün deyil. Yəni o düzəlməsi.
0: İşin sirri olan
1: məsələ bu da nədir? O 100-ə 100 aradan qalxmır, amma 50-50-yə rəqib aradan qalxmalıdır.
0: Yox, amma yenə deyirəm də tam aradan qalxmırsa, deməli
1: qardaş, biz nəyisə ola bilər, elə bu qardaşın avtomobilində o problem azdır, o aradan qalxmır elə bilir ki, bu tam aradan qalxmalıdır. Qardaş bir dəfə də yaxınlaşdı mənim yanıma, yadından çıxıb
0: bir özünüz də baxın.
1: Bəli. Qardaş yaxınlaşar yanıma, bir dənə özüm də baxaram. Lazım olar Ramin üstünə özüm yığaram qardaşın yanında, ondan sonra yönəldərəm rəsmi servisə.
0: Vəssalam, növbəti səsi eşidək. Mesajların hamısı çatmayacaq, ona görə daha birini veririk və yavaş-yavaş Mehdusla ilə sağollaşmalıyıq, amma təbii ki, növbəti qonağımla davam edəcəm.
4: Belə bir maşın var. Kia Rio 2009-cu il 1.4 benzin avtomat. Ona sabun qabı da deyirlər. Nəyə görə? Çünki Hyundai Accent-lə qardaşdır. Həmin ilin 1.4 Hyundai Accent-ilə sabun qabı da deyilənə görə bu da onun cüdazına gedibdir. Bunda problem nədir? Arxa sürəti çəkirəndə revers atanda qaz verəndə talçıqla arxaya hərəkət edir. Amma ayağını sadəcə qazdan buraxanda, yəni tormuzdan buraxanda daha doğrusu, özü plavla hərəkət edir. Bunun səbəbi
0: nədir? Əleyküm salam. Valla dediz deməyənlər də bildi ki, ona sabun qabı deyirlər. Mən şəxsən bilmirdim. Hə, Mehdus da buyurun.
1: Mən bir aksenti bilirdim, bunu bilmirdim. Raqib bəy, salamlayırıq Aqsaqqalda. Avtomobilin üzərində qədər sürətlər qutusu 4 pillə sadə avtomatdır. Siz rahat şəkildə avtomobil özü hərəkət edirsə, bu vurma yoxdursa, burada sürətlər qutusunun mayesinin azlığından və ya keyfiyyətsizliyindən qaynaqlanmır. Sürətlər qutusunun yastıqlarına baxdırmaqla, ümumiyyətlə mühərrik və sürətlər qutusunun yastığına və iç qrantlarına bir dənə baxdırın, problem 99% ondadır.
0: Onda onu servisə, yəni Azertex servisə məsələn aparın, yoxlasınlar, baxsınlar.
1: İstəyirsinizsə, bir gün yaxınlaşarsınız, mən tam dəqiq yoxlayıb ondan sonra sizə yönəldərəm. Çünki ola bilər orada adaptasiyadan bağlı problem ola bilər, amma adaptasiyadan bağlı problem demək olar ki, çox az bir haldadır, bir 20% olma ehtimalı var. Yəni, nə vaxt yasamalı tərəfə yolunuz düşdü, əlaqə saxlayın, gəlin, yanını yoxlayıb, baxıb tam dəqiq deyərəm.
0: Çox sağ olun, Mehdus da, təşəkkür edirəm. Bugün 2 saatlıq yük sizə düşdü, amma hansılar ki, efirə çatmadı, elə sadəcə Mehdus da yazsanız, biz geriyə sizə nömrəni göndərərik və yaxud gələn həftə yenə Mehdus da.
1: Siz sağ olun, Raqib bəy, xoş oldu, özünüzə müğayyət olun, gələn həftə görüşərik, sağ olun.
0: İnşallah, uğurlar, sağ olun. Təşəkkür edirəm və qeyd etdim ki, mən növbəti qonağımla davam edəcəm Radius Təkər mərkəzindən və təbii ki, həm də bir təkər ekspert olaraq sizin sualları cavablandıracaq. Çin, Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya artıq bu siyahıya qoşulur. 166-nın Kanada filialı, 166-nın Cənubi Amerikadakı ofisi. Yəni, dünyanın hər bir yerindən yüklərinizi bu şirkətə etibar edib, sərfəli logistika həlli ilə təbii ki, nəticəyə nail ola bilərsiniz. Azertex servis dedim, təbii ki, sabah Ramin bəy gələcək, amma nömrə 050-303-6030-dur, bunu da xatırladıram. Həmçinin Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində iş elanı üçün bir daha qeyd edirəm, sabah ikinci gündür və məhz Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleuma yaxınlaşmaq lazımdır ki, orada operator işi ilə bağlı hazırda hansı YDM-lərdə aktualdır. Ola bilər ki, sizin yəni müraciət etdiyiniz ərazi üzrə bu dəqiqə deyil, amma qeydə alırlar, sabah 5 gün sonra, 1 ay sonra lazım olanda məhz sizə zəng edirlər. Birinci ki, gəlin artıq burada belə bir yəni ehtiyac yaranıb, yəni iş belə olur normalda. Həmçinin bir daha qeyd edirəm, Partsona.com saytı, biz bugün də 4 nəfərə pulsuz Carfax verdik, təşəkkür edirik onlara da və siz Amerikadan, Çindən, Amerikadan xüsusilə də bu markaları qeyd edirəm, Agdelka, Denso, Motocraft, GM Parts kimi tanınmış istehsalçılarının necə deyərlər elə Amerikadakı partnyorudur Partsona, amma Çindən isə ki, fərq eləməz, Çindən kim nə istəyirsə, orada da yenə eksport malları yox, məhz Çin daxili bazarından, yəni Taobao üzrə siz bunu, yəni onlar orada Taobao ilə işləyirlər və siz sifariş eləyəndə təbii ki, sorğu məhz bir neçə bu kimi saytlardan alınıb sizə qiymət təqdim olunur və Partsona onu bizə gətirir, çatdırır evimizə. Hazırda saat 7-yə qalır 8 dəqiqə və Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı davam edir. Bütün Ziya Binyadov prospektinin tam yükləndiyini görürəm. 8 noyabr prospekti nədirsə çox yüklüdür. Mərkəzin tıxacını görürəm. Həmçinin yenə də Koroğludan sonra Bülbülə kəsişməsinə qədər ehtiyatlı olun. Orada nəsə olub, sıxlıq var. Bir də ki, mərkəzin müəyyən istiqamətlərdə olan qızartıları da təbii ki, xəritədən görünür. Bu mesajları sıfırlayırıq və məhz təkərlə bağlı, məsələn burada radiusa bir səs gəlib onu verəcəyik. Yazılanlar da eyni şəkildə 054-442-9192-yə yaza bilərsiniz.
5: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Yusuf, bu ayfa yedidir. Təşmik aparansı da bildi. Mənim yaxın əncəsi olmalıdır. Sistem tam olaraq sabit işləyir. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ. Castrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
7: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
6: Castrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 185-65-14 olan şillər 53 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
8: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Kim deyir ki, ölçüsü 195-65-15 olan şillər 59 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
9: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Express Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək naxt kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank sizcə Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
14: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
16: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50 Azad Azərbaycan

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
1: Və şəhərin bu tıxacında biz növbəti 1 saatı da bərabər dəyərləndirə bilərik. Təbii ki, sizinlə bərabər 3106, eyni zamanda WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Radio Təkər mərkəzindən qonağımız həm təbii ki, aydın məsələdə təkərlərlə bağlı, həm də artıq görürsünüz ki, biz Radio AS saytında istənilən ölçüdə təkəri axtarışa verəndə bütün məlumatlarla yanaşı orada bir hədiyyə əlavəsi çıxır və həmin hədiyyəyə də biz yaxınlaşdıranda, necə deyirlər bu oxu, göstərir ki, orada Qurban Qurbanovun imzası ilə bir topdan söhbət gedir. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun.
2: Xoş gördük, Ayıb bəy.
1: Necə təəssüratlar var? Çünki mən bir ajataj görürəm. Təbii ki, həmişə olduğu kimi bir mənalı qarşılanmır. Bəziləri deyir ki, nə aidiyyəti, top niyə? Bəziləri deyir ki, niyə, məsəl üçün, filan şeyə düşmür, filan şeyə düşür şəklində. İndi həm də sizin üçün bir ilk nümunədir. Məsələn, bayaq dinləyicimiz yazmış ki, xidmətlərə də olsun. Deyirəm ki, xidmətlərə necə ola bilər də? Bu topun özünün elə bir 60 manat dəyəri varsa, məsələn. Yazıb ki, əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi təxminən 500 manat dəyərində olur. Deyirəm, indi onu necə müəyyən eləsinlər ki, 500 manatlıq əyləc desə verək? Yəni, olurmu belə bir şey?
2: Bəlkə də olar nə vaxtsa bunu eləmək, amma bu bir layihədir. Bu layihənin ərsəyə gəlməsi üçün Raqib bəy təxminən bir il vaxt və bütün komanda üzvləri hamısı iştirak ediblər. Nəticədə biz uzun müddətli, yəni ömrü uzun olan belə planlaşdırırıq və hər il ənənəvi olaraq təkrarlanan bir layihəni təsdiq etmişik. Bugün Qurban Qurbanovun imzası ilə olan futbol topları, hədiyyə olaraq təqdim olunan futbol topları bu layihənin yalnız bir ili üçün nəzərdə tutulan kolleksiya, futbol topu kolleksiyasıdır ki, orada Qurban Qurbanov iştirak edir. Növbəti illərdə başqa deməli iştirakçılar tərəfindən imzalanan hədiyyələr, bunların içində Azərbaycanın tanınmış, sevilən nüfuzlu memarları, rəssamları, musiqiçiləri, idmançıları və s. də lərin də olması nəzərdə tutulur.
1: Onda bu həmişə top olmayacaq da, həm də.
2: Əlbəttə ki, həmişə top olmayacaq. Bəli, top olmayacaq.
1: Çünki məhz topun da üzərində dayananlar var ki, top niyə? Deyirəm ki, Qurban Qurbanov da nə olmalıdır, top olmalıdır.
2: Bəli, yəni tutaq ki, hansısa bir ildə də məsələn tutaq ki, Şəhriyar Məmmədyarov da olsa, burada hədiyyə tutaq ki, bir şahmat dəsti, şahmat qutusu ola bilər. Məsələn.
1: Yaxşı fikirdir, bunu tez dəxil. orada mən namizədəm.
2: Siz namizədəsiniz. Bax belə, ona görə də layihənin adı Azərbaycanın canlı əfsanələri adlanır. Bu, dediyim kimi, uzun müddətli radiosun bir layihəsidir. Hər il radios sevənlərə yeni bir kolleksiya ilə yeni bir hədiyyə formatı təqdim olunacaq. O ki, qaldı hədiyyə, xidmətlərə və s. təqdim olunmasına. Burada bunun bir düsturu olmalıdır. O düsturun da indi hal-hazırda belə alınıb ki, bu təkərlər üzərində qurulub. Bəlkə də gələcəkdə yazılanları da nəzərə alıb xidmətlərə və başqa məhsul kateqoriyalarına da aid etmək mümkün olacaq.
1: Təbii ki də hədiyyənin dəyəri ekvivalentində bu da rol oynayır. Mən onu da qeyd elədim ki, hara getsə bu bir büdcə ayrılıb buna.
2: Bəli, asan deyil bu məsələ əslində. Yəni, Raqib bəy, bu hal-hazırda haqqında danışdığımız top keyfiyyəti, yəni həmin istehsalçıda sadəcə üzərində eyni istehsalçıda, eyni xam maddələrlə, eyni əllərlə hazırlanmış toplar, sadəcə üzərində tanınmış idman brendlərinin birinin loqosu olanda bu, siz həmin topları mağazada 150-250 manat arasında görürsüz satışda.
1: Bu keyfiyyətdə, yəni, bu keyfiyyətdə
2: və bu səviyyədə olan topdur. Ya bu peşəkar topdur, hansınla ki, yəni peşəkar topdur, hansınla ki, məşq etmək, oynamaq olar. Amma radiusun burada məqsədi daha çox bu topla oynamasınlar. O topu üzərində hörmətli Qurban Qurbanovun imzası olması ilə bu topu daha çox suvenir kimi, daha çox xatirə bir predmeti kimi bunu saxlasınlar.
1: Yox, nəzərə alsaq ki, kifayət qədər də ölkəmizdə, yəni məsələ təkcə sürücünün özündən getmir. Yəni mən bir çox hallarda onu görürəm ki, burada eyni zamanda uşaqlar stimul verir valideynlərə. Məsəl üçün xanım keçən həftə hansı ki qazandı, hədiyyə verdik biz ona. O xanım sonra mən deyəndə sonra da gördüm, sual verdi ki, bəs nə yaxşı, mənim iki oğlum var. Birində mən onda gedib özüm almaq istəyərdim. Hı-hı. Yəni insanlar eyni zamanda həm də uşaqlara görə bu puldan keçirlər. Ki topdur da, yəni onun üçün uşağım Qarabağ fanatıdır, qoyala alım onun üçün bir hədiyyə olsun. Yəni məsələn
2: həm də budur. Həm də biraz bu sadəcə bir əşya, predmet ya da idman avadanlığı olmaqdan çıxıb daha çox üzərində avtoqraf olan bir xatirə əşyasına çevrildiyi üçün bəli, bunun xüsusi dəyəri olur. Yəni əlbəttə ki idman mağazasından istənilən qiymətə müxtəlif keyfiyyətlərdə top almaq olar. Bu əşyanın, bu hədiyyənin üzərində xüsusilə də bir yəni cənab Qurbanovun imzasının olması da onu da bir özəlləşdirir, xüsusiləşdirir.
1: Və eyni zamanda da onun dizaynının özünün də standart olmaması, xüsusi hazırlanması.
2: Bəli, dizaynla bağlı da Raqib bəy danışmamışdıq haqqında. Kiçik məlumat verim sizə. Hı-hı. Dizaynın ərsiyə gəlməsində də yəni
1: mən də həmişə ümumi demişəm ki, bəs dizayn özəldir xüsusilə, amma heç vaxt deməmişəm ki, bu nə özəlliyi nədir onun.
2: Yəqin ki, sosial mediada bununla bağlı da material yayımlanacaq tezliklə. Topun dizaynı təsadüfi deyil. Yəni topun dizaynını top istehsalçısı bizə təqdim etməyib. Topun dizaynı yəni azərbaycanlı dizayner və azərbaycanlı ideya müəllifi tərəfindən. İdeya müəllifi burada bu arada burdan da efir vasitəsilə salamlayıram onu. Məhəmməd Hüseyn Hüseynovdur. Deməli Məhəmməd Hüseyn müəllim əməkdar rəssam, fəlsəfə doktoru, professor, rəssamlıq akademiyasının müəllimidir eyni zamanda. 6 ay ərzində topun dizaynı ərsəyə gəlib və Nərgiz Vəliyeva dizaynın müəllifi, Nərgiz daha doğrusu dizayner Nərgiz xanım, Hüseyn Məhəmməd Hüseyn müəllim də dizaynın müəllifidir ki, burada Şirvan xalçasının ornamentlərindən biri olan tuğ, hansı ki o fəlsəfi tərcümədə əjdaha mənasını daşıyır. Diqqətlə baxsanız
1: bəli, əjdahaya bənzəyir.
2: Bəli, əjdahaya bənzəyən bir ornament, element var orada. Bu element haqqında Məhəmməd Hüseyn müəllimin bir referatı var, uzun bir materialı var. Bu topun üzərində istifadə olunan bu element haqqında o bir referat yazıb. Bununla bağlı bir müsahibəsi olacaq, sosial mediada yayımlanacaq. Yəni bu topun dizaynının ərsəyə gəlməsindən bağlı məncə sizə maraqlı. Də maraqlı olacaq.
1: Maraqlıdır və yəni radius eyni zamanda göstərir ki, burada məsələ böyük bir dəyərdən gedir. Yəni bu həm də bir müəyyən mənada mənəvi təbliğatdır, müəyyən qədər Azərbaycan mədəniyyətinin bir hissəsinə çevrilir və bir daha mən sizi təbrik edirəm, çünki çox yaxşı bir yenə də radius fərqləndi, yenə də bir yeni mərhələ qoydu ortalığa ki, yəni biz ancaq burada alverlə məşğul deyilik.
2: Belə deyək. Çox sağ olun.
1: Təbrik edirəm bir daha. Səsli mesaj var, eşidək, yazılar da var. Təbii ki, onlara da keçəcəyik. 050-442-91-92-yə yazırlar.
0: Aerodinamika mühərrik düzəldə bilməyənlər üçündür. Enzo Ferrari.
3: Salam Raqib bəy, axşamınız xeyir. Qonağınızda salamlayıram. Bu yaxınlarda siz dediniz Michelin təkərləri endirimdədir. Məndə Ford Fusion 2 hibriddi. 4 ədəd təkər istəyirdim. Michelin əgər endirimdədirsə 225-55-17 lazımdır. Yox, endirimdə deyilsə Nexen'in o ölçüləri. neçəyədi qiyməti zəhmət olmasa hər ikisini deyərdiniz.
1: Əleyküm salam. Hansı avtomobil olduğunu bilmədik. Amma...
2: Ford Fusion dedim.
1: A, Fusion, özür istəyirəm. Fusion. Deməli, ümumiyyətlə, radiusda 50%-ə qədər endirimlər ayın 31-nə qədər idi. Yəni, sentyabr ayını əhatə edirdi. Ona görə hazırda ümumi endirim yoxdur. Amma yenə də biz tək-tək endirimlər görürük. Məsələn, Michelin-in bəli, bir təkəri var ki, 10% endirimdədir, 433 manata. Digərləri endirimdə deyil, 367 manata, 363 manata. Yəni, onun təbii ki, yay və ya M+S və ya multiqlim olmasına görə dəyişir. Ümumiyyətlə, Michelin burada 6 növü var bizdə təklifdə, amma endirimdə demək olar ki, yoxdur. Bir dənəsi 10% endirimdədir. Yəni, belə deyim də, 350-400 manat aralığında qanə edirsə sizi, biz Michelin-ə baxaq. Etmirsə, onda keçirik, bəli, qeyd elədiyiniz, məsələn, Nexen dediniz. Nexen-in burada hazırda 150 manata görürəm. Yəni, Nexen hazırda... 150 manat 54 qəpiyə özdə bildiyimiz o M+S.
2: Bəli, bəli. Yəni məncə sizin avtomobildə sizin avtomobilinizin dəyərində olan maşın üçün siz daha çox B segmentində, ikinci səviyyədə olan təkərlərə məncə baxın.
1: Yəni 600 manatda, təxminən 600 manatda siz bir dəst təkər ala biləcəksiniz və yaxud bir az daha üstdə olsa, əslində Kumo da ikincidir, amma yəni Kumo məli gəlir ki, biraz Nexen-dən daha yuxarıda mövqələnmiş sayılır.
2: Bəli, bir mənalı, bir mənalı.
1: Baxmayaraq ki, ikinci sinifdir və orada da biz yenə də burada məsələn 15% endirimlə 241 manat olan təkər 204 manata düşüb. Yəni bu həm də dəyərini, real dəyərini görün. Bəli. Bu həm də multiqlimdir. Yəni bu həm də qarda sürülə bilər.
2: Bəli.
1: Bəlkə o elementə görə siz biraz daha artıq pul verməyə hazırsınızsa bu da var və yaxud da ki 600 manata 4 təkər alın. Bu da var. Yəni seçimlər çoxdur, var hazırda, amma dediyimiz kimi bu biz indi bura gələndə xüsusən
2: Kumoların iki başqa modeli də var Aqifdə. Biraz aşağı ensəniz.
1: Bəli, Kumonun bir yay təkəri var, bir M+S var. Hə, o da var 165 manata məsələn. Bəli. Bildiyimiz M+S olsa, yəni həmin o Nexen kimi M+S istəsəniz, onda 165 manata bu da var. Yəni seçim çoxdur. 150-160 manata bu civarda. Biraz daha aşağı gedəsi olsa, onda gəlirik məsələn Chao Yanga 129 manata və artıq büdcə siniflərinə gəlir ki, onu da məli gəl ki, siz istəməyəcəksiniz. Ona görə də bax, bunların arasından seçim edə bilərsiniz. Yəni, 300 və daha yuxarı birinci sinif təkərlərdir radiusda. Hankook 272 manata var. Goodyear 291 manata var. Bu da yaxşıdır. Məsələn, Goodyear birinci sinifdir. Amma həm də yəni qar təkəridir. Bu, amma 291 manata.
2: Bəli, bu da çox yaxşı seçimdir.
1: Bəli, ona görə sizin büdcənizdən asılı olaraq dəyişir. Elə deyəsən, dinləyicimizin əlavəsidir. Bəli, onu da eşidək.
3: Rağib bəy, zəhmət olmasa deyərdiniz, o üstünə vurulmaqla bir yerdədir, yoxsa təkərin qiyməti o qiymətdir. Bəs Kumonun biri neçəyə düşür o ölçüdə? Amma M+S 4 fəsil istəyirəm, də mən?
1: Bəli, bəli, yox, bu təbii ki, bizim qeyd elədiyimiz burada gördüyümüz, ümumiyyətlə, saytda radiusdə görünən bu yalnız təkərin qiymətidir. Ona görə ki, adam var ki, təkəri gəlir, götürür, aparır, gedir. Yəni, o hesablanmayıb ki, quraşdıracaq, quraşdırmayacaq. İstəyirsə, o artıq əlavə xidmət olur.
2: Yəni, baxın, bir ədədin qiyməti 150, 160, 250, 290 dediyiniz qiymətlərlə müqayisədə burada servislərin, bütün servisləri əgər siz seçsəniz, yəni burada hətta bütün yəni azotla doldurulması, təkərlərin xüsusi yuma kamerasında yuyulması, dəqiq balans üçün və s. bütün xidmətlərin hamısını seçsəniz, siz söhbət 30-40 manat dəyərində olan xidmətlər paketindən söhbət gedəcək. Bu, sizin aldığınız təkər dəstinin qiyməti qarşısında yəni, o qədər də əhəmiyyətli rəqəmlər deyil.
1: Yəni, Nexen belə dördündən danışırıqsa, 4 təkər Nexen 600 2 manat hardasa, Kumonun da biri 165 manata M+S olanı, o da yəni hardasa gəlib yenə də 300-ə yaxın çıxacaq. Yəni bu onun üzərinə bir 60 manat gələcəksiniz. Elə quraşdırma daxil artsa üzərinə ümumi 100 gələcək o 600-ün, yəni 700 ətrafında olacaq. Amma Nexen istəsəniz bəli 150 manat 54 qəpiyə hazırda var və yenə də istəyirsiniz götürün, alın, aparın, istəyirsinizsə gedin elə xidməti də orada alın, oturun kofenizi için və yaxşı-yaxşı radiusun necə deyirlər o tam ruhunu hiss edin. Topunuzu da ki, hədiyə kimi yenə də sizə təqdim edəcəklər. Bu da öz yerində. Yeri gəlmişkən, adam var ki, məsələn, xəbəri yoxdur belə bir şeydən. Gəlib müştəridir, bilmir ki, burada belə bir hədiyə var. Amma istənilən halda təbii ki, onun deməyinə ehtiyac yoxdur məhəli gəlir.
2: Xeyr, xeyr. İstənilən istisnasız olaraq bütün segmentlərdə olan bütün təkər markalarının bir dəsti üzərində sistem avtomatik olaraq futbol topunu artıq sənədə salır, yazır və kassa həmin hədiyyəni müştəriyə kassada təqdim edir.
1: Təqdim edirlər. Əla, xeyirli olsun. Təşəkkürlər. Əlavəniz varsa buyurun. Biz isə növbəti səsi eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar.
4: Sevimli avtomobilin ola bilməz. Necə ki, sevimli övladın ola bilməz. Jay Leno.
5: Razıq bəy, qonağımızı da salamlayıram. Mən bir dənə öyrənmək istəyirdim. Keçən səfər sizə sual ünvanladım. Dunlop 215-60-17 dediniz, yoxdur. Bilmək olar nə vaxtsa yaxın gələn, bu ayda, gələn aylarda olması gözlənilir o təkərlərin.
1: Əleyküm salam. Bəli, mən xatırlayıram, amma xatırlatsaydınız lap yaxşı olardı. Hansı avtomobilə? Deyəsən Toyota idi. Mən dedim ki, nə əcəb, yəni bu radiusda olmasın. Və sonra baxdıq ki, baxın, bu ölçüdə 215-60-17 ölçüdə radiusda hazırda çox sayılı deməli gözləntilər var. Nexen yoldadır. Chaoyang yoldadır, Dablecoin GT və bir də hazırda nə var? Pirelli, General, Kumo və Aplus. Yəni Dunlop-un gələcəyi hazırda qeyd olunmuyor.
2: Yoxdursa sistemdə deməli gələcəyi gəlinməsi gözlənilmir.
1: Ən azı yaxın bir ay ərzində.
2: Bəli, bu çox maraqlı, çox nadir ölçüdür, Raqib bəy. Dinləyicim, bəli.
1: Corolla Cross 2025. Bəli, yadıma düşdü. Mən dedim ki, bu Toyota-dır. Normalda Toyota-nın ən məşhur Land Cruiser və s. bunları bilirik ki, Dunlop bəli var, amma dinləyicimiz buna da Dunlop axtarır. Ona görə.
2: Bir sual yenə verək, əgər dinləyicimiz eşidirsə bizi. Bu avtomobilin zavoddan üzərində gələn təkərlərdir, yoxsa dəyişilmiş təkərlərdir?
1: Yəni, üzərində gələn hansı markadır?
2: Bəli.
1: Onu biz bilək. Düzdür, bu yəqin ki, Çin variantı olacaq. Onu da nəzərə alaq və onu da qeyd edirsən. Amma hazırda təklifin içində Pirelli var, Kumo var, Aplus var. Amma gördüyünüz kimi o Dunlop-u gözləyir və hətta onlar da belə azdır. Məsələn,
2: böyük ehtimalla, Raif bəy, üzr istəyirəm, böyük ehtimalla o təkərlə, məhz o təkər gəlməyəcək radiusa. Ona görə soruşuram. Əgər bu Çin istehsalı olan Corolladırsa, baxın, eyni zamanda bu faktı da danışmış olaq. Sistem necə işləyir? Avtomobil istehsalçısı hansı ölkədə yerləşirsə, yəni avtomobil hansı ölkədə istehsal olunursa, avtomobil istehsalçısının birinci prioriteti həmin ölkədə yaxınlıqda olan təkər istehsalçısından təkəri almaq prioritetdir. Yəni nəzərə alsaq ki, Çində demək olar ki, bütün avtomobil istehsalçıları da, bütün təkər istehsalçıları da hamısı var. Çin istehsalı olan, yəni avtomobil modellərinin istisnasız olaraq üzərində hətta qlobal markalar olsa belə, onlar hamısı Çin istehsalıdır.
1: Dunlop var mı Çində?
2: Əlbəttə.
1: Var.
2: Yəni bu indi diqqətlə təkərin üzərinə baxsaq, görəcəyik ki, çox böyük ehtimalla istisna da ola bilər, amma çox böyük ehtimalla görəcəyik ki, həmin təkər Çin istehsalıdır. Və təkər istehsalçılarının böyük əksəriyyəti biz coğrafi olaraq, yəni coğrafi olaraq baxmayaraq ki, Aziyada yerləşirik, amma iqtisadi olaraq biz Avropanın tərkib hissəsi olduğumuza görə təkər şirkətlərinin demək olar ki, hamısı bizi ya Avropa ofislərinə ya da Orta Şərq ofislərinə aid edirlər. Yəni koordinasiya mərkəzləri
1: Orta Asiya yəni. Yoxsa
2: Orta Asiya yox, yaxın şərq.
1: Yaxın şərq ölkələr.
2: Bəli. Yaxın şərq ölkələrinə aid edirlər. Yəni bu artıq çoxdandır ki, demək olar ki, elə təkər markası yoxdur ki, orada istisnalar var ancaq. Orada məsələn Azərbaycan hansısa bir Alman ofisinə ya İtalyan ofisinə ya Fransız ofisinə bağlı olsun. Bunlar adətən sürüşüb, bunlar adətən Rusiya, Türkiyə, ən pis ehtimalda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Dubai ofisləri və s. daha çox belədir. Belə olduğu halda tutaq ki, Sumitomo Dunlop bilirsiniz ki, artıq keçən ilin əvvəlindən etibarən Goodyear şirkəti Dunlop markasının üzərində olan təxminən 25%-lıq bir hüququnu Sumitomo Rubber Industry şirkətinə satdı və bugün Dunlop 100% Japon şirkəti hesab olunur. 2 il bundan əvvələ qədər Dunlop markasının sahibləri iki şirkət idi. Qudir şirkəti və Sumitomo şirkəti. Qudir şirkəti təxminən 700 milyon dollara öz payını Sumitomo-ya satdı. Bu gün Dunlop 100% Yapon markası hesab olunur. Və Sumitomo-nun istehsal müəssisələrində istehsal olunur. Və bu haqqında danışdığımız təkər də çox böyük ehtimalda Çində istehsal olunur və Azərbaycan Dunlop-un Azərbaycan distributorunun heç bir şəkildə Made in China Dunlop markası almaq şansı yoxdur. Çünki o ofis olaraq Çinə bağlı deyil.
1: Yəni biz radiusda hamısının Yapon istehsalı görürük.
2: Bəli, ona görə ki, o o həmin o international beynəlxalq bazarlardan cavabdeh olan ofis koordinasiya edir onu. Bax, burada biraz belə sürüşmələr var. Bu onunla bağlıdır ki, həmin bu avtomobil markaları Azərbaycana rəsmi dilerlər və s. məsələn, bu görürsüz siz deyirsiz. Mən təxmin eləyirəm ki, bu avtomobil Çindən dealer, yəni rəsmi distributor
1: yox,
2: ya da dealer yox,
1: deyil.
2: Hansısa boz, nə deyirik biz ona? Qeyri-rəsmi dealerlər.
1: Yəni,
2: qeyri-rəsmi
1: müstəqil iş adamlar.
2: Müstəqil dealerlər, bəli, müstəqil dealerlər tərəfindən gətirilən maşındır. Ona görə də onun üzərində olan, bax, üzərində Made in China olan Dunlop təkərinin də bura gəlib çıxması plus minus qeyri-mümkün olacaq. Bir neçə gün bundan qabaq Zikr X9 modelinin üzərində gələn Michelin, Michelin'in deməli pilot Sport 5 Energy, bu ən top versiyası bugün Michelin məhsul çeşidində ən super yüksək texnoloji məhsul, təsəvvür edin. Bu Zikrin 9 modelinin üzərində gəlir. Təkər həm də Çində istehsal olunur.
1: Üzərində var Made in China.
2: Üzərində var Made in China var və həmin təkəri Michelin şirkəti hələlik radiusa satmır. Yəni biz indi bax, həmin o case-dən sonra, o nümunədən sonra Michelin-lə danışıqlara başladıq ki, tez bir şəkildə Azərbaycana, Azərbaycanda çox olan, çox satılan Çin modellərinin üzərində gələn təkər modellərinin satışını bizə açsınlar.
1: O da təbii ki, bir gün işi olmur da.
2: Bir gün işi olmur.
1: Amma ümumiyyətlə bu ölçüdə mən görürəm ki, təklif azdır. Məsələn, A+ da 2 ədəd qalıb, Kumo 1 ədəd demək olar bitib. Yəni cəmi bu sürücünün 2 seçimi var.
2: Bəli, bu gün
1: Pirelli ya da General.
2: Ya da aşağıda gözləyənlər, gələnlər. Bu baxın, bu gün bazarı da araşdırsaz görəcəksiniz ki, bu ölçüdə yəni bu ölçüdə ölkədə görəcəksiniz ki, o qədər də böyük seçim yoxdur.
1: Amma bu ay ərzində inşallah Nexon gəlməlidir.
2: Amma arda-arda görürsünüz, bəli.
1: Yaxşı seçimdir və sürücümüzün əlavəsi var. Var, yəqin ki, eyni sürücüdür. Bəli, onu da işidək.
5: İlahi bəy, bu ölçüdə qonağımız nə məsləhət görər büdcə təkəri? Yəni mən taksidə işlədirəm də, bilirsiniz. Zəhmət olmasa bir dənə cavablandırarsınız.
1: Hə, elə o halda əslində heç Dunlop dediniz də, ona görə.
2: Ehtiyac yoxdur sizə, bəli.
1: Valla, mən Nexon-u gözləyərdim, nə yalan deyim. Çünki baxın, Pirelli var, bəli, Pirelli var, indi o biraz bahadır. General da var, General Taya B-klası və yay təkər olduğuna görə. Sizə həm də başa düşürəm ki, M+S lazımdır. Mən gözləyərdim Nexon-u, ayın 20-si inşallah gecikməsə.
2: Nəzərə alsaq ki, Rəqib bəy, bu avtomobil taksi fəaliyyətində məşğul olur. Mən əgər başqa amilləri təəssüf ki, dinləməyə, yəni danışmağa avtomobilin sahibi ilə fürsətimiz yoxdur. Amma mən məhz demək, yürüş resursunu nəzərə alaraq burada Çaoyangı tövsiyə edərdim.
1: O da yoldadır.
2: Bəli, bu təkərin müqayisə edin sizin Nexon-lə, həm sürət indeksi yuxarıdır, bir indeks yuxarıdır,
1: bəli.
2: Yəni bu onun daha texnoloji olmasını göstərir, həm də digər UTQ-cu göstəricilərin ikisinin də AA olmasınla yanaşı, yürüş göstəricisi 500-dür, Nexon-də 460-dır. Yəni, taksi fəaliyyəti üçün Çaoyang, mənim tövsiyəm, Çaoyang həm qiyməti daha əlverişli, həm eyni səviyyə, Nexon-lə eyni sinifdədir, B sinifindədir. Bəli, Çin istehsalıdır, amma avtomobiliniz də Çin istehsalıdır. Fəaliyyətiniz də taksidir, büdcənizə də qənaət eləyəcəksiniz. Burada 4 təkərdə 100 manat da qənaət etmiş olacaqsınız.
1: Amma birinci məqam var ki, Nexon bu ayın 20-si gəlir, Çağyan gələn ayın 18-i.
2: Aha.
1: Hə, yəni onu gözləyə bilirsən. Bəli, gözləyə bilirsən, onu da təbii ki, yaxşı bir məsləhətdir. Bizim fasiləmiz var, qayıdırıq. Şəhər yollarındakı tıxacı da görürəm. Təbii ki, digər sualları qayıdıb efirə verəcəyik və oxuyacağıq. 050 442 9192-yə. Kastrol H şeyasından bayaq da qeyd elədik ki, xüsusilə də maşını aqressiv sürənlər üçün niyə H ümumiyyətlə bu seriyaya niyə ehtiyac yarandı? 2005-ci ildə Kastrol onu təqdim elədi. Yəni daha kiçik, daha güclü, daha yüksək temperaturlu, daha yüksək təzyiq altında işləyən konstruksiyalara necə deyirlər, çevrilirdi mühərriklər və bu təbii ki, yağların üzərinə yeni tapşırıqlar qoyurdu. Kastrolun izahına görə mühərrik daxilində yüksək təzyiq və sürtünmə yağın xüsusiyyətlərini zəiflədir və xüsusi yüksək temperatur və ağır yük şəraitində yağın öz özüllüyünü qoruması mühərrikin etibarlı işləməsi üçün təbii ki, vacibdir. Ona görə də Kastrol Age-in əsas konsepsiyası belə formalaşdı ki, mühərrik nə qədər çox təzyiq altında işləyirsə, yağ bir o qədər güclü olmalıdır. Bu da Kastrolun məsələ Age seriyasıdır. Bəli, birazdan qayıdırıq. Yəni çox deyil fasiləmiz, hardasa elə 4 dəqiqəyə qayıdırıq.
0: Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
6: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 215-45-17 olan şillər 75 manat ola bilməz? Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
7: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Kim deyir ki, ölçüsü 205-55-16 olan şillər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
8: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
9: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
0: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
8: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
0: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225-50-17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
10: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Kim deyir ki, ölçüsü 195-65-15 olan şinlər 59 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
11: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
12: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
14: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
13: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92.
5: Dostlarım, mən sizi yordum. Ömər deyil sizi narahat edən. Yəni bu təkərlə bağlı gələn ayın 18-i gəlirsə, inşallah onun qiyməti bəllidirsə, zəhmət olmasa onu da deyərdiniz. Bir də yəqin ki, gələn ayın 18-i topa çata bilərəm, deyəm mən?
1: Bəli, top məsələsi belədir ki, gələn ayın axırına qədər ola bilər, amma bu ayın axırına kimi 100%-dir. Sadəcə mən onu deyə bilmirəm, çünki top elə bir şeydir ki, onu alıb apara da bilərlər və alırlar da. Ona görə o nəzərdə tutulandan daha tez bitə bilər. Düzdür mü?
2: Tamam, sizin üçün biz bir ədə top saxlayarıq. İstisna olsun, bu da Raqib bəydən sizə bir sürpriz olsun.
1: Elə olsa lap əli olardı, təbii ki biz də arxayın olardıq, amma əgər gələn aydan söhbət gedirsə, onda sizin alacağınız Nexon olacaq, bəli. O da, yəni, təbii ki, əgər gələn ayın gələn ayın 18, onda Çao Yangdan söhbət gedəcək.
2: Bəli.
1: Çao Yang, bəli. Gələn ayın 18 inşallah gəlir. İndi 3 gün, 2 gün oyanbayan ola bilər adətən. Yeri gəlmiş ki, indi burada 125 manat 90 qəpik yazır. Bu dəyişə bilərmi?
2: Yəni bu dəyişə bilər ki, bu baha ola bilməz. Bundan ucuz ola bilər.
1: Ha, baha ola bilməz.
2: Baha ola bilməz.
1: Hə, onda hesabda elə onu saxlamaq lazım. Bəli. Yəni təxminən 130 manat.
2: Yəni qayda belədir. Gördüyünüz qəhvəyə çərçivədə olan təkərlər hansı ki yoldadır.
1: Bəli.
2: Həmin təkərlərin üzərində göstərilən qiymətlərdən aşağı ola bilər təkərlər
1: daxil
2: olunur.
1: Amma mən məntiqini anlamadım. Çünki əslində düşünürəm ki, bu gecikəndə marşrut dəyişə bilər, uzana bilər, sərhədlərdə daha çox dayana bilər və üstünə pul gələ bilər.
2: Təkərin onun üzərindəki qiymət, Raqib bəy, ilkin hesablamalar nəticəsində bazar konjunkturu nəzərə alaraq hesablanan qiymətdir. Amma fiziki olaraq, faktiki olaraq təkər artıq sistemə mədaxil olunanda real rəqəmlər üzərində hesabat aparılır və o qiymət cüzi dəyişə bilər. Aşağıya doğru dəyişə bilər.
1: Əla, elə düşə, lap əla. Saylun təkərləri haqqında nə deyə bilərsiniz? Soruşurlar. Zaman-zaman soruşurlar bu barədə.
2: Nə deyə bilərik? Ancaq yaxşı şeylər deyə bilərik.
1: Üçüncü sinifdə amma.
2: Bəli, amma bu Çinin ikinci böyük təkər istehsalçısıdır. Saylun şirkəti çox iddialı şirkətdir, çox texnoloji şirkətdir. Deməli, 4 minik avtomobilləri üçün nəzərdə tutulur, 4 təkər brendi var. Bunlar, bu təkər brendləri hamısı eyni səviyyədə, eyni texnologiyada və eyni avadanlıqlarda, eyni tərkibdə, reseptorada hazırlanan təkərlərdir. Onların, Saylun onları müxtəlif ölkələrdə hamısını hətta eyni zamanda eyni səviyyədə mövqeyləndirir. Azərbaycanda həmin təkər markalarının 3-ü təmsil olunur, yəni 4 markadan 3-ü təmsil olunur. Bu Saylun brendinin özüdür, Dynamo brendidir və deməli və Blackhawk brendidir.
1: Bu Dynamo radiusda var.
2: Dynamo, bəli, Dynamo Dynamo markası, Saylunun Dynamo markası sadəcə radiusa satılır. Saylun markasının başqa distributoru var. Üçüncü marka da üçüncü bir təkər şirkətinə satılır. Bu qədər.
1: Belə. Təşəkkür edirəm. Belə bir maraqlı sual var ki, disklərin də təkər kimi ömrü varmı?
2: Əgər saxlanma müddətini ambar rəf ömrünü nəzərdə tutursunuzsa, xeyir yoxdur. Avtomobil disklərinin rəf ömrü yoxdur. Xüsusilə də söhbət əgər alüminium, yüngül lehimli tökmə alüminium disklərdən gedirsə ya da döymə alüminium disklərdən gedirsə, heç yoxdur. İstisna ola bilər ancaq deməli dəmir ştampovka, dəmir disklərdən. Bu da əgər rütubətli ambar şəraitində saxlanılırsa, onun korroziya uğrama ehtimalı var. Bu amilləri nəzərə almasaq, avtomobil disklərinin rəf ömrü yoxdur.
1: Bəs avtomobil üzərində olarkən, məsələn, biz deyirik ki, təkərin maksimum 10 ildən sonra tullanmalıdır. Yəni bu artıq
2: xeyr, disklərdə disklərlə bağlı belə bir məlumat yoxdur.
1: Yoxdur. Amma təbii ki, disklərlə bağlı bizim bazarda çox sayılı keyfiyyətsiz disklər var.
2: Bəli, bu var, bu faktdır, danılmaz faktdır. Bunun üçün iş aparılmalıdır Raqif bəy. Bunun üçün ölkədə standartlar olmalıdır. Ölkənin öz standartları ya da mövcud standartların hansınınsa ölkə birinə qoşulmalıdır.
1: İstinad olsun, bəli. O da ki, hələ ki olmadığına görə biz belə əziyyət çəkirik. Mənə maraqlıdır ki, Radius şirkəti müştəri məmnuniyyətini necə ölçür və bu rəhbərliyi qanı edirmi? Belə bir mesaj var.
2: Müxtəlif yollarla ölçür. Birinci, onu deyə bilərik ki, sizi əmin edirik ki, Radius təpədən dırnağa qədər müştəri yönümlü bir şirkətdir. Yəni Radiusun bütün istisnasız olaraq vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olaraq olmayaraq, üzr istəyirəm, bütün komandası, bütün heyəti, hamısı Radius ideologiyasını öyrənirlər, bunu onlara tədris edirlər. Sözsüz ki, istisnalar var. Qaydalarla oynamayan insanlar var, sevməyən insanlar var, o qaydaları pozan insanlar, bunlar həmişə var. Amma ümumiyyətlə şirkəti və şirkətin strateji baxışını nəzərə alsaq, əmin olun ki, Radius təpədən dırnağa qədər müştəri yönümlü şirkətdir və bütün fəaliyyəti ən əsas amil olaraq müştəri yönümlülüyü götürərək müəyyən edir. Ölçülmə, birincisi biz belə etməyə çalışırıq ki, onu ölçmək ehtiyacı olmasın. Yəni, biz onu ölçmək istəməyək. Bu görünür əslində, əgər komandanın bütün üzvü, heyətin bütün üzvləri öz vəzifələrini vicdanla icra edirlərsə, bunu ölçməyə ehtiyac qalmır. Amma sözsüz ki, zaman-zaman müxtəlif layihələr üzərində bunu ölçməli oluruq, ölçürük. Bunu həm in-house, həm şirkətin daxili sistemləri vasitəsilə ölçürük, həm xüsusi bununla məşğul olan ixtisaslaşmış şirkətlərə bunu həvalə edirik.
1: Gizli müştəri falan olur mu?
2: Bəli, bəli. Bütün o alətlərin hamısı istifadə olunur. Nə deyə bilərəm? Ümumiyyətlə bilirsiniz, şirkətin ideoloji xətti və bununla şirkətdə məşğul olan əməkdaş Radius heyətində Radiusun ideologiyası ilə gecə gündüz məşğul olan hətta əməkdaş var. Yəni bu əməkdaş tədrislə məşğuldur. Bu şirkət daxilində şirkətin bütün əməkdaşlarını Radius əməkdaşlarının tədris təlim proqramı ilə eyni zamanda ideoloji tərəfdən təkmilləşməsi ilə məşğul olur. Problemlər də yox deyil. Olur zaman-zaman, bunlar da olur. Qane edir, etmir məsələsi nisbi məsələdir. Yəni, Yaponlar deyirlər ki, keyfiyyət odur ki, hansını ki, daim yaxşılaşdırmaq olur. Yəni, sözsüz ki, biz əgər keyfiyyətdən danışırıqsa, heç vaxt əldə olmuş nəticə ilə razılaşmayacaq. Bəli, o bizi qane etməyəcək və biz inkişaf edəcəyik.
1: Təşəkkürlər. Yazılar ki, axşamınız xeyir. Radiusda Honki HS5 üçün razval varmı? Hə, bəzən proqramda biz onu, yəni, olur ki, deyirlər ki, bizim proqramda hələ bu yoxdur.
2: Bu qədər məlumatı xatırlamıram. Amma zaman-zaman yenilənir. Baxmayaraq ki, Radiusun avadanlıq və biz onlara texnoloji tədarükçüləri deyirik Radiusun. Texnologiya, yəni avadanlıqlar tədarük edən şirkətlərin demək olar ki, hamısı Avropa şirkətləridir. Söhbət əgər razval dediyiniz o təkər bucaqlarından avadanlıqdan gedirsə, bu İtaliyanın Çemp şirkətidir. Bu dünyanın ən yaxşılarından biridir. Onlar da artıq etiraf etdilər bir neçə il bundan əvvəl və qəbul etdilər ki, çox sürətlə Çin istehsalı olan avtomobil modellərinin həndəsi göstəricilərini çox sürətlə sistemlərinə əlavə eləməlidirlər ki, o proses artıq başlanılıb və gedir. Biz hər keçən gün onu deyə bilərəm ki, daha az bu sözü gedən problemlə qarşılaşırıq, Raqib bəy. Daha çox artıq ən nadir olan avtomobil modelləri də sistemdə artıq məlumat bazasında olur.
1: Yəni mən məntiqlə belə görürəm ki, burada elə belə 2025-in Honki HS5-nə baxıram, yəni 235 60 18 və ya 255 45 20 ola bilər ki, baxıram radiusda bunlara yəni kifayət qədər təkliflər var. Əgər varsa, tutaq ki, məndə 255 45 20-dir, gəlmişəm Honki ilə, sizdən bir Continental təkər alıram və təbii ki, onun da təkər bucaqları xidməti olacaq.
2: Bəli, əlbəttə, əlbəttə. Olmalıdır.
1: Hə, olmalıdır. İndi bilmirəm nə qədər istisna ola bilər, amma yəni təkərlər var. Mən onu gördüm. Salam, əleyküm salam. Chevrolet Equinox bu ölçüyə təkər qiyməti zəhmət olmasa. Yaxşı olardı ki, hansı təkərdədir desəniz, lap əla olardı. Belə ümumiyyətlə sizin göndərdiyiniz təkər 235-50-19-dur. Bunun nə olduğunu şəkildən anlamıram, yəni marka olaraq. Amma M plus S olduğunu görürəm, yəni bu var. 235-50 onu gördüm, bəli.
2: Rəqib bəy, bu şəkilə baxıram. Bugün radius əməkdaşlarından biri zarafat üçün mənə bir belə bir şəkil göstərir. Və altında şərh yazılıb ki, mən təkərlərimi dəyişdirməliyəm sizcə. Təkərin də şəkli var və təkərin üstündə Made in Yugoslavia sözü yazılıb.
1: Burada made in, bu yəqin ki Çili deyil, Çaynadır, mən belə görürəm. O da var burada made in.
2: İnanmıram Çili olsun.
1: Yəni N-yə də oxşamır üçüncü hərf.
2: Bu da o Yugoslaviya misalıdır.
1: Bu yəqin Yugoslaviya misalıdır, amma 235

0: Dərəcədə nə qədər informasiya aldıq. Yay, qış, indi bunu en plüses olaraq gördük, amma hansı yəni gözləntiniz var təkərdən? Nə bilim, yumşaqlıq, biri səs əmsalından danışır, biri yanacağı qənaətdən danışır, biri deyir ki, yo, mən mümkün qədər bu təkərlə çox yol getmək istəyirəm və s. Yəni, bütün bunlar biləndən sonra, bəli, fikir formalaşır. Amma yeri gəlmişkən onu da soruşacaqdım, bax, indi biz saytdan baxırıq və o gün mən radiusda olanda elə topla bağlı çəkilişə gəlmişdim, elə aşağıda, yəni o çəkilişi orada edirdim deyə aşağıda durmuşdum, yəni bir 10-15 dəqiqə dayandım da orada ki, hələ o biz planımızı quraq ki, hardancı çəkirik və gördüm ki, orada oturanlar, yəni o satış menecerləri tez-tez telefonlara cavab verirlər. Yəni ora tez-tez zənglər gəlir, onlar götürürlər, cavab verirlər filan və açıqı mən təəccübləndim. Çünki şəxsən mən birinci biz heç vaxt radiosun nömrəsini efirdə əvvəl-əvvəl demişik, 10 il əvvəllər. Yəni son illərdə mən xatırlamıram ki, biz radiosun nömrəsini deyək. Biz deyirik ki, radios az saytı. Amma belə çıxır ki, hələ də zəng edib telefonla təkəri öyrənib gəlirlər, yoxsa necə? Yəni mən sayta baxıb gedirəm adətən.
1: Rəqib bəy, baxın, az öncə müştəri məmnuniyyətindən danışırdıq.
0: Bəli.
1: Biz durmadan müxtəlif testlər edirik. Keçən il təxminən bu vaxt xüsusi radiusda, xüsusi bu məsələlərlə məşğul olmaq üçün konversiya komandası formalaşdı. 6 nəfərdən ibarət bir komanda.
0: Hatırlayıram.
1: Hatırlayırsınız, biz o vaxt sizə danışmışdıq. Bu super səviyyədə peşəkar bir çağrı mərkəzi, zəng mərkəzi. Hı-hı. Yəni yəni dünyada ən maksimum səviyyədə bu iş necə ola bilərsə, həmin səviyyədə avadanlıqlardan, xüsusi ayrılmış otaqdan, xüsusi akustik mebellərdən tutmuş hər bütün texnoloji alətlərə qədər tam təchiz olunmuş bir çağrı mərkəzi fəaliyyətinə başladı.
0: Hı hı.
1: Nəticə etibarilə biz 10 aydan sonra qərara gəldik ki, həmin çağrı mərkəzini ləğv edək və bütün zənglərin hamısını şourumlarda, radio şourumlarında oturan satış məsləhətçilərinə yönləndirək ki, bugün siz artıq bu prosesi müşahidə edirsiniz.
0: Bəli.
1: Radiusun çağrı mərkəzində isə yalnız bir əməkdaş fəaliyyət göstərir. O daha çox koordinasiya rolunu oynayır. Belə etmək bizim müştərilərə, siz radiusa zəng etsəniz, baxın, hı-hı, hətta efir vasitəsilə buna deyirəm. Yəni, sizin zənginiz üçüncü zəngə çatmayacaq. Yəni, bir neçə saniyə ərzində cavab veriləcək sizə. Hı-hı.
0: Amma mən niyə zəng eləyim ki, onu anlamıram.
1: Hə, indi, niyə zəng eləyim məsələsi? Cavab budur. Biz bugün ortalama hər gün ərzində 200 telefon zəngi alırıq.
0: Hı-hı.
1: Yəni, insanlar təkər almadan öncə təkərin barəsində real fiziki olaraq insanla, canlı insanla danışmaq istəyirlər. Cavab budur. Bəli.
0: Demək olar ki, dəqiqləşdirmədir daha çox.
1: Dəqiqləşdirməyi, məsləhət almaq, vaxt itirməmək üçün əmin olmaq.
0: Yəni onlar sayta girirlər və saytdan nömrəni götürürlər.
1: Bütün ssenarilər var. Bütün ssenarilər var.
0: Maraqlıdır. Çünki mənə görə sayt mənə bütün informasiyanı verir. Yəni mən orada onu gördüm, seçdim və salam da, yəni mən hətta bron da eləyə bilərəm. Olub bəli ki, belə də olub ki, bron da eləyib getmişəm. Elə də olub ki, baxmışam, var demişəm, hə də mən getdim ora və
1: bəli, yaxud bəzi insanlar yenə danışmaq istəyir.
0: Və məndən kim soruşursa, atıram o linki ona. Deyirəm, bax, misal üçün də var belə dostlar ki, başa çıxmır da göndərib ki, təkər almaq istəyirəm. Girib baxıram sayta, linki atıram ona. Deyirəm, bax, görürsən, bu təkər orada var. İndi də var, falan yedi. Dur gedə ora və salam, o da durub gedir.
1: Bəli.
0: Yəni, mən belə düşünürəm, amma hələ də zənglə bu işləyirsə, çünki bu zənglə seçilən məhsuldurmu, mən bu biraz qəribə gəlir. Necə ki, bizə yazırlar. Yəni, mən həmişə edirəm ki, bizim sizə buradan verəcəyimiz cavab ki, bundan və yaxud mənə bu ölçüdə nə deyə bilərsən, bu əslində, nə bilim, bəlkə də sizə veriləcək cavabın 10% deyil.
1: Razıyam, mən də əlavə edə bilərəm sözlərinizə, üzümü dinləyicilərimizə tutub deyə bilərəm ki, yəni, radius məntəqələrinə yaxınlaşmaqdan çəkinməyin. Yəni, sizin avtomobiliniz üçün edə biləcəyiniz ən böyük yaxşılıq radius məntəqəsinə istənilən məntəqə yaxınlaşıb oradakı satış məsləhətçisindən peşəkar məsləhət almaqdır. Yəni, hı-hı, istədiyiniz səviyyədə, istədiyiniz məhsul, istədiyiniz büdcədə radiusda var və radius təpədən dırnağa qədər müştəri yönümlü düşünən yaşayan və fəaliyyət göstərən bir şirkətdir.
0: Və oradakı jaluzu açıq və ya bağlı görməyinizdən asılı olmayaraq bilin ki, ora işləyir. Yəni oranın istisnası yoxdur Bəli. Ki, ilin yalnız bir günü işləmir, o da yanvarın biri. Qalan bütün vaxtları bilin ki, ora mütləq işləyir. Yəni hətta işləmə

0: gəlsə də belə, sizə belə gəlsə, təəccüblənin. Girin çağırı ki, gəlmişəm, necə yəni işləmir? Yəni elə şey ola bilməz də ki, radio işləmir. Bəli. Çünki olub belə də kimsə gəlib xüsusən də Babək filialına, baxır belə, deyir ki, getdim bağlı idi. Necə bağlı idi? Deyir ki, bağlı idi də, kənardan elə bilən bağlıdır. Deyirəm, necə kənardan elə bilirsən? Yəni jaluz bağlıdır, nəsə bağlıdır, eybi yoxdur. Saxla maşını onun girişində, hara ki diaqnostika yazılıb içəri girəcəksən. Saxla orada, düş gir içəri və salam, sən artıq o düşündürməsin ki, o açıqdır yoxsa bağlıdır.
1: Doğru.
0: Belə. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Bu mesajı başa düşmədim onsuz da. Salam ani necə təkərdü? Amma ani nədir bilmədim. Belə. Təşəkkür edirəm.
1: Mən də sizə rəqib bəy. Uğurlar sizə.
0: Növbət həftə görüşərik inşallah. Görüşərik. Çox sağ olun və bəli, radiosun xüsusi ekskluziv hədiyyəsi də yenə də öz yerində, bunu da bir daha xatırladırıq. Sabah həftənin ikinci günüdür. İnşallah həm Azertex servisdən Ramin bəy gələcək və gələcəksə təbii ki, Links ehtiyat hissəsi hədiyyəmiz olacaq. Bu öz yerində. Ramin bəy gələndə biz elə həm də onlardan yağ dəyişməni, kastrolla neçəyə başa gələcək və s. öyrənə bilərik və təbii ki, həm də kastrol çeşidləri haqqında da mən burdan məlumat verirəm, amma digər elə günlər olur ki, sırf məsələn 5-ci gün və yaxud 3-cü gün daha çox konkret qiymətlərdən də danışa bilirik gələn ustanın necə deyirlər profilinə uyğun olaraq. Sabah 2-ci gündə həm də siz Sokar yanacaq doldurma məntəqələrinə işlə bağlı müraciət edə bilərsiniz, amma məntəqələrdə iş söhbətini, yəni bir yerdə həll edirlər. Yalnız Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinə getməklə 166 da işçi axtarır. Burada artıq xanımlardan söhbət gedir və 166-nın təmizlik qolundan söhbət gedir. Bəli, təmizlik komandası menecerlər və təmizlikçilər. Bizim indi çarxda da bu barədə məlumat alacaqsınız. Və təbii ki, partzona.com bu mövsümdən bizim efirə bir yenilik gətirdi. Nə bilim, ümumiyyətlə, bazarın qaydalarını dəyişir və yeniliklər odur ki, biz partzona.com saytına girib Amerikanın özündən, Çinin özündən birbaşa ehtiyac hissələrini sifariş edirik və 7-12 iş gün ərzində bizə gəlib çatır. Bəli, burada da sizə nəsə aydın olmaya bilər və bunun üçün ayrıca nömrə var. Bizə nə zaman yazsanız mütləq sizi yönləndirəcəyik. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
4: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
3: Bəs sən nə tökürsən?
4: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
5: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 65, 15 olan şillər 69 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
5: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 16 olan şinlər 79 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
3: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
4: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
5: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
3: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
5: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 99 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
7: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 14 olan şinlər 53 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir.
8: Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
12: 106.3

0: sonra?
1: Dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Yeni bir həftədə, təmiz bir səhifədə biz sizinlə Radio Arenada görüşürük. Bura 106.3 FM-dir, bura Radio Arenadır və Şahin Vağı gəlib ki, o darıxdığımız oyunlardan, hansı ki 4 həftəlik fasilədən sonra başlayan klub futbolları, komanda oyunları, Premier Liqalar, ölkə çempionatlarından maraqlı xəbərlər, maraqlı olayları, futbolda baş verən yeniliklər. Nəinki futbol, burada biz Formula 1-dən danışacağıq, başa çatan judo üzrə dünya çempionatından danışacağıq, yekun vuruldu və hansı nəticələr qeydə alındı, hamısından bir-bir danışmaq lazımdır. Amma Şahin də salamlayaq, Şahin necəsən?
1: Təşəkkür edirəm, biraz gec qoşuldum. Belə biraz intizarda saxlamaq istədim dinləyiciləri. Axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi mən də salamlayıram burdan və saatlarımız...
0: Şahin yatmışdı, o yatdıq onu
1: biz. Yox, yatmamışdım. Sadəcə olaraq biraz intizarda saxladım. Saatlarımız 20.00-ı göstərir. 070-303-1063 nömrəsi aktivdir bu saatdan etibarən. Baxağanın qeyd etdiyi mövzulardan yaza bilərsiniz. Təbii ki, mötəbər turnir Bakıda keçirilən judo üzrə dünya çempionatı bitdi. Bundan da danışacağıq, medallarımızın sayından danışacağıq. İdmançılarımızın qazandığı uğurlardan və həftə sonu baş verən olaylardan.
0: Həftə sonu axır ki, biz oyunları görə bildik. Hansı oyuna baxdın yoxsa yox?
1: Baxdım.
0: Ya icmalara baxmısan?
1: Türkiyə Super Liqasında bir oyuna baxdım, amma icmallara da baxmışam təbii ki. İngiltərə Premier Liqasından.
0: Türkiyədə hansı oyuna baxdın? Qalatasaraya yoxsa?
1: Təbii ki, Qalatasarayın oyununa baxdım. Digər oyunlara da icmallara baxdım. İtaliya A seriyası və digər liqalarında icmallarına baxmışam, vaxtım olub bolluca, müzakirə etmək üçün də bol vaxtımız var, düz bir saat.
0: Mən həftə sonunun maraqla keçən Liverpool-Manchester City oyununa baxırdım. Doğrudan maraqlı oyun idi, amma birinci hissədə 0-0 gedərkən dedim, o acaba böylə mi davam eləyəcək, belə mi davam eləyəcək, amma olmadı. 3-0 Enzo Maresca'nın yetirmələri necə lazımdır, o qələbəni qazandılar. Hər halda itkisiz şəkildə davam edirlər.
1: Bəlkə də Liverpoolun aldığı qırmızı kart buna kömək elədi. Ola bilərmi?
0: Ola bilər, ola bilər bəlkə də, amma hər halda birinci hissədə də pis oynamırdı Manchester City. Bilmirəm, Haaland'ın yeni saçı sənin xoşuna gəlir yoxsa yox. Amma son
1: öyrəşməmişik.
0: Son dönəmlər ən çox danışılan məsələlərdəndir. Bilmirəm, elə İngiltərə Premier Liqasından belə ani şəkildə
1: ənənəni pozaq bəlkə.
0: Giriş elədik, hə, gəl elə İngiltərə Premier Liqasından başlayaq. Təbii ki, bizə 070-303-1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Siz həftə sonu hansı oyuna baxdınız? Hansı oyundan zövq aldınız? Bu barədə də yaza bilərsiniz. Deyir ki, heyf mənim Real'a baxdığım vaxtda, hə, yəni ki, oyun xoşuna gəlməyib gündüzüm. Salam, necəsiz? Bu başqa şeydən yazıb. Bizim keçən qalibimiz promokodla bağlı. Promokodunuz Adil bəy göndəriləcək. Yəni ki, orada nəsə yaddan çıxma olay olub. Prodüserun məsələsidir.
1: Yox, adətən prodüser artıq bunu stabilləşdirib, həftəli yığır, bir həftənin qaliblərini bir-bir göndərir. Ona görə bu baş verir. Deməli, gəl İngiltərə Premier Liqasından ilk öncə hesabları, nəticələri diqqətə çatdıraq. Daha sonra davam eləyək müzakirələrlə. Liverpool Manchester City bayaq qeyd elədin. 0-3 Manchester City-nin qələbəsi Crystal Palace, Nottingham Forest 3-1. Hull City növbəti dəfə özünü göstərə bildi, Evertonla 2-2 oynadı. Manchester United...
0: Amma daha yaxşı başlamışdı Hull City, yavaş-yavaş ortalı düzdür. İndi Championship-dən gələn bir komandanın burada nə qədər davam eləməyi çox da belə qulağa maraqlı gələ bilər. Amma ki, hər halda Hull City çalışır, Premier Liqa təmsilçilərinə Göz qorxusu verə bilər. Hə də indi də 8-ci pillədə qərarlaşıb da özü üçün.
1: United isə bu mövsüm bəlkə də yox, statistik nəticələrə görə son illərin ən bərbad Manchester United idi. Startdan söhbət gedir təbii ki, Premier Liqada 1-0 hesabda irəli olduğu oyunda, hətta
0: Tottenham... Karik gəlməmişdən qabaq da pis idi Şahin. Yandaca...
1: Mən bir məlumat oxudum bugün ki, son neçə ilinsə bilmirəm, amma starta görə ən pis startını verib.
0: Olar. Hər halda, ümumiyyətlə, bu gün biz Premier Liqanın cədvəlinə baxanda Chelsea kimi komandanı 6-da görürük, Liverpool kimi bir komandanı 9-cu pillədə görürük və Manchester United-i 13-cü pillədə görürük.
1: Ümumiyyətlə, Manchester United-in bircə dənə qalibiyyəti var Premier Liqa start götürəndən bəri. O da Ipswich Town üzərində. Digər oyunlarda ya heç-heçə, hətta Hull City-də məğlub olmuşlar. Bu yəqin ki, hamının yadındadır. Bir-bir hesabı ilə hətta qırmızı kartı var idi Tottenhamin. Bu belə Manchester United-ə kömək olmadı. Solan ki, 90 üstə gəl dəqiqələrdə hesabı bərabərləşdirə bilmişdi Tottenhamdan. Aston Villa, Brentford 2-2, Chelsea Bournemouth 5-1, Ipswich Town Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Arsenal Leeds United 2-1.
0: Hə, keçən çempion gəlir Manchester City-nin ardınca. Elə özünə xas belə minimal hesablar, az qollu, sadəcə nəticəyə oynanılan oyunlarla Arsenal belə qələbələr qazanır. Amma indiki vəziyyət üçün hər halda turnir cədvəlinin biz ilk 3 yerinə baxırıqsa, amma mən istəyirəm 4 yerinə baxaq. Çünki burada Brighton və Brentford qarşılaşıb. City-nin 18 xal var, Arsenal 15 xal var. Bunları bildik, amma bir 13 xalla Brighton 3-cüdür 6 oyundan sonra və Brentford 10 xalla, hansı ki 10 xalda 3 komanda var Everton və Chelsea, amma Brentford onlardan o top söhbətinə görə, top fərqinə görə seçilir.
1: Everton da bu mövsüm baş qaldırıb, elə bil, hələ ki 6 oyuna 10 xal elə də pis nəticə deyil və pillə nömrə 5-dir Evertonda ötən mövsümlərə
0: nəzər salsaq. Avropa Liqası üçün bu dəqiqəyə hazırdır.
1: Hə, bəli, ötən mövsümlərə nəzər salsaq, bəlkə də ən yaxşı startlarından biridir Evertonun bu mövsüm və biz Liverpoolu, Chelsea-ni tamamilə aşağı pillələrdə, Manchester United-i aşağı pillələrdə
0: Aston Villanı keçən ilin Avrokuboklardan birinin qalibi olan bir Aston Villanı biz aşağı pillələrdə
1: 15-ci pillədə görürük. 6 oyuna cəmi 5 xal, 6-da 6 eləyən yeganə Manchester City-dir İngiltərə Premier Liqasında.
0: Maresco ilə bunun baş verəcəyinə inanmırdım, amma hər şey biz düşündüyümüz kimi olmur.
1: Növbəti tura, sən Hull City barədə
0: mesaj var, elə İngiltərə Premier Liqasından söz düşmüşkən yazılıb. Deyir, Hull City oynadığı rəqiblər hələ ki çempionatın ən yaxşılarıdır. Hə, gündüz düşünür ki, hələ zəiflərlə oynasa lap yaxşı olar Hull City-nin vəziyyəti. Güclülərə öz gücünü göstərə bilib.
1: Məncə yaxşı düşünür gündüz, düz düşünür. Növbəti tur mərkəzi oyun demək olar ki, yoxdur. Amma orada bir Everton-Chelsea oyunu var ki, hansı ki bu oyun 5-ci, 6-cı pillənin sahiblərinin oyunudur. 10 xalı var hər ikisinin. Bax, maraqlı oyun bu olacaq. Görək Everton özünü bu oyunda da göstərə biləcək.
0: Belə yoxsa göz çəkən oyun yoxdur. Yəni belə adamı
1: həyəcanlı,
0: samballı. İndi hər həftə olmayacaq ki, Liverpool və Manchester City-nin tezi yola salmışıq. İngiltərə Premier Liqasında vəziyyət belədir. Hal-hazırda Bombardier də son dönəmlər də buna öyrəşmişik. Haaland, Erling Haaland məsələ 6 qolla 1-ci pillədə öz adını yazıb qoruyub saxlaya bilib. Baxıram ki
1: orta hesabla hər oyuna bir qol düşür.
0: Hə, də, hə, belə belə bu İngiltərə Premier Liqası idi. Amma Şahin, futboldan biraz haşiyə çıxıb Formula 1-dən də danışmaq istəyirəm. Çünki həftə sonu Singapur Grand Prix-si keçirildi. Yavaş-yavaş, bilmirəm 6 yoxsa 7 yarış qalıb artıq bitmə, yəni bu ilin çempionluğunun yarışının bitməsinə. Singapur Grand Prix-sinin qalibi yenə də Max Verstappen oldu. Niyə yenə də deyirəm? Əslində Verstappen bu il çox da uğurlu nəticələr göstərməyib, amma həm bu, həm də bundan qabaq ki, yəni Bakı trasından sonra olan 2 yarışda Max Verstappen fərqlənib 1-ci olub. Öz xallarını yığır, bilmirəm nə dərəcədə bu 6-7 yarışda gəlib çata biləcək yoxsa yox, amma hər halda İndiki nəticələrlə Kimi Antonelli buna çox yaxındır. Elə sonuncu yarışda da 3-cü pillədə oldu. Öz xalını qazana bildi. Elə 3-cü yerlə də başa vursa hamısını, o yenə gəlib çempionluğa çıxacaq. Heç bundan sonra qalib gəlməsi də olar. Ona görə Antonelli ən real namizəddir. Son yarışda Singapur Grand Prix-sində Monakolu pilot Charles Leclerc burada oldu. Mercedes-in İtaliyalı sürücüsü, hansı ki dünya çempionatına çox yaxındır Kimi Antonelli. Bax, ən cavan yaşda çempionluq üçün vuruşur. Və ümumi turnir cədvəlinə baxanda 340 xalla Kimi Antonelli 1-dədir. Mercedes-in onun komanda yoldaşının Britaniyalı pilotu George Russell 238 xalla 2-cidir və Ferrari-dən Lewis Hamilton 7 qat dünya çempionu hal-hazırda 3-cü pillədə qərarlaşıb. Yendirəm, Verstappen gəlir aşağıdan, deyəsən 190 xalı var idi, səhv yadında qalmayıbsa. Amma yavaş-yavaş bu birinciliklə bəlkə də nəsə eləyə bilər. Bu da Formula 1 haqqında sonuncu yarışdan olan məlumatları.
1: 190-dan gəlir Verstappen, belə demək olar.
0: Hə, Ferrari-ni 190-a dəyişir.
1: Sən tamam fərqli bir şey dedin, mən tamam fərqli, amma maraqlı alındı ikisi də. Mən sürət olaraq
0: 190. Mən 190 Mercedes-i dedim.
1: 5 ver bura, ondan sevinəsən, sən də mən də. Davam edirik, futbolla davam edirik.
0: 5-5 manat pul dedin, yoxsa
1: pul deyirdim. Əslində sən yenə səhv başa düşdün. Əlvin 5 barmaq verdin.
0: Salam deyirlər, məğlub komanda ola bilərsən. Məğlub edilməz komanda ola bilərsən. Sadəcə Qalatasarayın qarşısına çıxan komanda yoxdur. Ay Allah, ay Allah.
1: Hələ ki, hələ ki.
0: Barsa ilə oyundan sonra yadıma salacağım.
1: Hələ ki, İstanbul derbisində görəcəyik biz
0: Türkiyədə onu. Türkiyədə məğlub olmayan Kasım Paşanın dərsini verdiyi növbə Barsadadır. Asif elə danışır ki, şir ürəyi yiyib elə bir.
1: Deyir, salam, həftə sonuna yaxşı oyunlar var idi, hər şey yaxşı davam edirdi. Ta ki, Milanın heç-heçəsinə kimi. Atıq mən öyrəşmişəm onsuz.
0: Diyanda, diyanda. Milanın heç-heçəsinə. Gəlirik də, İtaliya seriyasına gəlirik. Tələsmə, qan qaraltma qabağızıdan.
1: Deyir, yersiz xal tirməsinə necə baxırsınız? Nə vaxt bitəcək, nə vaxt düzələcək? Əslində, yersiz deyil.
0: Düzəlməyəcək. Bunu yerli, mən deyirəm sizə.
1: Yerli yataqlı xallarını itirirdi öz üçün.
0: Nə onlarda düzələcək, nə Juventusda.
1: Əşi, Milanı buraxmışam artıq. Harda düzələr, düzələr.
0: Artıq Şahin özü də keçir, nə bilim, ancaq Qalatasarayla davam edir.
1: Milanı artıq şəhər kimi sevməyə
0: başlayır. Hə, belə. Gəl Azərbaycan Premier Liqasından danışaq.
1: Bəli, Premier Liqasında da maraqlı oyunlar var idi orada.
0: Bu həm də nə üçün maraqlıdır? Çünki sabah Çempionlar Liqası da başlayır və sabahımız, doğma sabahımız öz mübarizəsində ilk ev oyununa çıxacaq. Artıq Slavia Praqa da Bakıdadır. Məşqlərini də eləyiblər çox güman ki. Və bizi sabah 20:45-də
1: Mətbuat konfransında olub, hətta o sözləri də çatdıracaq bəli.
0: Hamısından danışarıq. İstər Dambroskasın sözləri, futbolçulardan, mətbuat konfransında olanların sözləri, maraqlı məqamlar var. Slavia da gəlib, xoş gəlib, amma xoş gedməz inşallah.
1: Əli boş gedər.
0: Və Premier Liqada nələr baş verdi? Açılış oyunda buradaydıq.
1: Açılış oyunda buradaydıq.
0: Neftçi və sabah oyunu.
1: Neftçi və sabah oyunu və oyun elə mən necə efirdə dedim, belə baxıram gedişatda bu oyun 0-0 bitəcək. Elə-elə də bitdi. Çox bir-birlərinə belə deyək də yük olmadılar komandalar.
0: Görən Şahinin belə necə o qeydləri, təxminləri özün doğrultdu.
1: Neftçi sabah 0-0 bitdi açılış oyununda, turunda ən mərkəzi oyunu. Şəffaf Turana 0-1 məğlub oldu.
0: Bu sonuncu oyun idi deyəsən.
1: Bəli, İmişli Qarabağ 0-2, Sumqayıt Qəbələ 4-1, Zirə Şamaxı 1-1 və Araz Kəpəz oyunu 0-2. Azərbaycan komandası möhtəşəmdir. Kəpəz komandası və bu mövsüm məğlub olmayıb bu komanda. Bütün oyunlar elə heç-heçə və yaxud da qalibiyyətlə bitib.
0: Amma Can, indiki məqam üçün baxırıq turun cədvəlinə. 3-16 xal toplayan Neftçi, Sabah və Qarabağı görə bilirik. Maraqlı məqamdır. Çoxdan belə şey görmürük. Amma Sabah üzürsən, və Qarabağı
1: Kəpəz bir oyunda məğlub olub, iki oyunda məğlub olub, biri Şamaxıya, biri də Turana. Yox, yox, bir dənə Şamaxıya məğlub olub, amma bu o deməkdir ki, o demək deyil ki, pis deyil, amma əla gedir Azərbaycan komandası. Kəpəz üçün
0: yaxşıdır, hə.
1: Kəpəz üçün çox yaxşıdır.
0: Amma Araz niyə görə 12-ci pillədədir? Bu artıq maraqlı məqamdır.
1: Araz bu mövsüm o deyil. Hə. Araz Naxçıvan tamamilə fərqli
0: Araza
1: bir komandır.
0: Araza nə oldu yəni?
1: İki mövsüm möhtəşəm oyun göstərən, hətta ötən mövsüm bizi Avrokuboklarda təmsil edən Araz Naxçıvan tamamilə fərqli bir komandadır. Alımır o komandadır. 15 gol buraxıb qapısından, zarafat deyil. 15 gol və 5 gol vurub.
0: Hər halda, bu 16 deyirdim axı, 16 xallı 3 komandanı görürük. Neftçisi var burada, Sabahı var, Qarabağı var. Amma Sabah və Qarabağın daha biraz vəziyyəti yaxşı deyə bilərik, şansı. Çünki potensial aktivlərindən bir oyunu var. Ona görə onları bəlkə də daha yaxşı saya bilərik. Amma kim bilir, bəlkə o oyunlardan onlar sevinclə ayrılmayacaqlar.
1: Ola bilər hər bir halda indiki
0: yəni,
1: vəziyyət.
0: Yəni gələn turda da Şahin maraqlı oyun var. Neftçi Qarabağ oyunu
1: Neftçi
0: var.
1: Neftçi Qarabağ. İndiki vəziyyətdə Neftçi liderdir. 7 oyuna 16 xalı var.
0: Liderlərdən biridir.
1: Yaxşı, sən təbindən isə liderlərdən biridir.
0: Düzdür, ya, bu cür nəticələrlə bitsəydi biz Neftçini çempion kimi görürdük. Amma hər halda indiki məqam üçün 16 xalı yığan zirvədə olanlardan üçündən biridir. Hər halda Neftçiyə doğrular son dönəmlərin ən yaxşı startını verib. Bəlkə də
1: verinidub. Komandan toparlayıb,
0: bəlkə də biz çempionluq görə bilərik. Hər halda yaxşı deyə belə rəngarəng olanda, dəyişiklik olanda komandalar özlərində artıq məsuliyyət görürlər. Həmişə Qarabağ olmaz, həmişə Sabah olmaz, məsəl üçün deyirəm, həmişə Neftçi olmaz. Bax, bu cür mübarizələr olanda Avrokuboklarda mübarizə başqa cür şəkildə gedir və ümumilikdə Premier Liqanın çəkisi artır.
1: Bu arada sən dedin 8-ci turda Qarabağ Neftçi ilə üz-üzə gələcək. 9-cu turda da məhz Sabah Qarabağla üz-üzə gələcək.
0: Nə oldu bunlar dalbadan? Neftçi Sabah, Neftçi Qarabağ və Sabah Qarabağ.
1: Arda-arda bu oyunlar keçiriləcək və maraqlıdır. Premier Liqada bizi turnir cədvəlində məhz o üçlüyüdə dəyişimlər gözləyə bilər növbəti 2 turda.
0: Deyir, imişli kimi ev oyunlarını bir mövsüm Qubada, bir mövsüm Yevlaqda oynamaqdansa əsas liqada oynamamaq daha yaxşıdır.
1: Yox, niyə ki? Fərqi nədir? Yoxudur imişinin indi stadionu, oynayır Qubada, oynayır nə bilim Bakıda, oynayır
0: harada. Lətifin bu xoşuna gəlmir.
1: Lətifin xoşuna gəlmir. Hər bir halda
0: stadion tiksin onlar üçün.
1: Stadion tiksin, ən yaxşı. İmişlər. Ən yaxşı seçim. Ya da o mövcud olan stadionu təmir eləsin.
0: Lətif, sözü deyirsən, biz də bu cür cavab verdik ki, Lətif gör, neynirsən. United, Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Everton oynadığı klublar, Hull City, gündüz ələ qalıb Hull City-də. Gündüz biz artıq qayıtmışıq İngiltərədən, Bakıdayıq. İndi birazdan ola bilsin İstanbula getdi, Türkiyəni gəzdi.
1: Görən acın nə qədər verib gündüzə Hull City-nin adını efirdən çəksin.
0: Abi, onu bilmirəm, amma onu bilirəm ki, ilk fasiləmizin vaxtıdır, reklamların vaxtıdır. Baş sponsorumuz Misliyə dostlarımıza təşəkkür edirik. Qanlı mərcin yeganə, geniş, rahat bir ünvanı, rahat platforması bu Misli Azdır. Və Misli Azdır siz təxminlərinizi rahat şəkildə edə bilərsiniz. Digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlanaraq bunu Misli Arena'da edəcəksiniz. Özünüz də yeni bir kupon təxmin yarada bilərsiniz. Misli ekspertlər var orada. Epos qazan oyunları var. Yəni yoxdur. Hal-hazırda da kampaniyalar var. Adi bir 5 manatla siz öz şanslarınızı qazanıb hətta bir çangan avtomobilini qazana bilərsiniz. Sizə uğurlar. Misliyə təşəkkürlər.
1: Mən isə hal-hazırda bütün yemək yiyənlərə nuş olsun deyirəm. Yeməkdən sonra məhz su içəcəksinizsə Dinamik Okean su filtrlərinin filtrasiya olunmuş.
0: Buz kimi yoxsa yox?
1: Buz kimi də olar, amma çox buz kimi yox. Yox da, yəni xəstələnərsiniz. Əsas odur, filtrasiya olunmuş, təmiz bakteriyasız sudan içəsiz 24 saat xidmət göstərir Dinamik Okean su filtrləri və ölkənin bütün bölgələrində xidmət göstərirlər.
0: Və sabahdan biz HD formatda yaxşı bir oyunlar izləyəcəyimiz yenidən bir cihaza qururuq.
1: Tivinetdən gedir söhbət. Tivinetdən
0: gedir söhbət. Onlar, bax, bu Avrokubok oyunlarını, xüsusilə də biz Zövqü Çempionlar Liqasını alırıq da, o himni, o oyunları, o rəngarəngliyi siz yalnız Tivinetdə tapa bilərsiniz. Sadəcə
1: tivinet.az saytinə və yaxud da 055-553-35 nömrəsinə müraciət edin.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli Az yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
5: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ər, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik Okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
6: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizcə Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
8: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11,5%-də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11,5%-də qazanmağa başla.
9: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 1,9 kiloqramlık Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik, 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
11: Bravo! Doğru seçim. ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
13: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Reklamlar bitdi, buradayıq, qayıtmışıq və bizə yazılan mesajlar var. 0-70-303-1063 nömrəsinə mesajlarınız gəlir, birazdan oxuyacaq. Asifin mesajına xüsusi toxunacağım, Şahin, sən də baxarsan. Deməli, Şahin, istəyirəm ki, ölkəmizdə keçirilən judo üzrə dünya çempionatının yekunlarından da danışaq, çünki önəmli bir tədbir, önəmli bir Bakının ev sahibliyi etdiyi bir daha bir möhtəbər idman yarışını, turnirini yekunlaşdırdıq və Bakıda keçirilən
1: çox
0: bu yarışda
1: çox gözəl səliqə ilə başa vurdu bu tədbiri.
0: Yəni rekord sayında da, daha doğrusu medal sayında da rekord göstərici oldu bizim adımıza. Azərbaycan millisi judoda hələ 7 medal qazanmamışdı. Bir qızılımız oldu, 2 gümüş medal sahibi olduq və 4 bürünc millinin aktivinə yazıldı. Bütün judoçulara, medal qazanan idmançılarımıza uğurlar arzu edirik və gələcək yarışlarda da nəinki onlara, digər bizim istedadlı belə pəhlivan judoçularımıza uğurlar arzu edirik. Hələ qabaqda yarışlar çoxdur. Rio de Janeiro təbii ki, bizi olimpiadası gözləyir. Elə bu əmsallar da ora gedirdi, hesablanırdı. Buradan da yığılan lisensiya xallarına kömək olurdu. Ona görə hələ yarışlar çoxdur, amma biz yenə də köklənəcək olimpiada oyunlarına, orada da xoş xəbərlər almağı düşünürük. Şahin,
1: bu arada bu xəbəri oxumuşdum, mütləq çatdırmalıyam buradan. Sadəcə olaraq təsdiq olaraq görməmişdim, artıq təsdiq xəbərində oxudum ki,
0: Qarabağın
1: mətbuat katibi Anar Hacıyev öz vəzifəsindən ayrılıb və
0: Qarabağda yapraq da kimi davam edir deyəsən.
1: Bir neçə gün bundan öncə belə bir xəbər var idi ki, Anar Hacıyev son oyundan sonra açıqlanacaq onun komandadan ayrılmaq, amma təsdiqini indi gördüm və Anara bundan sonraki yolunda uğurlar arzu edirik. Birlikdə əməkdaşlıq etmişik Radio Arena dönəmində. Çox böyük dəstəyi olub. Biz Azərbaycan Kubokunda, yadındadırsa, finalında və digər məsələlərdə də Qarabağla.
0: Hələ yeni gedəcəyi ünvanda ona belə desək uğurlar arzulayaq. Hələ yəqin ki, yenə də yollarımız kəsişər.
1: Təbii ki, Qarabağla bağlı müəyyən məlumatlar dəqiqləşdirəndə də ondan rəsmi xəbərləri almışıq.
0: Yox, indi Qarabağla yəqin ki, yeni bir.
1: Yox, bu dönəmə kimi deyirəm təbii ki. Qarabağla bağlı nə məlumatlar olubsa, onlardan həmişə
0: Məhəmmədə
1: olaraq məlumatlar alırdıq. Belə, Anara uğurlar.
0: Və mesajlara baxıram Şahin. Deməli, Asim bir dənə mesajını oxu, elə özün də cavab ver.
1: Asif mesajını indi dinləyicilər üçün oxuyacağım, özüm üçün oxudum. Elə bil, Qalatasarayla bağlı deyiləsə heç nə yoxdur. Asif dəyişib ümumiyyətlə məcranın. Ən çox qol vuran oyunçuların davamını yazır
0: yəni,
1: bizə.
0: Yəni, bilirsiniz, Asif bizə keçən səfər deyiləmişdi, bu statistikaları çatdırır.
1: İndi gəlmişik, başlayırıq Dzeko'dan. Edin Dzeko 463, Neymar 459, Mbappe 444, Aubameyang 415, Lukaku, Salah 407 gol, 409 gol. Burada baxıram, deməli Dzeko, Romelu Lukaku, Muhammed Salah. Dzeko ilə Lukaku Fenerbahçe, Muhammed Salah Trabzonspor.
0: Rəqiblərin nə məsələdir Asif?
1: Asif, bir qalçayı tapmadım bura yazasan, elə rəqib komandalar deyirsən, sən daşı ətəyindən atıb keçirsən digər yerlərə ya. Fikir verirsən ki, Trabzonspordur, Fenerbahçədə özünü daha yaxşı tərəfdən göstərə bilir deyirsən Super Liqasında ona görə.
0: Dilşad xanım yazıb ki, salam Qarabağa uğurlar olsun. Dilşad xanım, Qarabağa hansı harda uğurlar arzu edir?
1: Yəqin Premier Liqada. Dilşad xanım bir Qarabağ azarkeşdir.
0: Bəs sabaha Çempionlar Liqasında Dilşad
1: xanım. Sabaha Çempionlar Liqasında nəinki Dilşad xanım, hal-hazırda bütün Azərbaycan.
0: Mən Dilşad xanımdan soruşuram bunu, deyən görək. Deyir ki, hə, mesajın davamı da var. Bədbəx Juventus və Milan bir-bir elədi. Juventus üçün biz buna öyrəşmişik. Elə yaxşı yerə toxundu. Gələ İtaliya seriyasına gedək. Bizim 5 dəqiqədən sonra bir sualımız da olacaq. Amma bugün yalnız biz seçmə sual verəcəyik. Onun cavabını yazacaqsınız. Çünki bugün danışılası mövzularımız, söhbətlərimiz çox olduğu üçün deyirik ki, elə mesaj yazanların içərisindən bir nəfərə o promokodu göndərəcək təbii ki. İtaliya seriyasına gedək də onda Şahin yavaş yavaş.
1: Milan həqiqətən də Dilşad xanım düz qeyd edir. Bədbəxtdir. Çünki bax, komanda da hər şeyi dəyişirlər, oyunçu da alırlar, satırlar, baş məhçi dəyişir, amma heç cür özünə gələ bilmir bu klubda, bilmirəm niyə.
0: Mən sənə deyəndə ki, sən o Milandan o vaxtki əzəməti daha gözləmə, əl çək, deyirsən, barışmırsan mənə. Mən pis söz demirəm, mən də o illəri görmüşəm.
1: Yox, sən o sözü elə deyirsən ki, elə bil ki, mən sözündən belə çıxır ki, Milanı bırax başqa klubuna.
0: Yox, mən elə söz demirəm, amma ki, mənə görə, mən düşündüyümə görə.
1: Mən bu klubun azarkeşiyəm. Sən nə qədər söz desən də mən o azəməti gözləyəcəm.
0: Mən o barədə demirəm ki, sən azarkeşi eləməyə keç, nə bilim, filan komanda. Yəni demək istəyirəm ki, bir də o günlər olmayacaq.
1: Mən də o günləri yenidən ümidlə gözləyirəm. İnşallah. Nəinki mənə, bütün Milan Azərkeşlərinə.
0: İnşallah ki, sağlığın yaşını əl verər.
1: Sən mənə desən ki, Qalatasaray məsəl üçün bir də Avropa Kubokunu qazanmayacaq. Hə, bunu ardısı inanıb oturaraq.
0: Qalatasaray bəlkə daha realdır.
1: Qalatasaraya ümidim daha azdır da mənim.
0: Məndə daha realdır Qalatasaray.
1: Ülkəcək Qalatasaray Azərkeşlər üstünə. Kaleri Juventus 1-1, Sassuolo Milan 1-1, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Como 0-0 Roma ile oynadı. Napoli Frosione 3-0, Inter Parma 3-0, Genoa Fiorentina 2-1.
0: Amma nədir bu vəziyyət? Yenə baxıram Şahin, yaxşı qollar vurulur. Yəni 3-0-lar var, 2-1-lər var, 3-1-lər var.
1: İlk turdakı kimi, bəli.
0: Yəni İtaliya seriyasının bu ilki sürəti başqa cürdür. Juventus üçün artıq bilmirəm neçə ildir artıq 3-cü mövsümdür artıq biz bu bir-birlərə öyrəşirik. Juventusun ən sevimli rəqəmidir. Juventusun yəni bax mislidə dəqiq o hesab var ha. Onu bir oyundan bir yazsan tuzdurarsan.
1: 1-1.
0: Doğrudan tuzdurarsan.
1: Bəlkə də.
0: Hə. Yəni belə
1: fikrə getdim.
0: Sağ Milan 1-1 nəticəsi də özünü Juventusa oxşadan bir Milan var. Amma turnir cədvəlinə baxanda Roma hərçənd ki yaxşı başlamışdı, biraz büdrədi, amma Inter və Lazio, düzdür, maksimum xal toplayan bir komanda yoxdur. Ona ən yaxın gələn Inter və Lazio-dur ki, 6 oyuna 16 xal yığıblar. Roma onları izləyir.
1: Əfsanəvi Lazio bu mövsüm qayıdır elə bil.
0: Deyəsən Kalyer var, bu da maraqlıdır, amma düşünmürəm Kalyer orada qalsın.
1: Yox.
0: Hər halda komanı düşünürəm qalxacaq. Milan Juventus o qədər də, yəni bax indiki olduqları yerlərdə olarlar. Napoli o da bax
1: bu mövsüm bir bağlaca. Düzdür, 6 turuna heç nə demək olmaz, amma bir bağlaca zəifdir.
0: Amma keçən də yox idi. Napoli artıq elə bil Xvarskeliya və digərlərinin əsas da Xvarskeliya deyəcəm, çünki onları son dövrdə parladan.
1: Osimhen də çox böyük rol.
0: Bəli, bəli, bəli. Yox, təbii ki razıyam, amma mən Xvarskeliya ilə bir daha çox Juventus Napoli tərpədən bir futbolçu kimi görürdüm. Ki biz onun fərqini PSG-yə gedəndən sonra orada gördük.
1: Təbii ki.
0: Hər halda daha da çox orada açıldı.
1: Həm də baş məşqçi də getdi, Napoli-dən dəyişikliklər oldu. Sadəcə olaraq bu komanda hələ də özünə gələ bilmir. Belə baxsa
0: Napoli
1: 24, 25 və 22, 23-dəki qazandığı uğurların Napolisi deyil də.
0: Yo, ümumiyyətlə Şahin, Napoli heç vaxt böyük Milan, böyük Juventus olmayıb ki. Yəni,
1: təbii ki.
0: Sadəcə İtaliyanı sayılıb seçilib. Burada Maradona oynayıb, burada digər böyük oyunçular oynayıb, amma sadəcə də yəni bir yaxşıların üçün yaxşılardan biraz aşağıda olan bir komanda.
1: Napoli son dəfə çempion olmuşdu 86-87-ci ildə. Məhz o dönəmdə Maradona, səhv etmirəmsə, Napolinin heyətində idi. Bir də 89-90-cı illərdə çempion olmuşdu Napoli. Napolinin İtaliya A seriyasında cəmi 4 çempionluğu var. İkisini indi saydım. İkisini də daha öncə saymışdım. 22-23 və 24-25-ci il mövsümlərində. Bundan ayrı çempionluğu yoxdur onsuz Napolinin.
0: Dilşad xan da yazdı ki, sabahın uğurlarına hamı sevinirik. Sabaha qələbə arzulayıram. Okan Buruk da getsin. Bunu da əlavə elə doğru. Dilşad xan, çox sağ olun. O adları yazarkən o biri dünyanı görüb gəldim. Hansı ki, bayaq Asifə söz atırdı.
1: Əllərim titriyirdi, hiss edəm.
0: İyi də, Asifdir də. Həsən, daha bir qalçıra yazar keşi, yazır bizə. Qardaşlar, necəsiz, axşamınız xeyirli olsun. Biz yaxşı yığasən, sən yaxşı olasan. Şahin Milanın təsəllisini, Şahindir Milanın təsəllisini Qalatasaraydan alır. Onun Milanın dair puç olmuş ümidləri var.
1: İndiki halda var, haqlıdır. İndiki halda var. Nə yalan deyim, yəni
0: komandamda. Yəni Şahin, siz bilmirsiniz, birini bilirsiniz, birini bilmirsiniz. Şahin evə gedir hər gün, balkona çıxır, fikirli-fikirli baxır uzaqlara, sonra keçir yastığı
1: İtaliya tərəfə baxır.
0: Yastığa başını qoyub ağlayır bəlkə.
1: Bunu kim yazırdı? Bizim Ayxan idi də, səhv etmirəm sizə yaz. Yo yo yo yo.
0: Nasıl?
1: Ayxan yazırdı. Deyəm ki, Milan məğlub olanda Şahin bəy pissiz, ağlamısınız, nə bilim nəyinə. Yo, heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq komandadır, klubdur, təsir eləyir təbii ki adama. O İngilisinə də olsa deyəcəm söz, prime dönəmlərini görmüşsən.
0: Hələ sənə İngiliscə söz deyən bir şahı.
1: O klubun yaxşı dönəmlərini görmüşsən, indi zəif tərəfini görürsən. Halbuki bu heyətlə nəsə eləyə bilərdi. Ən azından İtaliya seriyasında 2-ci, 3-cü pillədə qərarlaşa bilərdi, amma 5-ci pillədə təəssüf.
0: Onda gəl bax belə eləyək. Sualımızı qoyuruq. Elə İtaliya seriyasından danışdıq. Seçmə sualı verirəm, ünvanlayıram. İtaliya seriyasında hal-hazırda həm asistə, həm də ki qolda bir Roma oyunçusu var. Yəni asist kralı da Romalı oyunçudur. Qol kralda Romalı oyuncudur indiki məqama görə. Bu futbolçuların adlarını yazacaqsınız. Mənə lazım deyil asist falan kəsdi, gol falan kəsdi. Sadəcə bu iki futbolçunun adını yazacaqsınız. Biz özümüz oradan ayırıb seçərik. 070-303-1063. Yenə deyirəm, İtaliya seriyasında indiki turlardan sonra ən çox gol vuran və ən çox asist edən bir komandanın futbolçusu var. Yəni eyni komandadır, amma fərqli futbolçular da onların adını yazıb göndərəcək.
1: Bizdə suallar spontan alınır. Həmişə efir gedə-gedə alınır. Hələ məhz o kraldan danışacağım. Söhbət gol kralından. Ondan danışacaqdım. Yaxşı ki, danışmadım.
0: Sən sualı. Xəbər vardı ondan.
1: Heç bir xəbər yoxdur. Sadəcə olaraq fərqli bir bombardir var İtaliya seriyasında. Biz adətən başqa Interin oyunçularından görmüşük bunu. Ancaq hal-hazırda Romanın oyunçudur. Sən də bunu qeyd elədin və ondan danışacaqdım və
0: açığı mən Romanın oyunçusu olduğunu
1: dedin Romanın oyunçusudur, təbii ki dedin.
0: Mən yazsınlar gömbü, mən demişəm, mən dedim, eyni komandadır.
1: Roma dedin Romanın oyunçusudur və
0: görəm sadəcə... görəm, bəy yazsınlar, inanacağım sənə.
1: Yo, dedin. Yəni, sən mənə inanmırsan.
0: Yaxşı, yox, inanmıram.
1: Elə sualın əvvəlində dedin Romanın oyunçusudur.
0: Hə, olsun, dedin. Olsun. Onda Romanın futbolçusundan, iki futbolçusundan adını yazıb göndərəcəksiniz və təsadüfi yolla bir dinləyici bizim bu promokod, Mislinin təqdim etdiyi, baş sponsorumuzun təqdim etdiyi bu promokod göndəriləcək. Hə, Şahin.
1: Hara keçid eləyək yavaş-yavaş. Biz İngiltərə Premier Liqası, Misli Premier Liqası və İtaliya seriyasından danışmışıq.
0: Türkiyə olsun.
1: Türkiyə gedirsən, Türkiyə.
0: Türkiyədə də maraqlı hadisələr baş verir. Düzdür, gözlənilməz hadisələr baş vermədi. Biz adətən həmişə deyirik ki, deyək ki də, nə bilim, Fənər xaltırdı, Qalatasaray nəsə o olmadı, Beşiktaşdan nələrsə gördük. Beşiktaş bu tur 2-1 Kocaeli Sporu məğlub etməyi bacardı. Bundan başqa biz həm də Fənərdən qələbə gördük. Rizə səfərindən 0-3 hesablı qələbə ilə ayrıldı. Qalatasaray 3-1 Kasım Paşanı məğlub etdi. Bir Qaradəniz derbisi var idi. Salah ilk Qaradəniz derbisindən çıxdı. Samsun Sporla Trabzonspor qarşılaşdı və 0-3 hesabı qeydə alındı. Düzdür, Salahın biz qol vurduğunu görmədik.
1: Amma asisti var. Sonuncu golda asist elədi və
0: asisti var, gol yoxdur. Bir olar, qırmızı vərəqi də oldu oyunda.
1: Bəli, demək olar ki, hal-hazırda Trabzonsporun bütün oyunlarında gol və yaxud da gol vurulan qollarda töhfəsi var Muhammed Salahın.
0: Amma Şahin gol kraldır.
1: Gol kraldır, bəli.
0: Yəni Ahmet Sportivdən Orbanla birlikdə Məhəmməd Salah 7 gol vurub. Hər halda Sordu Vlahovici görə bilirik Beşiktaşdan. Çox maraqlı ki, Qalatasaray və Fənərdən yoxdur adam.
1: Ahmet Spor bu oyunda 2-2 elədi Gənclər Birliyi ilə. Məhz bu mövsüm ən çox sevirəm oyunu izləməyi. Bir Beşiktaşdır. Çünki sürətli, fərqli bir oyun oynayırlar.
0: Ahmet.
1: Heyəti, yox, Ahmet deyil təbii ki, bu Trabzonspordur. Bu iki klubun oyunları sürətli, fərqli, heyətləri də əladır.
0: Hər halda biz bu cədvələ baxanda, Türkiyə Süper Liqasının indiki cədvəlinə baxanda Qalatasaray, Beşiktaş, Ahmet Sportiv daxil olub o araya və Fənərbahçəni görə bilirik. Hətta biz Ahmet Sportivi birinci yerdə də görə bilmişdik.
1: Bəli.
0: Xallar da eyni olanda, amma bu komandanın debutantın buralarda olmağı çox maraqlıdır. Hara kimi gedəcəklər, nasıl nəticə ilə bitəcək mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə bax, fərqli bir bu havada, fərqli bir ssenaridə Türkiyə Süper Liqası davam edir. Samsun, Göztəpə və Eyüpspor yanında da keçən il yoxdur, ondan qabaqki mövsümdə İki komanda vardı. Bir Eyüpspor idi, bir də Göztəpə idi.
1: Bəli.
0: Bunlar yuxarılarda 3-də, 4-də, 5-də bax bu cür
1: yerlər. Samsunspor da var idi daha sonra ondan öncə.
0: Hə, bax 3 komandadır deyə bilərik Şahin. Samsunspor keçən daha yaxşı idi.
1: Daha yaxşı.
0: Amma bu iki komanda ondan qabaqki ildə daha yaxşı idilər. Amma indi hər üç komanda görsən də bu belə şeylər futbol üçün adi vəziyyətdir bəlkə də.
1: Eyüpspor onsuz da Arda gedəndən sonra çöktü də.
0: Bir Arda.
1: Bir məsələ də var. İndi heç bir Qalatasaray azarkeşi məndən inciməsin. Bu reallıqdır. Deməli, Qalatasarayın işi mən düşünürəm ki, bu il Türkiyə Super Liqasında çətin olacaq. Çünki müdafiəsi bir balaca zəifdir. Bu elə məhz buraxılan qollardan da görülür. 11 qol buraxıb Qalatasaray, Beşiktaş 8.
0: Eyni şey Barcelona da var. Bəli. Hərçənd ki, yaxşı qollarla qələbələr qazanırlar, amma həm də müdafiənin axsaqlığı da gözə çarpır.
1: Ahmet Spor Qalatasaraydan daha çox qol vurub. 17 qol vurub Qalatasaray 16-da, amma 9 qol buraxıb. Komandanın müdafiəsi nə səviyyədə olduğu, Fənərbahçı da həmişə 19 qol vurub və 6 qol buraxıb. Komandanın baxmayaraq ki, 4-cü pillədə qərarlaşıb Fənərbahçı. Bir balaca Qalatasarayın işi gedə-gedə, gedişatda çətinləşəcək belə baxıram. Müdafiəyə təcili müdaxilə eləməsələr.
0: Mən sualı bir də diqqətə çatdıracağım. Siz 070-303-1063-ə yazarsınız. Niyə görə diqqətə çatdırıram? Çünki burada mən soruşdum ki, Totti cavabını görürəm. Hazırki mövsümdən söhbət gedir ki, İtaliya seriyasında həm gol krallığında, həm də müdafiəsiz krallığında Romadan bir futbolçu var. Ayrı-ayrı futbolçulardır. Siz bax onların adını yazacaqsınız. Totti çoxdan bitirib Romalı deyil artıq o. İndiki məqamda Romada oynayan futbolçulardan iki nəfərin adını yazacaqsınız bizə və bizə bir cavabı göndərən, yəni bir futbolçunun adını göndərənləri də demək istəyirəm ki, iki futbolçunun ikisinin də adı lazımdır ki, bizə siz o qaliblərdən biri olmaq şansını əldə edə bilərsiniz.
1: Təxminən bir həftə sonra məhz Türkiyə Super Liqasında da ən yaxşı oyunlardan biri olacaq. Bu tur üçün Trabzonspor Beşiktaş oyunu olacaq. Məhz Beşiktaş Qaradənizə gələcək. Səfərdə olacaq Salah, Trossard, Vlahovic. Bunlar növbəti dəfə Avropada üz-üzə gələcəklər, amma fərqli komandalarda, fərqli klublarda. Artıq bu oyunda sizin diqqətinizə çatdırdım və düşünürəm ki, sualın cavabları gəlir, amma...
0: Düzgün cavab yazdılar elə, amma yenidirəm, bəziləri fərqli, yəni təkcə bir futbolçunu adıb yazıb göndərirdi, amma iki cavabı yazanlar da bir xeyli var və özlərini düzəldənlər də var. Hər halda...
1: Gözümüzə çəki düzən verin.
0: Bu da Türkiyə Super Liqasındakı son oyunlardan sonra olan nəticələrdir, amma bizə ardıcıl çempionat oyunları gözləyəcək, görəcək bu oyunları. Fasiləsiz olaraq indi Avrokuboklar gəlir sabahdan başlayaraq, sonra yenə həftə sonu ölkə çempionatları, sonra yenə fasiləsiz Avrokuboklar, yenə liqa oyunları. Ona görə hələ noyabr beynəlxalq oyunlarına kimi bizim bağ işimiz bu cür gərgin keçəcək. Bizi bu ay artıq bir neçə gün qalıb ki, qızıl top yarışında da qalib bəlli olacaq, bilinəcək. Ona görə maraqlı hadisələr hələ bizi gözləyir. İspanya La Liqasına gedək, çünki burada maraqlı
1: bir oyun qalıb, Levante Sevilla bugün olacaq, amma digər oyunları sizin diqqətinizə çatdıracaq. Gəl başlayaq Real Madriddən Villarreal üzərində Vini'nin qırmızı vərəqəsi olmağına baxmayaraq, yəni Diamandinin o fantastik qolu ilə, o qola fantastik, sehirli qol deyərdim o qola, çünki
0: bəli, Realdakı qol hesabını
1: da
0: açdı.
1: Bəli, bəlidir, qolu da kimə belə deyək də ithaf elədi öz bacısına, Diamandi.
0: Onu haradan bilirsən sən, mən bilmirəm.
1: Sən bilmirsən, mən sənə danışaram. Daha sonra.
0: Niyə görə bacısına ithaf edib?
1: Sonra danışaram sənə.
0: Gizli məqamlar var.
1: Yox, gizli məqamlar yoxdur. Sadəcə olaraq danışaram. Sən əslində bunu bilməlidir. İstəmirəm səni bir real azərkeşi kimi.
0: Yox, bilmirəm. Açıq, çünki oyuna həmin vaxtı mən toyda olmuşam. Mən gəlib ancaq oyunun icmanına baxmışam.
1: Monitorda siz də qoşmurdular orada toyda realın oyununu.
0: Çox başım biraz qarışıq idi. Biraz yaxın toy idi ona görə.
1: Hər bir halda Vinicius futbola yaraşmayan o hərəkəti ilə.
0: Vinicius, bizim dinləyicilər yazır, elə bir başqasıdır, filandır. Doğrudan da biraz saqqal və bığ saxlayır.
1: Çənə əməliyyat.
0: Doğrudan da elə bilirsən ki, bu adam biraz saqqalı, hə də bu bığı falan.
1: Və daha sərt qorxulu olub ya sifəti.
0: Ha, bir başqa adam olub elə bir.
1: Nə bilim. Hər bir halda Vinicius qırmızı vərəqə

0: Mən heç nə demirəm. Adam artıq o qədər görüb ki, o qədər başı çəkib ki, bax belədir.
1: Barcelona Xetafeni Gordon Gabriel Jesus və Jules Koundé-nin qolları ilə 3-0 məğlub edə bildi. Racing Valencia 2-2, Betis Real Betis əladı bu mövsüm. Asasuna 5-2, Real Sociedad 3-2, Deportivo Elche 0-0.
0: Yəni artıq
1: Celta ilə
0: Şahin 8 tur keçirilib, maksimum nəticə toplayan bir Barsan görürük və artıq 8 turdan sonra ən yaxın izləyici olaraq Atletico Madriddir ki, 5 xal geri qalır. İlk vaxtlara görə, oktyabr ayının yəni ilk ərəfəsinə görə, ilk həftəsinə görə bu nəticə çox maraqlıdır. Real Betis, Reala baxıraq ki, Real artıq 6 xal geri qalır Barcelonadan. Barcelona'nın önünə çox açıqdır. Yenə deyirəm, bax, ən real namizədlər Çempionlar Liqasının bu dəfə. La Liqadan danışmıram heç. Çempionlar Liqasının ən real namizədlər. Sadəcə biraz Çempionlar Liqasında başqa şeylər də baş verir də. Amma mən baxanda indiki mənzərə üçün, əgər Rafinha da öz sürəti ilə yenə də qalsa, yaxşı olsa, məncə final üçün, çempionluq üçün 2015-dən sonra ən real namizədlər.
1: Atletico Madridin bəxti gətirdi ki, 5 xal geri qalır. Bu 8 xal da ola bilərdi. Əgər Alavesin oyunçusu qırmızı vərəqə almasaydı, bəlkə də ya məğlub, ya da heç-heçə bitirə bilərdi Atletico Madrid bu oyunu.
0: Onsuz da, düzdür, çempion olduğu illər olub, barmaqla salisi qədər, amma Atletico həmişə ikinci və yaxud üçüncü olub da. Yəni bu komandanın onsuz da status baxımından Real Barça-dan sonra gələn bir komanda olduğu hamı tərəfindən başa düşülür. Çətinlik yaradır mı? Barça da yaradır, Real da yaradır. Lazım gələndə Çempionlar Liqasında da kimlərisə yaradır, amma bu belə mütəmadi şəkildə baş vermir. Bu hansısa bir məqamdan sonra qırılır və yaxud bilmirəm də özlərində elə bil o ortanı tapa bilməyən bir kollektiv var nəsə.
1: Atletico Madrid hər 15 təxmini 15-12 ildən sonra bir çempion olmağı bacarır. Sonuncu dəfə çempionu 2020-ci ildə olub, 2021 mövsümündə olub. Yəqin bir 15 il üstünə gəlir, 30-35-ci mövsümdə olacaq. Yəni bu il Atletico Madridin
0: yəni,
1: bəyik dönəmi deyil.
0: Atletico Madrid çempion olanda bunu Barça və Real yəni ki özü imkan verir. Yəni necə özü imkan verir? Onların oyunu alınmır deyənə o gəlir çempion olur da əsasən. Mən bunu bu cür qəbul edirəm.
1: Məhz Atletico Madridin son çempionluq dönəminə baxacam. 86 xal Atletico Madrid, Real Madrid 84, Barcelona 79 xalla bu üçlüyü bitirmişdi. Yəni Atletico Madrid çempion
0: oldu. 2 xaldır, 5 xal.
1: Bəli, bəli.
0: 6 xal. Real deyir oyunu oynamır. Bu gedişdə hansısa oyunda biabırsa məğlubiyyət olacaq.
1: Çox sərt oynayır. Ümumiyyətlə son oyunlar Real Madrid.
0: Kim olur olsun deyir. Hə, ümumiyyətlə 2024-dən sonra, hansı ki sonuncu Çempionlar Liqasından sonra və bir sıra futbolçuların artıq gedişi, Ancelotti-nin gedişi və digər məsələlər Real doğrudan da o Real deyil.
1: Real məsəl üçün son oyunda da Den Huysen yadıva gəlsə Atletico Madridin oyunda, onda da qırmızı vərəqə almışdı.
0: Bizim qohumdur da Huysen.
1: Bakılı oğlan demək olar. Yeznə deyirəm də mən ona, Yeznə.
0: Deməli Bacanaq.
1: Deməli ondan sonra bax, bütün oyunlarına baxanda Elçinin oyunda durdu sarı vərəqələr, göydə fırlanıb özü üçün Rayo Vallecano'nun da oyunda. Yox, burada bax maraqlıdır ki Rayo Vallecano'nun 4-1 qalib gəlib və o oyunda bir dənə də olsun sarı kart almayıb Real Madrid, amma son oyunlara baxırıq çox sərt oynayır.
0: Yəni, bax, deyirsən ki, üzrürəm, mən bir real zarkeş kimi danışım bunu. Çox da o deyir, türklərin belə bir sözü var, kafayı takmıram. Çox da vecimə deyir, çünki Şahin, bilmirəm, artıq başqa cür baxıram, futbol. Futbol, bəlkə də yenə deyirəm, bu sözü yenə deyəcəm, bəlkə də çox deyir ki, o razılıq kimi. Bəlkə də artıq çox öyrəşmişik bu kuboklara, adiləşmiş kimi də olur, amma sonra da deyirəm ki, mən yaxşı oyundan zövq alıram da. Hər halda bunu belə çox özümə dərd eləmirəm, nə bilim, bununla pis olmam. Əvvəl məktəb dövrlərində yadımdadır ki, adam həm də düşünürdü ki, gəlib sənin necəsə, o bir söz var, ələ salacaqlar səni, güləcəklər, sən biyabr olacaq. Sonra sən böyürsən, başqa cür ümumiyyətlə dəyərləndirirsən, amma yaxşı ki, böyüdüyüm ərəfələrdə və artıq bu yetişkin dövrü biraz da lap o yaşa boya çatdıqdan sonra çempionluqlar, Çempionlar Liqası kubokları görəndən sonra adam bir başqa cür dəyişir. Ona görə çox da, beləcə, realdır da, düzələr, özünə gələr.
1: Amma mən sənə bir söz deyim, məhz bu Real Madrid, son 2-3 ilin Real Madrid, bu Vinili, Mbappeli, məğlub olanda artıq agressiyaya keçməyə başlayırlar oyunda. Fikir vermişsən sən ona?
0: Ola bilər.
1: Çünki sarı kartlar daha
0: çox alırlar. Vini və Mbappe tandemi, yəni ki düzgün tandem deyil.
1: Onu hamı deyir onu.
0: Ayağı düşmədi Mbappe'nin Real'a. O gələndən sonra PSG çox maraqlıdır ki, tarixən nələr eləyiblər. Tarixən deyəndə ki, uzun bir tarix deyil bu. Amma son
1: 2 ilin
0: inkişaf dönəmi.

0: Həmlərində hansı ki Messilər, Sergio Ramoslar, Keylor Navaslar, nəvim kimlər orada Neymarından Suarezinə kimlər orada olanda çempionluq olmadı, amma Mbappe qayıtdı.
1: Yəqin bu Mbappe-nin də psixoloji durumuna təsir edir.
0: Çox, yəqin ki. Mbappe düşündü ki, mən gedirəm Real Madrid-ə, bunlar son illərdə Çempionlar Liqasını ən azı 2 ildən bir qazanırlar. Gedim özüm üçün də 1-2 dənə titul qazanım, Ballon d'Or olsun, Qızıl Top olsun, nə bilim nə. Elə bir...
1: Paris Saint-Germain onu gözlədi.
0: Onun acığına Dembele, nə bilim kim, Kvaratskhelia, Mendes, o bu öz oyunlarını, ümumiyyətlə PSG öz oyunlarını başqa cür şeylə Donnarumma'nın göndərəndən sonra da onların o tandemi gedir. Biz birazdan Fransa Liqa 1-lə danışacağıq. Çünki orada işlər heç də yaxşı deyil, yolunda getmir. PSG heç də özünə oxşamır ya da ki Liqa 1-dəki oyunlarına.
1: Elədiyini elədi də PSG. Da artıq bu nəsil. Yo,
0: nə dəyişdi ki bu dəqiqə biz
1: doydular da, bu nəsil doydu çempionluğa. Doydu. Bu nəsil deyəndə indi faktiki olan oyunculardan söhbət gedir.
0: Bəsdir deyirlər yəni. Hə,
1: yəni Kvaratskheliyasıdır, nə Vitinyası, Dembelesidir. Onlar artıq artıq ola bilsin ki, pul qazanmağa başlayacaqlar.
0: Bəlkə də, bəlkə
1: oturaq də. Pulumuzu, başımızı aşağı salıb pulumuzu.
0: Həsən bizə Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından bir foto atıb, düz qapısının ağzındadır, stadionu çəkib uzaqdan, yaxından.
1: Sabah.
0: Həsən elə bilib ki, oyun bugündür, bəlkə ona görə gedib.
1: Yo, mən də dünən oradan keçəndə axşamüstü sabah futbol klubu yazılmışdı orada, Çempionlar Liqasında. Mən heç çoxdan da oradan keçmirdim.
0: Mən maraqlı görüntülərdi. Maraqlı. Hər halda sabah orada bir insan izdamı olacaq. Hər halda biz işdən qayıdanda, yəni efirdən çıxandan sonra o izdamın səsini ən azından mən eşidə biləcəm. Hər halda reklamlara gedək, fasiləmizdir, ikinci fasilənin vaxtıdır. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürlər. Sponsorlarımız Twinet, sponsorumuz Okean su filtrlərinə təşəkkürümüz var və onlar yaxşı ki bizim yanımızdadırlar.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
1: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
2: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Express Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63 63 deluxresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş, 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63 63. deluxresidence.az.
0: Azad Azərbaycanda reklam.

0: Hə, ikinci fasilə də bitdi, sonuncu 19, bax bu cür dəqiqələr qalıb. Nəsim bəy yazdı, bugün gec qoş olmuşlarımıza Amerikadan. Nəsim bəy, salamlar olsun sizə, deyir. Barcelona stabil klub deyil, amma Nəsim bəy, indiki vaxt üçün elə bəlkədən stabilodur. İndi bu mövsümlük dəyərləndirəndə, həmişə güclü olan bir komanda olub, amma indiki məqam üçün mən bir bax öz rəqib tərəfdən baxacam, dəyərləndirəcəm. Mənim üçün ən stabil indiki vəziyyətdə olardı.
1: Elə bir Xavi Iniesta'lı Barcelona dönəmi qayıdıb yenidən. Düzdür, onda bir uğur, çox da uğur qazanmamışdılar, amma bu
0: başlıq... Uğurları olub, hər halda Çempionlar Liqasında
1: birinci
0: dəfə qazanıblar, amma ki, bilmirəm, indiki başqa məqamdır, nəsə.
1: Deyir, Samsun Sporun sponsoru yoxdur, oyuncuların maaşını deyir, klub prezidenti öz cibindən verir.
0: Sponsor olaraq prezident.
1: Mən də. Eyüp Spor deyir, keçən ildəndir müflis olub, Göztəpəndədir, İsveçli iş adamındadır deyir.
0: Asir də o tərcümə-i hallarından tutmuş.
1: Adam Türkiyə Super Liqasının asıdır da, bilir də, komandası, canı, ciyəri orada oynayır ona görə. Bizdə qalıb, deməli biz...
0: Almanya və Liga 1, Fransa Liga 1-dən danışmamışıq. Elə Liga 1-dən bayaq söhbət düşmüşdü ki, PSG-dən danışdıq onların bu... A bu havaları nəsə o deyil. Elə turni cədvəlinə baxanda da bu bizə bunu deməyə bizdə müəyyən fikirlər yaranır. Çünki baxırıq, son oyunlardan sonra turni cədvəlində vəziyyət necədir? 6-cı pillədə də 6 oyundan 11 xal yığıb.
1: Son 3 oyunda qalib gəlib, son ilk 3 oyunda isə qalib gələ bilməyən bir Paris Saint-Germain var hal-hazırda.
0: Ondan qabaqda Monaco var, Lille var, Ren var, Lyon var, hətta Paris-i təmsil edən bir neçə öncə debutant olan Paris klubunu da görə bilirik.
1: Və Fransa Liga 1-də hal-hazırda vəziyyət budur. Monaco-nun məhz 14, gəl elə PSG ilə 1-ci pillə ilə 6-cı pilləni müqayisə edək. Paris Saint-Germain-in 11 xalı var, 3 xal fərq var, elə böyük fərq yoxdur, amma komanda sayına baxarında artıq 1 ilə 6-cı pillədədir.
0: Elə bil, 1-ci ilə 6-cı yer çox yaxındır bir-birlərinə, onları cəmi 3 xal ayırır, yəni 1-ci ilə 6-cı arasında. Ondan sonra artıq 7-ci, 6-cıdan da 3 xal geridədir, yəni elə bil 6 kimi bir başqa çempionatdır. 7-dən başlayaraq növbəti bir xallar uğrunda yarış gedir orada. Gör ki, 7-ci ilə 15-ci yeri cəmi, hətta 16-cı yeri cəmi 2 xal ayırır.
1: Maraqlı məqamlar baş verir bu mövsüm Fransa Liga 1-də. İndi baxaq görək ki, ola bilər yanvar ayından sonra fərqli bir Fransa Liga 1 izləyə bildik biz Paris Saint-Germain
0: hücumunda. Yəni Monaco və Lyon-u görə bilirəm orada. Monaco və öz keçmiş vaxtlarını yada saldırdılar. Biz Marseille-in, Lyon-un, Monaco-nun Çempionlar Liqasında uzun illər tarixən nələr elədiyini, çempionluq yarışlarında xüsusən bax Lyon-dan kimlər çıxıb, Juninho-su, Benzeması və digərləri. Ona görə elə bil ki, köhnə əzəmətləri qayıdır. Paris Saint-Germain yenə də öz keçmiş günlərinə, son illərdəki uğurlarına gəlib çatacaq yoxsa yox. Deməzdim çox da uzaqda, amma başlanğıc o deyil.
1: Belə bir tək Almanya Bundesliqası qalıb, daha doğrusu həftə sonu baş verən bütün oyunları birlikdə dəyərləndirdik. 070-303-63 mesajlar yazdınız, oxuduq, amma Almanya Bundesliqasını deməsə günah olar, çünki burada Bavariya var, artıq illərdir, neçə ildir, 2023-24-cü ili çıxmaq şərtindən ta ki 2012-ci ildən bəri.
0: Dortmund da o vaxt araya qanunun arasına girmişdi, sonraki illərdə Bayer Leverkusen bunu elədi. Elə Ayxan yazıb ki, Bundesliga-da son turda qəribə hadisələr baş verib. Dortmund və Bavariya eyni turda xal itirdi və bir anda Freiburg lider oldu. Deyəsən, bu il Bundesliga-da güclü rəqabət olacaq.
1: Hər bir halda nə də olsa statistik nəticələrə görə Augsburg-Bavariya oyunu yadda qaldı. Çünki Bundesliga tarixinin ən tez qolu vuruldu. Söhbət Augsburg komandasından gedir ki, oyun başlayar başlamaz qolu vurdular. Hesab isə 2-2 bitdi. Xal itirdi təbii öz yerində. Borussia da Werder-lə 2-2 razılaşdılar heç-heçəyə. Bəs Bayer Leverkusen isə Mainz-ı 3-4 hesabı ilə məğlub edə bildik qonaq meydanında. Vəziyyət nə yerdədir? Freiburg 13 xalla 1-ci, Borussia da 13 xalla 1-ci, Bavariyanın 11 xalı var, Leverkusen isə 10 xalı var. Outsiderlər Union Berlin, Hoffenheim və Borussia München Klabendir.
0: Nə düşünürsən? Necə olacaq bu Bavariyanın çempion olacaqlar yoxsa biraz qorxuldu səncə?
1: Məni düşündürən məqam bilsən nədir? Hal-hazırdan Bundesliga-sının bombarderidir məni düşündürən məqam. Harikin 3 top vurub cəmi Bombardir bilsən kimdir? Leverkusen'dan
0: bilirəm,
1: Patrick Schick.
0: Bilirəm, bilirəm. Əli bayaq vaxtım ona.
1: Patrick Schick.
0: Sonra Phil Krug var Werder'dan. Nikungu var Leipzig'dan. Maraqlı adlar var. Bavariya'dan burada ad yoxdur.
1: Olise var. 4 topla. Məsələ bu ikinci pillələri bölüşür. Məni əsas maraqlandıran məqam Harry Kane'di. Çünki həm Mbappe ilə həm də ki Erling Haaland'la bəli qol yarışına giriblər.
0: Rafinha ilə hal-hazırda.
1: Qol yarışına giriblər. Amma o hal-hazırda bombardirlər sırasında birinci pillədə deyil.
0: Maraqlıdır. Maraqlıdır. Dostlar, bu ölkə çempionatlarını dəyərləndirdik. Biraz Formula 1-dən danışdıq, biraz judodan danışdıq, amma sabah bizi Sabah və Slavia Praq arasında keçirilən görüş gözləyir. Praqa təmsilçisi artıq Çexiyanın təmsilçisi artıq Bakıdadır və Dambrovskas müxtəlif oyun dəyərləndirməsi edib. United-lə oyunda 3 xal gözləməyimiz düz olmazdı. Slavia isə uyğun rəqibdir. Bu oyunda sabahın qələbəsini gözləmək komandadır və sizin üzərinizdə təzyiq yaratmır ki, bax belə sual ünvanlanıb. Deyir, bu səviyyədə oyunlarda meydana çıxdıqda əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. Hər kəs də yaxşı nəticə gözləyir. Slaviyada eyni nəticəni bax bizimlə qazanmaq istəyir. 90 dəqiqədə çox şey baş verə bilər. Baş məşqçi olaraq işim oyuna köklənməkdir, meydanda nələrin baş verdiyini izləməkdir. Hər halda uyğun bir rəqib olduğunu vurğulayıb, amma həm də düşünüb ki, onlar da bizə eyni tərəfdən yanaşırlar. Yəni gərgin keçən bir oyun olacaq.
1: Slaviyanın baş məşqçisi Yindrix Tripişovski də maraqlı açıqlama verib. Deyir ki, sabahın oyun üslubuna görə Barselona'yı müqayisə edərdim. Komanda 4-3-3 sxemi ilə oynayır.
0: Bizi də kim görür Qarabağı da sabah Barselona ilə müqayisə edir.
1: Daha çox hücuma üstünlük verir və topa nəzarət etməyə çalışır. Futbolçular fərdi keyfiyyətləri ilə seçilir. Manchester United ilə görüşdə də bir neçə gol imkanı yaratdılar. Həmin oyunda yaxşı nəticə qazana bilərdilər. Sabah ardıcıl hücumlar təşkil edən komandadır.
0: Rəhman Daşdəmirov isə sabah müdafiəçisi, o da mətbuat konfransında iştirak edib, o da suallara cavab verib, deyir sabah oyun olacaq, ilk ev oyununa çıxacaq. Ümid edirəm ki, stadion dolar, inşallah ki dolacaq, başqa bir şey gözləmirik və azarkeşlər gələr, deyir, yaxşı nəticə qazanıb xalqımızı sevindirməyə çalışacağıq və oyunu yaxşı hazırlaşmışıq. Deməzdim ki, yorğunluq qalıb, millidən sonra sual vermişlər onlara, deyir, millidə qalib gəldikdən sonra heç bir yorğunluğum yoxdur, Allah qoysa sabah da qələbə qazanaraq hər şey qaydasındadır deyəcək və məncə deyir burada azarkeş dəstəyi çox olacaq. Bakı Olimpiya stadionu bizə daha uyğun olar. Tofiq Bəhram adına Respublika stadionu Azərbaycan üçün tarixi arenadır. Bosta daha çox azarkeş olsa məncə daha yaxşı olar. Bu da Rəhman Daşdəmirovun sözləridir. Hər halda uğurlar.
1: Praqanın oyunçusu Tomaş Vilçek isə 17 ildir qazana bilmədiklər Çempionlar Liqasında qazana bilmədiyi qələbədən danışıb. Uzun müddətdir Çempionlar Liqasında qələbə qazanmırıq. Bu bizi daha da motivasiya edir. Bakıdan qələbə ilə qayıtmaq istəyirik. Sabahı isə yaxşı rəqib kimi, güclü rəqib kimi dəyərləndirib və oyun çox çətin keçəcək qeyd edib.
0: Orada hələ biz sabah bunun haqqında çox danışacağıq. Sabah efir vaxtımıza da 15 dəqiqə düşəcək ki, biz o açılış vaxtını və digər məsələləri görə biləcəyik. Uğurlar, indidən uğurlar. Və şahin bir xəbərlə də sonlandıracağam. Dünən İsveç liqasında, Elsvenskam liqasında maraqlı bir hal baş verib. Deməli düzdür, bu komandaların adını bəlkə də ilk dəfə eşidirsiniz. AEK Solna və Bromma Poşkarna komandaları. Deməli bu oyun keçirilir, 5-1 nəticəsi qeydə alınır. Sonlara yaxın məğlub olan tərəf son dəqiqələr kimi 5-5-ə gətirir, çıxardır və axırıncı saniyələrdə yenə də məğlub duruma düşür. 90-9-cu dəqiqədə rəqib Bromma Poşkarna öz 6-cı qolunu vurur. Hər halda 11 qolun vurulduğu belə maraqlı bir şəkildə keçən bir oyun olur. Tarixi bir nəticə kimi İsveç Elsvenskam liqasında qeydə alınır. Bu da liqalardan danışdıq, sonuncu nümunə kimi azarkeşlərlə bölüşdük bu xəbəri. İndili isə icazənizlə gedirik. Getmək vaxtımızdır. Sabah inşallah yenə də öz vaxtımızda saat 8-də, axşam saat 8-də radio arenada görüşmək ümidi ilə.
1: Gecəniz xeyirə, sabaha qədər.

0: lazım.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimle mağazalarımıza gəlin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
3: 106.3 FM.

0: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Altı nöqtə üç FM.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan,

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SN07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, zinət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, zinət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

Yenə bu sabah mesaj gəldi. Baxdım gördüm səndən gəlmiş. Sadəcə salam, sadəcə gülüş. Ən sonunda şəkilli öpüş.

sən istiliyi pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eşq oyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri.

0: yoxsan Sevda?
1: Doğrumu deyirsən, yoxsa?
0: Nə yoxsa? Qoy bircə mən onu hazırlayıb oxuyum. Gör nə qiyamət olacaq.
1: Mən gecikirəm. Bu axşam oxuyursam?
0: Oxuyuram.
2: Salam Sevda xanım.
1: Salam Qudret.
2: Salam. Qaya yoxdur.
1: Geyinib getdi bu gecə.
2: Bilirəm, seçicilərlə görüşü var. Mən deyil onun üçün bu saat rayondan gəlirəm.
1: Görüş qurtaran kimi evə gəlin, ha? Bugün mən sizə yaxşı bir axşam yeməyi verəcəm.
2: Baş üstə, gələrəm.

0: Kontrətə getdim, gecə 12-də gələcəyim. Bunu bura kim yapışdırır? Mənim bundan heç xəbərim yox.
1: Əl vurmayın. İcazə verin, əməliyyata başlayayım.
2: Başlayın.
1: Tez.
3: Demək Sevda ilə Kemaləni vuran heyn adammış.
1: Bəli, özdə solaxaydı.
3: Şahmar solaxaydı mı?
1: Xeyr.
3: Tərlan da solaxaydı.
4: 15 il bundan qabaq suda boğulmuş bir cani yenidən fırtlaya bilərsə, dönüb solaxaydı olur.
1: Düzdür.
0: Bəs məni niyə qonağımızla tanış etmirsən, Qaya?
4: Gəl.
0: Sevda.
4: Adı Tərlandır. Utancaq oğlandır.
0: Tərlan, mənim ən çox sevdiyim addır. Hələ məktəbdə oxuyarkən Tərlan adlı şeirə musiqi də yazmışdım. Nəysə, sağ olun Tərlan.
4: Mən bu qərara gəlmişəm ki, yoldaş polkovnik, Tərlanı bu işdə təqdir olmayan bir adam kimi azad edeyim. Əsas məqsəd Şahmarı ələ keçirməkdir.
5: Siz məni naçəlnik azad etdiniz, yenə də yoxlayırsınız. Mən solaxay deyiləm.
3: Axşamınız xeyir.
0: Nəzakətinizə qarşı təşəkkür edirəm.
3: Sağ olun.
0: Dəyməz. Gecikmirik ki?
3: Xeyr, çatarıq. Qatarın gəlməyinə hələ 15 dəqiqə var.
0: Sağ olun.
3: Dəyməz.
6: O qızın gözləri olsaydı, nələr eləməzdi? Bax, Tərlan, bax. Qız üstünə əl qaldıran qoçaq.
7: Ribus düzəldirəm! Ribus düzəldirəm!
0: Ribus düzəldirəm! Yəni bu sürüşfəti bir operasiya düzəltsə nə olar? Sizin bu nəzakət ruhunuz çox bacarıqsız və yedir.
3: Mən nədənsə elə əvvəldən sizin gözünüzə...
0: Mən ümumiyyətlə sizin kimi adamlardan xoşlanmıram.
3: Sağ ol.
0: Dəymə?
3: Mən də elə sizin kimiyəm. Xüsusilə çalıb oxuyan qızları heç xoşlamır.
0: Çox sağ olun.
3: Dəymə.
8: Bunlar məni bağışlamayacaqlar. Haqları da var.
0: Özüdür. Tərlandır. Onun səsidir. Heç kəsə rəva görmədiyim öz başıma gəl. Mən səni hər nə qədər, yenə də bağışlamaram.
9: Kimdir müqəssir? Mən mi? O mu? Yoxsa minlərlə fəlakətə səbəb olan müharibələr mi? İndi söz sizindir. Siz deyin, onu bağışlamaq olar mı?

kəs gəlməyəydi. Uçub getməyəydi quşlar, sən də getməyəydin. Yağmayaydı yağışlar, kəş səni sevməyəydi. Kəş səni sevməyəydi ilk baxışdan. Kəş ki səninlə mən qalardıq uzaq tanışlar. Səni aldar

gec olsa da məni bağışla. Söz ver yuxularımda mənə baş çəkəcəksən. Söz ver orda səni sevirəm deyəcəksən. Söz ver

Çöldə çiçək oldum, çəməndən axış. Şimşəkdə od oldum, buludda yağış. Sirli bir göz gördüm, nurlu bir baxış. Çevrildim çeşməyə, qarışdım çaya. Səni sevmək üçün

0: Ari.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng atır. Siz haralısınız, Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan? Vay! Qatar getdi.
0: Hansı küçədə olursunuz?
1: Küçəsi nömrə 21.
0: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: qəlbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə baxır.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz.
3: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözəl adınsa.
4: Bəs onda niyə şərpəşifənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil
5: bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb...
6: Burada kağıdın yazılıb. Kuleyevlər 9-cu, Bağdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim...
1: 9-cu mənzilə gün düşür. Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
6: Onu kim deyir?
1: Onu mən deyirəm.
4: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
7: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda ya bir kişi rahatça oturub dəniz havası qəbul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Hər dəfə bu mənzilin yanından keçəndə hirsimlə bütün bədənim əsir.
1: Bekar qalmaqdansa qoy əssin.
2: Bu eyvan məsələsi ananın lap ağırına çıxdı. İstəmirəm.
3: Sən mənim işimə qarışma.
2: Mən sənin üçün çalışıram.
3: Mən özüm çalışaram.
0: Atam burada öz radiosu ilə əlləşənə qədər başqaları daha müasir ələqə vasitələri yaratdılar. Necə vasitə?
2: Dostbazlıq.
3: Dostbazlığı neyin edik?
4: Necə onu neyin edik? Murid ikinciydi ki, sınıfa girə bilmir.
3: Ax, o məktəbi güclə qurtardı. Yaxşısı budur, qoy işləsin.
4: Eşitdiniz də. Atası sağ ol, oğlu uşaqcığaz işləsin.
0: Yaxşı, bəs Burikanın
4: o imtihanı hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə diliniz sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nə mənim.
8: Götür badımcan ikrası ye.
0: İştaham yoxdur. Axı, nə üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
8: Qız xəstələnib.
9: Xəstələnər də.
0: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehri var.
8: Qız lap sayıqlayır. Ana!
4: Nonna! Mənə əsəbləşdirmə! Murikin sabah imtihanı var.
0: Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
4: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşu yok.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
4: Bəs sonra?
3: Sonra profesor huşunu itirdi.

0: da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydındır.
2: Çiçəklər